0: kantaa.
1: Kaksi päivää, koko Suomi, yksi bussi. Tätä on Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Kuuntele suora radiolähetys Hangosta Nuorgamiin 5. ja 6. kesäkuuta.
2: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
1: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
4: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
5: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Menikö se?
9: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
10: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi Lounea.
10: Lounea.fi.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: A legacy is a beautiful thing.
13: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
12: But only if it survives.
13: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: kes on kaikki.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Ja luotan, et sä mua, vaikka kesät viilenee ja kasvat vanhenee.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Joo, Yle uutisoi Veskusääksestä. Onko Veskusääksi teille tuttu yhtään aikaisemmin?
2: Mulle ei ole.
3: Ei,
2: kyllä.
3: Joo.
1: Veskun reissua on seurattu Ylen tämmöisessä seurantajutussa. Hänellä on siis laittu pantajalkaan ja hänen reissuaan on seurattu muun muassa viime vuonna. Hän lähtee siis syksyisin aina Korsikalle.
2: Ai jaa.
1: Ottaa lomalle vähän omaa aikaa ja jaa palailee sitten tälleen huhti-toukokuussa tänne Suomeen sitten.
2: Hyvä pruna.
1: Kainuuseen. Oho. Joo. Mutta Veskusääksi, niin nyt oli semmonen pieni uhkakuva siitä, että Vesku on steikki.
2: Jaa.
1: Nimittäin Yle Luonto on seurannut satelliittilähettimellä tosissaan tätä kalasääski Veskun matkaa sieltä Korsikalta Kainuuseen viime keväällä. Ja nyt sitten, kun hän on viime syksynä lähtenyt taas sitten, silloin hän siis tuli Kainuuseen ja siellä otti puoliso Piritta, jonka kanssa Vesku sai sitten kesällä poikasta.
2: Okay.
1: Siis oikeasti sen puolison nimi on Piritta.
2: Onko Piritta siis hänet rengastanut vai tosissaan vaan tämä joku tutkimusosasto?
1: Hänet on rengastanut biologi Vesa Hyyryläinen.
2: Vesa, minkä ikävän palveluksen teit, että jos kerran tuolla ulkomailla ramppaa, niin eihän sinne kukaan herra halua rengastettuna mennä. Sehän niin, on ihan fakta.
1: Vesa Hyyryläinen tuntee Veskusääksi erityisen hyvin seurattua Veskun elämää niin 6 vuotta. Että siinä on, siinä on seurattu.
2: Joo.
1: Ja siinä tiedetään.
3: Joo. Kyllä.
1: Mutta tosissaan hän tuli viime syksynä, keväänä tuli tänne näin ja sai poikaset sitten Piritan kanssa. Ja syksyllä taas sitten oli uusi reissu Korsikalle vähän lataille akkuja.
2: Joo, se tollain tuoreella isällä kuitenkin siinä, niin ollut varmaan aika hapokasta, niin kiva päästä sitten jätkien kanssa.
1: Ja itse asiassa silloin, kun hän on tullut viime syksynä tänne näin, viime keväänä taas sieltä reissultaan, niin tämä Vesa Hyyryläinen on seuraillut sitä meininkiä siellä ja sanonut, että siellä on sitten odotellut tämä Piritta siellä, niin heti kun Vesku on sieltä tullut, niin on alkanut Piritta kerjäämään ruokaa ja tällä tavalla niin valmistaa häntä tämmöiseen 4 kuukauden niin huoltajuuteen.
3: Joo.
1: Niin okay. Ei se ihme ole, että jos siinä alkaa heti se motkotus saman tien, kun tulet pitkältä jätkien reissulta.
2: Pikkasen käynyt.
1: Niin taas syksyllä mennään.
2: Puoli vuotta.
1: Joo, ja Korsikalle oli tosissaan taas lähtö, mutta nyt sitten viime vuoden lopulla niin signaali häviski kuitenkin yllättäen Tšekin yläpuolella lokakuussa.
2: Okei.
3: Piru vie.
2: Ei sinä jätkät sitten päättynyt ottaa pikku pitstoppia.
1: Niin, mä en tiedä.
2: Sehän on.
1: Siellä Tšekeissä on.
2: Prahahan on ihan.
1: Hot Peppers klubilla käynyt pyörähtää.
2: Mahdollisesti, joo.
1: Joo, mutta
2: käyty vähän höyheniä pörhistelemässä.
1: Joo, silloin pelättiin, että nyt on todennäköisesti käynyt niin, että Vesku on siinä lentänyt, niin voima johtoi.
2: No niin, no ei mikään ihme, kun sä lähdet päissään sieltä tulee, niin siinä kun se kalibroituu, joo, niin voi käydä
1: tuommoisen. Muutama hyvä tsekkiläinen ollut siinä
2: alla.
1: Mutta se oli siis menomatka vasta sinne Korsikalle. Toinen vaihtoehto oli, että sen lähetin olisi rikkoutunut, mutta onneksi tässä nyt olikin käynyt niin, että se lähetin todella oli rikkoutunut.
3: Huh.
1: Eli nyt kun Vesa Hyyryläinen on ollut vappuprunssilla puolisonsa kanssa,
3: niin
1: he ovat nähneet iloisen näyn. Vesku on hengissä siellä Paltamossa Kainuussa ja saman tien könynyt selkään, nimittäin parrettelupuuhissa Piritta puolison kanssa.
2: Oho, toi on kyllä, täytyy sanoa, että okei, vaikka ilmeisesti se Piritta jotain on vähän motkottanut siinä, kun hän on saapunut, mutta että niin kuin ajatuksena se, että jos meikäläinen vetäisi tommosen 1,5 vuoden rallin tuossa noin, että lähtisi.
1: Saman tien, kun on tullut jälkikasvuun.
2: Joo, nimenomaan. Sitten sen jälkeen vielä niin kuin ehkä tullut vähän kotia uutisia sillä, että no nyt on siellä Tšekeissä hävinnyt signaali, ei kuulu, ei miehestä mitään. Niin
1: joo.
2: Ajatus siitä, että pääsisi saman tien selkään nousemaan.
1: No hän on hakenut taas tämän jokavuotisen kosiokalan.
2: Ah, niin, eli tuliaiset, vähän suklaata.
1: Joo.
3: Ja paikallinen Toblerone, niin on.
1: Joo. Ja Veskulla on edelleen se rikkoutunut lähetin siellä selässä ja nyt on tällä biologi Vesalla. Vesku varmaan hänkin, niin hänen suunnitelmissa on, että Vesku otetaan sitten loppukesästä kiinni ja vanha lähetin poistetaan. Pohdittavaksi jää kiinni, että Veskuun uusi lähetin. Mä sanoisin nyt tälle biologille, joka on 6 vuotta seurannut, niin tiedätkö, live a little,
2: joo,
1: move on, mennään eteenpäin.
2: Joo.
1: Mehän ei nyt siis tiedetä, kun tästä on ollut tosissaan tämä live-seuranta aikaisemmin ja Ylen sivulla on voinut seurata tätä matkaa, niin mehän nyt ei edes tiedetä, onko Vesku oikeasti edes hengissä ja Piritan selässä, vai onko tämä biologi
2: vankussa.
1: Se on oikeasti, kaikki. Nyt biologi Vesa Hyyryläisen elämä on 6 vuotta keskittynyt tähän yhteen oikeasti peipposeen.
3: Kyllä.
1: Niin se siitä irti päästäminen, niin se voi olla yllättävän vaikea hengellisesti juttu. Vappubrunssilla käytiin rouvan kanssa, sattumalta oli kiikarit mukana ja nähtiin nyt, siellä oli Vesku, oli nimenomaan tullut takaisin.
2: Veskusääksen rouva, tämä Pirita, niin saattaa olla pikkasen tämmöinen, suhtautuu niin sanotusti kevyemmin tuohon, mutta mietin just, että miten tämä rouva siellä vappubrunssilla, niin se, että kun taas kerrankin päästy tässä kahdesta aikuisten kesken, niin kaveri alkaa saman tien niin kaivaa nimenomaan kiikareita taskusta, niin et on se voi olla pikkasen raskasta. Toki jos hän on itse myös innostunut tästä touhusta, mutta vähän kuulostaa siltä, että siellä on lähtenyt niin kuin kirjoittelemaan nyt tämä homma.
1: Joo.
2: Mutta Veskulle kaikkea hyvää ja hei. Tervetuloa takaisin Suomeen.
3: Niin mä haluan uskoa siihen, että se on tämä aito alkuperäinen Vesku. Hei, älkää nyt vesittäkö tätä hommaa.
2: Joo, ja just näin. Ja Veskulle semmoisia...
3: Ei Piritalle nyt ihan kuka tahansa kelpaa.
1: Mikäköhän se on just tossa Korsikas? Mikä siellä niinku vetää? Kun tossa on kuitenkin...
3: Mä katson.
1: Katselen tätä lentoreittiä tässä, niin siinä on kuitenkin toi Italiat ja Ranskat tossa matkan varrella. Ja hyvä Espanjakin, ravintola. Jos sinne sattuu. Mutta miksi just sinne Korsikalle asti?
2: Silloin joku, tiedätkö se Kottarainen siellä. Se on
3: Nyt
2: kaikki tietää siellä, että jos sinne lähtisi katsoa, mikä siellä on tilanne, niin voin sanoa, että siellä on... Siellä on tota, on munia pesässä.
1: Onko kakkosperä?
2: aivan sata varmasti. Että se onkin paha meinaa jossain vaiheessa, että kun sieltä tuleekin perässä joku paikallinen just tintti tulee sieltä, niin ne voi olla aika tulisielusia, tommoset noin.
3: Ei Ranskalle se kuuluu, niin nehän on aika semmosia.
1: Pepa meitä lähesty täällä. Hän sanoi, niinpä että tietysti. Pirjo on seurannut hänen elämään 43 vuotta ja joka päivä harmittaa. Et live a little. Me eteenpäin, Pirjo.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
4: Mietitsä mua?

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet. Ota 5, maksa 4. Vain viikonlopun ajan.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
8: K-auto. Miten voin auttaa?
9: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
8: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
9: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
10: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
0: Radio
12: Suomi Pop.
13: Yeah. Tää tarina alkoi, kun mutsi ja faija ero sysärillä. About samaan aikaan mutsi faija kuoli sydäriin. Mut lytätti koulussa, ritti sydämiin. Ei kukaan tuonut ruusujeteiseen. Se oli

0: Radio Suomi Popin festarietkot on nyt juhlittu. Kuuntele kaikki live-esitykset uudestaan ensi sunnuntaina kello 19. Mukana Anssi Kela, Stig, Elias Kaskinen, Suvi Teräsniska, Elli May ja Olli Halonen. Nähdään heinäkuussa Radio Suomi Pop -festivaaleilla Oulussa ja Jyväskylässä.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
0: Suomalaisuuden soundtrack.

0: rakkautta.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Yle kertoo Kokemäelle suunniteltavasta moottoriurheilukeskuksesta, isosta sellaisesta. Siellä on ihan stadionit ja kaikki piirretty nyt suunnitelmiin. Ja tämä rata rakennettaisiin siis Kokemäen ja Harjavallan rajan lähistölle noin 11 hehtaarin laajuiselle alueelle, tämmöiselle yksityisomisteiselle maalle. Ja sitten asfaltoidun radan kokonaispituus olisi 1,2 kilometriä. Ja sitten stadionit ja katsoma-alueet siihen ympärille. Suomihan on driftin kansaa, Tuukka. Me ollaan se opittu tässä.
3: No on, ja driftaus nostaa päätään kovasti. Mutta Suomessa ei kyllä tämmöisiä, niin kuin, sanotaan kansainväliset mitat täyttäviä tämmöisiä ralliratoja tai suditteluratoja. Niin ei kyllä oikein ole. Niitä on niitä projekteja ollut aikaisemminkin vireillä, mutta ne on aina johonkin kaatunut.
2: Joo.
3: Skimilläkin ollut joku rallikrossi. Tai motocrossirata-viritys jonnekin joskus.
2: Sä aina
3: ne johonkin kaatuu.
2: No mä luulen, että tämä...
3: Ahvenisto nyt varmaan joo. Se niin kuin joo. Kruununjalokivi kyllä, Suomessa.
2: Kyllä. En tiedä, mihin nämä kaikki on kaatunut, mutta voisiko se olla tämä sama syy, mikä nyt tässä on vähän tämän Kokemäänkin suunnitelman kanssa. Nimittäin jo otsikko kertoo, että Kokemäelle suunnitellaan siis unelmien driftingrataa. Puuhamiehen mukaan pelko meluhaitasta on ylimitoitettu, eli ne on noin soundit, mitkä nyt sitten koetaan, että ne voisi niin kuin häiritä esimerkiksi lähiasukkaita tässä näin. Mutta
3: ja varmasti joku liitoarva on jossain lähettyvillä.
2: Totta kai, mutta tähän meluun liittyen niin aamulypsy on saanut käsissä puuhamiehen haastattelun, ja jossa käy hyvin selväksi se, että ei noista niin kuin varsinaisesti mitään kovin kovaa mölyhän noista vehkeistä lähde.
4: Joo, ei tällä tosissaan kyllä kuulu.
2: Kyllä se pikkasenhan se pöris.
5: Jos se sillä ei kiinnitä huomioon.
3: Noin kuuluu niin kuin asia.
5: Eikö se ole elämääänet? Elämääänet.
2: Laji omasi ääni.
1: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
6: Kato itse. Kato.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit

0: nyt kaupoissa.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Että Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, ootteko te funtsinut tämmöistä asiaa, että yksi kodin vakiovarusteista on sellainen, mikä aiheuttaa 10 000 euroja vahinkoja ihan jatkuvasti. Tästä oli eilen Ilta-Sanomissa, mä pongasin tämän maaseudun tulevaisuudesta. Osaatteko arvata, mikä tämä on? En puhu nyt tuosta astianpesukoneesta, johon on jätetty auki, vaan joku muu, mistä tulee siis jatkuvasti ainakin OP-ryhmän mukaan. Siis
2: lapset.
1: Valtavia. No lapset on oma, mistä tulee valtavia vahinkoja, mutta saattaa aiheuttaa totta kai varmaan asunnosta riippuen, mutta tässä jutussa kerrotaan, että esimerkiksi 30 000 euron vesivahingot.
2: No, eli se on joku tämmöinen, liittyykö tämä tämmöiseen suihkuun sammahtamiseen? Nehän on aika klassikoita tuommoisessa varsinkin opiskelijakämpissä.
1: Ja hotelleissa on paha, kun sitten sulla menee koko joku hotellireppa. Mutta joo, siis liittyy märkätiloihin, mutta ei ole suihku, mutta on tämä pienempi suihku, se siinähän se tuli pideä suihku. Tästä on ollut ihan erillisiä juttuja siitä, että minkä takia, että jos ne jätetään silleen, että ei tarkasteta niitä ja ne vuotovahingot saattaa vuotaa pitkäänkin siellä, niin sitten se on arvokasta hommaa. Kaikki, kello on vesivahinko joskus sattunut, niin tietää, että se on muuten sitten perseestä.
2: Niin se joo, ne alkaa usein pideä suihkua, mutta semmoinen, että jos joku tiputtaa, niin se on se pideä suihku. Kyllä. Siellä vessassa. Se ei ole hana, se ei ole suihku, vaan se on pideä suihku, mikä pikkasen Kyllä. valuu siellä seinää pitkin. Kyllä. Mä haluan nyt kysyä tässä niin sulta ja kaikilta muitakin sieltä nyt naiskuuntelijoilta, kun mä oon ollut tuossa muutama vuosi sitten nimenomaan tekemässä valintoja kylpyhuoneen kalustusta.

0: tämän suhteen.
1: Joo.
0: Ja sitten siinä tuli niinku jotenkin semmoinen, että joo, että pitäähän tällä pidee olla.
1: Joo.
0: Käytättekö te niitä pideitä?
1: Käytän.
0: Koska eihän mä mitenkään seuraa enkä valvo sitä, että käyttääkö pideitä. Ja se ei niinku mulle sinänsä kuulu.
1: Mun mielestä se on ihan siis kertakaikkiaan loistuva väline. Mä käytän sitä siis every day.
0: Onko sä aina käyttänyt sitä?
1: No mä oon käyttänyt sitä joku ehkä ensimmäisesti jostain sellaisesta Indonesian reisistä, koska siellä vessapaperi on sellaista, kun sä muutenkin on koko ajan vähän semmoista hikistä kosteet kädet, kun sä otat pikkasen siitä vessapaperin reunastakin, niin sehän silleen sulaa sun käsi. Tuukka käynyt siellä seudulla, te olette molemmat käynyt, niin se on ihan semmoista höttöhöttöä. Niin siellä mä ymmärsin, kun siellä on usein WC-pönttöihin erikseen asennettu sellainen suihku sinne sisälle, että kun sä käännät täältä sivuston vähän sellainen niin kuin säätönappi, niin sieltä tulee sitä vettä.
0: Joo.
1: Eli se pide on siellä vessanpöytön sisällä. Niin sitten mä ymmärsin, että tämähän on niinku nerokas tota keksintöä. Et nyt mä ymmärrän, minkä takia tätä on niin paljon suomalaisissa vessoissa. Mutta siis ennen kuin mä olin käynyt sen reissuun, mä voin ihan tän nyt sit myöntää. Tää vähän yritti mua itselläkin. Ja mä ymmärrän nyt ehkä, minkä takia mulla aika usein röpöttää. Niin mähän on siis vuosikaudet täyttänyt mun vesipulloa erilaisista pide-suihkuista.
2: Hyssaakin.
0: Se...
1: Joo, siis tää, mut laitat... mä olin itekin, että
0: jos te käytätte,
1: helvetti,
0: miten lähelle se pide-suihku niinku laitetaan? Niinku,
1: anteeksi, Tuukka. Mutta tässä on just ongelma. Sullakin on, Tuukka, tämmönen valtava tämmönen nokko vesipullo. Niin sä et saa tätä kato vesihana alle sille hyvin, että se täyttyisi kokonaan vaikka täällä meidän töissä.
2: Kyllä saa.
1: Niin sitten...
0: Sä keittiön.
1: No keittiössä saat, mutta et WC-tiloissa.
2: No keittiössä mä lähtökohtaisesti vesipullo niin täytän,
1: niin siinä sen takia oli ongelma mulla, niin mä joudun täyttää erilaisilla pide-suihkuilla mun vesipulloa.
0: Nyt on veden kestävä vulgaari, mutta asiallinen kysymys ja tarkennus, koska mä en käytä
1: itse
0: pidesuihkua. Sä kysyit,
1: että kuinka lähelle pimputin tässä laitetaan.
0: Mä kysyin sen ja sitten mä niin kuin, että käytättekö tätä, käytätkö sinä sitä niin kuin tähän niin kuin ykkösasiaan vai jopa tähän niin kuin kakkosasiaan?
1: Siis kakkosasia on silleen, että eka silleen ja sitten sä et tarvitse kuin yhden palan paperia. Siis maailman helpoin homma. Mä en ymmärrä niin kuin tätä, että nämä katseet on täällä silleen.
2: Ei, kyllä mä ihan, kun mä kävisin
1: haistelemaan lihmaa.
0: Mä oon moderni mies ja mä ymmärrän sen, että esimerkiksi kyllähän tuolla Aasiassa monet aina kehuu, kun ne käy jossain Japanin lomalla, että kun siellä on niitä peseviä WC-pönttöjä.
1: Aivan, ihana
0: ne on
1: konsepti.
0: Tosi, ne on niin kuin tosi...
1: Ja mun mielestä tämä on vanha, tämä aina nousee, mutta sanon silti, että jos tulee kakkaa sormeen.
2: Joo, joo.
0: Niin. Mutta sitten taas...
2: Niin pyyhikö sen paperilla vai vedellä?
0: Aivan.
2: Ja paperilla.
0: Mutta sen sijaan, jos mä menisin vaikka Tuukalle käymään ja meillä olisi lanit siinä. Esimerkiksi Tuukka sanoi, että se käy vessassa. Ja sitten mä lanitan siinä ja sitten mulla olisi kuuloke jotenkin vähän huonosti ja mä kuulisin. Niin se, että siellä alkaisi niin kuin pide-suihku, sieltä alkaisi, niin mä kuulen, että nyt tulee niin kuin suihkun ääni. Niin se olisi vähän, kyllä se olisi pikkasen huvittavaa ja jotenkin.
1: Oikeasti, et
0: jos,
1: ymmärrä
0: jos mä niinku tajusin, että okei, sä oot nyt mennyt sinne ja sä käytät pide-suihkua tähän. Vaikka se onkin, mä ymmärrän, että se on varmasti niinku järkevää, mutta se ei ole jotenkin, musta tuntuu, että me miehet ei olla osattu hyödyntää pide-suihkua.
2: Kyllä monet käyttää.
0: Käyttääkö?
2: Käyttää. Ja kyllä se on yleisempää kuin sä kuvittelet.
0: Okei.
1: Kyllä.
0: Anonyymisti WhatsAppiin nyt, että vahvistakaa mulle tää Tuukan tota...
2: No tänne tuli
0: mistä
2: just
0: sä tiedät ton?
2: No kun me ollaan keskusteltu tästä aikaisemmin. Juuso, etkö sä käytä pideitä? Peset sen Peppus kakkosen jälkeen sillä pidellä säästyt paperin käytöltä ja jarruraidolta.
0: Okei. No mä oon jotenkin todennut, että...
1: Ja miten se, jos ei oo, vaikka Tuukalla ei oo veskistä pidet, niin miten peseksä sen vessanpöntön niin kuin sit vaan sillä vessanpöntön vedellä? Että sä lasket sitä vettä ja peset sit harjalla.
2: Joo.
0: Niin kyllä se sillä lailla onnistuu. Mä käytän sitä pidesuihkua siis sen altaan huuhtelemiseen. Jos pitää niin kuin se WC-käsienpesu altaan, niin siihen mä käytän sitä. Ja sit mä saatan joskus...
2: Mutta sä peset varmaan Juusun samalla lailla, niin Peppus, aina kun sä käyt suihkussa, toivon, niin sä peset sen
0: saippualla. Jos mulla on aika.
2: Juuso. Kyllä nyt kerran päivässä pitää ainakin Peppu pestä saippualla.
1: Juuso.
0: Eikö se saippua just huona käyttää koko ajan, kun sehän niin kuin kuivattaa se limakalvoja?
1: Ei, pimputtimelle tekee pahaa. Naisilla
2: on ne pH-arvot ja ne menee sekaisin, jos se...
0: Miksi mulla sit verestää? Koska mä oon käyttänyt saippua, mä oon miettinyt sitä. Tekeekö se sen, kuivattaako se jotenkin sitä osastoa?
1: Sitten pitää laittaa pepanteeniin, pyytää apua.
2: Nyt mä en enää edes niinku uskalla vastata näihin kysymyksiin.
0: Mulla on vielä yksi ja viimeinen kysymys. Ja Tinni, tosta haluan, kun siis okei, toi pide-suihku on semmoinen moderni juttu. Mä nopeasti, kun googlettelin, katoin tai itse kysyin täältä vähän Interin webiltä, niin ilmeisesti Suomessa siis pide-suihkut on yleistynyt vasta 1990-luvulla. Että ei niitä ole niinku 30 vuotta sitten, niitä alettiin niinku oikeasti esimerkiksi omakotitaloihin sillä lailla ihan, että kaikille tuli ne.
1: Joo.
0: Mutta siis tässä kerrotaan tässä jutussa, mitä mä luen, että pideen historia menee 1700-luvun Ranskaan ja silloin pideestä puhuttaessa ne on semmoisia altaita, jotka on siinä lattiassa, jotka suihkuttaa vettä.
1: Just.
0: Niin miten te naiset, jos te olette, kun niitähän näkee ulkomaan reissuilla. Niin miten se? Tuleeko sitä käytettyä?
1: No me oltiin just tuossa kesällä Espanjassa ja siellä oli WC-tiloissa.
0: Onko se niinku ihan...
1: En mä siihen niinku nautiskelemaan mene silleen, että niin. Ai että kun tää on ihanaa tässä, kun ne on vielä siellä semmosia just semmosia matalia. Mm. Niin sit, mut kyllä mä sitä silti käytän.
0: Joo.
1: Koska se on vaan siis kätevä.
0: Siinä pitää olla polvet kunnossa mennä, kun siinä joutuu kyykkäämään aika raikkaasti.
1: Niin, mutta sä voit leputtaa sun peffaa niillä reunoilla. Sä voit painaa vähän peffaa.
0: On ne vähän semmonen, että
1: tekee. En mä julkisesti sitä tekisi, niin, mutta tuolla.
2: Täällä nimetön anonyymi ihmettelee, että kun se ässi pestään putsataan vain pidellä, niin eihän se saiba välttämättä irtoa pelkällä vesisuihkulla, niin millä se sit kaavitaan puhtaaksi? Nyt nimettömällä anonyymille, niin haluan, että meillä on isompiakin ongelmia, jos sitten pitää kaapia puhtaaksi, kun tuo pelkkä niin kuin pideen käyttö. Mutta sen verran sanoin, että ensin pide ja perään paperiin, niin sillä varmaan nimettömällä anonyymille tulee ihan valmis juttu.
1: Pettämätön kaava.
2: Mut silloin kun mä tein kylppärirempaa, niin sit siinä tuli semmoinen ongelma, mä halusin siis mustat hanat joka puolelle. Mm-hmm. Ja sit siitä samaa sarjaa ei ollut mustaa pideetä. Niin sit mun piti tehdä päätös, että onko mä valkoiset hanat ja pideen vai mustat hanat ja ei pideetä. Ja mä silloin päätyin mustiin hanat. Ja ei pidetä. Mutta mä oon vähän alkanut sitä jälkikäteen silleen, en katumaan, mutta se täytyy tehdä semmoinen jälkiasennus, koska jos niin. Siinä taloudessa olisi silloin ollut rouva päättämässä, niin se olisi ollut ihan varma valinta, että se tulee se pide. Ja on se kyllä kätevä. Kyllä se kannattaa varmaan laittaa.
0: Onko siellä tullut semmoisia tilanteita, että niinku, en nyt tarkoita suoraan, että joku olisi ollut sillä että herra, joku rouva,
2: ei
0: niinku sulle ei ole tullut itse, tai tullut itselle semmoista ajatusta, että vitsi olisi varmaan pitänyt olla niinku tämä pide
2: niin,
0: tässä.
2: Niin, on tullut.
0: Niin on tullut semmoisia ajatuksia. Onko siellä ollut semmoisia tilanteita?
2: Että ei vaan, mä oon tajunnut sen myöhemmin. Niin, että vaikka mä halusin nämä mustat hanat, niin se pide olisi ollut kyllä hyvä tämä, niin. Mutta kai se voi jälkiasentaa.
0: Voihan se jälkiasentaa sinne ehdottomasti. Kaikki on niinku tässä mahdollista.
1: On pide ja kuivauskaappi. Siinä on niinku semmoista, mitkä on maailman parhaita oikeasti.
0: Ja vielä ihan viimeinen kysymys. No niin, kato, kun meillä on kaksi vessaa ja toisessa on pide ja toisessa ei. Ja se laitettiin siihen, mikä on niin sanottu tämmöinen vierasvessa, niin... Jos sä meet kylään johonkin, niin käytetäänkö kyläillessä, käyttävätkö naiset niin kuin toisten pideitä vai onko se vaan sitten kotipide, mitä käytetään? Koska mä mietin, että kuinka kovalla käytöllä se meidän pide on. Jos meille tulee kylään, niin onko se, kun en mä nyt viitti kuunnella
1: ja kysellä jengiltä. Että jos mä vietän teille enemmän aikaa, että mä oon vaikka pari yötä, niin sit mä käytän pideitä. Mutta jos mä oon vaan kylässä ja käyn pissalla, niin sit mä en käytä.
0: Sit se, okei. Okay.
1: Näin.
0: Selvä.
2: Mä oon kerran ollut Espanjassa ja sanotaan koodinimi 100-8. Niin mua on nöyrytetty tämmöisessä pide-altaassa todella törkeästi. Mutta mä en sano mitään muuta, kun mä jätän sen tuohon.
1: Älä radios kerrossa.
2: Ja mä aion siitä puhua ikinä enää. Enkä mä totakaan sanonut ääneen. Mutta mua on nöyrytetty.
0: On se. Kyllä itse voikin alapesulla ihmistä hassuttaa niin. Ja painaa alas. Niin. Se on, toi on kauhea tarina.
1: Muutenkin vaikea tilanne, niin.
2: Koodinimi 100-8.

0: Radio Suomi Popin ilta soittaa suurimmat hitit. Ja kuumimmat uutuudet. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin ilta maanantaista torstaihin kello 18. Radio Suomi Pop.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5G.
3: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
7: Karhu, pehmeä peto.
8: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/aito5g.
9: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
10: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: nainen.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: He käydään nopein ennen 8 Kuopiossa. Kuopio on yksi suosikki kaupungeista, niin mites teillä?
3: Mä tykkään. Siellä on helppo jotenkin suunnistaa. Siellä on semmoinen selkeä asemakaava ja Kuopion torihan on ihan best of the best.
2: Oh, ja Juuso Muikku on siellä. Sinne vaan paljon terveisiä. Tää on silleen niinku hymyilyttää tämä juttu, vaikka ei tässä varmaan ole niinku mitään hauskaa, jos tämä sattuisi omalle kohdalle. Ilta-Sanomat on ollut yhteydessä kuopiolaiseen Risto Hyväriseen, joka on ruvennut kattelemaan vähän tuonne auton moottoritilaa. Että mitäs täällä tapahtuu, että täältä kuuluu ihmeellistä kilinää ja kolinaa, rapinaa ja rutinaa, että mikä täällä on homman nimi. Niin sieltä on alkanut löytyä aamuisin siis Riston auton moottoritilasta. On alkanut löytyä muun muassa sipsejä, kanankoipia, ja ruisleipää. Ja sitten ihan tuommoisia oikein kokoisia nakkeja löytyy myös.
4: Ja hyvä
2: myös.
4: Buffet.
2: Siis sieltä...
4: Tuommoinen yönapostelun buffet.
3: Kuulostaa hyvältä, joo. Tuommoinen saunaillan jälkeen esimerkiksi.
4: Aivan jees.
2: On. He asuu siis evakossa, kun oma kämppä on rempassa, niin Kuopion keskustassa. Ja noin pari viikkoa sitten on alkanut tapahtua näitä outoja juttuja, kun siellä on ollut oikeasti kaikenlaisia erilaisia elintarvikkeita.
4: Sano nyt vielä, heitäs vielä, mitä sinne oli ilmaantunut?
2: No muun muassa sieltä löytyy sipsejä, kanankoipia, ruisleipää ja aivan herkullisia nakkeja.
4: Aika ja tämmönen... oliko vielä, eikö ollut joku suklaakonvehti, pikkuherkku löytynyt myös sieltä?
2: Kyllä, siellä on siis ihan kaikkea Karjalan piirakkaa, aamiesmurojen tyyppisiä tyynyjä, makaronilaatikkoa ja kyllä, pikkujälkkäri. Aina pitää lopettaa hei makeeseen suklaakonvehteja.
4: Toihan on ihan siis tämmöistä gastronomista taiteilua, koska miten sä yhdistät tommoset raaka-aineet silleen hyväksetiksi?
3: Mä ajattelin jotenkin, että kun ollaan Kuopiossa, että siellä nyt pitäisi olla kalakukko, sammon muikut,
2: sitten
3: muurinpohja lettuja.
2: Totta.
4: Oi, alkapa tekemään mieli muurinpohjalle.
2: Mutta siis tästä tilanteesta tekee hauskan sen, että itsellä jos alkaisi tuollaista rompetta löytyä niinku sieltä moottoritilasta, niin mun ensimmäinen ajatus olisi tietysti se, niinku, että onkohan minä joskus tässä viikonlopun, tiedätkö tuoksinnassa, onko tapahtunut jotain outoa tässä omassa viinin lipittelyn ohessa, tiedätkö, että onko ollut joku tarve jemmata jotain tämmöisiä, just tämmöisiä tuukan tyyppisiä yösnäkälyjä sinne, vai että onko niin, että joku naapuri, tiedätkö, operoi ja käy sinne sujauttelemassa syystä tai toisesta tämmöisiä erilaisia herkkuja jemmaan, esimerkiksi jos kotona pidetään, tiedätkö, jotain tiukempaa diettiä, niin sit sä et voi siellä kotona näitä mussutella. Ja etkä voi omaa autoonkaan laittaa, koska jos sä jäät, no kuvitellaan nyt vaikka emännälle sit kiitosta, niin ei jaksa kuunnella sitä showta, niin laitat minun Opel Mokan konepellin alle. Mut kysehän ei ole siitä, vaan meillä on äärimmäisen siis ruokatietoinen rotta.
4: Ja mikä vahva täytyy olla, koska kun katsoo tätä kuvaa, niin ne on niinku isoja paloja leipää esimerkiksi, kokonaisia porkkanoita.
2: Niin, toikin
4: niin
2: on, että siellä on kokonaisia.
4: Aika skrode rotta, joka on noin tonne vienyt.
2: Mutta kuulostaa siis silleen täysin käsittämättömältä, että se on rajannut pitkän aikaa tonne kaikkea sapuskaa. Syystä, että voiko se olla, että onko se jotenkin, kun siellä on lämmintä, kun se auto on tullut, tiedätkö, parkkiin jostain, niin sitten se on vienyt, että hän haluaa siis nakit lämpimänä.
4: On niin, että se on laittanut
2: parempi,
4: sinne
2: niin, keittymään. Niin, no, niin, tai tolleen rillaamaan sitten. Että kuopialaiset rotatkin on meitä edistyneempiä. Nämä ei ole edes mitään tyhmiä eläimiä. Niin kuin muistatteko?
4: Ei saa, kyllä mä vihan rottia.
2: Mutta oliko ne rotat, kun pelas siis koripalloa paremmin kuin moni muu, niin Heurakassa? Joo,
4: rottasirkus on siellä aina.
2: Onko se vieläkin?
4: On ainakin, kun kummipojan kanssa käytiin, niin siellä
2: oikeasti
4: ne veti showta.
2: Joo, mutta siis tollaisen kunnon buffeen painoissa sinne. En tiedä, onko kutsunut kamujakin sinne syömään, mutta kyllä toi hämmentävä tilanne on, niin että hän oli sitten huomannut, että tämmöisiä pieniä varpaajälkiä siellä menee.
3: No mä mietinkin, että kuka olisi saanut sen konepellin muuten auki, mutta rottahan on sinne osannut pujahdella sitten.
2: Joo, mutta siis tämähän ei ole myöskään mikään silleen maailman hauskin juttu, nimittäin tämä rotta on napostellut nakkeen ja porkkanoiden ja suklaakonvehtien lisäksi 700 euron rempan tähän
3: niin se
2: kyseiseen autoon.
3: Pureskella jotain johtojakin sieltä
2: niin siis
3: ohi mennessään ihan kivasti. Poikki.
2: On, koska se on tehnyt sinne tietysti tuollaista kunnon kämppää, niin sitten se on mussuttanut kaikki ohi menneen kaikkia piuhoja siitä. En tiedä sitten, meneekö noi vakuutusasioiden kanssa tässä pyörineenä esim. Meidän mökillä, kun silloin se hiirulainen paino sinne, kun me oltiin oltu muutamat kuukaudet pois sieltä ja sitten menin sinne uuden vuoden jälkeen nauttimaan elämästäni yksin Liisa koiran kanssa, niin mä katsoin, että miksi täällä on kaikki sängyt ja peitot ja kaikki on täynnä kosta ja paskaa. Sitä olisi, tuokka sä olisit saanut sydänkohtauksen, kun sä olisit tehnyt sitä määrää. Ja sitten kato hiirulaiset, kun meillä on ollut sellaisia steariinikynttilöitä siellä, niin niissä kynttilöissä on jotain, onko niistä sitten jotain hunajaa? Tai jotain tämmöistä, kun mä soitin myrkytyskeskukseen, kun mä olin niin loppuissa. Mä olin silleen, minkä takia tämä koko asunto on täynnä niitä folioita, mitkä on siinä sen kynttilän alla. Ja sitä kynttilän sitä, niin kuin syötynä sitä vahaa joka paikassa. Mm. Niin se on saanut siitä kato sitten hyvää energiaa touhuta ja olla ja elää siellä. Eli hän on syönyt näitä kynttilöitä sen muutaman kuukauden.

0: kuukauden. Se oli niinku yrittävintä heti luteiden jälkeen, mitä mä tiedän. Toi auto on kuitenkin silleen auto, tiedätkö?
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus kuin aamu.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Karhu!
6: Jore, leiki kuollutta.
7: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
8: Hei, onko sulla purkkaa?
9: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
8: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
10: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
11: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tien päälle startataan ensi viikon perjantaina, kesäkuun 5. ja 6. päivä. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja hovimuusikko Ilkka. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
1: Kesäkuun 5. ja 6. päivä.
0: Radio Suomi-pop.

0: tarpeeksi sun.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta, Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Kyllähän me yritetään nauttia elämästä ja kesästä, mutta hyttyset piinaa suomalaisia. On piinannut tässä jo useamman viikon. On kaikki ihan paukamilla tuolla ja noin antihistamiinit loppuu kohta kaupoista, kun siellä jengi vetää tyrtekkiä.
3: Joo, eilisessä Ilta-Sanomissa on täällä hyttysmyyteistä osa on tarua, osa totta.
2: No niin, no mitä siellä nyt
3: mutta
2: on sitten?
3: Mutta 9 kohtaa nyt.
2: Mä toivon, että täällä on jotain semmoista, että millä niitä saa karkotettua.
3: Ei, se oli tämän päivän lehdessä, että joku oli kokeillut noita, tai oli joku TikTok-trendi, että noita hajustimia, niin kuin wunderbaumeja tai kyllä jotain tämmöisiä jengi on käynyt.
2: Okei, okay, koska jotkut, mun mielestä jotkut yrtit ja tommoset saattaa olla semmoiset, jos sä tyyliin, älkää nyt tää nyt ei välttämättä ole just se, mutta tyyliin, että jos sä basilikaa pistät kasvaan pihaan, niin se karkottaisi hyttysiä. Kaikki näitä on.
3: Tutkija hyttyskikasta mielelläni kokeilisin. Sosiaalisessa mediassa on keskusteltu voimakas tuoksuisen ilman raikastimen käytöstä hyttyskarkottimena, niin tutkija sanoi, että kyllähän voisi sitä lähteä kokeilemaan.
2: Asia kun, no tutkija nyt kokeilee mitään vaan.
3: No tutkija kokeilee vaikka omaa siskoa.
2: Joo, kertaalleen. Mutta mitä
3: kaikkea myyttejä? Paitsi liian pieniä kenkiä.
2: Niinpä, se ei ole hyvä.
3: Täällä on 9 kohtaa. Mä

0: kerron sulle väitteen ja sä kerrot, mitä luulet, onko se totta vai tarua. Raskaana olevat ihmiset houkuttelee hyttysiä enemmän kuin muut.
1: Tarua.
0: On totta, että hyttyset suosivat joitain ihmisiä enemmän kuin toisia.
1: Joo, mutta ei raskaana.
0: Sanoo Oulun yliopiston eläinfysiologian emeritusprofessori Esa Hohtola. Esimerkiksi raskaana olevat naiset saattavat kiinnostaa hyttysiä erityisen paljon.
1: Jaa.
0: On tehnyt katsoa tutkimuksia siitä, että malaria esiintyy raskaana olevilla enemmän kuin muilla. Ja se voi liittyä siihen, että raskaana olevat iholämpötilat on korkeammat.
1: Jaa. Sitten
0: eli kyllä mä sanon, tämä on totta.
1: No sitten.
0: Tämä on totta.
1: No niin.
0: Väite numero 2. Väheneekö kutina, jos inisian antaa imeä loppuun?
1: Ei varmasti.
0: Kyllä se on, Juuso, sekin totta.
1: Siis mitä?
0: Hyttynen erittää veren hyytymistä estävää ainetta, joka varmistaa veren notkeuden, kertoo täällä Kainuun elukeskuksessa työskentelevä Reima Leinonen.
1: No miksi Reima yhtäkkiä?
0: No tänne on otettu näitä asiantuntijat on muuten rajattu tähän.
1: Okei. Okay.
0: Tähän jututekoon niin aika monta. Mutta
1: joo, viitasalainen autokorje ja Risto Miettinen vastaa kysymykseen. Onko todella näin, että... suolistosairaudet on yhteydessä hyttysten pistoon.
0: Leinonen kertoo, että jos se hyttysen piikki jää ihon alle, niin se voi aiheuttaa sitten sitä kutinaa. Ja saa Hohtola, aikaisemmin mainittu Oulun yliopiston. En jaksa näitä termiä joka kerta sanoa. Täällä on Esat ja Reimat ja Karit ja Ville.
1: Asia kunnossa, mennään itse aiheeseen. Niin miten se nyt on?
0: Että hyttysen piikki on sinänsä tiukasti kiinni hyönteisessä, mutta ärsytystä voi lisätä hyytymisestoon aineen. Lisäksi raapiminen ja hyttysten lätkiminen. Ärsytys lisää kutinaa. Osa ihmistä kärsii kutinasta ja paukamista toiseen pahemmin. Mutta siis joo, siis jos se piikki jää sinne, niin se voi kutistaa enemmän.
1: Eli sen pitäisi antaa vetästä se sieltä sitten ulos.
0: Niin, jos sulla on bolssa ja antaa se imee itsensä niin täyteen vertaa, että se vetää itsensä ihan chappiin, sitten se lähtee lentää ja räjähtää, niin sitten se voi olla kotiin.
1: Se on paha, että silloin kun se tulee se, että sä tunnet, että nyt, niin sehän on vaistomainen semmoinen läps tulee sieltä heti, että se on vaikea niin kuin stopata itsensä siinä kohtaa.
0: Juuso, väite numero 3. Houkutteleeko tietty veriryhmä?
1: No tää ei voi pitää paikkaansa.
0: Kyllä on kuule tehty tutkimuksia, että erityisesti O-veriryhmä houkuttelee hyttisiä.
1: Mulla ei ole oota.
0: Osa taas näyttää, että B- tai AB-verityyppi olisi suosituin.
1: No niin, eli siis kaikki käytännössä. Seuraava.
0: Saako hienhajuhyttyset villeiksi?
1: En usko.
0: Ei, kyllä se on, Juuso, näin. Kyllä se vähän näin on.
1: No näähän pitää kaikki kutia.
0: Hajut ovat se maailma, missä hyttyset liikkuvat, sanoo Leinosen Reima täällä.
1: Onko se hiki sitten se juttu?
0: Mitä kuulimmin pystyt olemaan, sitä vähemmän hyttyset kiinnostuvat. Hikoillessa ihminen erittää tavallisesti myötä semmoinen hiilidioksidia
1: ja
0: esimerkiksi
1: niin
0: urheillessaan. Hiilidioksidi on se, jonka avulla hyttyset suunnistamat, sanoo Hohtola.
1: Se on totta. Sen takia pitää jotenkin, mä muistan siis tuolla, nyt ei mennä sen enempää intti-juttuihin, mutta siellä oltiin vaan teltassa, niin sinnehän pääsi aina sinne telttaan noita hyttysiä, niin mä nukuin ainakin siellä sillä tavalla, että mä vedin sen makupussin niin kuin ihan tosta niin kuin pää yli, käännyin vielä jotenkin sinne, että mulla oli jotain niin kuin pään päällä sillä, että ei tulisi hyttysiä naamalle, ehkä myös sit se hiilidioksidin eritys siinä jossain vaiheessa katkee, koska happi loppuu.
0: Onko vaatteiden värillä väliä?
1: Onko niin. Vaatteiden värillä väliä?
0: Hyttysille.
1: On.
0: Väität, että on?
1: On.
0: Jotkut sanovat, että hyttynen tulisi mieluummin tummaan vaatteeseen.
1: Ja tämän mäkin on kuullut.
0: Mutta luulen, että kaikista suurin merkitys on sillä, kuinka paljon erität hiilidioksidia, jaa, kuinka lämmin iho sinulla on ja mitä tuoksuja sinusta lähtee. Et sulla on nyt kaikki on mennyt Juuso väärin.
1: No seuraava.
0: Onko ruokavaliolla vaikutusta?
1: On. Vähän hiilidioksidin ruokavalio. Niin.
0: Ei se poissuljettua ole, mutta miten ravinto vaikuttaa niihin aineisiin, jotka karkottavat ja houkuttelevat, niin siihen en pysty vastaamaan, näin sanoo Esa täällä.
1: Nämä on vähän hataria nämä asiantuntijoiden myös.
0: Valkosipulin nauttimisen on kerrottu vähentävän hyttysten pistoja, mutta väittele ei ole tieteellistä pohjaa. Siis tässä on nämä asiantuntijat, ei uskalla niin kuin täysin linjata.
1: Ei. Ei, eikä niinku niitä, musta tuntuu, että heitä ei ole itseäkään kiinnostanut ees.
0: Ei, eikä kiinnosta ketään muutakaan. Iskevätkö hyttyset juhliviin ihmisiin?
1: No siinä, missä muihinkin.
0: No
1: koska
0: se
1: ne hikoilee ja erittää hiilidioksidia.
0: Just hyvä, Juuso. Nyt sä alat saada kaavasta kiinni. Siis tässä myytissä voi olla kyse siitä, että alkoholi nostaa ihon lämpötilaa, joka saa hyttyset kiinnostumaan. Ja kyseessä voivat olla tämän kaverin mukaan myös ihmisen alkoholia ja näytettyä erittävät aineet. Suojaako ihokarvat, Juuso, hyttysiltä?
1: Ehkä, jos on runsaasti.
0: Tutkimuksessa ei suoraan puhuttu hyttysistä, mutta sosiaalisessa mediassa kiertää video, jossa hyttynen kamppailee ihokarvoituksesta päästäkseen iholle. Tämä voi myös perustua lämpöön, eli hyttynen ei

0: yhtä hyvin välttämättä havaitse pintaverenkiertoa, jos karvoitus on tuuhea.
1: Ja.
0: Ainakin aikaa menee enemmän ennen kuin yttynä iholla asti. Ja viimeinen, antaako B-vitamiini suojaa hyttysille?
1: B-vitamiini? Mm. Mistä sitä edes saa tuota B-vitamiinia?

0: No tää ei auttanut ketään yhtään millään tavalla.
1: No ei.
0: Ei, mutta tota, hyttysiä siellä nyt sitten on liikenteessä. Minkäs teet? Ei mahan minkään. Käyttäkää hyttysumutteita. Sen mä annan, mä oon sanonut tännekin. Oot hyttysässä. Sitä voi käyttää.
1: Rassa sanoi, että nyrkki sääntönä tähän loppuun. Aina kun inisi alkaa imemään, niin se on kotiin päin. Kevyt takanoja ja kädet niskan taakse, siitä se lähtee.
0: Ja
1: kiitos
0: näin.
1: Rasse.
0: Mahtavaa keskustelua osallistumista.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Näin.

0: Radio Suomi Pop.
1: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
5: Kiitos.
4: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.

0: Komissaario Koskinen on palannut.
1: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
2: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
0: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
3: Ei ole muuta tylsää enää.
2: Ei ole.
4: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
5: Miten tunteet voi säädyttää, kun sä oot liekin heitti.
4: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Laita sakset pois. Aurinko herättää sen tuijan sieltä latvasta. Puutarha, mitä se sinulle merkitsee? Se on yksi otsikko täällä meillä.
2: Juuson puutarhakorneri.
1: Ja oikein paljon tervetuloa Juuson puutarhakorneriin. Ja tänään mennään totta kai radioteatterin keinoin puutarha-asiaa viihteeksi paketoituna. Toimin itse tässä kyseisessä näytelmässä käsikirjoittajana, ohjaajana, tuottajana, lavastana ja näyttelijänä. Meillä on kaksi nuorta lupausta täällä, T. Ritokoski, T. Wikström, paikan päällä näyttelemässä. Jos kaikki on valmista, te olette kässärit käynyt siinä mainoskatkoaikana läpi. Vedetään hanskat käteen ja
3: no niin, rauhoitu Eastwood.
1: Sittenhän me mennään tästä. No niin, ja sitten nyt, ottakaa noin rauha. Rauha ja sitten räjähtää siitä. Näin se menee. Aamulypsyn radioteatteri esittää Mustasurma kasvihuoneessa. Ja Tiina.
4: Oi. Minä se vain, Tiina Tomaatti, täällä nautin helteisestä päivästä. Ja hei, saanko esitellä erittäin hyvän ystäväni Timon?
3: Terve, minä oon Timppa.
4: Terve.
3: Kiinteä maltoinen ja ohutkuorinen varhaisperuna. Jyvä jemmariksi tuossa kylillä kehuskelevat, mutta Timppahan se vaan täällä. Vem bäm bäm, rock your day.
1: Upea impro.
4: Ja vaihto. Timo, sä oot kyllä aika kuuma peruna. Semmoinen potato fit benefits. Ja täytyy mun tässä paljastaa, että on alkanut täällä kasvihuoneessa mulla hormonit pikkasen hyrräämään. Ja oon mä tässä pikkasen ton Timpan kanssa ehkä vähän menehtynytkin sitten, että aikamoisen kuumat paikat mulla täällä ollut kasvihuoneessa jo pidemmän aikaa.
1: Pelaa Tuukalle aikaa, ai. Viittasi olemus.
4: Mihin perunani meni, kultaseni? Nyt. Oho, kuka sieltä tulee? Ei perkele.
3: Olen Fytavara Investors. Onpas täällä kuuma ja kostea meininki.
4: Oo, tykkäätkö sä tzatzikista, Fytavara?
3: No mistäs niin päättelet?
4: Minä.
3: Rasisti.
4: Nimesi kuulostaa kreikkalaiselta.

0: Minkälaiselta? Sillä minä vain kysyin.
1: Senkin sivistymätön moukka. Nimeni on latinaa, you dumb fuck.
0: Innoittavasti sanottu. Mutta oletko kardinaali siis Vatikaanista?
1: Mutsissa kardaani. Minä olen kaikkialla.
0: Älä huuda.
1: Kaikkialla, missä on liian kosteaa. Ehkä tunnet tuttavallisemmin kutsumanimeni. Se on Perunarutto.
0: Voi ei, herra Perunamutto, Rutto, nyt posliini menee ihan ruskeille laikuille. Ei
2: hyvä, piirrä siihen naamaan. Saastuta se tomaatti, anna mennä vaan. Piirrä viikset sille. Hyvä, ei saksalaisia. Ei saksalaisia. Ei saksalaisia.
0: Lopeta, Nukka, mä oon sun kaveri.
2: Ei hätää, tomaatti. Tiina Tomaatti, puutarhamies on täällä. Vedän hanskat käteen ja tulen pelastamaan sinut. Hätä ei ole tämän näköinen, vaikka Rutto onkin inhottava ja iljakas.
0: Toi puutarhamies ei ikinä auta
3: tilannetta. Nyt lopetat Rutto, ennen heti sen minun tomaatin käsyt ja lähdet.
0: Oi, oi, Rutto on heitetty.
3: Nyt on Ruttonen tomaatti. Kasvinovat ovat kaikki, kasvinosat ovat pilalla. Ei auta kuin polttaa Rutto pois!
0: Apua!
3: Sitten bensaa ensin kannattaa noin!
0: Älä!
3: Ja sitten! Ysin vitosella lähtee! Tikusta raavit, ei! Ruttonen kipakka Rutto, kun ei lähde mihinkään! Sitten otetaan sykkeriä! Raapastaa tuosta noin, niin lähtee se! Palaa saatanaan! Ei, no, ei varo viikas! Ei nyt se Ruttokaan! Ai pysty! Paini! Tomaatti! Tomaatti, tule tänne, poltetaan pois! Hei! Älä nylkitä!
4: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti, supla-äpissä.
5: Katoit

0: Radio Suomi Pop.
1: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola. Mitä eväitä mukaan tästä illasta?
3: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
2: Mitä siinä sitten oikein kävi?
3: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
2: Kiitos.
4: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
6: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
5: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
10: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.

0: täällä on Hesaris juttu, ei ole Pohjois-Karjalasta, tää on ihan täältä Suomen Helsingistä. Ja onko teille tuttu tämmönen tapahtuma Staffet Karnevaalen?
1: Staffet Karnevaalen?
2: Ei,
1: mutta kun sanoit Helsinki, niin se on sitten jotain varmaan suomenruotsalaisiin liittyvää.
0: No, tämä on tämmöistä suomenruotsalaista matskua. Joo, Helsingin Olympiastadionilla järjestettiin siis tämmöinen jokavuotinen perinteinen Staffet Karnevaalen, mikä on siis tämmöinen siis ruotsinkielisistä lukioista. Olisiko siinä sitten yläasteitakin mukana, mutta ainakin ruotsinkielisiä lukioita sitten juoksukilpailu.
1: Ai se on juoksukoulujen välinen karnevaali.
0: Koulujen välinen tämmöinen niin kuin katuviesti.
3: Nimi lupaa hauskempaa.
1: Katuviesti, joo. Eli siis oletan näin siis purjehduskengissä juostaan vai mikä se konsepti?
0: No kai niillä ihan lenkkarit on siellä jalassa, mutta tota... Ehkä
1: tulee veneillä siihen siis.
0: No se voi ehkä olla siis.
3: Joo, trailerit tuodaan siihen jo.
0: Huustas Bladet on uutisoinut siitä, että lehden mukaan Kulosaaren ruotsinkielistä lukiota Brändögymnasiumia niin oli kannustamassa joukko, wait for it, humalaisia nuoria katuviestin aikana Olympiastadionin ulkopuolella lauantaina.
1: Mm-hmm.
0: Ja mikä tässä nyt sitten tekee jutun aiheen, niin tästä on myös sitten lähtenyt Vilma-viesti.
1: Jaa.
0: Koulun rehtorin Mikael Nyholmin toimesta. Hän sanoo täällä HBL:lle, että tämä ei todellakaan ole mukava asia. Se antaa huonon kuvan koulustamme. En voinut katsoa tätä läpi sormien, vaan halusin tiedottaa asiasta vanhempia. Toden totta, Vilma-viesti on lähtenyt. Humalaisten nuorten henkilöllisyydestä ei hänellä ole tietoa. Ja hän sanoo tässä vielä näin, että en tiedä, onko kyseessä ollut meidän koulumme oppilaita vai oppilaidemme kavereita, jotka ovat olleet juhlimassa ja kannustamassa. Tässä on joka tapauksessa yhteys meidän koulumme, eikä se ole hyvä. Ja mitä itse kilpailussa on käynyt, niin tämä humalaisten kannustus ei näitä kulosaaralaisia auttanut, koska poikien joukkue sijoittu 11. Voitto meni Turkuun, Katedraalskoola niin ennen Vöyri ruotsinkielistä lukiota, Vöörä Sam Gymnasiumia ja espoolaista Matlides Gymnasiumia. Ja sitten taas tyttöjen katuviestissä niin tämä brändi oli viides.
1: No ei varmaan, mä ymmärrän, että varsinkin helsinkiläiset ruotsinkieliset koulut, niin eihän ole tottunut juoksemaan sillä tavalla, että koska yleensä kuljettaja vie paikasta toiseen autolla, niin se voi olla, että ei niin hyvin pärjää. Mun mielestä tämä taas, mä en olisi ottanut tuosta noin itteen, niin mun mielestä tämä enemmänkin raikastaa kuvaa takakireistä suomenruotsalaisista sillä tavalla.
0: Niin se oli vähän se raikasti aluksi, mutta nyt kun tässä tuli tämä selvis, että tämmöisestä toiminnasta on lähetetty Vilma-viesti, niin se oikein alleviivaa tätä stereotypioita tuommoisesta niinku oikein lasikupla-elitismistä, mitä tämä on.
3: Mutta ne oppilaat yritti vähän rikkoa sitä.
0: Niin, mutta jos me oltaisiin Ylivieskassa,
3: niin
0: se Vilma-viesti olisi ollut silleen, että hyvännäköistä kannustusta, että muistakaa ottaa maltilla.
1: Kivasti oli porukkaa paikan päällä.
3: Ja roskat siivottu.
0: Niin, ja katsokaa vaan, että ette juokse sinne niin kuin juoksuradalle. Siinä meillä on ongelma. Ja siellä olisi ollut se koulun rehtori tuomassa niin Dexal-pulloi, missä on se keltainen, tiettekö te, se imupilli siinä pullossa kiinni. Ja hän olisi itse terästänyt niitä. Ja se olisi perinne. Toi on perinne. Nyt toi on kriisiviestintää tuolla ruotsinkielellä. Toi on aivan siis... Siis toi on niin stereotyyppistä kuin voi vaan olla. Mä en tiennyt, että ne on oikeasti noin niin kuin irrallaan tästä meidän muusta yhteiskunnasta. Mutta näköjään ne on.
1: Et sä

0: kertonut se jutus lopussa, sanoi, että rehtori tavoitettiin merenrantaa kahvilaa Karusellista Skagenilta, kun hän on vastannut.
1: Ei ollut tässä Hesarikossa.
0: Joo, niin tota, että se on tällaista. Harmin paikka, kun heillä oli tossa niinku, tossa
2: niin
0: olisi
2: elämän
0: ollut
2: makusta tapahtumaa, toimintaa, vähän semmoista tavallisen ihmisen, Herra Jumala.
1: Mm. Niin ja miettikää, ne ei se ollut tämän koulun oppilaita välttämättä. Hän itse sanoi, että se oli heidän koulun oppilaiden kavereita. Voi olla ihan missä tahansa, voi olla ihan minkä ikäisiä tahansa, jotain nuoria vaan. Siis todennäköisesti täysikäsi.
2: Niin, ei liity mihinkään.
1: Siellä ne on komien brändö.
0: Kyllä.
1: Ja sitten tästä lähtee viimeinen. On se aika katastrofi.
0: Oon vaan samaa mieltä. Voi. Pappa petaa
2: varsinta. Mutta ihan kiinnostaisi myös se, että kuinka ne vanhemmat ovat tähän, tiedätkö, reagoineet sitten, kun tämä viesti on tullut. Että onko ne vanhemmat sitten siellä nimenomaan tätä samaa kuplaa, että Herra Jumala, että nyt täältä ei lähde kukaan meidän perhelapsista, vaikka täällä on 25-vuotiaat lapsia, niin kukaan ei lähde enää syyskuut yhtään mihinkään enää kotoa, vaan ollaanko siihen oltu just tälleen, että
0: varmasti tiedätkö, vanhemmat. Kyllä
2: että
0: mä uskon,
2: yhden piilopullot olisi ollut ihan silleen tervetullut
0: mä uskon,
2: tähänkin
0: että osa
2: vähän särmään.
0: Vanhemmista on joutunut keskeyttämään lomansa Kannesin satamassa ja nostamaan purjeet.
2: Meni palaa se illallinenhan perseelleen, kun tuli tämä Vilma-viesti, että joku on juonut olutta.
0: Birgitta! Saitko sä tämän viestin? Oh, mä olin just laskemassa mun rahoja täällä, nyt mä en nyt keskeyttämään, kun siellä on joku ryypiskellyt. Ai, ottakaa me vielä 100, 200, 300, 400, 1000. Joo, hyvä.
1: Sitä paitsi tuohon nimeen, tuossa nimessä on siis sana karnevaali.
2: Niin
1: karnevaali ei saa aikaa ruisleivällä ja vedellä. Mä sanon vaan staffet karnevaaleja.
0: Miksi ne edes juoksee? Miksi ne vaan ryyppää? Koska tuossa nimessä ei käsketä juoksemaan.
3: Radio Suomi Pop soittaa
4: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Hei, ihan vakuuttavaa kampetta Ilmavoimien Instagramissa ja tota, meidän tasavallan presidentti Alex Stubb myös tähän täkätty. Hän on käynyt siellä tehnyt tämmöisen tarkastuskäynnin Lapin lennoston tiistaina 26. toukokuuta ja tutustui Hornet-hävittäjä myös ilmassa ja tuolla siis erittäin vakuuttavan näköisesti lenteleekin tuolla lentokoneella tuolla. Ja tietysti sitä, että vaikka tuolla TikTokissa nyt ympäri maailmaa ihastellaan sitä, että voiko toi oikeasti, onko toi jäbä niin kuin teidän presidentti, että onko teillä tollainen, joka näyttää noissa varustuksissa tuossa lentokoneessa tolta, että onko toi ihan oikeasti wow. Teidän presidentti, että se ei ole vaan joku tämmöinen sotaan keskittynyt ja sotahommia niin kuin operoiva ihminen, vaan meidän tasavallan presidentti, niin kyllä ylpeästi voidaan kommentoida, että on. Ja mulla tulee aina tästä vaan mieleen, sori nyt vaan Tukka, mutta kun mä katson näitä videoita, miten hyvältä toi näyttää toi Stuppi tuolla noissa kamppeissa, kun ne lentää tuolla, hävittää tuolla ihan täysin, niin sä oot vannunut kautta kiveä kannut, että sulle ei ilme värähdäkään noissa G-voimissa, kun me lähdetään tuolla.
2: Ei värähdäkään.
1: Tiedätkö, kun siellä menee kasvot ihan miten sattuu ja tajuhan tämmöisellä tavallisella ihmisellä lähtee alta aika yksikön siellä, niin
3: no ihan
1: muista
3: varmaan.
1: Vaan minun ja Tuukka Rintakosken keskustelua, tuokaa mikä tahansa hornetti, tuokka menee tuottaa sataan, niin meille ei ole minkäännäköistä ongelmaa.
2: Mut siis väistäkään. Alexander Stubb ties tasan tarkkaan, mitä se teki tuolla, no, kun se veti ne pilottilasit vielä päähän.
1: Siis
2: tämä on niin kuin ihan siis niin kuin Top Gun kamaa niin kuin kirjaimellisesti. Mä nyt löydän just sitä kuvaa täältä, missä hän on ne pilottilasit. Oliko se TP-kansliassa, mikä sinne oli laitettu?
1: Tai olisiko se tuolla Ilmavoimissa, niin, missä se nyt näistä
2: siis, oli? Joo, no tossa se on Ilmavoimien Instagram-sivu. Niin he lopeta joo. Nyt, Alex. Mä näen,
1: siis
2: mitä sä teet.
1: Sairas.
2: On muuten, siis piru, siis komea kuin faa. No,
3: joo.
2: Nää, mitä sä teet,
3: on,
2: Alex.
3: On tasavallan presidentti, hän on ollut ihan rockistarana tuolla pohjoisessa muutenkin, kun tuolla Rovaniemen Lordin aukiolla häntä tuli yhteiskuvia ottamaan siis hänen kanssaan 2500 ihmistä. Siinä lehdistötilaisuuskin myöhästyi sitten. Kova on kansan suosio.
4: Se on näin. Make Finland great again.
1: On, on, ja nyt toi levii oikeasti just nämä kyseiset ilmavoimat, överikuvat levii tuolla, niin on kyllä. Ai, ai, ai.
2: Tämä oli kiva.
1: Voiko tuon tilata esiintymän juhliin? No, tätä yksilöä et voi kyllä valitettavasti tilata juhliin, ellei sä olisit yli joku kuninkaallinen. Joo. Mitä, Tuukka?
2: Tämä oli hyvä tämä lentonäytös, koska tässä nämä vetää näillä F-35-sillä nytten, ja heidän tehtävänään tässä operaatiossa, minkä he kävi lennättämässä, niin oli tärkeän kuljetuksen suojaaminen. Ja tärkeä kuljetus tuossa keskellä oli oma rouva, joka oli tuossa sitten tuommoisessa niin kuin Finnish Air Force, tuossa lukee kyljessä, mutta toi on tuommoinen niin kuin toi on hävittävä.
4: Vähän rahtikoneen näköinen tai tuommoinen. No ei, joo.
2: Miten sä tuota kuvailisit?
4: No joo, en mä tiedä.
2: Tuommoinen pienen rahtikoneen näköinen.
4: Niin, just näin.
2: Niin, siellä oli Alex suojaamassa sitten omaa rouvaansa. Ihan tuossa tunnelmaa.
1: Onko tuolla lentäjällä, niin eihän toi tilanne saa jännittää eri tavalla, tiedätkö? Että ihan sama, kuka sulla on siellä kyydissä, niin sun pitää suorittaa se ihan samalla tavalla.
2: No saahan se jännittää eri tavalla.
1: Niin, kyllä. Et sit
4: no, mutta ei se, että sä voi paniikissa, sille... jos painat esimerkiksi heittoisten, tämä presidentti lentää siellä pitkiä poikin rahtikoneiden yli, niin se niinkään. Niin voi mennä.
1: Eikö se mennytkään niin?
4: Hyvä, no mutta siellä on menty ja hienot toiminta. Kuvat on ja kyllä vaan. Ja tosissaan, täytyisi itselläkin tuommoinen hommata johonkin. Itse laittaisin
1: mikä
4: seinälle tuommoinen kuva.
3: Hommata mikä? Pilottilasit.
4: Tuommoinen pilottilasit, haalari ja tuommoinen kuva jostain.
1: Kun me ei näytettäisi tuolta noissa kuvissa.
4: Se on kyllä totta. Sulle ei mausi kypäräispää, mikä se lasetaan.
0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Maailmassa olisit mun, niin lopan epäröimättä yhtä sekuntia. Kaikki Suomen parhaat.

0: soittaa Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
3: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit miinus 20%, kun ostat vähintään 4 kappaletta.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistui!
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
17: Ei lähdetty itse, lähetettiin parhaat.
16: Ilta-Sanomien lätkätoimittajat Touru ja Hoffren jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Hauskempien arkiaamujen puolesta.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Pakkohan tämä nyt on nostaa, kun eilen puhuttiin Tinnin serbialaisista pakastevadelmista.
2: Herkullisia, kaikki ok, suolistuskulaa, no problem.
1: Ja mä menin vielä kohkaamaan sen jälkeen, kuvittele Ilkka, mikä sattuma tässä on. Mä menin kohkaamaan sen jälkeen, että itsellähän ei ole ongelmaa marjojen keittämisasioiden kanssa, kun näitä ulkomaisia pakastemarjojahan pitäisi periaatteessa keittää, kun niissä voi olla jotain pöpöjä mukana. Niin mä sanoin, että mä ostan aina niin kuin kotimaiset. Mä olen lähtenyt just siitä sen takia. Sitten totta kai niin kuin mä ostan mielelläni vaikka... Jos jotkut sukulaislapset on, tiedätkö, mustikassa käynyt, niin mä suosin niinku tämmöistä osastoa. Mutta sitten myöskin sieltä pakkasosastolta niin kotimainen marjapussi, koska hei, Suomi, oon rehellinen Suomi. Mutta siitä 3-4 tuntia myöhemmin niin kaikki mediat julkaisee jutun, jossa kerrotaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston tekemästä laajasta selvityksestä, joka johti siihen, että marja-alalla epäillään nyt laajaa kartellia. Ja siellä esitetään 4 yhtiölle yhteensä yli 9 miljoonan seuraamusmaksuja. Eli kotimainen marjabisnes onhan tässä ollut.
2: Meillä on serbialainen marja kuulostaa.
1: Niin, siis sehän on ihan siis reilun kaupan niin. Serbialainen oikeasti nyt alkaa olemaan verrattuna tähän.
3: Suoraan Serbien kylästä.
2: Joo.
3: Tässä marjabisneksessä vähän vuosittain paljastuu aina jotain pientä hässäkkää, milloin se on näiden poimijoiden epäinhimillistä työolosuhteista johtuvaa juttua. Tai eikö näitä kartellisyytöksiä ollut vähän aikaisemmin?
4: Kartellisyytöksiä on ollut, ja sitten tässäkin keississä on syytettynä, että yksi näistä firmoista on tämä Polarica. Mm. Niin mun kaikkien aikojen suosikki viimeisen 5 vuoden ajalta uutisointiin liittyy siihen muistatteko, kun oli tämä Polarican edustaja, tämä Kristo, Jukka Kristo, ja sitten hän oli lahjonnut
3: tätä
4: työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Olli Saraista neille viuluilla.
2: Ai se on sama.
3: Niin, oikeasti viulut.
4: Tyttärelle niitä kalliita 100-vuotiaita viuluja ja sitten Polarican pipoa pidetään päässä.
2: Niin oli, ja soitetaan tilaisuus.
1: Yksän täällä oli siis, kun tässä on niinku näitä yrityksiä, mä nyt mene sanon, kun tässä ylejutus, mikä mulla on auki, niin ei ole, kun täällä on näitä Polarikaa ja Kiantama ja muuta, mutta jokuhan niistä oli vielä nyt tehnyt yhteistyötä.
4: Se
1: ja...
4: on tämä Kiantama.
1: Aha, jaa, ne on tehnyt yhteistyötä ja on sitten välttymässä näiltä maksulta, koska he on siis vasikoinut nämä, siis nämä muut pros. Sieltä WhatsApp-ryhmistä. Ja kerrotaan nyt vielä sitä keissistä, jos ei ole sulle siellä tuttu, niin lyhyesti ja ytimekkäästi tiivistettynä tämä kartellitoiminta tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että siellä on nämä El Jefetot, niin siis viesteillä ja WhatsAppissa jakanut semmoisia, että miten, hei, milläs hinnalla me ostetaan näitä marjakiloja täältä näin, sovitaan tämä täällä kulisseissa yhdessä, niin pidetään hinnat sopivina sitten, koska monta isoa tämmöistä toimia, kun sitten lyö ne hintahaarukat tiskiin, niin tämä menee nyt sitten tämmöisen tavallaan, tämä ei ole niinku ok toimintaa.
3: Niin, siis mä muistan jo yli 20 vuotta sitten lukeneeni jostakin oppikirjasta, kun käytiin läpi, että mikä kartelli on, niin siinä oli just tällainen niinku kartelli for dummies -esimerkki, joka oli just se, että torikauppiat sopivat keskenään, että paljonko marjalitra maksaa, että hinta on kaikilla sama. Mm. Mutta tässähän operoidaan pikkusen ylemmällä tasolla, että tämä ei ole nyt ihan vaan sitä 3 torikauppiaan keskenään sopivaa, vaan taas... aika isoja yrityksiä.
1: Taas niinku ylemmällä ja ylemmällä tasolla, kun sitten niinku kartellissa on kuitenkin jotain, siis sanotaan näin, sillä on Netflixikin isot rahat tehnyt, kun on kartelleista lähdetty niinku tekemään erilaisia dokkareita, niin on tämä vähän kuin tämä liittyy näihin marjoihin, että kyllä niinku onhan huumekartelli paljon niinku siistimpi sillä lailla keissinä. Et mä en tiedä, minkälaisen Netflix-sarjan tuosta saa tästä marjakartellista rakennettua viuluineen päivineen. Ehkä menee trakikomediselle puolelle.
4: Mutta siis tässähän on siis myös, kun tämä ei ole pelkästään sitä, että sovitaan millä hinnalla marjaa myydään toreilla ja turuilla, vaan tähän liittyy myös se, että sovitaan yhdessä millä hinnalla ostaan taikkupoimijoilta ne marjat. Mm.
1: Joo, se
4: mikä
1: oli
4: johti
1: se,
4: että... siihen, että sitten nämä taikkupoimijat niin ei saanut siis, sai siitä niin kuin ihan minimaalista palkkaa siitä poimimisesta.
1: Jep.
4: Ja sitten se menee niin kuin kahteen eri suuntaan reisille.
1: Mm. Mutta nyt tässä vähän ehkä niin kuin kartellitoimintaa for dummies, eli jos haluat perustaa kuitenkin kartelli, niin se on tärkeää tietää, miten se niinku tekee, niin mun mielestä tästä on syytä ottaa opikseen. Ja tämä niinku viestintä, tässähän on niinku mennyt just tämä viestintä pilalle, että kun käytetään tämmöisiä WhatsAppeja ja tekstiviestiä, en tiedä, onko käytetty myös ihan sähköposteja, mutta kun niistä jää aina jälki.
3: Mm.
1: Eli eikö näin, Tuukka, että perus tämmöinen kartellitoiminnan viestintä lähtee sillä tavalla, että esimerkiksi jos mulla on marjafirma ja sulla on Tuukka marjafirma, niin ei me lähetetä viestiä, mä lähetän sulle viestin vaan sillä, että hei, ei lähetä tänään Tuukka Marjaa, vaan lähdetään golfaamaan. Mm. Sitten me mennään Tuukan kanssa golfkentälle.
3: Okay.
1: Ja sitten sielläkin, siellä me ei lähetetä toisillemme viestejä. Ja sielläkin, niin mä otan vaan esimerkiksi sovitusti, mä otan seiskaväylällä puheeksi sillä tavalla, että mä sanon Tuukalle sillä, että hei Tuukka, mulla on sellainen fiilis, että tänään tää menee 2 lyönnillä sisään. Mm. Ja sä oot sillä, oho, voisiko näin, pitäisikö kuitenkin pelata paariin, eli 3 lyönnillä? No, en mä tiedä. Tässähän ei puolikkaita lyöntejä ole, mutta sehän olisi vink vink aika hyvä. Ja näin se on sovittu. Tästä ei voi ikinä
4: jälkeen. Tolleen, tai mä laitan sulle tämmöisen viesti, että hai jostain päivän lehtiä suunnista Parila K-Marketin. Parkissa on sellainen vanha hopeinen mersu tummennetuilla takalaseilla. Koputa ikkunaa 2 ja lefaa vaan ja avaa ove ja anna sille päivän lehti mieluiten iltasanomat. Se antaa sulle sit ovikoodin, millä pääset Maken luokse. Kerava asemaan vieressä kerrostalo. A2. Niin tolleen.
1: Joo, näin. Tässä nyt 2 mun mielestä oikein hyvää esimerkkiä.
4: Mutta tässähän on nyt siis semmoinen tilanne, että nyt tämä Kiantama on nimenomaan tämä firma, joka näistä oli myös syytteessä. Niillä oli tullut 1,4 miljoonaa rapsut siitä. Ja sitten ne on vasikoinut kaikki.
2: Samana päivänä.
4: Puhunut suunsa aivan puhtaaksi. Joo. Ja nyt ne pääsivät eroon tästä 1,4 miljoonaa. Samalla, niin hänet lähti just, tältä firmalta lähti just 4 kilpailijaa veke tuolta Marimarkkinaat. Niin se oli kartelli. Nyt se on monopoli.
1: Totta. Ainut, miten voidaan taistella sitä vastaan, on tehdä niin kuin tinni ja ostaa Marjansa pakkasaltaista Serbian kautta pyöräytettynä. Taimaalaisten poimimena Puolasta.
3: Joo, ja täälläkin just sattumat lehdessä on edessä 400 grammaa Lidlistä pensasmustikoita alkuperämaa Espanja. 3,99.
1: Ei se auta, kun mennään näiden tarjousten perässä, kun ei voi kotimaiseen enää luottaa.
0: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Mä oon muuten päässyt siis kotoani lähtemään tässä monet kerrat. Olipa surkea aasinsilta, mutta tota...
2: Koita rakentaa, rakentaa.
3: Onnittelut. Rohkee.
2: Mihin sä oot kotoa lähtenyt?
3: Kuinka pitkälle?
1: Esimerkiksi tänne. Niin. Ja mä lähden nyt takaisin. Moikka. Ja. Ei, mutta tuota, mulle kävi semmoinen kesäinen juttu jumalauta tuossa viime lauantaina, että ampiainen pisti. Joo. Ei ollut monen vuoteen pistänyt.
4: Mihin pisti?
1: No jalkaa. Ja tää oli vielä sillä kiusallinen tilanne, että olin siis lähtenyt kotoani skidien kanssa vähän pyörimään pitkin stadia. Käytiin metrolla ajelemassa ja ratikalla ajeltiin ja oltiin koko aamupäivä ja vähän iltapäivän puolellekin tuolla retkellä. Siellä sun täällä käytiin muun muassa tuossa Stacyn uudistuneessa ravintolassa ihailemassa sitä Edelfeltin taulua ja kaikkea tällaista. Mutta sitten mentiin leikkipuistoon tuossa Tokoirannassa ja tota, kiusallinen sinänsä, että siinä kaikki hyvin ja paljon jengiä siellä leikkipuistossa. Oli tosi lämmin päivä se lauantai, niin tota, sitten yhtäkkiä mä tunnen housuissani, että mikä mua alkaa niinku pistellä täällä. Ihan semmoinen, saa semmoisen kuin sävärin oikeasti. Mulla oli siis pitkät housut jalassa, vaikka olisi kannattanut olla, että shortsit oli ihan melkein helle. Ja sitten niin kuin vähän aikaa menee, tuntuu tuossa reidessä, tuntuu tuossa pohkeessa, oikeassa jalassa. Ja ihmettelen siinä, että niin kuin sitten tulee mieleen, että ei kai nyt jumalat voi olla, että sinne on mennyt joku siis housuun. Sitten mä oon siinä leikkipuistossa tosiaan ja tekee mieli huutaa niin kuin kirosanoja, no ei tietenkään sitä. Ja sitten toinen juttu, mitä tekee mieli tehdä, on siis ensimmäisenä laskee housut nilkkoihin.
2: Yes.
1: Sitten mä katson siinä vähän ympärilleni, niin että tuossa on 2 metrin päässä noiden lasten mummo, tuossa on 3 metrin päässä noin 2 mutsia ja tässä on näitä lapsia. Et jos mä nyt rupean tässä huutamaan ja sitten vedän tosiaan housut vauhdilla nilkkoihin, niin kyllähän sit, kun tässä ympäristössä näyttää pikkusen omituiselta.
2: On, noin. Se on ylipäätään tuo vaara, että saa niinku tommosia säväreitä keski-ikäinen mies lasten leikkipuistossa, niin, niin se on jo niinku, se, niin siinä on jo riskinsä.
1: Vaikka mulla oli sinänsä alibi, että mulla oli omat lapset mukana siellä.
2: Niin, niillä kaikilla aina.
1: Niin, sepä se. Mutta tota, sit mä semmoisen hetken taputtelun jälkeen tosiaan niinku sain kiinni sen tosta housun läpi, tosta niinku reiden kohdalta. Joo. Ja tunsin selvästi, että täällähän tämä nyt saatana on.
3: On oikein tunne, kun se kävelee nyt täällä munkin housuissa.
1: Joo. Puristin se siinä sitten hengiltä, sori nyt vaan. Mm. Sehän oli ampiaisraukka tietysti itsekin ihan hädissään, kun oli joutunut tuollaiseen paikkaan.
4: Laitatko ampiaisen niin sanotusti pään ja sydämen paikalleen, Jokka?
1: Mä en siinä ehtinyt oikein ajatella edes tarkemmin, mitä mä puristin niin helvetin lujaa kuin vaan pystyn. Mä sanoin, että tää kusipää lähtee.
4: Okei. Mä huomaan, että sä oot turhautunut. Sulla on tullut 5 kirosana nyt täällä. Mä huomaan, että sä oot nyt todella edelleen aika testossa.
2: Nyt tulee kaikki ulos, mitä siellä jäi päästä.
1: Joo, niin just nimenomaan. Mä en sanonut sitä siinä lasten läsnäolossa, että tämä mulkku. Ei muuten enää tätä päivää jatka elossa. Ja sieltä se vaan sitten lahkeesta pötkähti. Ja ilman mitään semmoista suurempaa välikohtausta siinä oikeasti selvittiin, mutta että
2: nyt jos
1: olisi voinut olla semmoinen Iltalehden jutun aihe, että keski-ikäinen mies tosiaan niin kuin paljasteli itseään leikkipuistossa.
2: Miten tota, mutta tuliko, jos se ei pitkä aikaan pistänyt ja muuta, miten sulla turposko, tuliko kunnon vai mitä kävi jalalle?
1: No itse asiassa yllättävän vähällä sit lopulta selvisin, että joina kertoina, kun on pistänyt ampiainen, niin esimerkiksi käteen, niin on turvonnut oikein kunnolla, just kun on tullut johonkin tähän niin kuin kämmen selkään tai tuohon.
4: Meneekö se tunnottomaksi se käsi silloin?
1: Menee, ja joskus tuli esimerkiksi, joo nimenomaan, siinä on pakko tuota,
4: veivätä. Veipasta yksi postin kalta ja
1: joo, nimenomaan.
3: On se pakko, ei siinä muu auta, ihan totta, joo.
1: Joo, joskus esimerkiksi tuohon keskisormeen.
4: Mulla kävi kerran
1: se
4: sillä
1: se turpasi niin melkein 1,5 sormen, melkein 2 sormen paksu.

0: Mitä sulle
1: mulla kävi? Junsterina kerran sillä, että pörräs tuossa korvan vieressä ja sitten mä olin silleen, että voi ei, että nyt äkkiä käsi tuohon korvaan, että ettei ainakaan mene sinne korvaan. Saatteri, kato, jäi sinne sisälle justiinsa. Ja sitten se teki tuhojaan siellä.

0: pysyt tossa tarinassa.
1: Joo, sä en muuttanut tätä yhtään.
2: Joo, tämä tarina menee pääpiirteittäin näin. Yes. Eli tästä vaikka nyt sitten joku silminnäkijä, havainto tai joku taimaalainen media kirjoittaisi tästä tapauksesta, niin sieltä tuskin tulee mitään kovin eriäviä kommentteja.
0: Joo, se ei ollut leuku, vaan se oli ampiainen, mitä taputeltiin housujen läpi lasten leikkipuistossa keskellä päivää.
2: Just näin.
0: Joo, tärkeä. Hei, tiedotustilaisuus on päättynyt.
3: Mutta kerran vielä tiedotteen loppuun, Ilkka, niin sun spaa lempimutka.
2: Mä en muista niitä nimeltä, mutta se, missä mennään tiukasti vasemmalle.
3: Selvä.
4: Radio Suomi Pop.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
10: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
9: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
11: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
12: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
13: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella.
14: Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin.
13: Lippu.fi kautta eput 2026.
15: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
13: Ja hittejä. Kaikki Suomen

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Mä selaan tässä päivän lehtiä. Tuli nyt sellainen juttu mieleen, että jos työtoverinne työpisteellä, niin esimerkiksi toimistossa käyttää nyt poikkeuksellisesti tänään esimerkiksi tämmöistä niin kuin korkeampaa työpöytää, eikä istu. Ja ehkä hänen poskensa on vaikka vähän kaventuneet tai vatsa hoikistunut. Niin syynä voi olla se, että hän on käynyt operaatiossa ja hänelle on tehty Brazilian butt lift.
2: Brazilian butt lift.
3: I like big butts.
4: Toi
2: meidän jälkeen tuleva niin Satu Kotonen muuten on tehnyt tässä seisaltaan jonkin verran lähetyksiä. En tiedä mihin liittyy.
1: Joo, eli
2: tai
1: siis
2: on liittymättä.
1: Tässä on yksi somevaikuttaja, Sonja Aiello, kun hän on fitnessvaikuttaja, niin hän on käynyt tällaisen tempasemassa. Eli häneltä on otettu rasvaa suoraan perseeseen ne työnnetty ja hän haluaa olla avoin tästä hommasta, että se on toki hänen kehonsa. Mutta tässä on tietysti kyseenalaista ehkä se, että hän on varmaan joillekin tämmöinen joku idoli ja tässä yksi psykologi ja psykoterapeutti Katariina Meskanenkin vastaa tässä kysymyksiin sitten, että tässä voi joillakin sitten seuraajilla ehkä oma kehonkuva vähän vääristyä. Ja on tuossa oma riskinsä. Yhdysvalloissa on ilmeisesti tehty tällainen tutkimus tai joku tämmöinen tilasto, että tässä Brasilian buttliftistä, niin tässä on kaikista suurin kuolleisuusriski, eli 1/3000, jotka menee tänne perseeseensä tätä rasvaa ruiskuttamaan, niin kuolee tässä operaatioon.
2: Se on varmaan tyyli vaarallisin kauneusleikkaus, mitä tehdään. Ja okei, jokainenhan saa tehdä kropallensa mitä haluaa, ja mun mielestä tämä Sonja on sanonut siitä sillä tavalla, että hän nimenomaan halusi sen kertoa, että hän on käynyt tällaisessa, ettei sitten ihmiset kun katsoo siellä, että oi minäkin haluaisin tollaisen, että se ei ole, niin kuin, että se ei ole tullut sillä kovalla työllä jalkaprässillä, vaan se on sitten tehty näin. Että menee ja tiedä nyt tämän yksittäisen keissin kanssa, mutta toi on toi Brazilian butt lift.
1: Se
2: on
1: eli kyllä, BBL.
2: Eli BBL, just näin. Se on kyllä, mulle saattaisi käydä se, että mä menisin vahingossa, että tässä kun aina miettii välillä, että pitäisi kuntoilua lisätä, niin Brazilian butt lift tai varsinkin BBL kuulostaa multa siltä, että se on joku tämmöisen kuntokeskuksen joku hyvä jumppa.
1: Mä menen vahingossa
2: BBL, sit mä tajunkin, että eihän tää ole mitään minkäännäköistä vetäjää, mutta täällä on joku tämmöinen kirurgin näköinen tyyppi, niin mä en varmaan kehtaisi siinä sitten, että kyllä mä melkein sanoin, että no ei, laitetaan sitten pois kuleksimasta, että pistetään nyt sitten konttiin koko. Mä en välttämättä mä en ehkä tonne omaan, en mä halua sitä kyllä kasvattaa. Mä oon ihan tosi tyytyväinen mun takapuoleen, niin
1: mietin,
2: sillä tavalla.
1: Sinä aamuna, kun sulla on posket ihan lommolla täällä, niin mä pyydän sua pyörähtämään.
4: Eikä nyt poskista sitä rasvaa sinne peffaan.
1: No eikö se ihan kätevä joka paikassa?
4: Käsistä ja kyljistä.
2: Sanotaan näin, Ilkka, kyllä mä sen johonkin sen rasvan sijoitan, mutta ei välttämättä tuonne takapuoleen.
4: Nyt on oikeasti setämiehet.
1: Joo, niin, jos sä otat sellaisen pienen, jos ei pituutta, niin vähän sitten kuitenkin ympärysmittaa kasvatetta.
2: Kyllä, vanha kunno.
1: On kyllä.
2: Niin sanottu brasilialainen kaistan levennys, sanotaan noin.
1: Tuossa olisi muuten idea.
3: Mistä se tulee se Brasilian siihen? Tehdäänkö nämä Brasiliassa vai onko se vain, että brasilialaisilla on niin isot kontit, niin, että siitä haetaan siinä?
1: Eikö se peppukulttuuri ole sieltä päin kuitenkin?
3: Mä haluaisin tämmöisen Finnish forehead fillin. Haluaisin niin ison niin kuin otsan, että siihen voisi piirtää Euroopan kartta. Se on mun unelma.
1: Joo, tässä eli F, mikä? F,
3: Finnish forehead fill.
1: Joo. Tehän sulle sellainen.
3: Joo, tehän mulle tämmönen.
1: Mä voin antaa osan mun rasvasta ja laitetaan se sun otsa.
4: Lippalakki menee tuolla korkeen.
1: Sillain, että mun käyttöön lippalakki ei enää mahtunut tuukalle.
4: Eikö se menee tosi korkeen?
3: Käytän siitä eteenpäin vaan pelkästään silinterihattu.
1: Se on Pekka Puupäähattu. Pitää olla, kun se on myös niin kuin sitä nostettu myös sitä korkeutta sun otsa. Onpa jätkällä otsa!
4: Pelkkä lippa semmonen.
2: Ai.
4: Ne on värinen.
2: No niin, näitä operaatioita odotellessa seuraavaksi.
3: Sitten, ja heti perään, kun mä oon tosta palautunut ja arvet on mennyt umpeen, niin mä teen Netherlands nose job. Mä haluan semmoisen klyyvarin tuohon, voi pitää rökisuja.
1: Me Rikki Sorsan kuvan kanssa sinne kirurgille. Laita tällainen.
3: Se on broidikus kulaa.
0: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit.

0: Hyvää kesälomaa, lapset.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön. Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
8: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
7: Ja onhan meillä tekoälyjä.
8: Meidän pitäisi kouluttaa.
7: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
8: Pertti, teidän Miro on 7.
7: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
8: Pertti, hengitä ja ota Barona.
9: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Bussi startataan kesäkuun 5. ja 6. päivä. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja hovimuusikko Ilkka. Kissan ristiäiskiertueelle kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market, oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop. Oman porukan radio.

0: Huomenta on lypsäjät. Kello on minuuttia yli 6 ja tänään perjantai 29. päivä toukokuuta. Ja täytyy sanoa, että oikein hyvää huomenta. Pari päivää sitten, kun oli jääkiekko pelattu, mulla oli vähän siipimaassa. Nyt ei ole siipimaassa. Nythän oli aika lailla semmoinen niinku perusrutiiniomainen suoritus, joka johdatti homman siihen pisteeseen, että myös nyt tulevana viikonloppuna me suomalaiset saadaan jännittää jääkiekon parissa. Kiitos leijonat siitä.
1: Se on kyllä kiva, se on heti semmoinen oikein puuha tuohon viikonloppuun.
0: Se on tosi ärsyttävää, jos kisat loppuu kesken, kun sä kuitenkin pääset siihen hommaan mukaan, niin se on tosi kiva, että nyt tuonne viikonlopulle, koska jos olisi käynytkin sitten toisin, niin mä en tiedä, mitä mä olisin, se olisi vienyt sieltä viikonlopulta niin kuin juttui pois. Ne on toki nyt sitten semmoisia iltapelejä, lauantainahan ei siinä mitään, mutta sunnuntai se finaalikin
2: mietin
0: on
2: lauantaina
0: sitten.
2: Ensin, selvisikö se monelta se leijonien peli?
0: Joo, se on se iltapeli, 21.
2: No niin, mieti.
0: 20.
2: 19.00 Champions Leaguean finaali.
0: Ai niin sekin tulee nyt.
2: Heti kun se loppuu.
0: Saman tien
2: hyppäät hokiin.
0: Huppista keikkaa.
2: Niin peli on selvä.
0: Ai siinä oli niin, siinä on tommonenkin.
1: Pitääkö mun lupeta, mullahan on aina tässä kohtaa se, että mä rupean operoimaan meille, että saataisiko me mitenkään lentoa ja lippuun jonnekin. Niin aloitan, rupeeks mä käynnistelemään tätä mun
0: Sveitsi kuulostaa sen verran kallilta ja Tuukan Ameksi
2: on silppuna. Ei mutta jos ei, mennään finaaliin,
1: niitä, just aina niin sitten samalla
2: alas säätää.
0: Niin joo.
2: Puoliso soitti mulle just, niin hänellä on kuulemma lauantaina, hän haluaisi ihan hitokseen niin imuroida.
1: Oliko se?
2: Joo. Niin,
1: miten se näin
2: niin
1: aikasi?
2: Muista, että
0: niin,
2: et älä.
1: Miten se näin aikasi? Älä täällä tee niitä hommia siihen päivään. Mm. Ei, mutta oikeasti, mullahan on käynyt jo tämä ajatuksen juoksu siitä, että mikäli lauantaina
0: siis finaali mennään aina katsoa, niin ainakin omissa puheissa ja kuvitelmissa ja unelmissa. Niin se on. Se on mun mielestä hyvä, että pidetään toi sääntö tästä nyt, niin kuin nyt se on puhuttu. Ja jatkossakin aina, että niin kuin finaaliin aina. Oli missä päin vaan. Sveitsi, hauska lähteä sunnuntaina Sveitsi. Kiitos Tiinan matkatoimisto.
1: Mä katson, miten lennot maksaa, mutta mihin meidän pitäisi lentää.
0: Ne lennot ei ole niinkään ongelma.
2: Zürich.
1: Joo.
0: Että jos se on esimerkiksi...
1: Mutta pitää kuka ilmoittaa tänne, että me ei tulla sitten maailmaan.
0: Mä hoidan sen, mutta jos Suomi... kohtaa finaalissa Sveitsin, niin mä sanoin, että sun ehkä semmoinen, niin kuin, sanotaan sun isoin semmoinen haaste, niin on se, että kun siellä on varmaan aika, tuntuu aika innokkaalta toi sveitsiläisfanikunta, niin voi olla, että niin kuin paikkojen kanssa siellä jäähallissa, niin saattaa olla vähän tiukkaa. Mä nimittäin kattelin.
2: Hei, mulla on tuttu joukko, ei se ole mitään hätää. Tämä, mä saan ne. Tinni, sä hoidat lennot, mä hoidan liput.
0: Mä hoidan tiedotuksen.
2: Sä hoidat tiedotuksen ja talon.
0: Joo, okay. Tää on selvä. Hyvä työnjako. Mä kattelin eilen myöskin illalla sit sitä Sveitsi-Ruotsi-peliä, koska sehän oli se, mikä ratkaisi sen.
2: Ruotsi oli yksi homma. Yksi homma. Voita yksi kusinen Sveitsi, ei pysty.
0: Katoiko se

0: koskaan sitä peliä yhtään. Kato. Siellä oli aika aggressiivinen meininkihän siellä. Sitten muutama ihan hyvä oloinen tööttihän siellä tuli kanssa.
1: Oli ruma mun mielestä polvitaklaus.
0: Joo. Se olikin. Siellähän oli suomalaiset tuomarit kehissä.
1: Joo, veti vihkoa.
0: Niin.
1: Voi sanoa, että suomalaiset tuomarit ei saa siitä.
0: Koska heilläkin oli mun mielestä yksi homma just siinä, että auttakaa Ruotsi eteenpäin. Mm. Sehän oli tässä se heidän homma taas sitten. Ei niinkään reilun pelin tuomitseminen, vaan ennen kaikkea se, että tehkää kaikkenne sen eteen, että Ruotsi olisi sen voittanut, joka olisi johdattanut sitten Suomen Norjaa vastaan lauantaina. Nyt me kohdataan Kanada. No,
1: hei, kato. Mä menin just tarkastaa, koska mulla oli Etiäinen. Mm. Että jos mä oon sitä mieltä, että tuomarit veti vihkoa, mitä sanoo Aftonbladet?
0: Mitä
1: Duumar-skandaal!
0: No joo.
1: Blagul ilska inat. Juuso, mitä tarkoittaa blagul ilska inat?
0: Mä en kyllä en tiedä, mitä tarkoittaa blagul. Mutta se Duumar-skandaalle varmaan ihan kaikki.
1: Vihaa tuomareita kohtaan, Juuso täällä lukee.
0: Aha.
1: Ilskamot domarna.
0: Okei, onko se on joku?
1: Trekronor utslaget ur VM. Eli putosi MM-kisosta. Vihaa tuomareita kohtaan. Oskar Sundqvist. Lämnade kvartsfinaale, niin rullstuul, pyörätuolissa rullaili helvettiin sieltä kentältä.
2: Oho, ihan kova ajo.
1: Joo, kyllä.
0: No, ne on noin ruotsalaiset tommosia, että ne ottaa.
1: Utroligt fullt, fega duumare, Säger Ivan Stenberg, eli uskomattoman rumia tööttejä.
0: Joo.
1: Pelkurimaisia tuomareita.
0: Joo. Noin ruotsalaiset just tommoinen, ne ottaa niin tosissaan. Mielestäni se on niin kuin niillä ollut aina tuo, ne ottaa niin tosissaan, että kun me suomalaiset on semmoisia viilipyttejä, ne on niin tosissaan. Olisit tehnyt enemmän maaleja. Joku polvitaklaus sinne tänne. Että kyllä, hei, kuinka monta ylivoimaa Ruotsi saisit siinä niin kuin viimeisessäkin erässä, että, ja siinä sen just tämän polvitaklauksen jälkeen, kun toi Sveitsi oli tainnut mennä sitten 3-1 johtoon, niin siinä oli 3-4. Mä sanoin, että siinä oli 3-4 ylivoimaa mahdollista tehdä sitten kuitenkin ihan niin kuin normi.
1: Niin oli.
0: Niin kuin tilanteita. Niin, kun ei se tuu se maali sieltä, niin ei se tuomari voi sitä heittää teidän puolesta sitä kiekkoa sinne reppuun kuitenkaan.
1: Hei, saanko mä lausun uudestaan tuon, niin sä ehkä osaat suomentaa.
0: No.
1: Duumar skandal. Blues. Anteeksi, mä otan vielä kerran.
0: Ota se vielä kerran.
1: Duumar skandal. Blå gul. Ilska inat.
0: Ah, niin kuin sinikeltainen, ja mikä se oli?
1: Ilska inat.
0: Mä en tiedä, mikä
1: olisiko se vihaa
0: sitten. Niin, olisiko se sinikeltaista vihaa yössä.
1: Joo, just, joku. Sorry.
0: Olipa runollinen jotenkin, jos ne on tollain kirjoittanut.
1: Joo, niin on, joo, kyllä.
0: Joo, sinikeltaista vihaa yössä.
1: Mutta CDNR Liivet sanoi tanskalainen. Toihan on tanska ja tarkoittaa, että tämmöistä elämää on.
0: No tää näin just. Siinä teillä pohjoismaisten kielten tutkija Tuukka Ritokoski.
1: Joo.
0: Hyvä. No, mutta näin sinä nyt Ruotsille sitten kävi, että he on ulkona, Sveitsi on jatkossa, Norja on jatkossa, Suomi on jatkossa ja kohtaa sitten
2: 7.55 sunnuntai aamuna, lähtö aamulla ja sitten maanantaina 19 takaisin, niin Tuukka, nää nyt vireillä.
1: Yes.
2: Ja sulla on yhteydet.
1: Mutta älä jinksäile nyt vielä, älä kato lennon lentoa ennen kuin toi lauantaa.
0: Se katto jo, onko se nyt jinksä?
1: Vaan... Foppa isor!
0: No,
1: jätteleet sen ja Foppa itkee täällä.
0: Joo, niin.
1: Foppa surussa.
0: Poppakin vähän pitäisi pikkasen niin kuin, no, ottaa ehkä vähän sillä lailla iisimmin tuommoisissa jutuissa. Foppasta puheen oli, siellä oli toi Federer, Roger Federer oli katsomassa sitä sveitsimatsia, näin siellä kuvissa sitten. Että,
1: hän on sveitsiläinen.
0: Hän on ihan siis se ihan, umpi sveitsiläinen.
1: Se toimii
0: siis
1: siihen
0: tarinaan. Ihan niin kuin aivan siis käkikello kuuluu.
1: Ja hyvä meininki oli kyllä hallissa.
0: Tuosta
1: voisi kyllä niin kuin... Suomen jääkiekkoliitto ottaa vähän mallia, että miten jos me napsun verran otettaisiin niitä lippujen hintoa alaspäin, että sinne mahtuu sinne halliin, muutkin pääsee katsomaan kuin pelkästään firmat.
0: Nimenomaan.
1: Niin mihinköhän se voisi johtaa, mutta
0: se oli hienoa se,
1: pääasiahan se on, että joku kalekääri massa.
0: Totta kai, ja Juti ottaa vipeistä luulot niin pois, mutta siis siellä oli hieno, ne laulu varmaan ainakin viimeiset viisi minuuttia siellä, ne vaan se yleisö laulu semmoista laulua koko ajan. Siis ihan koko ajan.
1: Niinhän ne
0: ihan koko ajan. Oli hienoa. Mutta hei, lätkästi jatketaan tänään, koska nyt ollaan tosissaan viikon lopulla MM-kisoissa, niin Ville Tourulle soitellaan myös tänään myöhemmin tässä lähetyksessä.

0: Hugo ja Kosti taulut soi tässä kello 11 minuuttia yli 6. Oikein vähän huomenta Lypsä, tervetuloa Aamulypsyn perjantai-showhun mukaan. Lätkällä tuossa jo aloiteltiinkin ja sanoin siinä, että palataan lätkään ihan viimeistään. No meillähän sportitkin tuossa muuten välissä tulossa, mutta Ville Touru, joka on meille aulisti raportoinut tuolta Sveitsin MM-kisoista kaprihousuissaan, niin hänelle tänään totta kai soitellaan ja ennakoidaan sitten noita viikonlopun touhuja. Ja katsotaan. Jääkö Ville sinne sitten, jos mennään päätyyn saakka ja voitto tulee, niin sehän vasta sekaisin sitten onkin. En tiedä, saako hän enää sitten maanantaina mitään yhteyksiä.
1: Tuskin, kenenpä saa.
0: Niin.
1: Vähän huonosti.
0: Hei, ja tänään kun on perjantai kerran, niin aamulla totta kai perjantai-biisi taisto sitten tuossa 7.30 kintaalla. Niin tuossa nyt ainakin jotain askelmerkkejä tähän aamuun. Täytyy vielä sanoa, että oli kyllä kiva katsoa. Me katsottiin vielä tuossa niin kuin lasten kanssa peliä. Sitten se on hyvä, kun meistä tämä toinen varsinkin on. Se kaivaa aina sen Suomen lipun sieltä.
1: Mm.
0: Aina, se pääsee aina niin kuin fiiliksiin sillä lailla, että...
1: Voisipa itsekin lietsottua itsensä tuommoissa.
0: Mä tulin kotiin vasta sillä lailla ihan eilen niin kuin... Sillä lailla yli puolta tuntia ennen sitä pelin alkua. Niin sitten mä soitin matkalta, että mitäs siellä tapahtuu. Että ootko kotona, että hei sieltä tulee se Suomen peli, niin haluatko jonkun juoman siihen? Halusi totta kai juoman siihen.
2: Ei, mutta hyvä puhelu, hei. No hyvin puhelu voit olla, että tulee niin kuin hyvä fiilis.
0: Sanoit, hei, että täältä on isi on tulossa kotiin, niin mä käyn tuosta kaupan, otetaan yhdet siihen, kato kisakatsomaan juomat siihen.
2: Tuotko yhden lonkero?
0: Semmoinen ananas.
2: Kulttuurimies.
0: Joo, se on näin. Joo, pieni sipsipussi siihen. Ei niin pieni, mutta sipsipussi siihen totta kai vielä. Pientä suolasta siihen.
1: No, aika hyvin muistoin.
0: Aika kiva. Kaverille kaivannut Suomen lipu. Tosin silloin se on nyt, mä pikkasen mä oon miettinyt, että no, menköön nyt, kun sitä Euroviisut oli tossa muuta, mutta mä oon huomannut, että Suomen lippu tulee ja muuta, mutta oli tilaisuus nykyään mikä tahansa, niin semmoinen pinkki glitterhattu, niin se tulee päähän aika. Mutta oli Tuukallakin hassu saipahattu kerran, niin kuin, siis että sillä mä nyt vähän, niin jes.
1: Ja niitä näkyy siellä hallillakin ihan oikein.
0: Nyt toi Härkönen ja Vileni studiossa tuolla toisella puolella. Joo, se on, mä tiedän ja mä ymmärrän.
2: Ei ku mitään.
0: Joo, mutta se sillä nyt sitten, se on jotenkin. Mutta mä luulen, että se on se.
1: Mutta onko sä itse sille hankke? Mistä se on tullut ilmeisesti teidän
0: meillä, kotiin? Se on siis, kato, se on ollut jossain, se on roolivaatetusta puutarhakornerista.
1: Aa, eli se on sun syy.
0: Mutta tiedätkö mikä se on se hattu?
1: No
0: se
1: en.
0: On Tiina, se esitit jotain nurmikkoa tai jotain kukkapenkkiä siinä, niin kato, siinä oli ennen semmoiset kukat, mutta kukat on hävinnyt siitä. Niitä ei ole enää, mutta se on vaan se pinkki glitter.
1: No, mutta sä oot sen sinne kiikuttanut.
0: Glitterhattu sitten. Niin
2: ei, mutta ryhmän hauskimmalla on aina myös hauska
1: niin
2: hattu.
0: No se on sit just tämä.
2: Ja mitä tätä nuorta miestä tunnen, niin hän on kyllä hauska jätkä.
0: Niin, että ehkä se on.
2: On ihan hyviä juttuja.
0: Niin, ehkä se on tämä hänen.
2: Jos minä ja hän esimerkiksi golfkentällä ajetaan autoa,
0: niin
2: siinä pitää jollekin antaa hauska hattu. Kyllä se hänen kyllä
0: se, menee. Niin se menee se jako siinä. Niin se menee se jako siinä. Tuon mä ymmärrän oikein hyvin. Ja se on varmaan tuollainen, se vähän niin kuin nuori mies hakee sitä. Se hakee sitä omaa huumoria ja sen rajoja ja kaikkea muuta, niin kuin, että mikä täällä niin kuin toimii, mikä on sitä omaa. Hänellä on nyt toi kausi tuossa käynnissä, mutta ehkä mun pitää joskus sillä vaan... En siitä mitään, mutta mä voisin vaan heittää joskus sillä lailla, että tuolla on muuten kaiken näköisiä hattuja tuolla. Isilläkin tuolla isirekvisiittomuksissa.
2: Ei tarvii. Anna hänen rokata just semmoista hankkoa, kun hyvä tuntuu.
0: No tehdään sitten niin.
2: Jossain vaiheessa sitten koulussa tulee esimerkiksi vastaan, että jos hän huomaa, että ei ole isompien poikien mieleen tämä hattu.
0: Niin aivan.
2: Niin se hänelle sitten ilmoitetaan. Ja sitten siihen reagoidaan tai ollaan reagoimatta. Hänellä on myös niin kova itseluottamus. Musta tuntuu, että hän ei välttämättä edes reagoi.
0: Niin. Itse voisi luulla, että tommonen, kun se on kuitenkin glitterhattu, että se just voisi olla poikienkin mieleen, mutta mene ja tiedä. Robin Pakkaleen ja sä et ole hullu tähän seuraavaksi.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy.

0: Robin Pakkala ja Ketsulu, sä et ole hullu. Tämähän on Jannan kappale tämä näin, joten Robin sen on Vain elämää -ohjelmassa versioinut tähän muotoon. Hei, Alisa Syrjän Tosi hieno sydän on rikki, kuunnellaan tuohon seuraavaksi ja tehdään hei lypsejät niin, että mennään ihan niin kuin, pidetään rutiinit sillä tavalla tässä touhussa, että otetaan meidän ajankohtainen töötti tuohon sitten Alisan jälkeen ja Tuukan sportit.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi -popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi -verkkokauppaan.
7: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike -puutarhatuolia. Yhteensä 50 euroa. Vain viikonlopun ajan.
10: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
13: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
14: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Suomen Pekki-urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
3: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
2: Pitkä omaan päähän?
3: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
2: Kiitos.
4: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
5: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Legacy is a beautiful thing.
9: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
8: But only if it survives.
9: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
10: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
11: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
12: Ja luotan, et sä mua, kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
11: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Aliisa Syrjä, upea sydän on rikki. Kuultiin siinä kello 27 minuuttia yli 6. Oikein vaan huomenta Lypsejä. Töötä taas ajankohtaista, eli ajankohtainen töötti. Osta se tööttää. Nyt se tapahtui. Näin tästä aiheesta uutisoi Ilta-Sanomat. 17-vuotiaat eivät saa enää ajaa öisin. Eli nyt tämä uusi ajokorttilaki on astunut voimaan. Tästä perjantaista lähtien niin todellakin 17-vuotias ajokortin haltija ei saa enää ajaa öisin henkilöautolla kello puolen yön ja aamu 5 välisenä aikana.
1: Joo, ja mä kysyinkin tästä aikaisemmin ja mietin, että miten tätä valvotaan.
0: Toi on just hyvä.
1: Ja onko se ihan siis
0: toi hyvä kysymys.
1: Kenttäratsiailla?
0: No varmaan ihan sillä tavalla, että kun pysäytellään ajoneuvoja niin kuin erilaisissa tilanteissa, niin sitten tsekataan, että minkä ikäinen tämä kuljettaja on. En osaa, voihan kato, hei, kyllä se saattaa olla sellainen, että voihan poliisi järjestää, kun on tämmöisiä aina, niin kuin, että valvoo tehostetusti. Mm. Niin mä veikkaan, että tulee jotain tämmöisiä tehoratsioita, esimerkiksi viikonloppuöisin.
1: Sehän siinä on, ettei ne silloin ajaa, jos sitten tiedot.
0: Niin, mutta kyllä mä veikkaan, että semmoinen, niin kuin ne on ainakin silloin, kun minä olen nuori ollut ylipäätään, niin muistelen, että silloin me nuoret, jotka sitten autoilla pyörittiin. Okei, mä en ole 17-vuotias, mutta silti, niin sehän on ollut siis perjantaina. Sillä lailla iltapäivä 6 aamukuuteen, niin kuin se väli, ja lauantain vähän niin kuin sama homma. Mm-hmm. Lauantain saatettiin suhailla koko päivä menemään, mutta et aika sinne niin kuin baarien sulkemisaikaan, koska sieltä sitten saattoi, jos mäkin olin autolla, niin mä usein kävin ottaa pikkaset bensarahat siinä, että mä kävin sitten kyytsää jengiä himaa ja muuta, niin sillä saa sitten aina puoli tankkia bensaa.
1: Nopea kysymys. Koetteko te, että te olisitte ollut 16-vuotiaana niin kuin liikennekelpoisia ajamaan autolla?
0: Kyllä mä uskon, että mä olisin.
1: Miten Tuukka?
0: Ollut.
2: En.
1: En mäkään, en missään nimessä.
0: Aha.
1: Ei mun keskittymiskyky oli siis madolla.
0: Niin just.
1: Ei sitä
0: toisin kuin
1: niin
0: nykyään. Toisin kuin nykyään, se on ihan totta, että sä oot ihan eri ihminen nyt.
1: Oh.
0: No, mutta tällainen uudistus on nyt astunut voimaan. Mitä muuta?
1: Tuolla oli ihan kova töötti. Tuolla Jeff Bezosin raketti on räjähtänyt siis, kun on testannut siellä Blue Origin. Tämmönen kantoraketti räjähti Floridan Cape Canaveral. Oliko se Tuukka tuolla? Floridan Cape Canaveralissa. Et se siellä
2: ei,
1: ollut käymässä.
2: Ei, toi eri paikka.
1: Joo. No mutta siis kuitenkin siellä on taas testattu jotain tämmöstä uutta tämmöstä kantorakettia. Noi on kyllä kovia töitä. Mietin vaan, että minkäköhän hintainen tollanen räjähdys on, kun sen, toi ei nouse tosta siis ei sentin senttiä noista telineistä.
0: Okei. Okay. Niin se on mennyt, mä tajusin, että se on mennyt siis pieleen.
1: Siis
0: eli se kantoraketti on räjähtänyt kesken
1: kaiken. Mikä pitää lähteä näin siitä laukaisualustalta, niin ei ole noussut siis sentin senttiä.
0: No riippuu, mistä sen ostaa. Et jos Temusta on tilannut, niin
1: no,
0: ei se ole paha hintainen.
1: Hän on Amazonin, kato toi
0: niin
1: tyyppi.
0: Mutta jos on halunnut oikeasti halvalla saada, niin hän on tilannut sen Temusta.
1: Niin on, mutta
0: silloin hän noin rikastuu, noin on pihejä.
1: Minkä hintalaput noille testeille niin kun tulee, niin on varmaan kyllä käsittämätöntä. Ja siellä ei siis yhtään henkilövahinkoa ei tapahtunut, mutta siis.
0: Räjäytelkö pois. Toi on, nyt kerrankin toi on sellainen asia, joka ei mene meidän verorahoista, niin mä oon ihan iloinen siitä.
1: Ei mutta siis on toi silti. Käytettäisikö se jotenkin muuten? Mm-hmm. Ei voisi sen ehkä käyttää.
0: No, mene ja tiedä. Vielä
1: niin, ja kyllä pitää poikien sillä harrastaa noita esiin.
0: Vielä yksi juttu tähän näin ajankohtaisiin, nimittäin kevään myyntihitti on viety käsistä K-raudoissa. Ja kyse on siis tämmöistä ikkunanpesuroboteista. Mä kiinnitin huomion niihin. Mäkin muutama viikko sitten tämmösiä on tullut. Jäin mietiskelemään, olisiko hyvä. Ja selvästi Suomen kansa, moni on tätä samaa pohtinut ja tehnyt sen ratkaisun, että kokeillaanpa pois.
1: Kyllä.
0: No jotain tommosia, no keskimääräisesti ehkä parin sadan euron hintaisia ja sitten ne kiipeilee siellä ikkunoilla ylöspäin ja pesee. Joku oli jonkun testin tehnytkin ja ilmeisesti oli aika puhdasta tullut, mutta se olisi käsipelillä ollut itse asiassa vähän jopa sattunut olla nopeampi, että se on pikkasen siinä on sitä säätämistä. Mutta toki jos sulla on tosi korkeat ikkunat, mihin tämä niin tikkaalla joudut menee ja muuta, niin sehän varmaan kiipeää niitä isoja laseja, kato sitten kätevästi. En tiedä.
1: Niin ja mitä väliä sillä on, miten nopeasti se sen tekee niin periaatteessa?
0: Mä mainoksen ja huuman uhria, mua alkoi kiinnostaa
1: muakin
0: nyt.
1: Muakin kyllä kiinnostaa siis rehellisesti.
0: Ehkä hankitaan, ehkä ei.
2: Joo, otetaan toin lätkät ensin tosta, mutta vaan ohuesti, koska Ville Touru saa tänään asiantuntijana ne perata. Mutta Suomi tosissaan eilen hienosti kaatoi Tšekin 4-1 M-puolivälierässä. Siellä Suomen maalin tekijät Manninen, Lundell, Helenius, Hämeenaho. Ja muissa puolivälierissä Kanada voitti Jenkit 4-0, Ruotsi hävisi Sveitsille 1-3 ja Norja voitti Latvian 2-0. joka tarkoittaa sitten sitä, että välierät lauantaina ovat 16.20 Sveitsi-Norja. Sveitsi kyllä isäntämaana, niin he järjestää itselleen kyllä niin kuin optimaaliset aina jutskat. Et nytkin he ottaa tuon aikaisemman, että heillä on enemmän aikaa valmistautua sitten mahdolliseen
1: totta
2: finaaliin.
1: Kai.
2: Ja sitten illalla 21.00 Kanada-Suomi.
0: Näin se menee.
2: Ja pronssipeli on sitten sunnuntaina 16.30 ja MM-finaali sunnuntaina 21.20. Niin se on toi niin kuin loppukisojen ohjelma. Katsotaan, mitä Ville Touru on tästä asetelmasta mieltä sitten, kun hänelle soitellaan. Mitäs muuta urheilua, niin pari Suomen ennätystä olisi meillä tarjolla. Ulkoratakausi aukesi Mette Baasilla Norjassa Bergenissä. Siellä oli Trondheim Games-kilpailut. Ja hän kipitteli siellä, mielenkiintoinen on matka, 300 metrin Suomen ennätyksen juoksi.
0: Oliko joku 36, epävirallinen?
2: 66.
0: Mä olin mielestäni bongaan sanan epävirallinen, mutta voi olla, että katoin jotenkin ihan väärin.
2: Tuo matka ainakin.
0: Niin, se matkahan outo just, niin sillä mä mietin, että liittyykö se siihen, että onko tämä jotenkin, että tämä ei Suomessa sillä lailla tilastoon.
2: Myös aiempi kärkitulos oli saman henkilön nimissä, eli Mette Baasin nimissä juostu vuosi sitten myöskin Bergenissä. Että olisikohan toi joku näitten kisojen spesiaalimatka.
0: Se voi
2: en
0: olla.
2: Tiedä, joku yleisurheilun asiantuntija voi meitä selventää. Mutta toinenkin Suomen ennätys tuli. Tämä on nyt ihan oikea Suomen ennätys, jos tuo äskenen on joku epävirallinen. Niin Krista Tervo nakkasi Suomen ennätykseen kuule 77.35.
1: Loistavaa.
0: Ja, tosi
2: ja siellä samaisissa kisoissa siellä Bergenissä. Se on kuluvan kauden maailmantilastossa 7. ja Euroopan tilastossa ihan 2.
0: No niin.
2: Ja sitten myöskin niin Euroopan kaikkien aikojen tilastossa 5. Niin lupaa hyvää ensi vuoden yleisurheilu MM-kisoja varten, jotka kilpaillaan Kiinassa.
0: No niin.
2: Mitäs muuta sitten? No hei, Harri Heliövaari ja Henry Patten niin avauskierrokselta jatkoa Pariisissa. Siellä laitto portugalilais-kiinalaisparin Nuno Borgesin ja Chang Ching-chenin laulu on 6-3, ja seuraavaksi sitten sieltä tulee Itelala ja Sunkarais-pari vastaan seuraavaksi. Niin, hieno jutska, hyvä jätkät, kulkee. Ja halusin kertoa teille vielä esimerkiksi sen, että rallia ajetaan Japanissa.
0: Okei.
2: Ja tässä on nyt mulla 11 minuuttia vanha uutinen. Niin 3 EK:ta takana ja Sami Pajari viidentenä. Kärkipaikkaa pitää Elfyn Evans ja siinä on sitten Oliver Superin ja Sebastian Ogier ajaa tämän rallin. Okei.
0: Okay.
2: Oliver Superin ja Sebastian Ogier siinä välissä. Ja sitten tätä, joo. 32.2 sekkaa on jääty kärjestä, että ei hyvä.
0: Minkä sellainen huono se Japanin ralli? Onko se niinku, mitäs tietä ne ajaa? Se on asfalttia kanssa, joo. Ei tullut nyt yhtään mieleen, että minkälaista on. Mä varmaan joskus telkkarista sitäkin rallia nähnyt, mutta tämä selvä peli.
2: Joo, ja vielä kerron sen teille, että eilen Kiekko Espoon naisten SM-kultamitalistit niin ottivat Espoon Pesiksen e-poikien kilpasarjajoukkuetta vastaan pesäpalloa. E-pojat siis 11-12-vuotiaita.
0: Joo.
2: Kuis kävi, Kiti mulle tätä täällä raportoi, niin 4 juoksulla voitto kotiin näille e-pojille.
0: Okei, wow. No niin. Siellä oli kuitenkin Suomen mestareita vastassa.
2: Niin, ja huippu-urheilijoita.
0: Nimenomaan tää näin. Hyvä niin. E-pojat Espoossa sitten.
2: Joo.
0: Tätä on varmasti juhlittu siellä.
2: Joo, ja sanoinko mä jotain? Täällä lukee
0: jotain sä sanoit,
2: se on
0: ihan varma.
2: Jotain mä oon varmaan sanonut väärin, mutta
0: mitä sä sanoit?
2: No, en mä tiedä, mutta sanotaan nyt vielä sen verran, kun tänne tuli tämmönen viesti, että tuke.
0: Sanoinko mä väärin?
2: Älä unohda pesistä, niin tosissaan eilen 2 peliä naisten superpesiksi, niin kuin eilen kerroinkin teille, niin Maalattaret Oulu 0-1 ja Seinäjoki Fera 2-0. Tänään pelataan 5 ottelua miehissä. Patti Jokki lähtee Kossun vieraaksi.
0: No niin.
2: Mites Juuso Imatra niin isännöi Kiteetä.
0: Joo.
2: Ja muut pelit on sitten Tettetinni pelaa.
1: Okay.
2: Alajärvi Manse, Joensuu Kouvola ja Kempele Vimpeli. Hieno kenttä muuten. Milloin se Sotkamo pelaa sen ensimmäisen kotipelinsä vai pelasko jo? Ei varmaan pelannut vielä.
0: Ei kun ne pelasi nyt. Imatra voitti silloin tällä viikolla siellä täällä Meilahdessa.
2: Joo, ei kun on ne pelannut yhden pelin.
0: Ai joo.
2: Okay. Sotkamo Imatra 26.5.
0: No ne edelleen tuossa Meilahdessa.
2: Aivan, justiinsa. No. Joo, sori.
0: Ei se mitään.
2: Mutta hieno kuvan näin. No missä se toi pattupeli on pelattu?
0: Meillä
2: se on pelattu Terrafame-stadionilla.
0: Sotkamo.
2: Niin.
0: vaikka.
2: Niillä on hieno uusi kenttä noin Jymyllä.
1: Miten?
2: Se on semmoinen liilan väärinen, tosi nätin näköinen.
0: Niin kuin sitähän oltiin remppaa. Mä näin semmoisen remppakuvan vaan, että se oli jotenkin ihan auki, kun mietittiin, että miksi ei ole pelattu. Että johtuisiko tästä, kun täällä on kenttä revitty auki. Mut no hei, pitää käydä katsomaan kuva. Löytyisikö jostain Sotkamo Jymy Instasta? Mä käyn sieltä
2: katsomaan. Varmasti löytyy. Ja sit sanon vielä sen, kun tänne WhatsAppiin tuli, että suomalainen Anton Nykänen on voittanut penkkipunneruksen maailman mestaruuden ja tehnyt uuden maailman ennätyksen 83-kilosten sarjassa. Antakaas mulle veikkaus, että paljon lähti penalla Antonilla niin taivasta.
0: Minkä ikäinen hän oli? Oliko siinä ikä?
1: Ei, kun siinä oli vaan se 83
0: kiloa. Okei, varmaan, no joo, se, mitäköhän se voisi olla?
1: Mä en tiedä niin kuin yhtä. Paljon, paljon teillä?
0: Tää 200.
1: Sulla?
0: 250. Ei se niin paljon. 200.
1: 220.
2: Alle 23-vuotias on sarja.
0: 170.
2: 215. Ja 215. Puoli kiloa vielä päälle.
0: Oho.
2: Sanoin Tinni sulle, että mä nostan tosta.
0: Suutu jo!
2: Mä nostan tosta ehkä riippaan kolmasosan. Mä nostan tosta ehkä kolmasosan, Tinni.
1: Joo.
3: Rusifiksi.
2: Mutta toisaalta mä oon myös häntä melkein 10 vuotta vanhempi, niin ei mun tarvi enää tommosia nostaa.
0: Ei.
2: Noin,
0: ei,
2: ja sä treenaa.
1: Se on näin. Ja sä treenaa sitä systemaattisesti.
0: Kukalla on eri kuvia. Se on eri kuvia siinä treenaamisessa.
2: Joo, ja Sotkamo on tosissaan pelannut jo 3 kotipeliä. Niin, sen verran meni faktat.
0: No niin, ja täällähän tää kuvaa, ja nyt mä löysin tän täältä.
2: Ja tämmönenkin huomio tuli tänne, että Tuukka, avatko vielä, mikä on Tervon laji? Niin, ei välttämättä kaikki tiedä, niin se on tosissaan moukariheitto, pahoittelut, se jäi tossa sanomaan.
0: Niin, kuulassa toi olisi ollut hirveä
2: ja
0: tulos.
2: Ja samaan aikaan tulee toinen viesti Juusolta, että Sotkamon Jymy ei ole vielä pelannut kotiottelussa.
0: No näähän on
2: ovat
0: ihan
2: pelanneet
0: hauska.
2: Alkukauden kotipelit Kajaanissa, Simossa ja Helsingissä.
0: Meilahdessa.
2: Ja Juuso on mä kyllä usko, koska hän on Sotkamon Jymy releessä tässä WhatsAppin profiilikuvassa.
0: Mähän sanoin
2: niin sen. Tätä faktaa mä uskon.
0: Tiistaina 26.5. Sotkamossa. Ei kun Imatra, ei kun.
1: Hei, lopettakaa.
0: Joo, tää on selkeä.
1: Oliko se katsoa se Meilahdessa?
0: En ollut, okay. Mulla oli kyllä purisjuttuja. Niin. No, mutta IPV hävisi.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
5: Maskussa nyt palkkapäivät.

0: Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Hei, mikä sulle on tärkein?

0: ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi/Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
1: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
2: Kiitos.
1: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
8: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
7: Mitä siinä sitten oikein kävi?
8: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
7: Kiitos.
9: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
10: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
11: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
12: Auton tiedot on lisätty Autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
13: Autovex. Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
14: Pilssipumppu vaan veneeseen.
13: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
14: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
13: Ai joku laitti.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Mottuppit. Motonet.
17: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
18: Legacy is a beautiful thing.
19: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
18: But only if it survives.
19: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
20: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
21: Radio Suomi Popin festarietkot on nyt juhlittu. Kuuntele kaikki live-esitykset uudestaan ensi sunnuntaina kello 19. Mukana Anssi Kela, Stig, Elias Kaskinen, Suvi Teräsniska, Elli Mei ja Olli Halonen. Nähdään heinäkuussa Radio Suomi Pop -festivaaleilla Oulussa ja Jyväskylässä.
22: Radio Suomi Popin festarietkot.
21: Suomalaisuuden

0: Etta ja Million Dollar Smile. Tätä kappaletta muuten niin on tuon pienen mestarin kanssa noilla sähkörummuilla nakuteltu. Mä sanoin hänelle, että otapa tästä haltuun, että tää voisi olla hyvä tämmönen. Että soitat ton perusbiittikompilla siis, että ei tuolla tuplanakutuksella, niin siitähän se lähti liikenteeseen. Oikein hyvää huomenta, Lypsäät Justini Tuukka täällä. Mä näin eilen jonkun, onko se ollut golfaamassa eilen? Mikä porukka, oli. Mikä peli? Joo. Mä katsoin, joku video tuli ei sulta vaan, olisiko se ollut toi, mä en ole varma, kun mä oon vaan kato selannut Instagramissa, olisiko ollut Valvio Juha vai?
1: Valvio Juha oli joo, me oltiin minä, Valvio Juha, sitten Peris ja sitten Mikko.
0: No niin.
1: Mun kaveri
2: hyvä
1: Mikko, niin oltiin
2: ryhmä.
1: Tuolla Kytäjällä, hienossa kunnossa. Siellä oli itse asiassa justiinsa niin menossa Finish Tour-kilpailu. Siellä on kaksi kenttää, niin Finish Tour-kilpailu siellä toisella kentällä.
0: Kun liukkaat kriinit siellä
1: oli
0: sitten.
1: Oli aika äkkäiset sillä toisellakin puolella, joo, mutta hirveä blossis. Siis en muista milloin olisin viimeksi niin kovassa tuulessa niin pelannut golfia. Siis sillä, se oli niin kova se tuuli, että mietit, että meneeköhän toi lippu katki. Kun se niin kovasti siinä niin kuin tuulessa niin taipuu.
0: Näkyykö vähän lyönnissäkin sitten?
1: No.
0: Olisitte nähnyt tuon nykäisyn hielasun, mikä tuosta.
2: Eikä toi hiljaisuus kertonut ihan radioissa kaikille.
1: Siis niin golfissa on sillä tavalla, että on niin kuin väyliä, että tämä väylä on nyt par kolmonen, par nelonen tai par vitonen.
2: Joo, ja par tarkoittaa sitä, että
1: se on ihanne tulos.
2: Yes,
1: että se kentän suunnittelija on ajatellut, että tämä velataan nyt neljällä lyönnillä kuppiin. Niin se alkaa par nelosella tämä. Joo. Northwest side, niin mä
0: tuli se
1: kova,
0: vesi? Onko se vesi siinä?
1: Vesi oikealla.
0: Joo.
1: Mä tuli kova porteista ulos. Mä rykkäsin siihen tommosen mitään häpeilemättömän kasin heti kärkeen.
0: eli tupla paari, eli niin sanottu herrasmiespaari.
2: Okei.
1: No sen jälkeen par nelonen mä tein siihen vitskun. Ja sen jälkeen eli tulee sitten par vitonen, mihin taas niin tikattiin tommonen ihan puolihelmä. Kahdeksan.
0: Ei kun kahdeksan.
1: Joo. No niin. Ja pelattiin pari pelejä, niin mun partnerini Mikko, niin siihen hän virkkasi siihen 13 lyöntiä.
0: Niin. Hän kävi katteleen siellä ja täällä ja tuolla. Tuohon mahtuu muutama ehkä rangaistuslyöntikin, kuulostaa siltä.
1: Kyllä siihen mahtuu, joo. Sitten yksi pari ja sitten vielä par neloselle 7, niin siinä on kova startti Territokoskella, mutta niin sen jälkeen se vaan oikein. Tuuli, mä oon niin huono golfpelaaja vielä, että se tuuli ei vaikuta varsinaisesti siihen itse lyöntiin, vaan se vaikuttaa kaikkeen muuhun. Että kun mä keskityn siihen tuuleen, niin sit mä unohdan kaiken, että miten tätä palloa edes lyödään eteenpäin, niin se oli se ongelma. Mutta hauskaa oli pelata jätkien kanssa ja meillä oli tosi kiva päivä. Ja siitä sitten niin heti Juha vielä tuonne kotiin, tuonne Valvion siis, ja sitten oltiin puhuttu aikaisemmin Veskun kanssa, että jos hän ja hänen nuori miehensä, eli kummipoika, niin olisi tullut sitten katsoa mun luoksen matsiin, niin sitten sieltä tuli viesti, että mikä tilanne, ja mä sanoin, pikkusen veneet, että en kerkeä ottelun alkuun, niin sitten hän kysyi, että voiko se mennä jo eellä sinne, kun hänellä on oma avain. Niin sinne hän menikin, ja Mikkokin meni sinne, niin, ja sitten mulle ilmoitettiin, mä oon, tiedätkö, pitkän työpäivän tehnyt täällä näin ja käynyt tuolla golffailemaan. Sitten mulle ilmoitetaan sieltä, että täällä on nyt kolme nälkästä kotona.
0: Kaupan kautta.
1: Mitäs ruokaa varmaan jotain järjestää? No kaupan kautta tietysti.
2: Tietysti.
1: Ensin kävin tankkaan auton. Siinä on löpöhän loppu, kun mä oon vienyt ihmisiä ympäri Suomen maalta täällä näin. Sitten siihen kannisto Alepaan ja mistä mä nyt keksin perheelle ruuat tämmöisen päivän jälkeen. Jotain nopeita täytyy. Otettiin tortilabuffa.
2: Ai täydellinen.
1: Tortilabuffa siihen.
0: Keksintä.
1: Ja tähän päälle vielä niin kaikille irtojätskit. Ja nuorin sai valita ensimmäisen. Siellä oli vaihtoehto tuplajätski, sitten on tämmöinen suffelijätski on tullut, dumlejätski, sitten oli peruspari klassikkii ja sitten oli joku mehujää ja suffelipuff, mikä toi on toi?
2: Puffetti,
1: joo. Tuli suut makiaksi kaikki.
0: No ihan varmasti.
2: Ihan,
0: ja
2: mä
0: Tuukka, lämpimästi tervetuloa tähän tommoseen nimenomaan perhe-elämään. Sähän oot sit tämmönen niin kuin futisäiti.
1: Niinhän
0: eli
1: mä oon.
0: Kuskaat tuolla noin harrastusten parissa ja sitten hoidat niinku tämmöstä sit vielä siihen tommonen ruokahuolto päälle, kun kaikki ihan nälkäisiä sitten pitkän päivän jälkeen. Ja itsekin tietysti väsynyt, mutta ei siinä auta muuta.
1: Mä en ollut syönyt koko päivänä mitään kunnon lounasta.
0: Niin, mutta se täytyy sekin
1: yhden hodarin söin siellä klubilla ennen kierrosta.
0: Mutta sun piti muille ensin ja sit vasta pääsi itsekin syömään lopulta.
1: Mä oon kuitenkin hikoillut koko päivän, mä pääsin suihkuun varmaan kello, monet se peli alkoi 17. Mä pääsin varmaan 19 pääsi itse pitkän päivän jälkeen suihkuun.
0: Niin mieti Tuukka toi, että minkälainen homma ja kaikkia hikoiluja siinä, niin eihän se ole mikään ihme, ettei illalla sit välttämättä niin kiinnostaa, jos isi haluaa kiivetä selkää.
1: Mä näen ehkä puoli minuuttia sitä Suomen peliä. Puoli minuuttia.
0: Tällä se menee.
1: Piti johon koko perheellä hoitaa koko ajan kaikkea. Mm. Lätkäkortteja nuorimmalle. Ja no tuppa katso, mikä on siinä lätkäkortteja mulla on täällä. Ja no sulla on toi juttu. Ja sua pitää ottaa tässä asiassa. Ja okei, okay, ja sulla huomenna loppuu eskari. No kiva juttu. Ja sit mennään kouluun. No mitä tehdään sun kanssa? No sun kanssa pitäisi lauantaina. Missä katsotaan Champions League finaali? No voi helvetti. No voi perkele.
2: Ajattelin, kun se on tota koko ajan. Joka every day. Mm. Tiedätkö, nyt sä olet vaan tämmönen hetki.
0: Kai sä jossain vaiheessa huusit, että nyt mä tarvin vähän omaa. Nyt mä lähden kävelyllä. Mä tarvin nyt vähän omaa aikaa.
1: Ei, mutta mä tiedän nyt, mitä se tarkoittaa se perheen isien, niin 10 minuutin istunto siellä vessassa.
0: Yes, yes.
1: Siis tavara oli toimitettu 2 minuutissa, sen jälkeen vedettiin 2, minä saa happea. Mm. Että ei koko ajan joku vuo vedä hihasta.
0: On se.
1: Tuukka, mulla on nälkä.
0: Tuukka Ritokoski, arjen pyörteissä. Oh. Ei ole. Ruuhka.
1: Tämä on helppoa mulle ja pojille.
0: Ei, tämä on ruuhkavuodet. Ne on tämmöisiä näin. Kuunnelkaas tätä biisiä.

0: Tiina, lähde messi. Mitä teoksia lähtee messiin?
1: No kun mä yritän etsiä sulle jotain Excelistä jotakin juttuja täällä.
0: Miten sä nyt tuossa? Sun piti kolme kirjainta kirjoittaa. No etin rauhassa.
1: No kun mä tiedät sitä, kun sulle lähetään tämmönen Exceli, mikä kun se ensimmäisen kun sä avaat tää on silleen. Tämän lähettäjä, joka on Tuukka Ritokoski, on määrittänyt, että ei voi tehdä muutoksia siellä ja täällä ja tuolla. Pyydän muutosoikeudet jotain.
0: No niin, ATK-Tiinalla on vähän vaikeeta nyt. Yritetään antaa hänelle happea. Kaija Koon, Tina Kenkä, tyttö soi tässä. Kello muutama minuutti välillä 7. 7 uutisia seuraavaksi ja sitten katsotaan aamun ensimmäiset säät. Ja kyllä vain, perjantai-biisejä, niitä on tarjolla 7 tunnilla. Aamulypsy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
5: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
6: Niin.
5: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
6: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
5: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: B-lytä.
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
3: Autovex. Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
4: Eiks meillä oo jo kaikkee?
3: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
4: No sitten.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Let's

0: Ja vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Drooni osui yöllä asuinkerrostaloon Romaniassa lähellä Ukrainan rajaa. Romanialaismedioiden mukaan drooni räjähti ja aiheutti tulipalon rakennuksessa. Noin 70 ihmistä evakuoitiin, 2 ihmistä haavoittui. Romanian puolustusministeriö kertoi varhain aamulla, että drooni oli venäläinen. Yhdysvallat ja Iran eivät ole vielä päässeet sopuun uudesta tulitauosta. Sopimus mahdollistaisi laivaliikenteen Hormutsin salmella ja tulitauon pidentämisen 60 päivällä. Eilen useat mediat kertoivat, että maat ovat päässeet sopuun, mutta myöhemmin Iran kiisti asian. Yksittäiset iskut Lähi-idässä ovat jatkuneet nykyisestä tulitauosta huolimatta. Yöllä Iran väitti, että se olisi pudottanut Yhdysvaltojen ilma-aluksen Iranissa. Yhdysvallat kiisti väitteen. Uusi ajokorttilaki astui voimaan viime yönä. Uuden lain mukaan alle 18-vuotiaat eivät enää saa ajaa öisin henkilöautolla keskiyön ja aamu 5 välisenä aikana. Yöllä autoa ajava alaikäinen voi saada sakkoja ja ajokiellon. Muutoksen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta, sillä nuorten kuljettajien suhteutettu kuolemanriski on yli 2-kertainen koko väestöön verrattuna. Jääkiekon MM-kisoissa Leijonat kohtaa huomisessa välierässä Kanadan. Ottelu alkaa 9:00. Suomi kaatoi eilen Tšekin lukemin 4-1. Kisaisäntä Sveitsi kaatoi eilen Ruotsin ja kohtaa huomenna Norjan, joka eteni ensimmäistä kertaa koskaan MM-kisojen välieriin.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
6: Ja kiitoksia Ilta-Sanomat uutisista. 7:04 on kello. Miten se sää tänään perjantaina 29. toukokuuta?
7: Se on silleen, että sää selkenee suuressa osassa maata ja sadetta voi tulla tuolla itärajan tuntumassa ja Pohjois-Lapissa. Ja päivällä tuuli syö edelleen tuollaista puuskaista. Lämpötilat länsiosassa on 14-20 asteen välillä, maan itäosassa 14-17 asteen välillä, maan pohjoisosassa 7-17 asteen välillä. Mutta nyt on kyllä ihan siis niin kuin, toi tuuli on tommonen, antaa tuollaisen pienen muikkarin tuolta aina silloin täällä, mutta muuten tää on kyllä ihan aivan jees.
5: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.

0: Joo, hyvä jos sä vähän suosis tässä, koska toi valmistujaisviikonloppu nyt on ja huomenna varmaan ylioppilasjuhlia järjestetään ympäri ämpäri Suomen maata. Ja siihen liittyen, niin me puhuttiin aikaisemmin tänään tuossa aamulla ihan nopeasti näistä tämmöistä ikkunapesuroboteista, mitkä on nyt sitten noussut semmoiseksi hitiksi, että ne on viety kaupoista ihan käsistä, että kaikki halukkaat ei ole saanut, siis jengi on jonottanut näitä. Eli selkeästi kyseessä on vuoden 2026 siivoushitti. Niin nyt jos huomenna on juhlat, niin mä ymmärrän, että esimerkiksi se voisi olla, että siinä kun on kaikennäköisiä valmistellaan niitä juhlia ja sitten huomaat, että Herran Jumala ei näistä ikkunoista näe läpi edes kunnolla, niin varmaan houkuttaisi ottaa siihen tuommoinen robotti tekemään sitä, niin voisi itse vääntää vaikka sitä voileipäkakkua sitten samanaikaisesti. Mua jäi vähän kiinnostaa, kun säkin Tinni mietit sitä siivousjälkeä siinä, että miten nämä niinku toimii, niin Helsingin uutisista löysin jutun parin päivän takaa ja he kertoo tässä näin, miten on testattu nyt, se laitettu tämmöinen ikkunapesurobotti ja 70 vuotta ikkunoita pessyt äiti vastakkain. No niin. Siinä kävi siis sillä tavalla, että ottelu suoritettiin siis häkissä ja täytyy sanoa näin, että robotista ei jäänyt kuin märkä läntti jäljellä, kun 70 vuotta ikkunoita pessyt äiti lähti etikan ja ämpärin ja lastan kanssa liikenteeseen. Tässä kävi sillä, että tämä robotti kulutti näiden ikkunoiden pesuun aikaa 50 minuuttia, niin sitten tämä äiti, eli Jorosen Birgit, niin Birgit painoi sen 34 minuuttiin. Ja tämän jälkeen tuomaristo oli arvioinut sitten siivouksen tai ikkunoiden pesun jälkeä, niin Birgit sai täyden kympin, robotti puolestaan kutosen.
1: No se on tämmöinen ylijuoksu.
0: Joo.
2: Ja se siis jää niin paljon. No ne railot.
0: Birgit sinne oli itse kommentoinut, katsonut sitä robottia ja sanonut sillä, että no hän olisi antanut vitosen. Mutta menkö nyt kutosella ja tuulettanut tätä voittoa. Se ei pääse esimerkiksi niin kuin sinne kulmiin ja reunoihin ilmeisesti ihan kunnolla ja vähän tämmöistä niin kuin suurpiirteisempää jälkeä tekee, mutta välillä ehkä se suurpiirteinenkin riittää. Joo, hei, kello on nyt 7:08, eli se tarkoittaa sitä, että parikymmentä minsaa, niin päästään perjantai-biiseihin, mutta nyt Diandra ja Paha Poika.

0: Dianra ja paha poika. Tästä studiosta ei semmosia löydy. Juuso Tuukka ja Tinni paikan päällä. Oikein hyvää huomenta, lypsäjät.
1: Täällä Ylen uutisissa mielenkiintoinen tutkimus on nyt tehty. Otsikko kuuluu näin. Tutkimus. Kokaiinia saaneet lohet uivat pidempiä matkoja kuin raittiit lajitoverinsa.
0: Mhm. Tämmönen on tehty. Missä ne on sitä
2: ja miten tämä
1: kokaiinia tutkittu, sitten? No, tutkimusryhmä on ollut australialais-ruotsalainen. Aha. Mielenkiintoinen kompa.
0: No nämä on aina tämä
1: on joku pariskunta, joka on ottanut apurahat pois
0: niin.
1: Kuleeksi.
0: Onko tehty Bahamalla tutkimus?
1: Sitä ei tarina kerran, mutta joo. Kokaiinille altistuneet lohet tui tosissaan pidempiä matkoja kuin sitten lajitoverit, jotka ei ole päässyt hittejä ottamaan. Tutkijat altistivat 100 villi, aivan ne on niin kuin tarkoituksellisesti altistanut 100 villilohta Vätterän järvistä niin kokaiinille ja benzoylieknoniinille.
0: No joo, perjantai.
1: No luepa itse, benzoylieknoniinille, joka on kokaiinin hajoamistuote. No,
0: mä uskon, että on, mutta nämä ei ole siis niitä lohia, jotka Emma Gaalan vessassa on vetänyt
1: kokaiinin. Ei, tämä eri jengitti, siis tämä liittyy siihen, että kokaiinin käyttö ja määrä vesistöissä on lisääntynyt viime vuosina niin kuin maailmanlaajuisesti, varmaan myös Suomessa.
2: Joo.
1: Ja tutkijat halusivat siksi selvittää, että kun sitä kokaiinin jäämiä sinne veteen joutuu, niin miten ne vaikuttaa näihin fisuihin.
0: No.
1: Ja tämä 2025 julkaistu tämä raportti, niin sen mukaan arvioi, että 25 miljoonaa ihmistä käytti kokaiinia vuonna 2023. Se on kyllä aika paljon, koska aina kun joku jää kiinni, niin se oli ensimmäinen kokeilu.
2: Niin on.
1: Niin toi 25 miljoonaa kuulostaa mun mielestä vähän yläkanttiin.
0: Joo, no, näin se voi olla.
1: Mutta tutkijat on siis seurannut näiden kalojen liikkeitä niiden luontaisessa elinympäristössä 2 kuukauden ajan. Ja sieltä on selvinnyt, että kokaiinia saaneet lohet on uinut viikossa noin 5 kilometriä enemmän kuin kontrolliryhmän lohet.
0: Kokaiinin
1: hajoamistuotteille altistetut lohet puolestaan uivat jopa 14 kilometriä pidemmälle. Niin on toi, niinku, toi on jo niinku ihan kovaa faktaa.
0: On
2: se merkittävä.
0: Tämähän on siis hyvä uutinen.
1: Onko tämä hyvä
0: on,
1: uutinen?
0: On, koska siis tämä niinku lohille.
2: Niin.
0: Kun nehän tekee, lohethan vaeltaa sitä jokea pitkin.
1: Mm.
0: Niin se, että jos kerran se, että ne käy, niiden pitää vaan tietysti hallitusti sitten jotenkin aina saada sitä, että niitä täytyy käydä semmoisessa vesistössä siinä, että ne saa sitä kokaiinia kiduksiinsa. Kato, jos Peltsi ei ole ehtinyt käydä Jasper Päkkösen kanssa purkamassa sitä patoa siitä, niin nehän saa, kato, ne pääsee hyppään vähän niin kuin, ne saa enemmän sitä hyppyvoimaa sinne ylöspäin, niin ne pääsee
1: niin
0: sitä padoille.
1: Niin se meinaa, että niin kuin tämmöinen kokaiinilohi niin ei enää ui vastavirtaan niin kuin tämmöisessä lisääntymistarkoituksessa, vaan ihan vaan koska ja on fiilis. Mutta toihan on, mä en tiedä miten kokaiinipäissä, kun en ole koskaan ollut, mutta onko se sama kuin sitten kännipäissään, kun sä oot lähdössä jostain kuppilasta kotiin, niin sehän on silleen, että mä dallaan tästä nyt himaa, että mun pitää vähän selvitellä ajatuksia. Tää on niin lyhyt matka kuitenkin, sit lopulta se juo. Onks kaikki meistä joskus silleen ollut päissään jossain, lähtenyt kotiin ja sitten on päättänyt, että jos mä nyt tässä kävelen, miksi mä vois myös juosta?
0: Kyllä.
2: Onks
1: toi ihan kaikilla sama juttu?
0: Sä et voi olla silloin, että jos sä oot niinku liian tavallaan jo siellä, että alkaa jo niinku silmäluppa, niin silloinhan sä et juokse, mutta se on semmoinen, että kun sulla on vielä, niinku, no suoraan
1: sanottu,
0: vauhti on päällä.
2: Juu.
0: Niin mä ainakin nyt heti kun sanoit ton, niin mä muistan, että mä niinku, en enää tällä iällä, mutta niinku nuorempana miehenä, niin mä oon esimerkiksi just todennut sillä joskus, että mä oon ollut jossain tyyliin vaikka jossain vähän niin kuin jatkoilla. Sitten sä pamarit jostain lopulta ulos jostain kerrostalosta. Vähän sillä lailla, että hetkinen, missäs mä oon. Herranjestas, mä sitä joku 4 kilsaa himaa.
1: Mm.
0: No mut hei.
1: Sitten sä katsot käännystä silleen, että okei, jos mä dallaan tän, niin menee näin kauan aikaa. Mä puolitan.
0: Ei, niin, mä lähden tästä näistä tanssikengissä juokseen. Kahmeet rakot, polvi, aamulla tykyttää ja kaikkea, mutta niin kuin ihan... Joo. Se on muuten varmaan sydämelle hyvä juttu.
2: Mutta siinä kokee myös itse sellaiseksi semi-urheilijaksi, että sä siinä kännisti, että sä teet sen, että sä et ota sitä taksia kotiin, vaan sä kävelet, niin sulla tulee sellainen fiilis, että mä vähän niin kuin rankasen nyt itseäni tässä ja teen tämmöisen hyvän suorituksen.
0: Joo, juoksen joo. Tässä näin tätä kaikkea niin kuin tötöilyä karkuun.
2: Niin mä voin huomenna aamulla tilaa heti pizzan sitten.
0: Uijakkaa.
1: Joo. Tässä lukee myös näin, että tavallista pidempien matkojen uiminen voi lisätä lohien energian kulutusta ja pakottaa ne viettämään tavallista aikaa, tavallista enemmän aikaa ruokaa etsien. Tämä taas tarkoittaa, että ne ovat yhä pidempiä aikoja petojen armoilla, pohtii tohtori Jack Brand, Ruotsin maataloustieteiden yliopistosta. Mutta ei se petokaan tiennyt. Että kun sieltä tulee tuommoinen kokain olevia hirveät kyytiä vastaan, niin sitten kun se alkaa jahtaa sitä kokainipäissä olevaa lohta, niin. Niin sen lisäksi, että hänen pitää saalistaa ja ottaa hänet kiinni ja syödä, niin hän pitää kuunnella puoli tuntia saaramista kryptovaluutoista siinä niin vaiheessa.
2: Ja sitten loputonta itsevarmuutta, mikä siinä lohella on, koska se on niin kolapäissä, niin sehän on aivan, sillä on itsevarmuutta ja ihan mitä tahansa.
0: Joo, joo. Se on niin kuin, okei, hei, mä tuun tuon sun startuppiin mukaan, mutta pidän nyt jo päästä kiinni.
2: Mulla on tää podi.
1: Ja mä väitän, että jos ne tutkisi tuota vähän enemmän, niin löytää sieltä siis yhden DJ-lohen, sitten niin. Löytää kaksi personal traineria, ja sitten pari ahmet, joka ei oikeasti nukkunut niin kuin 2 kuukauteen, ei. Ja vetää vaan, niin lähtee stokiksesta Irlantiin ihan vaan päiväreissulle, koska on fiilis.
0: Ai. Mitenkään tässä käy muuten nyt, kun jos ne on tuommoisen kokainin vaikutuksen alasena, niin nyt jos mä teen oikein hyvän lohikeiton viikonloppuna, niin onko mahdollista, että mä otan siihen, hei, nyt jos tiedätte kaikki siellä meidän kylillä päin, niin jos näette mut juoksemassa hirveitä kyytiä ja kertomassa kryptovaluutoista, niin se oli kermanen lohikeitto, mikä tämän voi.
1: Sä katsot siellä kalatiskillä, niin tossa on oikeasti hieno
2: Norjalainen
1: Itämerä.
2: Norjalainen pirilohi.
1: Joo, uffihattu, semmoinen kusinen lippalakki päässä. Mitä tässä on tapahtunut?
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kuuntele. Onko se piisamirotan kuorsausta huilipuistossa? Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle suvla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä arvo noin 500 euroa.
6: Viaplayn lupahakemus virastossa Harjula.
7: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
6: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
7: Loistavaa.
8: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
11: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
12: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
13: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua

0: Pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24.

0: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Haloo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: Kääriä ja Cha-Cha-Cha soi tässä 26 minuuttia yli 7 on kello. Eli ihan just startataan perjantai-biisit, koska puolelta mennään niitten suhteen. Mutta hei, me käytiin vähän jo, voisiko sanoa, etkö ollut fiilistelemässä ensi viikon kissaristeis kiertu, että käykääs kattoo, hieno bussi. Bussi on alla. Tuolla ei ehkä niin kuin ihan koko reissua pysty heittämään, mutta niin sanotaan, että pieneen fiilistelyyn sopiva vehje. Ventoniemen Tarulle lämpimät kiitokset bussin järkkäämisestä. Toi on kyllä noi tommoset niin kuin old school tommoset autot, niin ne on vaan upeita,
1: että pääse
0: mihinkään. Radio Suomen Instagramia on siis ilmestynyt uusi video. Käykää tsekkaamassa se pois kuleksimasta. Siellä voi jotain muutakin tuttua tai tutunoloista olla. Mutta meillähän on siis kisaristeiset ensi viikolla. Mennään sinne totta kai kaupan kautta, eli K-Market messissä. Ja kisa on vielä käynnissä, josta voi K-Marketin lahjakorttia itselleen voittaa. Sinne vaan nettiin sitten. Ja mitä sillä Tinni kerrottiin?
1: Tai ei siellä kerrottu mitään, sun pitää käydä niinku kertomassa. Tai siellä on osallistumiset ohjeet siihen, että mitä veisit siis tonne kissaristiäisiin. Minne oot menossa ja mitä veisit?
0: Tuommoiset tehtäväannot. Ja jos ei nyt ole jotain kissaristiä sieltä tässä kesäkönä, sitten keksit vaan fiilistele.
1: Joo, siellä oli hyvin ne, mitä sinne on tullut. Niin
0: just näin.
1: Kaiken maailma.
0: Suosittelemme osallistumaan siihen.
2: Mä sanon vaan Matti Eskoon päällikkö.
1: Ihan.
2: Käykää katsoa toi video. Ihan siis A-luokan päällikkö.
0: Meidän miehiä.
2: Joo, isosti meidän miehiä.
0: Sitten mihinkään pääse. Bessin kyyneleet sateessa.
2: Mitä sitten niin tapahtui siinä, kun sä lähdit heittämään Matti Eskoon mun autolla?
1: Mä en edes halunnut tulla tään. Siis Matti Esko on silleen maailman hertta, siis semmoinen vanhempi herrasmies jo ja ollut osa meidän kaikkea. On todella ollut osa, ja mikä ääni, herra Jumala, kun se alkoi puhumaan, niin semmoinen kyllä tärä, että sehän on ollut silleen osa meidän kaikkea elämää ton musiikin kautta, niin saatiin hänet sitten mukaan meidän kanssa tekemään toi video, ja hänelle vaan kovasti terveisiä antoi siitä mökkeilyn lomasta ja kaiken muun mahdollisen puuhan lomasta, niin meille sitten hieman aikaansa, niin käytiin sitten kuvaamassa se vähän kauempana siitä, kun mihin jätettiin autot, kun tuukkailit sekaan, no meillä onko tämmöisen kuvauspaikan, missä oli bussipysäkki, niin sitten tuli tämmöinen jännitystilanne, että Tuukka ei uskaltanut lähteä sitten syystä tahi toisesta, niin Tuukka ei uskaltanut ottaa Matti.
0: Jännitys iski hirveän jännitys.
2: Niin kuin Matti piti viedä takaisin niin, sitten hänen autolleen, kun meillä jahti vielä kuvaukset. Mä sanoin, että mä en uskalla.
1: Joo, niin sitten mä sanoin, että minä...
2: Ei pidä koskaan tavata idoleita, hei.
0: Ne on vaikeita paikkoja. Sä olet voinut sekoilla siinä jotain sillä lailla, että niin kuin tiedät...
2: Niin, mä pelkäsin sitä, että siinä tulee hiljaisia hetkiä, sitten mä en keksi mitään sanottavaa, ja sitten se on Matti Esko, ja voi ei.
1: Mutta
2: mä
1: ajan oikeasti tuohon pylvään. Mä kerron teille kaikille, että Matti Eskon läsnäolo tekee semmoisen, että ei mullakaan ollut kiire yhtään mihinkään. Hän kun istui siellä autoon mun kanssa sitten, kun tosiaan Tuukka ei uskaltanut häntä viedä sinne takaisin. Puhutaan siis 2,5 kilometrin matkasta, niin ei uskaltanut. Niin mä otin sitten Matti Esko siitä Tuukan auton kyytiin. Niin kyllä näytti Matsina ja Tee Ritokoski oikeasti parastansa siinä hetkessä. Mä istuin siellä autoon. Ensinnäkin se Tuukka oli ollut pois siitä autosta ehkä puoli tuntia. Niin se persilämmitin oli edelleen päällä. Siis tuli kuuma se kuskin paikan leffan lämmitin. Ja meillä oli kuitenkin 21 astetta oli lämmintä.
2: 24 taisi olla siinä.
1: Joo, siis autossa sisällä oli perkule 20, ainakin. Siis niin maksimiin, kun sä pystyt vääntämään ne. Ratin lämmitin,
2: siis
1: persilämmitin päällä.
2: Palautetta.
1: Molemmat.
2: Siis joka ikinen siis kerta, kun joku tulee mun kyytiin, niin aina alkaa

0: valitus siitä, että ei olla saunassa.
1: Joo. No, mut
0: joka ikinen kerta.
1: Sitten me tehdään silleen, että se auto oli vielä niin kuin siinä vähän Tuukka ja Masa, eli Matti Eskos esitellä. Vähän kauempana mä ajoin tälleen auton sen 50 metrin matkan, niin se Matsila ei ehtinyt siinä 50 metrin matkalla pistää vielä parastaan, mutta se, sitten kun mä pysäytin siihen Matti Esko ja Tuukan eteen se auto, niin sitten se täräytti sieltä. Matti Esko kävelee näin, avaa oven, istuu, laittaa ovenkin, laittaa vyötä kiinni, niin sä oot myös siis kuuro, Tuukka Ritokoski. Siis siellä oli 4000 astetta lämmintä siellä autossa ja siellä soi joku tämmönen hyvin alatyylinen, tiedätkö, rap-musiikki, volume, taso, normaali ihminen kuuntelee 18, tuolla oli 74.
2: No niin.
1: Siis 74. Sitten mä en tiedä yhtään, missä se on se saamarin viiputin, mistä mä saan sitä pienemmällä. Mä löytän sitä namiskukkeliin.
0: Se yhdisti siihen mun puhelimeen, joka oli mun taskussa automaattisesti. Ja siellä on joku biisi jäänyt soimaan. Niin se tärähti sitten saman
1: tien. Se tärähti siis
2: no,
1: niin kovaa.
2: No onneksi oli biisi, joka siellä alkoi soimaan.
1: Niin,
2: mutta
1: siis se oli niinku ihan järkyttävää. Sitten mä yritän vääntää, että mistä tämä menee hiljaa. Miten sitä ilmastoinnin saa kiinni ja ikkunat auki ja teet sitten musan pois. Tämä on ihan kaoottista. Masa istuu siinä kylmärannasta katsomaan näin ja sitten... Sitten mä saan siitä kaikki ne namiskuukkelit kiinni ja ikkunat auki, kun siellä oli niin kuuma ilmastoinen kiinni. Sitten me lähdetään ajaa, niin mä saan vaan sanoa mulle siis ihan suoralainen sanoen, näinkö kovalla se nuori mies kuuntelee musiikkia? Näin kovalla se kuuntelee.
2: Toi on niinku, niin tämäkin siis nyt päätyi siihen.
1: Sen kerran, kun Matti Esko mä tuolla saan kunnian viedä Tuukan autolla, niin se on siis aivan kovalla.
2: Eli tämäkin päätyi nyt siihen, että me saadaan pahoitella.
0: Chat shit get banged.
1: Ihan oikeesti, se on järkyttävää.
0: Get rich or die trying.
1: Niin, no mä yritin edes, niin kun mä uskalsin viedä Mattias,
0: kun sä olit,
1: ajamassa siis seinään heti, jos mä sain istua.
2: Jos ei rikastu, niin ainakin kuuroksi ilmeisesti tuli nyt
1: siis
2: sitten tässä vaiheessa.
1: Ja siis sulaa, niin kun aivot sulaa.
2: No niin, eli sitten loppujen lopuksi isot pahoittelut Mattiaskolle ja kaikille. Joo. Tästä näin.

0: Vessihieno kyyneleet sateessa soi tässä. No se on jo vähän yli puolen kello tuossa vähän tarinointi lipsahti, mutta ei se mitään, kenellä nyt perjantaina mihinkään sen isompi kiire on. On aika startata perinteikäs musiikkiosiomme. Hyvät naiset ja herrat, tämä on Aamulypsyn perjantai-biisi. Ja oikein lämpimästi tervetuloa tähän leikkimieliseen musiikkiosioon, jossa siis soitetaan perjantai-fiilistä kutkuttelevia kappaleita. Jokainen juontoista on valinnut biisin, se esitellään, kuunnellaan siitä verevä näytepätkä ja sen jälkeen te, hyvät lypsäjät, teette päätöksen siitä, että mikä biiseistä oli paras. Meikäläinen voitti viime viikolla ja se menee niin, että edellisen viikon voittaja aloittaa, joten mä starttaan. Ja mä oon nyt tämmöisellä vähän memory laneillä tässä näin. Tänäänkin ollaan vähän jotain nuoruuden juttuja tuossa puhuttu, niin kyllä mä väittäisin, että aika monen suomalaisen nuoruutta on osa nämä kesäkumibiisit. Ja ne täyttää nyt 30 vuotta. Eli 30 vuotta niitä on julkaistu. Ja tämähän on tämä uusin biisi.
1: No se niin... aina niin kuin Yle X:n.
0: Joo, ne tulee sieltä. Radio Mafia sen on startannut silloin aikoinaan. Ja siinä on mukana sitten tässä biisissä, olisiko se nyt, itse, olisiko se SPR vai miten se menee. Mutta se on tämmöinen, sehän on niin kuin valistukseen tapetoitu biisi. No mutta joka tapauksessa niin Olka on julkaissut tämän uusimman kappaleen, mutta mä otin sieltä, kun mä aloin eilen, kiitoksia vaan yhdelle kuulijallemme, joka niin kuin laittoi mulle viestiä tästä, että hei, näähän täyttää nyt 30 vuotta, niin mä aloin sitten niitä kuuntelemaan läpi ja sitten törmäsin yhteen biisiin vuodelta 2012. Tää on täysin one hit wonder ja tosissaan nämä biisit räätälöidään aina tätä tarkoitustaan varten, mutta mä ajattelin, että tää on niin kuin kyllä, tästä tulee semmoista jotain niin kuin meikäläisinkin nuoruuden maisemaa tästä musasta. Ja kyseessä on siis Duo-niminen yhtye, joka teki tämän yhden biisin ja siihen se sitten jäikin se homma. Mutta kesäkumibiisi, joka on meikäläisen perjantai-biisi ehdokas nimeltänsä Panisi.

0: Tältä se kuulosti. Muistaaks Tinni tämmöstä biisiä?
1: Oli kysymys, että minkä vuoden tää...
0: 2012.
1: Joo, siis... En kyllä muista.
0: Joo, no tää oli semmonen, sit kun tää ei tietysti, kun nää oli ihan tuulesta temmatut artistit tähän näin, tai tää kaksikko, kun niitä niin. Kesäkumibiisejä on tehnyt siis Kasmir, Cheek ja tota Antti Tuisku
1: niin,
0: ja PMP-lähän kumivirsi ja näin, niin tota, ne on ollut tämmösiä isoja, mutta tää oli sen takia mä otin tän perjantai-biisin, koska tää on vähän tällainen tota... noitten kesäkumibiisien niin kuin underground-osastoa. Että ei välttämättä kaikki muista, mutta sillä lähdettiin liikenteeseen. Kumpi seuraavana?
1: Tiina.
0: No niin.
1: Kaikki tietää kappaleita, mitä yhdestä särkyneestä sydämestä. Ja sitten, ootas mitä täällä olisi. Kaikkihan laulaskilla aina vielä on. Kesää jäljellä vielä tuleita niitä päiviä. Ja Tero Vaara varmaan sanoo.
0: Ravintolaan.
1: Joo, on hyvin. Mutta siis... Tässä on muuten tässä yhteys on käynyt kyllä silleen, että on jäänyt niin kuin Terovaara, ainakin minun tämmöisen niin kuin kentän alle on jäänyt nämä kaikki muut. En osaa nimetä yhtäkään muuta henkilöä etuja sukunimeltä tästä yhteydestä kuin Terovaara.
0: Mä osaan kertoa, että Terovaara laski laskettelukeskuksessa rinnettä alas ja meni guksimaan semmoisen pakettia.
1: Mistä sä tämmöisen tiedät?
0: Palataan siihen myöhemmin, soita kappale. Onko meillä mambaa tulossa?
1: On meillä mikä mambaa biisi? Tulossa. Eli ihan hauska tarina kertoa tälleen tähän. Perjantai-aamuun, niin täältä hiipiikin itse asiassa meidän laulu. Ja tällä kertaa Mamba ja Sao Koske.
2: Mä sanon, että tää on hyvä Mamba.
0: Mitä?
2: Tää on aliarvostettu Mamba.
1: Niin

0: alkuperäinen nimi, jonka sitten silloinen levyyhtiö 80-luvun alussa oli se, että on ihan liian vaikea, että voi pitää tämmöistä nimeä, että sen pitää olla huomattavasti lyhyempi.
1: Cobra.
0: Ei.
2: Terovaaran pojat.
0: Ei. Terveisiä päivän tasaajalta.
1: Aivan, tällaisella joo, nyt kun sanoit,
0: mä tämän lähtenyt operoimaan. Sitten tuli myöhemmin Mamba. Kiitos.
1: Kiitos. Oikein nätti biisi kyllä täytyy sanoa.
2: Terveisiä päivän tasaajalta. Mulla tulee tosta mieleen niinku yhtä huono bändi, nimittäin Sir Erwoldin Hiljaiset värit.
1: Ai jaa, huonoin
2: bändi nimi ikinä.
0: Mutta
2: niin mua alkaa puistattaa jo se, koska mä en edes muista, minkälaista musiikkia he soittaa.
0: Joo.
2: Mutta pelkästään toi nimi kertoo jo, että me ollaan vähän artsui ja me ollaan itse asiassa aika paljon fiksumpia kuin sinä.
1: Oho.
2: Niin meillä on tämmönen kikkailu nimi tässä näin, eli Sir Elwood Hiljaiset värit, My SM Boss.
1: No niin,
3: selvä.
0: Se olikin tulossa vaan esiintyä.
2: Soittaa varmaan ihan hyvää musaa.
1: Ja mietit, oliko tarpeeton räntti tähän väliin. Ei välttämättä, mutta mikä biisi sulta?
2: Mä en perustele tätä mun biisivalintaa nyt ollenkaan.
1: Mm?
2: Mä en perustele tätä ollenkaan. Jos dikkaat, niin dikkaat. Jos et dikkaa, even better. Even better.
0: Selvä.
2: Tästä lähtee.

0: Ketkä tässä naulaa ja nakuttaa?
1: Hevin Kelium.
2: Eihän oo.
0: Okei, Hevin Kelium. Asia kunnossa ja ymmärrän, tää ei tarvi perusteluita. Kova veto tähän perjantaihin ennen kaikkea. Tässä oli biisit nyt esiteltynä. Laittakaa ääniviestiä, otetaan pikku happi väliin ja teillä on aikaa niitä laittaa tulemaan. 0403564556 on WhatsApp-puhelimen numero. Ääniviestiin pienet perustelut ja selkeä paljastatte, että mikä noista kolmesta biisistä saa teiltä pisteen.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kuuntele. Onko se mörkö?
6: Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle. Supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä. Arvo noin 500 euroa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Hei, onks sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni.

0: Inttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
1: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
3: 02 02 30.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Moi, hei, minne te menitte?
9: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
8: Okei, tuun sinne.
9: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
8: Aa, siellähän te ootte!
9: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
11: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Radio Suomi.
14: Pop.

0: Robin Pakkaleen tuut soi tässä. Kello 10 minuuttia vaille 8 ja ennen 8 uutisia selvitetään, että kuka voittaa perjantai-biisi taiston. Ehdokkaat esiteltiin tässä muikkarit. Meikäläinen valkkas kesäkumibiisi vuodelta 2012. Tää on Duo ja Pani Sin. Tinni puolestaan vähän herkempää. Mambahan se tässä ja saa koskettaa. Tää siis Tinnin hevonen tähän kisaan. Tuukka lähti ajankohtaisella kärjellä.
1: Mä just imuttelin ton limevirestä, niin siinä ei ole toi laatu, ei ole paras
0: ei mahdollinen. Ihan paras mahdollinen.
1: Mut sanoma tulee
0: varmaan. Juu, tulee ehdottomasti. Hevin Kelium ja Suvi Virsi soi tässä. Lähdetään kuuntelemaan ääniviestejä, niinhän se menee, että se, joka saa ensimmäisenä 4,5 ääntä, voittaa.
2: Juu, se on ehdottomasti ääni, koska Paneisin kuului mun soittolistalle aikoinaan. Tinnille miinusta ihan vitusti siitä.
3: Hei, että hei.
2: Ei ikinä mambaa.
3: Hei.
2: Ja Tuukka, väärä veresi on vaan sun vierestä. Kiitti.
0: Eli mä sain pisteen vai?
1: Sä saat pisteen.
0: Joo, selvä. Mulla meni se alku vähän, kun
1: se
0: minun.
1: Joo.
0: Ei se mitään.
3: Ei mitään. Sitten.
4: Okei. Perjantai-biiseiksi nämä oli vähän semmosia, että ei ainakaan itsellä nosta mitään perjantai-fiilistä oikein mikään.
0: Eikö?
4: Mut ihan vaan kannanoton vuoksi, niin Suvi-virsi pitää kuunnella. Ihmiset on nykyään aivan liian herkkiä.
1: Ja eli Tuukalle
0: piste. 1-1-0.
5: Tekisi mieli ihan vaan periaatteesta antaa ääni Tuukalle tämän koko shown takia, mikä täällä on ollut meininkinä. Mutta teinivuodet valitettavasti vielä voiton, eli Panisin.
0: Okei. Hei, tätä hienoa, että sieltäkin tuli piste nyt. Mulla on kaksi. Mulla on kaksi.
6: Hyvää huomenta. Perjantai-biiseihin, niin Juuso. Hyvä haku.
0: Kiitos.
6: Olen kuunnellut erittäin paljon
0: tietyissä
6: tilanteissa. Tinni, aivan hirveetä paskaa.
3: Okei.
6: Okay. En tiedä, mistä olet löytänyt tuommoisen biisin.
0: No, peräreijästi.
6: Laitat takas kaappiin.
1: All right.
6: Ja Tuukka.
1: Yes, sir.
6: Tämä oli erittäin hieno haku tähän aamuun, koska tämä Suvi Virsi vihaaja, niin se vihaaja meni niin pahasti tunteisiin, niin soittakaa koko aamu tuota biisiä, niin kaikki on iloisia sen jälkeen.
0: No niin.
6: Pisteet Tuukalle.
0: No niin, ja Tuukallekin kiitos, kaksi Hänninen pistettä tässä kohtaa. Ei ole muuten helppo olla mamba-yhtyössä, sen huomaa tässä
7: Ei tarvi minkäänlaisia perusteluita. Eli täydet pojat menee ehdottomasti pöydän puhdistaneelta Suvi Virreltä.
1: Kiitos, ja tämä viesti tuli Suvilta.
0: Okei, Hevin Keliumille kolmas piste, ja se tarkoittaa sitä, että yksi jos vielä tulee, niin se on voitto.
4: Ei sitä oikein mikään.
8: Tinnille pinnat ihan vaan siitä, koska tämä maailma on vittu sekaan. Jahan, Suvi Visi, go. Hyvä Tinni.
0: Miten me tämä tulkitaan?
3: Se ei ollut kyllä mun laulu.
1: No, mutta sä saat sit pisteen. Hän kuitenkin antoi sulle pisteen.
0: Niin, ei tässä ei auta.
3: Mutta musta tuntuu, että hän tarkoitti antaa.
0: No, Tinnillekään
1: sit pisteen.
0: Joo, voidaan se epäselvää. Se oli epäselvää.
9: Perjantai-biisi Skapa. Tinnin biisi.
3: Älä.
9: No, se on semmonen lauantai sunnuntai välisen yön biisi, kun on yksin päässyt kotiin.
3: Tämä.
9: Ja Juuson biisi.
0: Sama
9: no,
0: tilanne.
9: Se on taas sitten ihan kiva. Ainahan on kiva vähän paneskella. Mutta vallitsevan tilanteen vuoksi, niin Suvi Virrelle ja Tuukalle pistää.
3: Onnea Tuukka Ritakoski.
1: Kiitos.
0: Näin se on.
1: Mä sanon, että ei ole mun voitto, tämä on yhteiskunnan voitto.
0: Se on ehdottomasti näin tässä samalla.
1: Jos me saadaan joku aasisilta soittaa tänään lähetyksessä Suvi Virttä. Niin, niin kyllä se käyttää.
0: Joo, ja se todellakin käytetään, nimittäin Hevin Kelmin Suvi Virsi, joka voitti tämän perjantai-biisin äänestyksen, kuullaan tänään Lypsyn viimeisenä biisinä ihan kokonaisuudessaan, alusta loppuun, kaikki ne sanoineen. Herran siunausta. Aamulypsy.
10: Radio Suomi Popin Aamulypsy. Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi-popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
13: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
14: No morjes.
13: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
14: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
13: Täh?
15: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
16: Finago. Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Tyttimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
2: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Lounea.
7: Lounea.fi.
9: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen.

0: Ammattilaisen asialla.
1: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. ProCounter.fi.
4: Finago.
5: A legacy is a beautiful thing.
6: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
5: But only if it survives.
6: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
7: Drooni osui yöllä asuinkerrostaloon Romaniassa, lähellä Ukrainan rajaa. Romanialaismedioiden mukaan drooni räjähti ja aiheutti tulipalon rakennuksessa. Noin 70 ihmistä evakuoitiin, 2 ihmistä haavoittui. Romanian puolustusministeriön mukaan drooni oli venäläinen. Toinenkin drooni, jossa ei ollut mukana räjähdettä, on löytynyt lähellä Ukrainan rajaa Romanian luoteisosassa. Liike Nyt säästäisi ensi vaalikaudella indeksijäädytyksillä ja keventämällä julkista sektoria. Puolueen puheenjohtaja Harri Harkimo kertoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että puolueen 8,6 miljardin euron leikkauslistalla taloutta voitaisiin sopeuttaa velkajarrun vaatima määrä. Muihin kuin eläkkeisiin kohdistuvilla indeksijäädytyksillä säästettäisiin Harkimon mukaan yli 2 miljardia euroa. Julkiselta sektorilta on Harkimon mukaan leikattavissa myös 2 miljardia, jos eläköityvien tilalle ei palkata uusia ihmisiä. Uusi ajokorttilaki astui voimaan viime yönä. Sen mukaan alle 18-vuotiaat eivät enää saa ajaa öisin henkilöautolla keskiyön ja aamu 5 välisenä aikana. Muutoksen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta, sillä nuorten kuljettajien suhteutettu kuolemanriski on yli 2-kertainen koko väestöön verrattuna. Jääkiekon MM-kisoissa Leijonat kohtaa huomisessa välierässä Kanadan. Ottelu alkaa 21:00. Suomi kaatoi eilen Tšekin lukemin 4-1. Kisaisäntä Sveitsi kaatoi eilen Ruotsin ja kohtaa huomenna Norjan. Mitalipelit ovat edessä sunnuntaina.
8: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
10: Kiitos Ilta-Sanomat uutisista. Miltä se sää näyttää?
11: Viikonloppuna sää lämpenee ja poutaantuu lähinnä maan pohjoisosassa sekä itärajan tuntumassa tulee paikoin heikkoja vesisateita. Alkuun sää on melko selkeä. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys on paikoin runsaampaa. Viikonvaihteessa pilvisyys yleisesti lisääntyy, mutta sateiden riski kasvaa vasta ensi viikolla koko maassa. Lämpötilat 15-23 asteen välillä.
10: Nice.
9: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Uula.

0: Lipsänen. Lipsänen. Lipsy.
1: Oikein hyvää huomenta Lypsyjät, kello 8:04, Juuso Tinni Tuukka täällä. Ja tällä tunnilla Päivisten viikkofinaalia tuossa tulossa ja tempasen teille seuraavaksi Nelli Matulan hitin tuolta. Sitä ennen kuitenkin, Case Mika Salo, me eilen taas tuosta puhuttiin tästä mahdollisesta puukotuksesta, tai ei ollenkaan puukotuksesta, sovittiin, että tämä seurataan loppuun saakka,
2: gift
1: eikö niin?
2: That keeps on giving.
1: Kyllä, tässä on seuraava nyt, päivän tuore Iltasanomat mulla käsillä, ja nyt on menty sitten tälle kulmalle, että suomalaiset lääkärit on kuvien perusteella arvioinut, että mikä tämän viiltohaavan on mahdollisesti aiheuttanut.
3: Et oo tosissaan.
1: Pitkän työuran kirurgina tehnyt lääkintäneuvos Ilari Airo arvioi valokuvien perusteella Salon vamman aiheuttajaa. Viilto on tehty terävällä veitsellä, koska reuna ehyt ja se kaartuu. Hänen mukaansa haava on tasaisen syvä. Pidän epätodennäköisenä, että se olisi tullut esimerkiksi rekisterikilven aiheuttamana.
2: Okei.
1: Okay. Joo, no sitten.
2: Olisiko tämän voinut tämän saman tiedon, niin siellä paikalliset lääkärit esimerkiksi heti kättelyssä sanoa, koska tässä on nyt kuultu 13 eri tarinaa, mistä se on tullut.
1: Ja tarinat jatkuu. Lääkäri numero 2, erikoislääkäri dosentti Hannu Kokki, on eri mieltä Airon kanssa. Hän kommentoi tätä Salon tapausta näin. Vaikea ajatella, että haava olisi puukotuksella tehty. Jos kyse olisi puukotuksesta, taustalla pitäisi olla painimista tai muuta. En näe sitä muutoin mahdollisena. Muu ulkoinen syy vaikuttaa todennäköisemmältä. Näin hän siis kertoo. Ja sitten on vielä kysytty.
2: Siis mitä hän nyt uskoo?
1: No hän on sitä mieltä, että ei ole niin kuin tapa, että se on tullut jostain muusta kuin tämmöistä puukotuksesta, okay, että siinä olisi ollut erilainen tilanne.
2: Eli ymmärsikö mä oikein, eli hän kuitenkin on sitä mieltä, että jos on tullut puukosta, niin sitä on edeltänyt paini.
1: Joo, ai,
2: no niin,
1: olla.
2: Ja palataan Tuukan teoriaan numero 1. Joo.
3: Savua, Tuukka.
1: No, sitten kolmas lääkäri tajuaa jo tänne, että tämä on aivan hirvittävä homma, ja hän kertoo täällä näin sitten puolestaan, että Hungaroringillä,
2: no niin, eikä,
1: vesikelillä, no niin, ei tietysti kerro hän semmoista, ei kerro mikä saa, tämä ei yhtään näitä formulajuttuja mahu näin, no mutta joka tapauksessa kolmas lääkäri niin on tämmöinen suomalaiskirurgi, joka ei halua kommentoida omalla nimellään. Että hän on ymmärtänyt sen, että tähän ei kannata omalla nimellä lähteä.
2: Ketkä sinä olivat nämä kaverit, jotka kertoo? Hannu ja
1: Ilari.
2: Ilari.
1: Joo, ne on nyt nimellä mukana. Mutta hän kertoo, että kuvan perusteella kyseessä on viiltohaava. Haavan on todennäköisesti aiheuttanut jokin terävä esine tai pinta. Se on voinut syntyä esimerkiksi puukosta.
2: Niin hän ei vastannut yhtään mitään.
1: Ei, ei, kun hän kertonut nimensäkään tässä näin.
2: Eli tuossa oli niinku varma puukko ja varma ei puukko, ja sitten välimalli passatti.
1: Kyllä.
2: No niin. No Ilari, kyllä. Ilari ja Hannu ensinnäkin ottaa aiskeis kasissa, niin matsin. Se on niinku numero
1: A. Se on ihan
2: A.
1: selvä. Joo, joo, se on kuulutettu tässä.
2: Ja nyt jostain meidän on pakko, tämä ei voi jäädä tämmöiseksi Elisabeth-treenin leivän pahtimeksi.
1: Ei voi.
2: Tälle täytyy saada niin kuin joku, koska siinä sanottiin siinä jossain Bank of Postin uutisessa tai jossain näissä jutuissa oli silleen, että siellä on tosi hyvin niitä valvontakameroita.
1: Mm.
2: Niin mä haluan nähdä sen videon nyt, koska mä haluan tälle niin kuin totuuden tälle. Ja jos sitä videoa ei löydy, niin silloin taas todistetaan tämä mun alkuperäinen skenaario, että jostain tuotteesta, tavarasta, palvelusta on tullut erimielisyyksiä.
1: Joka on johtanut
2: puukkoon.
1: Hippa sille sitten tuossa kohtaa. Asia selvä. Varmaan aika helppo. Meidän on täältä Suomesta käsin kyllä kaivaa noi videot, niin lähdetään etsimään.
2: Ja nyt katsotaan Mika Salo vastaa David Coulthard varikolle ja kansa ulvoo. Täältä tulee.
4: Ja kova jarrutus Salolla tuossa ennen tuota varikkoviivaa. Saa nähdä, tuliko siinä liian luja vauhti päällä tuonne.
5: Ja nyt menee mielenkiintoiseksi, kumpi heistä selviää nopeammin radalle. Tehkää hyvää työtä Salon eteen. Hyvin meni! Hyvin meni! Ja kansa ulvoo! Salo tulee sieltä. Ja tulee.
2: Eihän siellä mikään kansa ulvoo.
1: Ei, hän huutaa itse.
2: Huutaa hirveätä kyytiä.

0: Neli matula hitaammin hautaan. Mä oon muutaman kerran ollut arkkuun laskemassa, se nimenomaan kannattaa suht hitaasti ja tasasti tehdä. Meidän, jos se sinne pohjalle römähtää se arkku, niin se on pikkasen se fiilis siinä. Siinä sitten saattaa kiepsahtaa sillä tavalla, että rauhallisesti ottakaa. Neli matulaa siis kuunneltiin tässä. Oikein hyvää huomenta Lypsät, Justini Tuukka paikan päällä.
1: Muistaakseni joskus tuli ne, tai mä en tiedä onko se tullut vielä, mutta ainakin jossain vaiheessa oli uutinen siitä, että tulisi nämä uudet Aira, niin kuin Applen tämmöiset kuulokkeet, mitkä sitten tunnistaa niin kuin vierasta kieltä.
0: Joo.
1: Ja sitten ne puhuu sulle.
0: Me puhuttiin sitä joskus aamulla, siitä on aikaa kyllä jo varmaan vuosi tai jotain sellaista.
1: Niin ehkä ne on tullutkin jo ja tämä ominaisuus on, jossa en tiedä. Mutta nyt lueskelen täällä 9to5mac.com
0: no niin.
1: Sivustolta.
2: Tämä on kyllä syvällä
0: vesissä. Nyt meni kyllä silmällä sitten syvälle tuohon noin.
2: Joo, mä hävisin tuonne mun korvaan ne kaikki kuulokkeet.
1: Tämä on tämmöinen englanninkielinen juttu, mutta niin mähän olen fluentti, niin mä pystyn teille kertomaan, miten tässä sanotaan siis. Uudet AirPods Ultrat on ehkä tulossa tänä vuonna.
0: Selvä.
1: Ja tässä nämä onkin nyt sitten jo enemmän kuin kuulokkeet, nimittäin. Niin useista lähteistä peräisin olevat huhut on jo pitkään viitannut siihen, että näihin AirPodseihin niin tulisi, wait for it, infrapunakamerat.
0: Infrapunakamerat? Mitä se tarkoittaa? Siis joku riistakamera?
1: No.
0: Mikä se on se infrapunakamera?
2: Ei. Antaa sulla semmoista lämpöä sun korvi, joku lähestyy.
0: Eikö se ole se infrapunasauna?
2: Vähän niin kuin lepakko.
1: Tämä
0: niin.
1: On siis meillä on huhua myös hinnasta, että tämä olisi jotain $300. Ja miksi me tiedetään, että se olisi ultra, niin Applen suunnitelmissa on ilmeisesti laajentaa tätä ultra-tuotevalikoimansa niin tänä syksynä ensimmäisellä iPhone Ultra ja MacBook Ultra -malleilla. Niin sitten siitä johdannainen on se, että nämä kuulokkeetkin on varmaan AirPod Ultrat. Ja.
0: Mikä tämä ominaisuus, siis tämä infrapunakamera, mitä se siis niin
2: ja se
0: tekee?
2: Ultra antaa vaan siihen sen, että voit laittaa sen ihan kauhean hintalapun.
0: Sehän
2: se, nimi, se Ultra on vaan sitä.
1: Ja Pro toimii yhtä hyvin.
2: Kyllä. Ihan kumpi
1: mutta
2: vaan,
1: ajatuksena
2: kumpi
1: siis on, että nämä kamerat siis auttaa siinä, että sitten nämä, mä voin vaikka laittaa nämä kuulokkeet korviin, ja sitten voin katsoa tälleen, että mitä ruokaa tuossa noin oikein on mulla tarjolla raaka-aineita, ja sitten voin kysyä, että hei Siri, että mitäs ruokaa näistä oikein voisi tehdä.
0: Aa, okei. Eli ne on ihan, eli ne näkee sinne, missä sun katse tavallaan on, kun se on jännä, kun ne menee niin kuin korviin, niin mä en sen takia tajunnut.
1: Joo, mutta ampuu sitten eteenpäin,
0: joo.
1: Niin kuin siitä, niin.
0: Mutta tuleeko siitä nyt sen näköinen, että mulla olisi semmoinen hands-free-laite, koska se on pikkusen olo?
1: Ei, kun nämä näyttää ainakin tässä kuvassa ihan semmoisilta niinku perinteisiltä, että se on tosi snadi se kamera.
2: Olisiko niin se pikkusangat nimenomaan, se olisi hyvä se pienen sanka, koska se tuo heti semmoisen jotenkin tärkeän
0: tuplasangat
2: fiiliksen.
0: Tuplasangat vielä tässä tapauksessa.
2: Ai saamari.
1: Mutta tämähän on siis ihan, niin kuin, nämähän on ihan agenttimatsku.
0: No niin, onkin.
1: Siis tämmöisiähän me haluttiin silloin 90-luvulla. Ja nyt sen sijaan, että mä oon fiiliksistä, niin mulla tulee semmoinen, että mua seurataan koko ajan. Kaikki tallennetaan joka paikkaan ja apua voi ei. Mutta onhan tässä nyt se, siis sehän on ihan selvä semmoinen niin kuin hyvä asia tässä, että jos on vaikka näkörajoitteisia, niin kuinka paljon tämmöiset helpottaa heidän elämäänsä.
2: Totta. Ihan totta.
1: Että he voi kysyä, että mitä tuossa on.
0: Niin,
1: mitä
0: aivan,
1: on,
0: se tämmöisenä apuvälineenä niin toimii. Totta, koska nehän on, ja tuossa on, mä en tiedä mitä kaikkea ne tekee, ne ottaa vissiin ainakin kuvia, mutta niitähän on niitä semmoisia siis laseja, jotka on tämmöiset AI-älylasit. Niin. Mä muistan, että ne ainakin otti jotain kuvia, koska yhdellä, siis yhdellä Woodsmanin jätkällä niin oli semmoiset, niin hän otti niille jotain kuvia.
1: Niin varmaan Instagramissa on tullut vastaan niitä semmoisia videoita, missä siis ihmetystä aiheuttaa, että miten nämä ihmiset ei tajua, että heitä kuvataan. Ja sitten sä itse tajuut, että täällä on varmaan nämä metalasit.
0: Niin,
1: josta
0: ei muuten
1: ne
0: kiva sit toi juttu.
1: Niin, justiinsa näin. Mutta tämmöiset on ilmeisesti ehkä tänä vuonna vielä tulossa tämmöiset AirPods Ultrat, missä on infrapunakamera. Niin nähtäväksi. Ja mä mietin nyt, kun se siis kysyt sieltä kysymyksiä, mitä sä näet, ja sitten sä voit sanoa tällä näin, että arvioit tilanne vaikka, että mitä tapahtuu. Niin miettikääs nyt semmoinen tilanne, että sieltä tulee Pasi.
0: Joo.
1: Pasi on ollut viikonlopun poikien reissulla. Tulee kotiin sieltä.
0: Reissu.
1: Ja sitten siinä on rouva Riitta on siinä sohvalla ja Riitalo AirPodsit korvissa.
0: Ultrat.
1: Ultrat korvissa, joo.

0: joo. Ja Mika tulee sieltä, että ihana nähdä Riitta, että ihan mahtava.
1: Kuka tämä Mika on, koska Pasi oli poikien rei. Mika on tullut Pasin mukana siis.
2: Eli ei kahteen. Pelottaa niin paljon.
1: Kahteen Pekkaan.
0: No sieltä tuli Mika tuli nyt kotiin siinä ja sitten tämä Riitta vaan, oliko se Riitta? Riitta on sovalla ja Riitta sanoo sitten, että hei Siri, arvioi tilanne.
2: Joo,
0: hän tulee ihan iloisena sieltä ja sanoo, hei Siri, arvioi tilanne. Ja sitten se alkaa tietysti semmoisella monotonisella AI-äänä vaan paiskii siihen niin kuin kylmää faktaa. Kylmää faktaa niin, siitä tilanteesta, että Mika on pahasti humalassa. Veren alkoholipitoisuus 2,1-2,3 romille. On juonut viimeisen 6 tunnin aikana ainakin 11 annosta. Haisi oksennukselta. Vanhalta virta.
1: Kärsii päänsärrystä ja syfiliksestä. Hoitosuositus. Eroa.
0: Mika tulee siihen sohvalle silleen, ai saatana, oli kiva reissu. Että totta, no, niin juteltiin ja grillaltiin ja soiteltiin vähän kitaraa. Ja
1: joo, eikö tämä mun kuulokas sano, että ottakaa ne huorissa.
2: Hän valehtelee.
0: He joivat koko viikonlopun melkein tauon. Hän on oksentanut 2 kertaa tänään, viimeksi taksissa. Paidassa on kuivunutta oksennusta, kauluksessa ja hihassa.
2: Kaossa.
0: Mika sen, mä rakas, mä teen sulle huomenna aamupalaa, mä lupaan, mä oon niin väsynyt. Siri heittää taas korvaa.
2: Ei tee.
0: Hänen peräaukostaan vuotaa verta housuihin. Hän on pyyhkinyt sitä jo useasti vessapaperilla, joka on taskussa. Hänen repussaan on vielä 2 kaljaa, jotka hän aikoo tankata tänään sinulta salaa.
1: Täytyy sanoa, että poikien reissun klassikko, verinen uloste ja paperi taskussa.
0: Hänen kiveksissään kutisevat voimakkaasti. Hänellä on sieni-infektio tai sukupuolitaudin alkuoireetta. Hän on rappinut niitä koko illan.
1: Kyllä.
0: Sitten Mika menee tästä näin vessaan. Mikallahan on omat arvot sitten tietysti. Ja näissähän on tämä tekoälyjärjestelmä, minkä Mika on opettanut sitten itselleen. Totta kai. Sitten tuntee Mika ja sitten Mika könyy sinne vessaan, että omat arvot sitten kolmiin. Hei, miten meni?
2: Auta.
0: Miten meni? Siri, että se Mika äijä absoluuttinen legenda. Äijän legenda. Että kotitulo on täydellinen. Täydellinen. Mika, mitä oikeasti? Mä luulen, että mä saatoin ehkä pikkusen komparoida. Siri, ei, se oli dynaaminen saapuminen. Sitten mä haistoin just itteeni, että mä oon ihan varma, mä saatan pikkusen dunkkaa. Hei, toi on maskuliinista voimaa. Toi on testosteroni, tossa on saunaa, tossa on olutta, tossa on foorumia oikeastaan.
2: Ei se tule.
1: Molemmat istuu sohvalla kuulokkeet päässä tyytyväisinä siinäkin. Mitä sä kulta kuuntelet? Ei, portti on pois sieltä.
0: Mikä on silleen, musta tuntuu, että mä saatan just kustahousuja totaksis. Hei. Mika, toi oli älykäs alueen merkkaus. Sä oot mestari, hei. Sä oot rentoutunut. Mitä mä luulen, että mä olin ehkä aika kännissä tossa. Hei,
2: Mika.
0: Sä oot rentoutunut. Sä oot alfa.
1: Ai.
0: Okei, no hyvä.
1: Laitetaan tilaukseen.
2: Kyllä se oppii käyttäjänsä.
0: No, se ihan loppuu, kun Mika on just ottamassa sen kuulokkeet pois, niin Siiri heittäisi. Muuten Mika heviä. Vaikka sä ootkin nyt ihan äärialfa, niin otta huomenna nopeastoppi apteekissa. Hei, käydään hakemaan 1 astrokysiili. Kuuri siihen. 1 gramma, 1 päivä.
1: Sulla on vähän
0: nokkavuolta. Pikku sivuprojekti siihen kutinan mestari, äijä kunkku.
3: Radio Suomi Popin
0: aamulysy.
3: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line luksusristeilyn. Viking Line.
6: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
9: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
10: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
8: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serena.
11: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
12: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
13: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
12: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
13: Tavallista makkaraa.
12: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
13: Grillimaisteria.
12: Grillimaisteria.
14: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
4: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyyn vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
7: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
8: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
9: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

vaan. Tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riiri.

0: Pyhimys ja Aksel Kankaan ranta Jättiläinen soi tässä. Kello ihan just 8:30 on aika päivistä ja se on kuulkaa viikkofinaali.
1: Noni, nyt päivä ajan tasalle. Tuukka Tukeritokoski ja Päivikset.
2: Joo, meillä on tämän viikon viikkokisassa semmoinen tilanne, että Juuso, sä johdat 3-1.
0: Joo.
2: Ja tänään on ohkaset.
0: Okei. Okay.
2: Niin, me tehdään niin, että kummalla on ensin 5 pistettä.
0: Ai joo, no niin. Tinni, sulla on vähän homma.
3: Mulla on pikkasen homma. Mutta ei oo, mä oon aina mukaan hyvällä.
0: Niinpä, tähän mä oon pelannut itteni hyvään tilanteeseen.
3: Joo, joo, ja mä oon hyvällä jalalla. Mä oon hyvä kiipis, antaa mulla energiaa. Ja sitten.
2: Oliver, Olivia, Oiva, Livia ja Oivi, teille nimipäivä onnittelut, mutta me ei tuhlata tohon niin yhtä kysymystä.
0: Okei.
2: Okay. Koska jos Juusa on ton, niin se, on, se ei jää, käy sitten näin. Vaan me mennään suoraan tänne synttärisankareihin.
0: Okei.
3: Okay.
2: Me haetaan nyt jonkun bändin laulajaa. Ja haetaan tää bändi. Ei tarvitse sitä laulajaa löytää. Niin, mä sanon teille näin. Tää bändi laulaa.
3: Noniin.
2: Muun muassa näin.
3: Anna meidän laatikosta, Tuukka.
2: Bändi laulaa muun muassa näin, että no. Jos sä haluut olla mun rakastettu.
0: My lover.
3: Tiina!
2: Tiina.
3: Spice Girls.
0: Mitä?
3: Ei
0: ollut mitenkään Tiinan laatikossa, mun mielestä oli ihan tasaisesti molempien laatikosta.
2: Mutta olisit sä halunnut mieluummin silleen, että mä laitan suoraan ton biisin.
0: Ei siis se sama, nimenomaan sama lopputulos, oot ihan oikeassa. Ei se mitään Tiinalla.
2: Niin mä voi historiaan vaikuttaa, ei se mun syy, että tänään on Melbiin syntynyt.
3: Ja Juuson englannin kielen osaaminen on vähän kehno, niin vaikeahan se.
0: Olisiko jollain vai esimerkiksi Children of Bodomin jätkällä joku päivä?
3: No kun tää just sit, ei mun mitään.
2: Kohta alkaa laput viuhun, jos toi mussutus ei loppu. Molempia on varoitettu, turpakiittaa tulee penalti.
0: Just näin. 3-2.
2: Tällä päivänä viettelee myös syntymäpäiviään tästä bändistä tuttu jätkä, syntynyt 67. Hieno hiaho biisi. Siis viulut ja rokkisoittimet.
3: Voi.
2: Siinä on voittava kaava. Mikä on yhtye?
0: Juuso, Oasis. Näin.
2: Tämä on mun mielestä maailman ehkä top 5 parhais biiseis.
0: Okei.
3: Okay. Muistatteko te, miten paljon mä tykkään?
0: Taas vaan kertoo.
3: Ei ole löysempää semmoista nuotia.
2: Nyt Tinni Keltainen.
0: Tuomari, Oasis vihapuhetta.
2: Joo, Tinnille Keltainen. Olivia, joka pitää meille Exceliin, niin kirjaa sinne Tinnille Keltainen. Toi on niin, niin järkyttävää skeidaami. Niin kuin Mattias Petäjistä sanoi Marttina Aitolehdelle erikoisjoukossa. Tinni, nyt tulee suusta paskaa.
0: Tinni taisi olla sitä
2: tulee
0: mieltä,
2: paskaa,
0: että se tuli
2: Tinni,
0: tuolta,
2: suusta.
0: Tuolta
3: ei
0: CD-ltä.
3: Ei ole löysempää, herra Jumala.
0: Jatkaa vaan.
2: Tällä päivämäärällä, tämä menee, pikkusen menee musavisan puolelle.
0: No ei se mitään. Mulla on 4 pistettä jo, hyvät ystävät
2: ja jos sä tiedät tämän, niin sä voitat. 49 on syntynyt Francis Rossi.
3: Aivan.
2: Hän on englantilainen muusikko. Ja mikä hän on bändi, jos musa on tämmöstä?

0: Hyvä biisi.
1: Kenestä tää nyt sitten on?
0: En mä muista.
1: Ai Juuso kokeilee. Joo. Rolling Stones.
2: Ei Rolling Stones.
0: Tää joku Tiina kokeilee joku Rainbow.
2: Ei Rainbow. Tää... Mä oon joskus sen tarkistanut. Tää bändin nimi on latinaa ja tarkoittaa tämmöstä vallitsevaa tilannetta.
1: Aa, Juuso.
2: Noniin.
1: Status quo'lla voitto.
0: Entä tälleen voi mennä?
2: Miksei se voi mennä? Ihan samalla lailla sä voit tietää.
0: Yksi kysymys voi vielä.
1: Se, että mä osaan vähän latinaa, niin ei se ole mun...
2: Yksi kysymys voi vielä.
1: Sanoiko se noin? Kato mä, hei, Alea Jakta Estini. Harpaa heitetty.
0: Mä keskustelin sinun kanssa, mä oon tämän pelinjohtaja.
1: Veni Vidi Beach, näin se menee.
2: Ja hei,
1: se oli niin,
0: yksi kysymys
2: ei
0: vielä.
2: Vaan onnittelut vaan, koska tänään viettelee nimipäiviä totta kai myös meidän Olivia, joka tätä Exceliä
1: pitää.
2: Niin Olivialle nimpparikaffet juodaan tänään teikäläisen kunnia.
1: Näin me tehdään, kyllä. Juusolle voi.
2: Täällä tuomaria on myöskin
1: mitä?
2: Kritisoitu.
1: Millä tavalla? Mitä ne sanoo?
2: Tästä järjestelmästä, että Juuso voittaa kahdella pisteellä. On kuulemma epäreilua ja Tuukka on hanurista.
1: Okei, kova on palaute. Puoli ja toinen.
0: No, hei, tämä vähän
2: tämmöisiä nämä säännöt tänään oli.
0: Tämä oli.

0: Portion Boys, vauhti kiihtyy kerran Matin ja Tepon. Mitä sä teit?
1: No mä yritin kysyä sulta yhteensä se video, yhtä kysymystä, kun sitten se...
0: Mä katsoin, että sä kuvaat sun nenän sisälle. Kato, kun sulla on jotenkin sormi nenässä. Sä aina teet, että sä pyyhit tästä näin aina. Niin mä sanoin, kato,
1: aina.
0: No tosi paljon sä pyyhit sillä. No mä näen sut, tietysti 4 tuntia tässä
1: päin. Kato, miten iso finni tässä on.
0: Niin se on sitä, sä näpläsit. Näetkö? Ehkä. Joo. Oho, onpa valtava.
1: Ja tiedätkö, mitä mun äiti sanoi muuten memmo? Tää on vähän pelottava juttu
0: no.
1: Nyt. Ja nyt voitte kiinnittää sitä huomioon, jos te katsotte noita jotain. Okei, ei se välttis näy noista videoista, mitkä menee tuonne Instagramiin, kun ne on niin silleen nopeita.
0: Niin.
1: Mutta mun äiti sanoi silleen, kun se katsoo joka päivä sen suplaan, kun tulee se koko tämä meidän hommelin niin videon kerran.
0: Ja.
1: Niin mun äiti sanoi, että oikeasti nyt älä kiinnittää tähän huomioon, mutta tämä on vähän outo juttu. Että me kaksi, jos mä vaikka venyttelen, niin sä kuulemma venyttelet täällä. Jos mä laitan kädet tähän pöydälle, niin sä laitat tälleen kyynärpää pöydälle.
0: Se on peilaamista.
1: Niin, että me silleen tietämättä me tehdään täällä samoja asioita tälleen niin kuin liikkeellisesti sinun kanssa.
0: Se on mahdollista.
1: Hän ei liity tähän, tämä nuorin hahmo ei liity mitenkään tähän.
0: No
1: hän
0: joo,
1: elää ihan, se niin kuin,
0: on,
1: no,
0: on noita kromosomia asioita niin. Sitten ja niiden määriä ja muuta. Mutta toihan on tuommoinen peilaamisreaktio, joo. Niin sehän on ihan tunnustettua tiedettä.
1: Ja kun
0: äiti
1: rakastaa siis tämmöisiä kaikkia... Mikä se sana on, niin kuin analysoida, niin hän kävi silloin äitienpäivänä kylässä, niin oikein otti siihen istualta ja kertoi, että hän on meitä tarkkaillut, että tämä on kuulemma alkanut jo silloin iltapäivän aikana.
0: Eli luultavasti, Tinni, äsken kun sä kaivoit nenää, niin mäkin kaivoin, mutta mä en niin kuin...
1: Mä alan nyt ihan tästä tälle välillä, mä alan testailla, mä alan kaivella mun pyllyjä, että mä seuraillin minkälaista. No en mä nyt ala rämpyttää.
0: No niin, en mä mitään, mä sanonut mitään.
1: Aikuinen perhe, isä näyttää täällä tommosia.
0: Pete Parkkonen.
1: Lapsellista.
0: Ois viisaampi häipyttää. Lieki heitin tohon, sen jälkeen yhteys Sveitsiin. Kyllä vain, hyvät naiset ja herrat. Kapreista on tunnettu Ville Touru ja puhutaan lätkästä, nimittäin Suomi on mitalipeleissä mukana.
2: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50 euroa. Vain viikonlopun ajan.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
8: Eikä, menikö se?

0: vieressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 20.

0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
2: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
3: Viaplay-lupahakemusvirastossa Pirnes.
4: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
3: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
5: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Allergi.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: 2 päivää. Koko Suomi. 1 bussi. Tätä on aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
6: Täydellistä! Taihanaa!
5: Kuuntele suora radiolähetys Hangosta Nuorgamiin 5. ja 6. kesäkuuta.
7: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
5: Radio Suomi Pop.
8: Radio Suomi Pop.
9: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekinheitin siinä. Hei, huomenta lypsäjät. Jääkiekon aika.
1: Aika vetää tukat taakse, ottaa fläppitaulut esiin ja heittää mummo yläpeltiin.
2: Teemu, näki itke.
1: Suoraan MM-lätkän kaukaloiden laidalta meille raportoi pitkällä mailalla Ville Touru.
3: Ruma taklaus!
0: Kyllä vain, kyllä vain. Pitkällä mailalla ja lyhyehköllä lahkeella. Ville Touru, hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta.
0: No niin, no niin, no niin. Hei Ville, soitellaan ehdottomasti iloisissa tunnelmissa. Suomella oli eilen se kohtalonottelu Tšekkiä vastaan ja sehän hoidettiin aika tyylipuhtaasti, vai mitä olet itse asiantuntijana mieltä pelistä?
4: Sehän oli oikeasti kylmä, ei ollut hädän päivää. Ja tuossa äsken, kun soi Lieki Heiti, niin Leijonillahan on näissä kisoissa, niin Lieki Heitin on pelin jälkeen voittobiisi kopissa, niin siellä raikasi Liekin Heitin pelin jälkeen.
5: Hei Ville, okay. Muutes. Nyt kun aloit puhua tuommoisesta voittobiisistä, niin onko sulla oma mielipide tähän Leijonien maalilauluasiaan, että kun siellä on tämä mikä Peto on irtisoinut nyt monta vuotta. Mä muistaakseni sä et ole fani.
4: Niin,
5: Joo. Niin oliko sulla joku, jos antaa kritiikkiä, niin pitää antaa myös parannusehdotus, niin mikä sun ehdotus on Leijonien voittobiisiksi?
4: No melkein alkaa olemaan mikä tahansa, kun se on niin väsynyt. 10 vuotta pyörinyt.
0: Se oli
4: ihan sellainen raikas silloin, kun oli ne Pate Laine ja Jesse Puljärve ja Sebastian Ahon junnukisat silloin Helsingissä. Mutta nyt ehkä toi voisi olla hyvä, toi Freemanin Ajetaan tandemilla, kun siinä on sellainen sähköinen alkukato.
0: Okay.
5: Se on fressi, niin kuin oikein luvalla sanoin kyllä. Mutta se on ehdotus siinä, missä muutkin.
0: Nimenomaan.
5: Katoitko niin, sano vaan.
4: Se täytyy sanoa, että nyt sitä on niin paljon kritisoitu, että nyt Leijonat on oikeasti ensi kaudelle pohtimassa niin kaikille maajoukkoille, junnumaajoukkoille ja muillekin niin uutta yhteistä maalibiisiä.
5: Okei, no niin. No sitten muutosten tuulet edessä. Katoitko varmaan katoit myös muitakin näitä puolivälieriä, niin mitä sieltä jäi tassuun?
4: Joo, olin täällä siis katsoa sen Sveitsi-Ruotsi. Aivan älytön peli siis. Nyt on kyllä niin kuin, en muista noin hienoa tunnelmaa ihan kovin montaa kertaa kokeneen ne urheilumaitse. 10 000 sveitsiläistä siellä laulaa seisaltaa ja hei, Roger Federer kävi aloittamassa ottelu. Aivan vittu, hyvä, että te lähtenyt katto irti tästä hallista.
0: Kaveri fiiliksissä. Hei, mahtavaa, että sä oot ollut Ville siellä, kun mä mietin just, että mitenköhän sä oot sä päässyt paikan päälle, niin tiedätkö sä, onko sulle selvinnyt, että mitä ne niin kuin, mikä se on se biisi, mitä ne laulaa siellä? Se on joku hymni, se on, mutta kun ne laulaa sen, ainakin telkkaristikin siis kuuluu sen viimeisen 5 minuuttia niin kuin tyyliin koko ajan, ihan koko ajan.
4: Niillä on parikin semmoista. Välillä on Hops Viss on joku niiden joku tämmöinen perus Sveitsin kannustushuuto. Mutta en mä tiedä mikä se oli, mutta siis hienoa, että toi Sveitsi on. Vaikka se on nyt Suomelle huono, että Sveitsi voitti, koska jos Ruotsi olisi voittanut, Suomi olisi saanut Norjan välieriin. Mutta oli sen toi päätösviikonlopun tunnelman lässähtänyt aika pahasti, jos isäntämaa olisi pudonnut.
0: Se on ihan totta. Siitä Ruotsipelistä sen verran, että se oli vähän meni lipsahti aggressiivisen puolelle. Mikä sun näkemys on tästä polvitöötistä, niin.
4: Ja kyllä mä olin aika varma, kun se tuli siis polvitöötti, missä Ruotsi Sundqvist loukkaantui, että ulosajo tulee Sveitsin maajerille. No ei tullut, ja siellä oli siis suomalaiset tuomari Rander Kaukokari, että siinä oli todella kuuma peli. Kuten oli se Suomi-Sveitsi silloin pari päivää sitten, nyt oli tämä Sveitsi-Ruotsi, että Sveitsi on niin ylivirittäytynyt, kun ne nyt jahtivat.

0: tai sitä mun mielestä, että siihen räiskyy muuten niiden peliä.
1: Joo, se on ihan totta. Ja toi ylivirittynyt on ihan hyvä sana. Nyt se toimi, mutta se on, siinähän on myös vaaransa oikeasti, kun ollaan tollaan, niin kun, että se kiima alkaa vähän kasvaa niin kun turhan kovaksi.
0: Nimenomaan joo, mutta kyllähän Sveitsi tämän finaaliin siis menee kyllä nyt Norjan kaata.
1: Niin.
0: Suomi tai Kanada vastaa finaaliin.
1: No joo, meillä nyt järjestys on siis todellakin se, että välieriä kun pelataan, niin toi Sveitsi-Norja nyt on varmaan aika selkeätä pässilihaa, ellei nyt ihan mega yllätys sieltä pamahtaisi, mutta joka tapauksessa Sveitsi menee finaaliin ja sitten Suomi-Kanada huomenna lauantaina iltapelinä. Miltäs nyt sitten vaikuttaa tämä Leijonien kannalta?
0: On paha rasti, ei mahdota, mutta Kanada on vähän semmoinen arvaamaton joukkue. Tiedetään, että ne nyt on kisojen siis paras joukkueen materiaaliltaan. Siellä on Celebrinit ja Crosbyt ja Scheifelit ja kumppanit. Mutta ne ei lohkossa, tuntuu, että aika löysin ranteen välillä. Siellä mentiin Norjan kanssa jatkoajalle ja nämä kaikki pelithän ne on voittanut. Kyllä mä Kanadan näen tuohon nyt hienoisena ennakkosuosikkina, mutta mutta ei Suomi nyt ihan vailla mahdollisuuksia, vaan se tässä on nähty, että ihan hyvin Leijonat on pelannut.
2: Mm. Miten sä ootko nähnyt Evan Bouchardia hallilla? Kavereita sammu pikkusen lamput siinä. Otti aika iso kopi siitä töötistä.
0: Oli karu, joo. Tuskin pelaa Bouchard. Hänhän siis voitti NHL:stä pakkien pistepörsin tällä kaudella. Et iso menetys on Kanadalle, koska ton jälkeen hän oli aika tillintallin siellä taklauksen jälkeen, niin veikkaa, että ei kyllä pelaa huomenna.
1: Joo. Just näin. Joo, jännittävä matsi tulossa huomenna. Heitä vielä nyt, kun olet asiantuntija, niin mitä olet mieltä, kenen Suomen joukkueesta vielä pitäisi sun mielestä ehkä nostaa tasoa? Onko joku semmoinen?
0: No eilen oli aika hyvä, että se tuli ykkösketjulta, kakkosketjulta, kolmosketjulta, kaikilta tuli maalit. Annunen pelasi maalissa ja hyvin. Mutta ehkä niinku vielä sen ykkösketjun, siihen sen tiivistyy. Heille nyt Markku Granlund, eilenkin pelasi Piru hyvin. Sä olet melkein joka vaiheessa kiekko hyökkäyspäähän, mutta heiltä tarvitaan niitä tehoja. Varsinkin myös tiukassa peleissä, niin pari maalia ainakin tarvitsee ykkösketjun tehdä huomioon.
1: No just näin, tämän mä itse asiassa halusin vaan kysyä sulta ekaksi, koska mä itse mietin eilen siinä pelissä sitä, ja mietin, että kuinka monta kertaa Mikke Tseenaren todella pitää vetää, että se menee maaliin, koska hän ampuu aika lailla nyt joka paikasta sillä lailla, mutta ei mene yksikään, ei mene sisään.
0: Joo, Mikke Tseenarella on myös siellä laukaisutyyli, josta seuraa, niin hän vetää semmoisella vähän vanhan liiton vetolaukauksella, että se on aika persoonallinen tyyli, mutta huomenna pitäisi upota.
1: No näin se on. Näin se on. Jännittävät hetket tulossa, ja me ollaan kyllä Ville sulle sillä lailla kateen, me tiedetään, että sä oot töissä ja näin, mutta tää on kyllä hienoa, että sä pääset nyt noita pelejä seuraamaan, mutta tiedoksi sulle se, että jos Suomi menee finaaliin, niin täällä on Tiina Reita matkatoimisto, niin on koko ajan selvittää tässä hommia.
3: Niin Viltu, mikä on tilanne, jos täältä nyt joku muu kiinnostuu, että Suomi menisi sinne finaaliin, niin onko siellä niinku Peffalle mitään paikkaa?
0: Yksi Sveitsi on siellä todennäköisesti finaalissa, niin voi olla aika tiukas. Ai, lippuja.
2: Älä nyt ala Touru lässyttää. Hei,
3: me tullaan porukalla sun syliin.
2: Kolme tikettiä laitat sivuun ja peli on selvä. Sitten ryypätään.
1: Tai sit avaat sen sisubaari.
3: Avaat sen baari.
0: Sisubaari on kiinni, mutta kyllähän nyt lippu, aina jos on tapahtuma, niin on lippujakin viime ainakin siellä hallin pihalla, mutta sehän riippuu sitten ihan kuinka syvä on lompakko.
1: No, tuukalo ameksi. Ei ole hätää.
2: Ville, viimeisenä lyhyt vastaus kysymykseen. Suomi-Kanada ottelu päättyy lukemiin.
0: Suomi voittaa sen jatkoajalla, mutta kyllä se Sveitsi, mä pidän sitä Sveitsiä suurempana mestarisuosittain silti.
1: Okei. Okay.
0: Suomelle hoppe.
1: Asia kunnossa.
2: On se raaka jätkä.
1: On se tosi raaka jätkä.
2: On se raaka jätkä.
1: Aina menee tuolta. No.
2: Ville, kerro vielä tämä. Ootko samaa mieltä kuin kollegas, kun häneltä joskus kysyin Hoffalta, että hän siis vastasi mun kysymykseen, kun mä kysyin, että onko mitään väliä, että jos voittaako Suomi olympiakultaa vai ei. Nyt ei ole olympialaisia, nyt ollaan MM-kullissa, niin hän sanoi, että ei ole mitään. Hän ei voisi vähempää kiinnostaa, pärjääkö Suomi vai ei, että te olette vaan töissä siellä. Niin onko sulla sama vastaus tähän kysymykseen?
0: No, en mä tiedä, onko ihan noin jyrkkä. Totta kai joo, eipä se nyt oikeasti meidän työllä ole sinänsä väliä. Että helpommalla pääsee, jos Suomi ei voita.
2: Just, sä oot karo jätkä, Ville. Sä oot tosi karo.
0: Kyllä noille nyt sois, hei Barkoveille ja Heleniukselle ja muille näille, jotka ei mitään maajoukkoja vielä voittanut, että nyt jotain palkintoa.
1: Kaprimies ei päästä ketään helpolla. Hei, kiitoksia.
2: On se raaka
1: kiitos Ville tästä.
2: Passi pois.
1: Ja palataan asiaan. Hei, mukavaa viikonloppua sinne. Ja toivotaan, että maanantaina sit soitellaan todella iloisissa merkeissä.
0: Näin tehdään.
1: Kiva. Hei, palataan asiaan. Moro.
0: Hyvä, moi.
4: Jääkiekon MM-kisat 2026. FEAT. Ville Touru.

0: Hieno biisi Klamydialta, Pienen pojan elämää. Muutama minuutti oli 9 kello. Ihan kohta 9 uutisia, säätietoja ja sen hei. Sen jälkeen niin Tuukka Ritokoski saa suositella ihmisille musiikkia, nimittäin suomalaisen soundtrackin suositusbiisi vuorossa on tänään meidän Tuukka. Niin otetaan se biisi tuohon heti uutisten ja sään jälkeen. Katsotaan, mitä on kaverin soittolistalla.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Moi! Hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte!
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
6: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
7: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
8: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
9: Kuules poika.
10: Niin?
9: Näissä uusissa autoissa on kyllä paljon kaiken maailman valoja.
10: Jep. Ja yksi tommonen punainen, joka vilkkuu koko ajan.
9: Joo. Tilaatko Norsun?
10: Eli hinausautokeskuksen.
9: Niin.
10: Tilaan.
11: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
12: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
17: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
18: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
19: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa.
10: Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
13: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä,
3: Ihan mitä vaan sulle rakas. Sinä päätät, piste.fi.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
20: Legacy is a beautiful thing.
21: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
20: But only if it survives.
21: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
22: Venäläisproonin osuminen romanialaiseen asuintaloon on vakavaa ja vastuutonta eskalaatiota Venäjältä, kertoo Romanian ulkoministeriö romanialaismedia Libertatean mukaan. Drooni osui yöllä asuinkerrostaloon Romaniassa lähellä Ukrainan rajaa. Drooni räjähti ja aiheutti tulipalon rakennuksessa. Noin 70 ihmistä evakuoitiin, 2 ihmistä haavoittui. Toinenkin drooni, jossa ei ollut mukana räjähdettä, on löytynyt lähellä Ukrainan rajaa Romanian luoteisosassa. Romanian viranomaiset kutsuvat tapausta vakavaksi kansainvälisen oikeuden ja ilmatilan loukkaukseksi. Romania aikoo vastata tapauksiin tarvittavilla diplomaattisilla toimilla. Romania on jo tiedottanut tilanteesta puolustusliitto NATOa sekä Romanian liittolaisia. Romania on NATO-jäsen. Uusi ajokorttilaki astui voimaan viime yönä. Uuden lain mukaan alle 18-vuotiaat eivät enää saa ajaa öisin henkilöautolla keskiyön ja aamu 5 välisenä aikana. Yöllä autoa ajava alaikäinen voi saada sakkoja ja ajokiellon. Muutoksen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta, sillä nuorten kuljettajien suhteutettu kuolemanriski on yli 2-kertainen koko väestöön verrattuna. Jääkiekon MM-kisoissa Leijonat kohtaa huomisessa välierässä Kanadan. Ottelu alkaa ilta 9:00. Suomi kaatoi

0: eilen Tšekin lukemin 4-1. Kisaisäntä Sveitsi kaatoi eilen Ruotsin ja kohtaa lauantaina Norjan, joka eteni ensimmäistä kertaa koskaan MM-kisojen välieriin. Mitalipelit ovat edessä sunnuntaina.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Kiitos Ilta-Sanomat uutisista. Säätä vielä tähän tietysti.
4: Viikonloppuna sää lämpenee ja hepoutaantuu. Viikonvaihteessa pilvisyys sitten alkuviikkoon, kun mennään, niin lisääntyy ja sateiden riski kasvaa ensi viikolla koko maassa. Päivälämpötilat nyt tässä viikonloppuna 15 ja 23 asteen välillä ja maan pohjoisossa 10-15 asteen välillä. Mutta ehkä se pääsanoma tässä kohtaa on se, että ne ketkä viettelee jonkunnäköistä juhlaa huomenna tai tänään. Niin tämä on ihan tosi jees.
5: Siis viestejä, joista tulee ihminen iloiseksi.
4: No.
5: Perjantaina kello 8.48 sä oot saanut sun puhelimen viestin kontaktilta, joka on tallennettu puhelimen nimellä äiti.
6: Mm?
5: Ja viestissä lukee, suklaakakku on valmiina.
6: Äiti,
4: äiti,
6: äiti,
4: äiti,
6: äiti, äiti. Ai se nyt ei jäänyt nimpparikakut tavallaan syömättä, kun hän oli reissussa ja muuta tällaista. Niin. Ei muuta kuin kotias suklaa.
5: Aikaisin aamusta alkanut paiskia hommia kakun parissa.
6: Vitsi noin äidit on kyllä. Ei sitä pääse yli eikä ympäri. Mahtavia. Meinaatko lähteä heti töistä käymään?
5: Mun lounassa on tänään suklaa, nimpparisuklaa.
4: Ai vitsi, taidon tulla mukaan.
6: Mies, sä voit tehdä noin.
5: Pikkasen nimpparisuklaa kakkuun siihen. Meidän soffalle istu, otan siihen koiran rapsutukseen ja sitten mä katson yönä hän on alasta highlightit.
6: No niin, peli on selvä. Sään
4: on teillä jo erilaiset
2: Uula Color. Uula laa, mikä päivä maalata. Uula.

0: Joo. Onkohan toi nyt sitten? Anna mulle tähti taivas.
1: Onko se Tuukan laulun vuoro
0: vai? Mä toivon, että tää on nyt sitten oikee. Tuolta, joo, koska hyvää huomenta Lypseä. Tilanne on todellakin se, että on Tuukan, ei lauluvuoro, vaan vuoro valita laulu itsellensä. Nämä on ollut nämä Tuukan valinnat erittäin hyviä. Välillä jopa voidaan käyttää mun mielestä termiä mielenkiintoisia, joten mä otan nyt ihan hyvän asennon tässä näin ja jään kuuntelemaan, että mitä me seuraavaksi kuunnellaan.
2: Mulla oli monta
3: Radio
2: tässä.
3: Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. 25 vuotta.
0: Tämän kato edattuu siihen, missä me ei puhuta tähän päälle tollaan.
2: No, nyt sä puhut sen koko tunnari päälle.
1: Ole hyvä.
2: Kiitti. Mutta mä soitan nyt sellaista biisiä. Mulla oli monta tässä vaihtoehtoa, mutta mä en nyt jaksanut lähteä hassuttelemaan, vaan mä soitan ihan oikeat musiikkia. Paitsi ettei ne soita musiikkia, kun ei tässä ole yhtään soitinta. Mutta vähän semmoinen yllättävästi nousi silloin, kun mä olin yläasteella, niin kaikkien mun ikäisten, no ei kaikkien, mutta suurimman osan mun kavereista ainakin, niin MP3:lle. Tämmöinen ryhmä, ei tää niinku musatyylin ei pitäisi puhutella missään nimessä niinku yläasteikäisiä nuoria miehiä. Mutta niin se vaan puhutteli, kun biisi on niin hyvä. Niin soitan teille, no laitapa soimaan vaan Tuura, tässä on semmoinen enempää lässyttää muuta kuin, että Seminaarimäen mieslaulaja. Ja varmaan se biisi kaikki arvaa, mikä biisi se on. Niin sehän se on.

0: Taina!
1: Seminaarimäen mies, laulajat ja Taina, tämä meidän Tuukan valinta suomalaisuuden soundtrackilta tähän päivään juontajan tämmöisenä biisisuosituksena. Eli tästä päästään vielä muutama kerta tänään nauttiin, koska jokainen ohjelma sen kappaleen aina sitten soitteloo.
2: Selkeästi resonoi osalle ei niinkään.
1: Se on acapella musiikinkaan aina toi, mutta mä annan tälle peukun. Musta on hyvä biisi. Ja mä jopa fiilistelen sitä just joku feel, minkä se oli Tinni, feel your body
3: in elevator.
1: Joo, se on, koska siitä mä muistan Seminaarimäen mies laulaa, että 90-luvulta. Mut hyvä nosto, Tuukka, ehdottomasti tämä kappale.
2: Tänne mulle tuli myös sitten ääniviesti, ilmeisesti ihan eri aiheeseen liittyen, mutta niin johonkin, mistä ollaan puhuttu aikaisemmin, niin otetaan
1: ihan mitä vaan.
2: Siniltä.
4: Tuukalle terveisiä. Olin eilen 3 lapsen kevätjuhlassa ja esikoinen pääsee 6. luokalta ja tietenkin tällä äidille herkkä paikka ja esikoinen vannotti, että sitä vollaa siellä, että mua hävettää niin paljon, että kun sä aina vollaat jotenkin ja mä olin päättänyt, että nyt mä sinnittelen oikein ja no tietenkin heti siinä jo alussa jonkun eskari vieraiden lasten laulujen aikana rupesi itkettää ihan kauheasti ja mä ajattelin, että no nyt mun jotenkin pitää kerätä tässä kohtaa, mä en voi vielä niin kuin pilaa mun tyttäreni iltaa ja rupesin sitten miettimään kultaisia noutajia iskeytymässä tuulilasiin ja tuli ihan vielä hirveä semmoinen räkäitku, että mun piti käydä ihan siellä salin pukkareissa sitten niin kuin niistämässä ja rauhoittumassa. Ja sitten mua rupesi naurattaa siellä ihan hirveästi, että eihän se ollutkaan tämä vinkki niin itkun pidättelyyn, vaan sen ejakulaation pidättelyyn. Että pieleen meni perkele. Joku idea siinä tuli, mutta ei ihan osunut maaliin. Mutta toimii ehkä siellä Tuukan kontekstissa vähän paremmin tämä.
1: Niin.
3: Kaikkein.
1: Tässä oli ihan tämmöinen toimhuomio, kun toi on nimenomaan se, että tätä kultaisen otan pentuja iskeytymässä tuulilasiin, niin Tuukka on suosittu käytettäväksi.
2: En ole suositellut.
3: Tilanne.
2: Mä en tiedä, mitä unia hän oli, niin mä en ikinä sanonut mitään tuollaista.
1: Siis sä oot laittanut mulle ihan sähköpostilla ohjeet jopa siihen. Kohta 1.
2: Aloita. Mä en tiedä, mitä unia Sini oli nähnyt.
1: Kohta 2.
2: Vemputus. Ai, että mä vesän lapaseen ja sitten vaan yritän taistella. Varmaan siihen on just joku toinenkin tapa.
1: Mutta ne on sun ohjeet. Mä luen näitä sun ohjeita täältä näin.
2: No kyllä. Niin, muistakaa nyt taas. Joo. Täällä on radiojuonteista, täällä on yksi aivas yes. Google oleva Sini, joka heittää Stetsonista näitä tämmöisiä.
1: Ja muistakaa kaikki se, että jos joskus pääsette Tuukan kanssa rakastelemaan, niin se no, on, niin. Tiedätte mitä siellä,
2: joo,
1: mitkä lentää tuulilasiin siellä.
2: Joo, no niin.
5: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 € ostoista 100 € hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
8: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
7: Autolla pois kuopasta.
8: Mm?
7: Eli nelivetoko.
8: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
7: Siinä kaikki.
8: Beellytä.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50 euroa. Vain viikonlopun ajan.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
8: Me naiset!
9: Hei, onks sulla purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
12: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
13: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
14: On paras paikka päällä maa.
15: Isi. Iskä!
9: No?
15: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaa laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
9: Siis, mitä?
15: Niin, että mitäpä siihen sanot.
16: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkkiin.
17: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka-pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
18: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
19: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
20: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: Tapio Jussi, kyllä tällä saa tanssikengän irtoamaan Suomipop-festareilla esimerkiksi. Juha Tapio, hieno homma, sinun vuorosi loistaa.
1: Ja toi oli omistettu kaikille koulua juhliville. Just päättyy tämä. Se tai päättyy vaan lukukausi tai päättyy vaikka eskari, niin huomenna. Vai tänäänkö ne juhlii niitä?
0: No kun se vähän riippuu.
1: Tänään juhlitaan koulussa ja huomenna ehkä kotona.
0: Niin näin. Se voi olla. Meillä on esimerkiksi toi kevätjuhla meidän lasten koulussa, eli ala-aste ja yläaste, niin se on huomenna. Se selkeästi vaihtelee vähän nämä päivät.
2: Ja hei, annetaan yhdet opeille.
0: Opeille. No, korkki auki ja ei muuta kuin taputtakaa itteenne selkään.
1: Hyppämään, ryppämään, joka aamu sännätään. Ja kun päivä on ohi, niin lisää kännätään. Tahdon olla juovuksissa aina sekä laanataina. Tiistaina, keskiviikkona ja torstaina.
0: Kyllä vaan, hyvä kaikki opettajat. Se on juurikin näin. Justin,
1: sä nousit reke-reke-rekkaan, mä pistin laidat kiinni, ja sit me mentiin keskustaan, ja siellä reivattiin, ja me reivattiin.
2: Tuukka, mikä on sun etkoilubiisi? Toi ei oo.
0: Rete-reissu-Pekka.
2: Mikä on sun etkoilubiisi, kun sä nyt alat siellä höpön kai otte punaviiniä.
1: No,
2: mä en
1: ole yhden yhtiä etkoja elämässä.
0: Ei se ole etkoja.
1: Sen mä voin sanoa. Se on 110 aidat ja taju pois, piste.
0: Tässä aamen sillekin sitten. Joo, Justiini Tuukka täällä, oikein hyvää huomenta lypsiä. Hei, niin huomaatte, niin viikonloppu tässä alkutekijöissä.
2: Otetaan vielä yksi pettyminen tähän aamuun. Tämä uutinen on tullut, onko sitä tullut Ylelle tänään vai eilen. Mutta siis nyt on tästä Ilta-Sanomatkin tiivistänyt. Mutta hei, kelatkaa, että suomalainen kuoma ei olekaan nyt ihan sit suomalainen kuoma. Satuitteko näkemään tämän uutisen?
0: Siis mikä kuoma? Siis nämä
2: kengät
0: vai?
2: Joo. Sitä on
0: siis talvikengät vai?
2: 1928 perustettu kuoma kertoo siellä verkkosivuilla, että kengät valmistetaan Kuomiokosken ja Mäntyharjun tehtaalla Etelä-Savossa. Ja Yle alkanut nyt sitten selvittelemään. Toi on paha. Me ollaan puhuttu tästä aikaisemmin, kun Yle alkaa jotain selvittelee. Ja sitten kun se on se motti.
0: Mottihan on ihan
2: hirveä.
0: Jos Yle
2: motista joku sulle soittaa, niin sitten sä tiedät silleen, että okei, tässä ei auta enää siivota tässä kohtaa, koska siellä on joku jo 5 askelta edellä.
0: Sun roskat on jo tutkittu, sanotaan.
2: Nimenomaan, niin Yle alkanut sitten tätä tutkia, niin siellä on selvinnyt se, että osa kenkien valmistuksessa tapahtuu
0: Kiinassa.
2: Aasian maissa.
0: Ei, mä luulin, mä olisin heti sen
2: vitsillä. Euroopassa kuin Suomessa. Ja sitten oli, että täällä oli vielä niin, että Indonesia oli mainittu ja yrityksellähän on siis avainlipputunnus, joka kertoo siitä, että tuote on valmistettu Suomessa tai palvelu tuotetaan suomalaisomisteisen yrityksen toimesta. Ja täällä on sitten toimitusjohtaja Kittelän Sanna kertonut, että yrityksen liikevaihdosta 10% tulee tuotteista, joissa on jonkinlainen Aasia-kytkös. Ja osassa tässähän laitetaan vaan, siis tässä on niin kuin osassa näissä kengissä se, mikä tehdään Suomessa, on se, että siihen laitetaan siis pohja kiinni. Tämä on siis tosi pitkä juttu. Ja ne selittelee tällaista, että pitää säästää, kun toi kato Venäjän hommat on mennyt, miten on menneet, niin sitten se tuonti sinne on mennyt huonoksi. Niin ei ole kyllä silleen niin kuin millään tasolla ok, kun tätä on nyt sitten täällä tutkittu. Ja ihan oikeasti, mitä te teette? Kuunteletteko te mua?
0: Jo,
2: ihan oikeasti, mua
0: kuoma.
2: On aivot kuuntele sulaa.
0: Kuuntele kuomaseni.
1: Mä oon kuullut kuinka Aasiassa
2: niin
1: tehdään.
2: Niin, mutta tiedättekö mikä tässä tulee nyt fiilis, Tuukka ja Juuso?
0: Joo.
2: Niin kelatkaa tässä nyt ihan samalla tavalla, kun sinne on ottanut Yle yhteyttä, niin verkkosivuilla ei ole lukenut mitään mistään Aasiakytköksistä, mutta sitten kun Yle on ottanut yhteyttä, niin siellä onkin Aasiakytkökset ilmestynyt sinne verkkosivuille.
0: Joo.
2: Näkisitte täältä kameroista. Sitten pelaatte jotain peliä.
0: Miten se, en mä törmännyt mihin?
2: Mä alan itkeä ja lähden pois täältä. Nyt mä alan itkeä ja lähden pois täältä.
0: Sori, mutta toi oli liittyy aiheeseen.
2: Tää on täysin, missä ne rakennetaan. No mikä toi mun edellä lause oli? Mitä mä sanoin?
1: No Aasiassa.
2: Mitä siellä verkkosivuilla tapahtui?
1: Siellä on ollut kyberhyökkäys.
2: Kiitos kaikille ja me toivotan hyvää viikonloppua. Mä toivon, että Motti tulee tutkii teidän elämät ihan oikeesti. Molempien teidän.
0: Mä kuuntelin.
2: The amount of disrespect.
0: Sä sanoit, Raahessa on nähty karhu. Sä sanoit, kontio, mikä?
2: En mä katso tuohon. Älä yritä.
0: Kato nyt.
2: Ei mua kiinnosta.
0: Kato, sua kiinnostaa toi
2: oikeesti. Ei mua kiinnostaa. Te pidätte, te ootte palautetaan pierupeliä vai?
0: Ei se on pieru, ei kun lue se siitä.
1: Kato.
0: Kato se, mitä se tekee. Kato.
2: No, tää on tämmöisellä autolla. Ihan oikeesti. Tässä on tämmönen peli, mitä sä voit ohjailla nuolilla ja tästä tulee kultaisia noutajia.
0: Kato se tehty vaan.
2: Mä näin.
0: Näinkö?
2: Mä osaan lukea, mutta kuten mä tästä totesin, mua ehkki.
0: Hyvä.
2: Oh!
0: No niin.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy.

0: Toi ei mene läpi sormien. On törkeä.
1: Mä pyydän anteeksi. Mulla vaan petti pakka tossa.
0: Joo. Se, että me pelattiin tämmöstä
2: tietokonepeliä, missä ajetaan autolla.
1: Mutta se pointti oli se, että me puhuttiin siitä 2 minuuttia sitten.
2: Niin. Ja sä et pystynyt pitämään. Mä olisin kahteen minuuttiin saanut tämän.
0: Siihen tämä kaikki liittyy siihen, että kun Tuukka ei pysty pidättelemään, niin sen pitää ajatella kultaisia noutajia niin paiskautumassa tuulilasiin. Tämä
2: ja
0: on
2: sinä
0: niin kuin
2: hänen,
0: tiedätkö,
2: mikä sen nimi on, omaishoitona Juuso, voisit näyttää tälle, että odota hetki, koska toihan ei pysty pidättelemään siis yhtään. Osoitan nyt täällä Tuukkarita poskeen, koska siis ihan
0: varti.
2: Täysin, kuten se tänään totesit aikaisemmin, kromosomit sinne.
0: Se oli hauska peli.
1: Siis tämän pelin nimi on vielä Pidättelijä. Joo. Kiima nousee jatkuvasti. Ainoa tapa helpottaa on ajaa pentujen yli. Käytä hiirtä tai nuolinäppäimen ohjaamisen. Sitten on tämmöinen auto, sitten auto lähtee liikkeelle. Sitten tässä pitää tähdätä näihin koiranpentuihin, että ja muuten, koska muuten kiimamittari menee täyteen.
2: Siis on se luojan kiitos, että teette hammaslääkäreitä tai jotain niin silleen oikea työpaikat. Hän on teidän elämän isoin vastus.
1: Mä pyydän anteeksi ja nyt mä kuuntelen tämän kuoma-uutisen.
0: Eli kuoma.
2: Tässä oli vaan pointti se, että kuomat on meitä vedättänyt ja sinne nettisivuille on. Ei vittu.
1: Mä kuuntelen
2: teille. Avas kaljaan.
0: Enkä avannut.
1: Avas oikeasti sen tässä. Mitä ihmet, miksi sulla on kaljaa täällä?
2: Siis nyt,
1: mä
2: ihan oikeesti.
1: Niin. Kerro mulle, mä laitan Juuson mikin
2: Yle
1: kiinni.
2: Yle lähti tutkii kuomaa ja ne tekee niitä kenkiä Aasia, Indonesia,
1: tuolaksella. Sen mä sain jo kiinni.
2: Ja tuonne verkkosivuille, siellä lukee 100+ Finland, ja kaikki tehdään täällä. Ennen kuin Yle soitti, niin sitten sinne ilmestyy, että vähän tehdäänkin muualla.
1: Haisee vähän siltä samalta kuin se, mikäs tää oli tää firma tää, kun Yle teki jutun, sit siinä oli se yksi daami. Ja sitten Yle teki sen jutun.
2: Se huivifirma.
1: Niin, ja sitten heti muut tiedot siellä netissä.
2: Mutta kuomaamaan, tiedätkö, uskonut ja luottanut. Niin tiedätkö mikä, tässä varmasti, ihan varmasti me löydetään itsemme joku päivä sellaista tilanteesta, että Kalevalahan on ihan plagiaattikäännöstä jos jostain.
1: Joo. Niin, ja siis tiedätkö, mä pelkään eniten tässä nyt Reinoa ja Aino.
2: Reino, ei mitään. Ne on kaikki tehty vuosikaudet siis. Ne tulee ihan suoraan Bangladesista.
0: Huopikkaat.
2: Ihan sieltä.
0: Äiti koittaa piilottaa.
1: Sama se, löydän ne. Terve vammoa otetaan.
0: No, näin se on. Hyvä kiteytys.
1: No niin, Tinni. Oliko vielä?
2: Ei mitään.
0: Ja terveisiä.
1: Mä kuuntelin
0: kanssa. Huomasin. Terveisiä Kiinaan kuomalla.
1: Sä oot lapsi. Sä oot lapsellinen lapsi.
2: Oikeesti. Sulla ei niinku mitään käyttöä. Radio Suomi Popin aamulypsy.
3: Juuso, Tinni ja Tuke. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Moi! Hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Siellähän te ootte!
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
13: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
14: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta lätkää.
13: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
15: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
16: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa.
17: Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
18: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
19: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
18: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
19: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
20: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
21: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
6: No, löytykö kalaa?
7: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
6: Sinä päätät. Piste.fi.
8: Kaikki tarinat eivät mahdu yhteen biisiin. 50 tarinaa epuista. Ensi viikolla Suplassa. Radio Suomi Pop. Radio.

0: Aisa Kelliot, ai että. Onko tänään hyvä päivä olla Satu kotona?
1: No on! Äsken kuulkaa, Rosa Meriläinen lähti tosta. Me tehtiin Eppu Normaali haastattelu hänen kanssaan. Ensi viikolla 50 tarinaa Eposta podcasti.
0: No niin, siitä tulikin just tuossa muikkaria.
1: Mutta rakkaat ihmiset, mä haluan teille tänään perjantaina tarjota jotain sellaista, mitä minulla ei koskaan lapsuudessa ollut. Mä haluan, että te saatte jotain tällaista. Ikinä ei 90-luvulla saanut näitä pieniä muropaketteja.
0: No ei saanut, noin.
1: Eikö oo ihana? Ei nyt laiteta tuotesijoittelua, mutta saat ottaa ihan minkä vaan.
2: Mistä sä
1: oot siis
2: kaivannut?
1: Pieniä muropaketteja, niitä oli kaupassa Ysärillä. Ootas, minä vonguin niitä, äiti ei ikinä ostanut. Ja mä näin näitä
0: taannoin.
1: Ja mä ajattelin, että tämähän nyt korjataan.
2: Hieno.
1: Hei, niinku vitsi. Jotenkin niinku tässä nyt eheyttää, kato lapsuustraumaansa teidän kanssa. Onko tämä ihan ok?
2: On, näitä ei saatu sen takia, ainakaan mä en saanut, koska tämä hinta oli niin kallis niin, verrattuna siihen isoon pakettiin. Niin ei
0: mä oon siis
2: niin.
0: Aikuisena vasta siis joskus 2012, kun oltiin Jenkeissä, niin siellä mä muistin, kun siellä oli aamiaisella semmosia pikkupaketteja, niin siellä mä oon ensimmäisen kerran niinku semmosia. Siis kuitenkin ihan semmosessa niinku 30 terveessä iässä niitä vedellyt.
1: Eli onko tosiaan niin, että meillä kaikilla on tämä sama tilanne?
2: Trauma.
1: Joo, nimenomaan. Mä ajattelin, että eheytetään tässä nyt itseämme, niin kuin parannellaan haavoja. Mutta ihana päivä perjantai ja siis kaunis päivä. Nythän tuossa niin kuin suvivirret raikaa sen nyt ennakkoon tässä. Kerrottakoon, ettei tule kellekään yllätyksenä, että saattaa tulla suvivirsi vastaan.
0: Se on juurikin näin ja itse asiassa semmoinen versio siitä tuleekin kohta, koska meillä oli tänään perjantai-biisi kilpailu. Mutta Satu jatkaa teidän kanssa siis kympistä eteenpäin täällä aamupäivän viettämistä ja ilmaisia lounaita, kun
1: niitä on tarjolla.
0: Se on kiva perjantaille.
1: Ja jos tulee mieleen asioita, mitä ei lapsuudessa sitten vaan ei syystä tai toisesta saanut, meillä oli nämä pienet muropaketit, mitä ei ostettu, koska hinta-laatusuhde oli persillään, niin saapi laittaa. Et kasataan nyt näitä sitten.
0: Kyllä, 0403564556 on WhatsApp-puhelimen numero. Niitä viestejä voi laittaa siis jo nyt tulemaan, niin Satu saa niistä kopin sitten kympistä eteenpäin. Tässä vähän hei. Dingoa, sinä ja minä.

0: Sinä hyvä lypsäjä ja me täällä studiossa Dingon tahtiin tanssahtelimme, ainakin ajatuksissamme. Kello on kuulkaa sen verran, että on aika kiittää tästä viikosta. Kiitos lypsejät, koko sitten ja siellä taas suplaa ihan tupaten täynnä ja tämänkin aamun setit sieltä löytyy sitten, mutta se on viikonloppu edessä. Mitäs teillä? Ei kenelläkään ole ainakaan mitään lakkiaisia. Me ollaan lähes yössä kattoon Suomen jääkiekkofinaalia ehkä, jos Suomi on finaalissa ja ehkä, jos me jostain löydetään liput ja ehkä, jos mä saan kotoluvan lähteä. Ja paljon
1: on
0: ehkä.
1: On tässä muuta. Meidän pitäisi myös maanantain ehkä olla pois töistä, joo, koska sieltä
0: Kullahan on,
1: pois.
0: Hei, mä laulan huomenna, kun otan Suvivirren komeasti, niin tota hei, meidän lasten kajota, tuolla kevätjuhlassa.
1: Mä näen tänään pitkästä aikaa ystävääni, kenen kanssa oli silloin Amazing Race, niin Savinaisen Antti tulee kyllä.
0: Eli törpötyshommia sitten ilmeisesti.
1: Ei ole törpötyshommia, no, sitten olisi ollut
0: no, seuratkaa Tinnin somea.
1: Kerronko mä terveisiä hänelle?
0: Kerro lämpimästi terveisiä.
1: Joo. Mitä Tuukka?
2: Ei ole mitään ihmeellistä.
0: Sä menet suklaakakulle vaan nyt sitten.
2: Mä menen nyt suklaakakulle. Mullahan on tosissaan sunnuntaina deadline siinä mun kandityössä. Niin toivottavasti ei ole hyviä kelejä, ettei niin. Veri vedä
1: ei
2: mihinkään ulkoilemaan.
1: Niin.
2: Joo.
1: Niin.
2: Joo, joo.
0: No hei, mutta ei mietitä sitä tässä
2: se
0: sen enempää.
2: Se tämän hetken murhe.
0: Iloitaan alkavasta viikonlopusta ja nythän me täräytetään tähän loppuun niin kuin on luvattu ja aina tehdään. Eli perjantai biisi voittaja kuullaan lypsylähetyksen viimeisenä kappaleen. Tuukka, sä veit voiton.
2: Joo, tämä on kaikille teille koululaisille, mikä luokka-aste tahansa, niin nyt on teidän vuoronne juhlia ja teitä juhlitaan. Ja muistakaa juhlia sitten kohtuudella viikonloppuun, jolla jonkun Itä-Uudenmaan vai minkä poliisi oli Facebookin laittanut hyvän postauksen siitä, että me tiedetään, että nyt on kiva lähteä ulos ja nyt on kiva olla kavereiden kanssa. Mutta poliisi on ystävä ja me ei olla täällä pilaamassa ja juhlia, vaan pitämässä teistä huolta.
1: Olkaa
2: ja muistakaa pitää kaverista huoli, ketään ei saa jättää yksin. Mihinkään sun ei ole pakko lähteä, mitä sä et halua. Kuka ei pakota sua mihinkään.
0: Hyvät tärpit tässä.
2: Joo, se oli jonkun poliisin sivulla. Mutta mitä ikinä viikonloppu pitääkään sisällään, niin yritetään edes pitää kivaa, niin kuin Simo tässä meille toteaa.
3: Ei. Kohta tulee kivaa. Taas nähdä.

0: Ay, ay, ay, ay, ay, ay.
1: Aamu. Huomenta, lypsäjät. Radio Suomi Popin aamulypsyn koko shitti, eli koko show tarjolla tänäänkin. Suplassa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
1: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Marketista.

0: Automarkettiin.
1: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
2: No morjes.
3: Taas se aika kuusta.
1: Palkanmaksu show, hirvetä säätö.
2: Niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
1: Millä?
4: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi
5: Finago.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
11: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
13: Elisalta puhelin.

0: edullisia.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Menikö se?
9: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
10: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi Lounea.
10: Lounea.fi.
11: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
12: Legacy is a beautiful thing.
13: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
12: But only if it survives.
13: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
14: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
15: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
16: Finago.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Suomen talous on kääntynyt kasvuun. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuote kasvoi tammi-maaliskuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä. Bruttokansantuotteen kasvu kääntyi positiiviseksi viime vuoden lopulla ja kasvuvauhti on kiihtynyt sen jälkeen. Bruttokansantuotteen tasoa ovat nostaneet myös puolustusinvestoinnit. Tilastokeskuksen mukaan kasvu on nyt Suomessa vauhdikkaampaa kuin EU-maissa keskimäärin. Uusi ajokorttilaki astui voimaan viime yönä. Uuden lain mukaan alle 18-vuotiaat eivät enää saa ajaa öisin henkilöautolla keskiyön ja aamu 5 välisenä aikana. Yöllä autoa ajava alaikäinen voi saada sakkoja ja ajokiellon. Muutoksen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta, sillä nuorten kuljettajien suhteutettu kuolemanriski on yli kaksinkertainen koko väestöön verrattuna. Venäläisdroonin osuminen romanialaiseen asuintaloon on vakavaa ja vastuutonta eskalaatiota Venäjältä, kertoo Romanian ulkoministeriö romanialaismedia Libertatean mukaan. Drooni osui yöllä asuinkerrostaloon Romaniassa lähellä Ukrainan rajaa. Drooni räjähti ja aiheutti tulipalon rakennuksessa. Noin 70 ihmistä evakuoitiin, 2 ihmistä haavoittui. Toinenkin drooni, jossa ei ollut mukana räjähdettä, on löytynyt lähellä Ukrainan rajaa Romanian luoteisosassa. Romanian viranomaiset kutsuvat tapausta vakavaksi kansainvälisen oikeuden ja ilmatilan loukkaukseksi. Romania aikoo vastata tapauksiin tarvittavilla diplomaattisilla toimilla.
17: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
20: Tötterö, perjantai ja 2:10 on kello. Tänään sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Pohjois-Lapissa voi tulla sadekuuroja ja itärajan tuntumassa vettä sataa vielä paikoin. Luoteistuuli on aluksi kohtalaista ja puuskaista, mutta heikkenee pohjoisesta alkaen. Päivälämpötilat 12-18. Pohjois-Lapissa ja maan itäosan sateessa 5-11. Huomenna lauantaina tuulihattuja nautitaan aurinkoisessa ja poutaisessa säässä valmistujaisjuhlissa. Päivän kuluessa Lappiin leviää luoteesta runsaampaa pilvisyyttä ja sateen tai itärajan tuntumassa vähäiset sateet ovat mahdollisia. Ja tuuli on enimmäkseen heikko, että kiharat pysyy kivasti ojennuksessa. Päivälämpötilat aurinkoisella alueella 16-22 sateessa ja Pohjois-Lapissa 7-15. Oikein jeppis.
19: Sään sinulle tarjosi Ula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Ula.fi.
0: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.
20: Hei, loistavaa perjantaita, aurinkoista, kaunista päivää. Satu Kotonen pitää sulle seuraa Radio Suomi Popin perjantain päivä lähetyksessä. Lypsyläisille toivotellaan ihanaa viikonloppua. Tyypit jälleen maanataan sitten täällä ja koko sitten tietysti sitten tulossa suplaan myöhemmin. 4 tuntia, tässä meillä yhteistä peliaikaa. Mitä sanoisit, jos otettaisiin TikTokin yksi hieno semmoinen yhteislaulubiisi tuohon 1.5 tunnin sisään? Sen lisäksi soitan sulle tämän hetken yhden kuumimmista biiseistä, se on Ahti ja Beemin Tähdet. Suvi Teräsniskaa tulossa, Bessin Sammumaton myöskin. Tuossa lypsyläisille tarjoili jotain sellaista, mitä en omassa lapsuudessani saanut, eli semmoisia pieniä muropaketteja. Niin täällä joku kirjoittaa, että lapsena meillä ei ollut koskaan riisimuroja, oli aina vaan cornflakeseja. Niin on tällä tämä murogate, on ollut muidenkin lapsuudessa juttu, mutta kyllä me tämä hei nyt selätetään.
0: Radio Suomi Popin päivässä, Satu Kotonen.

0: Tämä on Suvi Teräsniskalta rikki, mutta riittävä. Kello on 10:10 perjantai ja koulujen päättäjäisiä tässä juhlitaan. On todistusten jakoa, on kevätjuhlia, on kaiken näköistä juhlallisuutta siihen liittyen. En tiedä, mutta on tää jotenkin. Siis mä oikein mietin tuossa aamulla, kun tulin töihin, sininen taivas ja aurinko paistaa. Onko ikinä ollut hei toukokuun näillä viimeisillä huudella, just kun ne koulut ovat niin sanotusti loppusuoralle, niin onko se ikinä ollutkaan mitään muuta kuin tämmöistä ihanaa aurinkoista säätä? Ei taida olla ainakaan niin kuin minun muistoissani. Hei, ikimuistoisia hetkiä joka suuntaan. Ja joku, en tiedä oliko se nyt ympyrä, joka sulkeutui, mutta oma toinen perillinen niin lähti meikäläisen bootseissa kohti oman koulunsa kevätjuhlia. Ja taisi ottaa vielä äisken nahkatakinkin sieltä mukaan.
1: Satu Kotonen. Mahtavaa. Ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Pop.
3: No aivan

0: Voi änkeröinen. Tämä on Stigin Roy Orbison ja Mikko pistää viestiä 0403564556. Siis vettä tulee kuin Esterin perseestä aamusta lähtien ja sataa iltaan asti näin susirajalla eli Joensuussa. Anteeksi kun naurattaa, mutta Mikko täältä jaksuhali ja siis oikeasti niin Suomi on pitkä maa, tähän mahtuu kaikenlaista. Hän kirjoittaa myös, että lapsenasaton hetken lunta, kun oli läsäkin päästä todistusta 9-luokalla. Et unoha kaikki, mitä sanoin tuossa ennen Stigia siitä, että kun ennen kuin oli aina aurinkoista.
1: Muumimaailma ilahduttaa Suomipopin keskipäivässä. Tule mukaan seikkailuun. Radio Suomipop.
2: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Feniks, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Feniks. Markkinoja Verman.
1: Jussiks. Feniks.
2: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
4: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
9: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
8: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
9: Loistavaa.
10: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
11: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
12: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
13: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
14: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
15: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

0: 10 on kellossa. Hyvää perjantaita. TikTokilta soi aivan loistava biisi. Kyyneleet tohon seuraavaksi viiviä edessäpäin. Halo Helsinki ja hei. Sitten on tulossa myöskin 4 ruusua ja Portion Boys ja Porttareita on sit luvassa. Tänään iltapäivällä vähän laajemmin, vähän enemmän, lite betre, koska Portion Boysit ovat tänään kylässä meillä kello 15 Radio Suomi Popin iltapäivässä Juholla, eli onhan silloin kuulolla. Ilmaisten lounaiden perään tänne on jo viestejä saapunut ja niin pitää ollakin. 0403564556 on numero, johon voit kertoa, että kenen kanssa haluaisit lähteä syömään ja miksi. Ja niin, että ei tarvitse itse maksaa, koska tämän homman juju on siinä, että me maksetaan noi lounaat. Ja joka arkipäivä joku meidän kuuntelija voittaa itselleen. Lounaat itselleen ja siis kaverille. Ja eilen voittajaksi kuoriutui Tiina.
1: No mä veisin miesystävän, koska hän on kovin kiireinen ja... Sitten se olisi ihan kiva, kun hän sitten yleensä on tarjonnut, jos mennään johonkin, niin vähän tälleen toistekin päin.
0: Oletko kertonut hänelle, että sä oot osallistunut tähän kilpailuun?
1: En ole kertonut.
0: Eli yllätys on taattu. No nyt ainutlaatuinen tilaisuus lähettää hei radioterveisiä tälle ihanalle ihmiselle elämässäsi.
1: Jannelle terveisiä.
2: Radio Suomi Pop. Ilmainen lounas.
0: Kenet sä haluat viedä ilmaiselle lounaalle? 0403564556. Tää on TikTokilta. Radio Suomi Popin perjantaihin. Kyyneleet!

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
1: Toiset

0: Viivi aamun kuiskaus. Kello on 11:30, uutiset tulossa. Mukavaa perjantaita. Ja mitä seuraavaksi olisi tiedossa?
1: Kohta tulossa.
0: Haloo Helsinki, naatitaan heti seuraavana Suomi Popin päivässä. Ja neljä ruusua yhtyä. Ilkka Alangon ääni parhauttaa.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumi maailma. Koko kesä täynnä elämyksiä. Radio Suomi Pop.
2: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kuuntele. Onko se piisamirotan kuorsausta huilipuistossa?
5: Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä arvo noin 500 euroa.
6: Hirveä Frightersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
7: Niin.
6: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
7: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
6: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
7: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
6: Siinä kaikki.
7: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ai! Onks purana?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
0: Arki on juhlaa, ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
10: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
11: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
12: beelytä, beelytä.
13: Komissaario Koskinen on palannut.
14: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
15: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
13: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
16: Ei ole muuta tylsää enää.
15: Ei ole.
17: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
18: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
19: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Neljä ruusua. Tie ajatuksiin. Hyvää perjantai-päivää. Ihan kohta kello 11 uutiset. Missä olit, kun kuulit, että Suomen talous on kääntynyt kasvuun? Tuosta uutisissa on kohta tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuote kasvoi tammi-maaliskuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä. Ei vielä tarjota ihan kaikille sihijuomaa, mutta tuosta hienosta suunnasta niin kohta lisää uutisissa. Lounaskisa porskuttaa, täällä tulee viestiä. Aika moni on tuossa niin kuin päättäritunnelmissa viemässä valmistuvia lounaalle. Paula kirjoittaa, että veisin ilmaiselle lounaalle peruskoulun päättävän tyttären. Mikä sun ajatus on siitä, kenen kanssa haluaisit päästä syömään? Silleen, ettei tarvi itse maksaa, eikä tiskata. 0403564556.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen, Suomen parhaat biisit.
0: Tämä poppo, Portion Boys tänään vieraana Radio Suomi Popilla. Kello 15 Juhon iltapäivässä. Tässä on biisissä Kake Randelin, tää on Juhannusyö.

5. päivä 12. 26 Tampereella Nokia-areenalla ja tänään on lisää jekkuja luvassa, pysyhän kuulolla. Nyt Ketosen Antti, tämän olisit Pasi Ylissäni kohta uutiset.

0: kuolta 10 000 tuntia. Ajoin koko yön ajobiisi. Kokkolan rouvalta tulossa ja sitten alkoholitonta oluttakin tarjollaan pian. Venäläisdroonin osuminen romanialaiseen asuintaloon on vakavaa ja vastuutonta eskalaatiota Venäjältä, näin kertoo Romanian ulkoministeriö. Ja tästä kohta uutisissa tarkemmin kello 11 Ilta-Sanomien sähkeet pian luvassa.
1: Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumimaailma. Sukella satuun. Radio Suomi Pop.
2: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50 euron lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Lotossa on nyt jaossa 9 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
8: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
9: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huijoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja on, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
10: Wilhelm Huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
11: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

0: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50 euroa. Vain viikon

0: Ja.
1: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
2: Autovex.
3: K-Supermarketin superpäivillä syytävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
4: Legacy is a beautiful thing.
5: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
4: But only if it survives.
5: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa. Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
5: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
8: Ei ole muuta tylsää enää.
7: Ei ole.
9: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Suomen talous on kääntynyt kasvuun. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuote kasvoi tammi-maaliskuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä. Bruttokansantuotteen kasvu on kiihtynyt viime vuoden lopusta alkaen. Bruttokansantuotteen tasoa ovat nostaneet myös puolustusinvestoinnit. Tilastokeskuksen mukaan kasvu on nyt Suomessa vauhdikkaampaa kuin EU-maissa keskimäärin. Poliisi epäilee rikosta Helsingin Käpylän puutalon tulipalossa. Hälytys rakennuspalosta tuli eilen päivällä. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran tuottamisena ja epäilee teosta yhtä henkilöä. Helsingin Sanomien mukaan epäilty on noin 30-40-vuotias mies, joka asui palaneessa asunnossa. Poliisin käsityksen mukaan rakennuksen kuistille jätettiin palava savuke, joka sytytti tulipalon. Venäläisdroonin osuminen romanialaiseen asuintaloon on vakavaa ja vastuutonta eskalaatiota Venäjältä, kertoo Romanian ulkoministeriö. Drooni osui yöllä asuinkerrostaloon Romaniassa lähellä Ukrainan rajaa. Drooni räjähti ja aiheutti tulipalon rakennuksessa. Noin 70 ihmistä evakuoitiin, 2 ihmistä haavoittui. Toinenkin drooni, jossa ei ollut mukana räjähdettä, on löytynyt

0: lähellä Ukrainan rajaa Romanian luoteisosassa. Romanian viranomaiset kutsuvat tapausta vakavaksi kansainvälisen oikeuden ja ilmatilan loukkaukseksi. Romania aikoo vastata tapauksiin tarvittavilla diplomaattisilla toimilla. Suomi tuomitsee Venäjän drooni-iskun romanialaiseen kerrostaloon, kirjoittaa presidentti Alexander Stubb X-viestipalvelussa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Useampi viesti tullut Joensuusta, että siellä satelee, niin rakkaita terveisiä Joensuuhun. Sateista on tänään kuitenkin nyt suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista. Pohjois-Lapissa sadekuuroja ja tosiaan itärajan tuntumassa satelee vielä paikoin. Luoteistuuli kohtalaista ja puuskaista, mutta se heikkenee pohjoisesta alkaen. Lämpötilat ovat sortsilukemissa, riippuen tietysti, että minkä mittaiset shortselliinit sulla on jalassa. 12-18, siinä on haarukka. Pohjois-Lappi, maan itäosan sateet, niin siellä sitten 5-11. Huomenna lauantaina aurinkoista ja poutaista, päivän kulussa Lappiin leviää luoteista runsaampaa pilvisyyttä ja sateita. Itärajan tuntumassa vähäiset sateet ovat huomennakin mahdollisia ja tuuli on heikkoa. Päivälämpötilat aurinkoisella alueella 16-22, Pohjois-Lapissa 7-15. Ja sitten sunnuntaille lupaillaan semmoista aika vaihtelevan pilvistä. Suurelta osin kuitenkin poutaista. Lähinnä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Ja sunnuntain lämpötilat lännessä 18-23 nurkilla ja sitten pohjoisessa 7-15.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Joo, yhtäkkiä ollaan siinä pisteessä, että ensi viikolla on kesäkuu. Näin siinä käy ja kesäkuu tulee tarkoittamaan ihania juttuja. Siis tässähän nyt on nämä koulujen loppumiset ja semmoiset, että mites tää tyypit, jotka jäävät kotiin lomalle ja sit entäs ne, jotka menevät töihin kuitenkin, niin tämä keskustelu ja sitten, että mites muistellaan sitten ehkä syödä ja tehdä jotain muutakin kuin olla ehkä puhelimella. Joo, tämmöisiä muutamia asioita vaan tässä mainitakseni. Mut yhtä kaikki, kesä on täällä ja ihan kohta soi ihan ultimaattisen hieno kesäbiisi. Se tulee kuumaa yhtyöltä. Elias Kaskista ajattelin sulle soittaa tähän seuraavaksi, lupasin kunnon ajobiisin, niin nyt kaksin käsin kiinni ratista.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
4: Radio Suomi Pop.
3: Seuraa täällä Kotonen pitämässä sulle kello 14. Kiva, kun oot siellä. Hyvää perjantaita ja viikonloppu

0: Elias Kaskinen. Meidän tässä kuuluisi rakastua. Mitä Elias sanoo siitä, että onks nämä kaikki biisitarinat, onko ne tosia?
1: Onhan ne tunteet aina 100% tosia ja elettyjä ja koettuja, mutta kyllähän siinä laulussa haluaa aina tehdä jonkun sellaisen ymmärrettävän kokonaisuuden, niin sitten sitä pitää vähän veistellä sellaiseen laulun muotoon. Mutta kyllä se on aina paras lähtökohta, että ne tulisi tosielämästä, koska sitten siinä on sellaista aitoutta ja samaistuttavuutta ihmisille.
0: Tämä tarina on tosi.

Hyvää perjantaita, 11.11 on kello. Siis mitä luenkaan Ilta-Sanomien MM-jääkiekko-saitilta? Suomen miesten jääkiekko-maajoukkue, kun jyräs itsensä MM-kisojen välieriin. Tsekki lyötiin maalle 4-1, niin Tsekin tulosta ja katsottu oli joukkueen päävalmentaja Radim Rulik ilmoitti, että ei aio jatkaa pestissä. Ok, tämmösiä uutisia. Otetaan vielä Tourulta kommentit tuosta eilisestä matsista muutaman laulun kuluttua. Nyt kuumaa. Ylivoimainen.

0: Tässäkö tää oli? No mitä? Jääkiekon MM-kisat pelataan Helsingissä ja Latvian Riiassa vuonna 2030. Näin tiedottaa Suomen Jääkiekkoliitto. Kisat ovat myönnetty Suomelle ja Latvialle kansainvälisen jääkiekkoliiton toimesta tänään. No perhana soiko, kylläpä tässä nyt on hommat isollaan. Nyt on muuten oikeesti aika iso juttu. Hei, otetaan Touru kohta ääneen ja toivottavasti saatais myöskin pientä analyysiä myöskin siitä, että mitäs toi tommonen kotikisan homma ja Latvian kanssa kimppakisat oikein sitten tarkoittaa. No niin, pysyhän kuulolla, Ahtia ja Hugo kohta, Benkko ja Bessi ja Vilma Alina seuraavana.
1: Radio Suomi Popin Satu Kotonen ja Muumi Maailma. Unohdetaan puhelimen ruutu, koetaan yhdessä kaikkea kivaa. Radio Suomi Pop.
2: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Lounea.
6: Lounea.fi.
8: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No,

0: Sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelis, että täällä...
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 020230.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
6: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
5: Mitä siinä sitten oikein kävi?
6: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppeja hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
5: Kiitos.
7: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
8: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
9: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
12: Radio Suomi.
13: Kuka sä oot?

0: Vilma Alina, tämä on kappale palasina. 12:30 kello. Hugo ja Ahti kokoonpano tähän seuraavaksi. Sitten sen jälkeen kuullaan, että minkälainen helle tilanne on Sveitsin Zürichissä siellä jääkiekon MM-kisoja seuraamassa. Meidän Ilta-Sanomien lentävä reporteri Ville Touru. Entä onko Ville käynyt pulahtamassa siellä Zürichin virvoittavaan jokiveteen? Tarina kertoo, että siellä taitetaan keskustassa matkaa uiden, niin onko tämä otettu haltuun? Ja totta kai myöskin hetkisen kuluttua sitten selviää, että minkälaiset fiilikset on siitä, että Suomi tulee isännämään yhdessä Latvian kanssa jääkiekon MM-kisoja 2030.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Ei mulla

0: Värän aikaan soi Radio Suomi Popilla. Satu Kotonen täällä. Moikka! Ja nyt myöskin tervehditään miestämme Zürichissä, Sveitsissä, siellä jääkiekon MM-kisoissa Ilta-Sanomien toimittaja Ville Touru, joka tietysti raporttia tässä on antanut paljonkin. Mikäs, Ville, sun suhtautuminen on siihen, kun siellä on päässyt pulahtamaan joen virvoittavaan syliin, niin onko tullut otettua haltuun kaupunkia myös tällä tavoin, Ville?
1: Olen, koska toi on ihan mahtava. Siis harvassa isossa kaupungissa kaupungin keskellä oleva jokin näyttää sellainen kovin houkuttelevalta, mutta täällä on ihan uskomaton, tuommoinen kuin tämä lähdevettä, todella kirkas ja mukava. On tullut käytää muutaman kerran uimassa.
0: Minkälaisilla simmareilla? On vähän henkilökohtainen kysymys, mutta menee nyt silti.
1: Ihan perussortseilla, että en mä tiedä, onko ne mitkään uimavaatteet varsinaisesti, mutta kyllä siellä totta sortsit jalassa mennään. Ei hei, munasilleen sieltä.
0: No kun just olin valmiimista, se tiesi se media siellä. Kävi mielessä, että mitä jos niin kuin menisi kuitenkin silleen ilman rihman kiertämään, niin kuinka nopeasti tulisi poliisi paikalle?
1: No en mä tiedä. Tuossa ei ole, että jokuthan käy tuosta uimassa, ei heti tuossa mitään varsinaisia uimarantojakaan, vaan tuosta vaan hyppää pääkadun vierestä uimaa. Että tuskinpa siinä nyt hirveästi hässäkkää syntisi.
0: No Ville, tässä siis aivan tuore tieto kertoo, että jääkiekon MM-kisat pelataan Helsingissä ja Latvian Riiassa vuonna 2030. Näin tiedottaa Suomen Jääkiekkoliitto. Kisat siis Suomelle ja Latvialle tänään myönnetty, niin minkälaisia ajatuksia tässä nyt sitten herääkään tästä?
1: No siihen onneksi vielä 4 vuotta, koska tuossa oli Suomessa, oli silloin 22 ja 23 peräkkäisten vuosien kisat, niin ehkä siinä tuli ja huomasi silloin Tampereella, että tulikin vähän semmoinen kisaähky, että oli niin tiiviiseen tahtiin noita. Mutta nyt on hyvä, no 2030, eli silloin on 7 vuotta mennyt edellisestä, niin se on ihan mukava. Vaikka, se täytyy kyllä sanoa, että tuossa kun on nyt kiertänyt näitä kisoja viime vuonna oli Tukholmassa ja sitten oli Tšekissä, niin kyllä nämä Keski-Euroopassa tämä fanikulttuuri on vaan kyllä aivan uskomatonta. Nyt minkälainen meininki täällä on ollut isäntämaa Sveitsin peleissä ja minkälainen oli vaikkapa Tšekissä 2 vuotta sitten, niin on siinä vähän eroa sitten, kun mennään tuonne Pohjoismaan. Toivottavasti suomalaisetkin syttyy sitten 4 vuoden päästä ja kunnon.
0: Mitä pitäisi Suomen ottaa opikseen edellisistä isännyyksistä tai emännyyksistä?
1: No ainakin se, tässä se oli aika irvokas jopa parina viime vuonna, kun siellä oli Nokia-areenassa yksi kokonainen katsomolohko, oikeastaan kuin toinen pääty myyty niin kuin tämmöiselle yrityskumppanille, joka toi sinne omia vieraitaan. Se oli aika semmoinen, en tiedä millä sitä sanaa kuvailisi, mutta jokaisella siinä katsomossa oli tismalleen samanlainen sen yrityksen sponsoripaita. Ne oli niinku klooneja, oli siinä 1000 vierekkäin. Niin se vähän syö sitä tunnelmaa, kun ei tuommoiset yritysvieraat nyt kuitenkaan hirveätä kulabaloota siellä pidä. Niin ehkä toi, että hei, lippujen hinnat alemmas ihan ensinnäkin, että tuodaan jääkiekko taas ihan niinku kansan syvien rivien lajiksi ja meininkiä halliin. Niin siitähän se lähtee.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Satu Kotonen.
4: Suomen parhaat biisit.
0: Kiitos Ville Touro, Sveitsi, Zürich. Paremmin kuin kukaan muu. Sopii hyvin tähän seuraavaksi. Hyvää perjantaita.

0: Benjamin ja Bess paremmin kuin kukaan muu. Aivan ihana biisi Jenni Vartiaiselta. Se on tulossa ennen kello 12 uutisia. Elli Noora ja Samuli Putroa heti seuraavana.
1: Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumimaailma. Onko se mörkö? Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Moi! Hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte!
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
5: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
11: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
12: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
13: Moi.
12: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppärin.
13: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
12: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai

0: todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta aito 5G.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Radio Suomi. Pop.

vei hetken ymmärtää, että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Tämä on Jenni Vartiaiselta ihmisten edessä. Kello on 10 minuutin kuluttua 12. Kuuntelet Radio Suomi Poppia. Satu Katonen täällä. Shortin sirkus. Se sai ihan kohta. Beemin kaiken arvoinen on tulossa Levy and the Leavingsin klassikko. Itkisitkö onnesta, jos... Ja niin poispäin, niin sekin tulee kohta. Mutta ennen uutisia kuullaan nosto Tuukka Ritokosken toimesta, niin kuin biisi nosto. Ja tämä kappale kuuluu eittämättä tämän nuoren miehen suomalaisuuden soundtrack-listalle. Ja täytyy sanoa, että niin kuin tukee yleensä, niin kyllähän tämä niin sanotusti... taas yllättää.
1: Jään kuuntelemaan, että mitä me seuraavaksi kuunnellaan.
2: Mulla oli monta
3: Radio
2: tässä.
3: Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. 25 vuotta.
1: Tämä edattuu siihen, missä me ei puhuta tähän päälle. Tollaan.
4: No. Nyt sä puhut sen koko tunnari päälle.
5: Ole hyvä.
4: Kiitti. Mutta mä soitan nyt sellaista biisiä. Mulla oli monta tässä vaihtoehtoa, mutta mä en nyt jaksanut lähteä hassuttelemaan, vaan mä soitan ihan oikeat musiikkia. Paitsi ettei ne soita musiikkia, kun ei tässä ole yhtään soitinta. Mutta... vähän semmoinen yllättävästi nousi silloin, kun mä olin yläasteella, niin kaikkien mun ikäisten, no ei kaikkien, mutta suurimman osan mun kavereista ainakin, niin MP3:lle. Tämmöinen ryhmä, ei tää niinku musatyylin ei pitäisi puhutella missään nimessä niinku yläasteikäisiä nuoria miehiä, mutta niin se vaan puhutteli, kun biisi on niin hyvä. Niin soitan teille, no laitapa soimaan vaan, Tuura, tässä on semmoinen enempää lässyttää. Muuta kuin, että Seminaarimäen mieslaulaja. Ja varmaan se biisi kaikki arvaa, mikä biisi se on. Niin sehän se on.

0: 1989 perustettu on seminaarimäinen mies laulajat, eli semmarit, eli Taina biisi. Vuodet 2004 siis albumilta Wunderbaum ja Tuukka Ritokosken valinta suomalaisuuden soundtrackille. Kiitos Tuukke, olipa hieno. Hei, kello 12 uutiset ihan kohta luvassa ja anteeksi pyyntö. Siellä on, mutta mistä syystä ja kuka ja mitä, niin Ilta-Sanomien 12 sähkeessä tämä selviää.
1: Muumimaailma ilahduttaa Suomi-popin keskipäivässä. Tule mukaan seikkailuun. Radio Suomi-pop.
2: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi-popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.
5: Kun kesä koittaa, sit

Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella.

0: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
4: Kiitos.
3: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
7: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
1: Autovex. Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
3: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
4: Ilta-Sanomien uutiset. Kohu keskellä viime aikoina ollut Parkinmäen palvelutalon hallituksen puheenjohtaja Märtta Marjamäki pyytää Yle Vegan Dagens Debatt-ohjelmassa anteeksi ja kertoo suhtautuvansa palvelutalon saamaan kritiikkiin erittäin vakavasti. Ylen lähetyksessä käsiteltiin vanhustenhoidon tilaa Suomessa. Esimerkiksi otettiin Parkinmäen palvelutalo, josta Ilta-Sanomat julkaisi reportaasin toukokuun alussa. Parkinmäestä paljastui useita puutteita. Työntekijät tekivät toistuvasti pitkiä päiviä työvoimapulan vuoksi ja lääkehoidon toteutuksessa oli ongelmia. Suomen talous on kääntynyt kasvuun. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuote kasvoi tammi-maaliskuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä. Bruttokansantuotteen tasoa ovat nostaneet muun muassa puolustusinvestoinnit. Tilastokeskuksen mukaan kasvu on nyt Suomessa vauhdikkaampaa kuin EU-maissa keskimäärin. Jämsänkoskella viime yönä syttyneessä tulipalossa on kuollut yksi ihminen. Palossa tuhoutui kaksi asuntoa sekä viereinen teollisuushalli. Sammutustyöt kestivät useita tunteja. Poliisi ei tällä hetkellä epäile asiassa rikosta. Venäläisdroonin osuminen romanialaiseen asuintaloon on vakavaa ja vastuullista.

0: kohtuutonta eskalaatiota Venäjältä, kertoo Romanian ulkoministeriö. Drooni osui yöllä asuinkerrostaloon Romaniassa lähellä Ukrainan rajaa. Noin 70 ihmistä evakuoitiin, 2 ihmistä haavoittui. Suomi tuomitsee Venäjän drooni-iskun, kirjoittaa presidentti Alexander Stubb X-viestipalvelussa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Kello on 12:03 tänään. Suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista. Pohjois-Lapissa voi tulla sadekuuroja, samoin itärajan tuntumassa vettä satelee paikoin. Tämänpäiväiset lämpötilat ovat 12-18 Pohjois-Lapissa ja maan itäosan sateessa 5-11. Huomenna aurinkoista ja poutoista suuressa osassa maata. Päivän kuluessa Lappiin leviää luoteesta runsaampaa pilvisyyttä ja sateita. Myös maan itäosassa itärajan tuntumassa vähäiset sateet ovat mahdollisia. Huomenna enimmäkseen heikkoa tuulta. Lämpötilat aurinkoisilla alueilla jopa 22. Pohjois-Lapissa 7-15.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.
1: Kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu. Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Yeah baby, ihana perjantaita. Mun nimi on Satu Kotonen. Ihan kohta tasatunnin taistelu, jossa on juontajan valkkaama kappale vastakkain ja kuulijan valkkaama kappale vastakkain. Teeman kerron nyt ja kohta esittelen oman ehdokkaani. Vähän nyt flexaa, mutta voi olla, että on semmoinen biisi, jota on mahdoton päihittää. Mutta nyt mä toivon, että otat tästä haasteesta kiinni. Koska nyt on just tää päättäri viikonloppu, niin otetaan parhaat päättäjäisbiisit. Olkoon se sitten omasta nuoruudestasi tai jotenkin niin kuin tällä hetkellä semmoinen, mikä olisi niin kuin paras tähän tunnelmaan, kun tulevaisuutta kohden katsotaan ja juhlitaan koulusta valmistuneita ja kesäloman aloittavia. Ja nyt tulee Anna-Kaisalta supertärkeä muikkari. Muistetaanhan, että kaikki, muistetaanhan muutenkin kaikki juhlia, myös muita kuin valmistuvia nuoria, ei vain ylioppilaita.
4: Radio Suomi Popin päivä.
1: Satu Kotonen. Suomen parhaat biisit.

että kauhealla haipilla muuten tasatunnin taisteluun tänään, mutta niin se vaan on. 0403564556, se on WhatsApp-numero. Mikä olisi semmoinen kappale, joka sun mielestä sopii täydellisesti tähän koulujen päättäjäisviikonloppuun? Et osalla tosiaan valmistutaan ja sitten osa siirtyy lomille lompsis ja mitä näitä nyt on? Mikä sopisi siihen tunnelmaan sun mielestä parhaiten? Mä oon valinnut semmoisen kappaleen, joka on todella ikoninen. Se on siis niin ikoninen, että voi olla, että tätä on ehkä mahdoton peitota. Siis mieti, oispa kiva vetää kuule Sandstormi tossa tunnin päästä. Mitä sä haluat laittaa tota vastaan? Mikä on semmonen sopiva päättäribiisi, jossa on sopivaa potkua ytyä? Tai mitä sä haluat? 0403564556, odotan innolla.

0: Tämä on Levy and the Leavings, itkisitkö onnesta, 12.16 kellossa. Tasatunni taistelussa Radio Suomi Popin päivälähetyksessä on noin kaksi kappaletta vastakkain. Toinen on kuulija valkkaama ja toinen on juontaja valkkaama. Tällä hetkellä vain tiedetään, että juontaja valkkaama kappale, kun teemana ovat päättäjäiset, niin on tämä. Nyt on kovat piipus. En tiedä siis, voiko Sandstormia niinku peitota mikään. 0403564556 numerossa voit ehdottaa päättäjäis hulabaloohon sopivaa kappaletta. Mikä se sun perustelu sitten ikinä onkaan? Eli WhatsAppilla tänne päin. Hei, ääniviestithän on tosi kivoja. 0403564556. Otan yhden kuulijan ehdokkaan mukaan tohon. Ja sitten näistä kahdesta kuulijat päättävät, että kumpi soi kello 13 jälkeen. Mitäs täällä?
1: No, Tero, morjesta.
0: Moi.
1: Eikä tämmöisessä tilanteessa, kun maailma menee näin ja kaikkea muuta, niin mikä parempi olisi pistää pääbiisiin kuin Suvi Virsi. Tsemppii kaikille ja onnea kaikille valmistuneille ja luokkansa päättäville.
0: No niin, Tero. Tero Peijo, niin toi oli kyllä. Nyt täytyy sanoa, että on ajankohtainen. On ajankohtainen. Tämä oli Teron näkemys. 0403564556. Mikä sun ehdokas voisi olla? Aliisa syrjää kohta Portion Boysia tulossa Anssi Kelan 1972 myös ihan pian.
2: Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumi maailma. Koko kesä täynnä elämyksiä. Radio Suomi Pop.
3: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kun kesä koittaa, sitta

0: Sittarit.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Ai. Onks buranaa?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Kun sisun salmiak juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
11: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
12: Munkin pitäis taas pestä auto.
13: Tarviikko apua?
12: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
13: Pois alta! Ah!
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

Voi vaan kuvitella, minkälainen huutomyrsky on 5.12. tämän yhtyeen uran isoimmalla keikalla. Torilla tavataan Portion Boys, Goes Nokia, Nokia Arena. Nokia Arena Tampere, 5.12. Et sitten itsenäisyyspäivän aattona sopivasti on kovat bakkanaalit. Ja hei, tänään perjantaina kello 15 tässä studiossa tällä kanavalla vieraana Portion Boys. Ja kaiken näköistä ihanuutta liittyen tohon loppuvuoden isoon gigiin on tiedossa. Pysy kuulolla tämän viikonlopun aikana. Älä hellitä hetkeksikään Suomipopin kuuntelua, sen vaan sanon, koska sulla on mahis itsesi löytää kaverin kanssa tuolta portareiden keikalta. Oonhan kuulolla. Kohta Abre on kylmästä lämpimään. Ja vitsi miten hyvä biisi tähän seuraavaksi. Tää on tää Meistä tuli muurareita. Anssi Kellan 1972. Yksi parhaimmista suomibiiseistä. Absolute Cinema.

0: kiva nähdä, mut muuta sanoa osa en.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Näytä silloin, näytä vielä, kuinka paljon sulle
1: soittaa

0: Anna Abreu kylmästä lämpimään. 12.37 kello. Satu Kotonen toivottelee sulle ihanaa perjantaita, viikon loppua. Viivin USA tulossa ihan kohta. Aliisa syrjää. Se myös ihan pian. Tasatunnin taistelu on semmoinen battle, jossa on juontajan valkkaama kappale ja kuulijan valkkaama kappale vastakkain. Ja kuulijat sitten päättää, että kumpi näistä soi. Ja mä tossa niinku kehun retostin omaa niinku päättäjäiset. Koulun päättärit on teemana, että mun ehdokas, joka on Daruden Sandstorm, että sitä ei voi niinku päihittää. Ja se on edelleenkin tätä mieltä, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että nyt tästä kamppailusta, tästä on tulossa kyllä kaikkien aikojen. Et nyt merkitään radiohistorian kirjoihin kyllä tämä tasatunnin taistelu ihan siinä, että tässä on nyt sitä jotakin. Nimittäin Terohan se sen keksi, että suvivirsi pitää saada ja Hannelle tuolta huutaa, että aivan ehdottomasti ja täältä tulee.
1: Kukaan sanoo, että tällä kertaa niin ehdottomasti suvivirsi ja korkealta ja kovaa.
2: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Et nyt se sitten tulee. Sandstorm vastaan. Jumaliste suvivirsi. Että tämmönen varoituksen sana.
2: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 040 356 4556. Kohta tulossa.
0: Mutta Liisa syrjää tähän äänestyksen ajaksi ihan kohta. Ja Viivin ihana USA. WhatsApp-numero tänne päin 0403564556.
2: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-popin keskipäivä ja muumimaailma. Sukella satuun. Radio Suomi-pop.
3: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
6: Viaplayn lupahakemus virastossa Harjula.
7: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
6: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
7: Loistavaa.
8: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
9: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
12: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensin lounea.
12: Lounea.fi.
13: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
16: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
16: Parkman.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
19: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet. Ota 5, maksa 4. Vain viikonlopun ajan.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ai! Onks Burana?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista.

Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana.

0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Radio Suomi.
7: Radio Suomi Pop.

0: Suomipopin perjantai-päivässä Satu Kotonen täällä. Terve! Apulannan lokin päällä lokki soi heti seuraavana.
1: Radio Suomipopin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Mutta mikä biisi soi heti uutisten jälkeen? Onko se päättäriteemaisesti Sandstone Darudelta? Vai kenties Suvivirsi, sinä päätät.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.

0: on rautainen laulu tämä. Lokin päällä lokki Apulannalta soi Radio Suomi Popin perjantai-päivässä. Kello on 5 minuutin kuluttua 1. NATO on valmis puolustamaan jokaista tuumaa alueestaan, näin on sanonut Naton pääsihteeri Mark Rutte sen jälkeen, kun venäläinen drooni osui kerrostaloon Nato-maa Romaniassa, muun muassa tästä uutisessa aivan kohta.
1: Radio Suomi Popin Satu Kotonen ja Muumi Maailma. Unohdetaan puhelimen ruutu, koetaan yhdessä kaikkea kivaa. Radio Suomi Pop.
2: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kuuntele. Onko se mörkö?
1: Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä. Arvo noin 500 euroa.
5: Moi, hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte!
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
8: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
7: Pitkä? Omaan päähän?
8: Omaan päähän Wilhelm Hotti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
7: Kiitos.
9: Wilhelm Hotti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
10: K-Supermarketin superpäiville syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filee-piivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
11: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
12: Autovex.
13: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
14: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplay

0: että tulee taas MM-lätkää.
1: Ha! Prioriteetit kunnossa.
2: Lupa hyväksytty.
0: Loistavaa.
2: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
3: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
6: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
13: Komissaario Koskinen on palannut.
14: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
15: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
13: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
16: Ei oo muuta tylsä hänä.
15: Ei oo.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
17: SDP arvostelee voimakkaasti Elinkeinoelämän keskusliiton esityksiä sunnuntai- ja ylityökorvausten leikkaamisesta sekä arkipyvien poistamisesta. SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi sanoo esitysten olevan hävyttömiä ja osoittavan EK:n toimitusjohtaja Minna Helteen vieraantumista tavallisten ihmisten arjesta. Pääministeri Petteri Orpo totesi eilen eduskunnassa, ettei sunnuntaikorvauksista leikkaaminen tulisi mieleenkään. Kohun keskellä viime aikoina ollut Parkinmäen palvelutalon hallituksen puheenjohtaja Märtta Marjamäki pyytää kohua anteeksi Yle Vegan Dagens Debat-ohjelmassa ja kertoo suhtautuvansa palvelutalon saamaan kritiikkiin erittäin vakavasti. Ylen lähetyksessä käsiteltiin vanhustenhoidon tilaa Suomessa. Esimerkiksi otettiin Parkinmäen palvelutalo, josta Ilta-Sanomat julkaisi reportaasin toukokuun alussa. Parkinmäestä paljastui useita puutteita. Työntekijät tekivät toistuvasti pitkiä päiviä työvoimapulan vuoksi ja lääkehoidon toteutuksessa oli ongelmia. NATO on valmis puolustamaan jokaista tuumaa alueestaan, sanoi Naton pääsihteeri Mark Rutte sen jälkeen, kun venäläinen drooni osui kerrostaloon Natomaa Romaniassa. Rutte totesi X-sivustolla julkaisemassaan viestissä, että viime yö osoitti jälleen kerran, että Venäjän laittoman hyökkäyssodan seuraukset eivät lopu rajoilla. Tasavallan presidentti Alexander Stubb puolestaan totesi X-viestipalvelussa, että Suomi tuomitsee Venäjän drooni-iskun.
13: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
19: Suuressa osassa maata tämä perjantai on aurinkoinen ja poutainen. Pohjois-Lapissa voi tulla sadekuuroja ja itärajan tuntumassa vettä satelee monin paikoin. Tänään toi luoteistuuli on aluksi vielä kohtalaista ja puuskaista, mutta kyllä se sitten on heikkenemään päin. Päivälämpötilat 12-18 Haarukassa, Pohjois-Lappi ja itäosan sateisilla alueilla 5-11. Huominen

0: aurinkoinen poutainen suuressa osassa maata. Lämpötilat, sitten kun paistelee, niin se on jopa 22 raatia, Pohjois-Lappi 7-15. Huomenna on sateita tulossa mahdollisesti Lapissa ja itäosissa itärajan tuntumassa. Vähäiset sateet ovat huomenna mahdollisia.
1: Sään sinulle tarjosi Oula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Oula.fi.
2: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu. Radio Suomi-pop.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Satu Kotonen olen minä. Hyvää perjantaita, upeata viikonloppua. Kohta soi Reiviluola. Tulossa on Ellinoraa. Zen Cafeen hieno piha ilman sadetta ja parhaat biisit, nää kohta tulee. Ja nyt sit selviää, että kumpi soi. En muista, että olisi ikinä ollut missään tilanteessa näin mielenkiintoista asetelmaa. Tasatunnin taistelussa juontajan valinta Daruden Sandstorm ja sitten Terolta tuli suvivirsi. Ja nyt sitten kysymys kuuluu, että mitäs kuuntelijat ovat mieltä, että kumpis näistä loistavista lauluista pitäisi soida seuraavaksi?
4: Suvivirsi soimaan, hyvää viikonloppua.
5: Nyt on pakko tällä kertaa antaa ääni suvivirrelle, vaikka se toinenkin vaihtoehto olisi ollut mahtava, mutta ajan henkeä.
6: Kyllähän tässä niin kuin mennään Tuukan linjalle ja suvivirsi.
7: Suvivirsi.
8: Mika, moi. Ehdottomasti suvivirsi.
9: Ehdottomasti suvivirsi.
10: Ihan kuulkaas Espoon kunniaksi ja Espoota ylläpitävää ja sen pit Espoon meni. Suvivirsi, suvivirsi. Totta kai suvivirsi pistetään kuulolle. Joo, joutui armas aika ja niin edelleen.
2: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Popin päivä.
1: Ja Satu Kotonen.

for Fivein versio Suvi Virrestä Raikaa Radio Suomi-Papilla kansan pyynnöstä. Tero sen ensimmäisenä keksi, että pitää se suvivirsi saada. Jos on teemana päättäribiisit, niin suvivirsi siihen. Ja aivan siis hillittömällä äänivyöryllä suvivirsi tuossa voittolauluna soi tasatunnin taistelussa. Kello on 7:13. Ja tuossa itse asiassa Tero sitten kirjoitteleekin, että on se kova. Hyvää viikonloppua kaikille. Kiitos Tero. Ja hyvää viikonlopun tämmöstä niinku alkutuntua vietä sen sitten niinku miten hyvänsä. Mut mites maistuis pienet merisuolat ja reiviluolat, bebe?

0: Kello 15 yli yksi. Vitsi, tää on kuin joku joulu. Tässä on nyt niin, kuin niin paljon kaikkea tämmöistä niin kuin, palkintoa, mahdollisuus voittaa, joka liittyy Radio Suomen Popin päivälähetykseen. Meillä on siis vielä tämän seuraavan 45 minuutin sisällä, niin vielä on tarjolla ilmaiset lounaat. Kenenkaan haluaisit päästä safkaamaan, niin ettei tarvitsisi itse tehdä muuta kuin vaan nauttia, siis syödä. Ja sitten niin ehkä jossain kohtaa sitten vähän jutustellakin. Ja sen lisäksi sulla on mahdollisuus voittaa myöskin 50 lahjakortti. Meillä on Magnex-kilpailu, niin otetaan tosta kiinni Robin Packalenin jälkeen tarkemmin. Tuut soi kohta. Tässä on Elinora ja Eetu Bang Bang, typerä sydän.
1: Me ei puhuta niin kuin ihmiset.

0: sydän.
1: Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumi maailma.
2: Onko se mörkö?
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 02-02-30.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: Pilssipumppu vaan veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
9: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
8: Ai joku laitti.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
12: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
13: Tökkimäki on auki!

0: lohipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
4: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: En lähtisi tätä kaveria haastamaan missään tramppatempuissa, koska veikkaan, että edelleenkin voltit lähtee robbarilla. Tuut. Hyvää perjantaita toivottelee Satu Kotonen. Ihana päiväpuhde meillä tässä vielä puolen tunnin ajan. Ja kyllä on oppinut kuule paljon uusia asioita tässä viimeisen parin viikon aikana. Meillä on vähän saitilla supla.fi kautta Radio Suomi Pop -kilpailu, josta sun on mahdollisuus voittaa itsellesi kotimaisia magnesium-tuotteita. Mä oon ollut vähän sillai siinä ajatuksessa, että toi magnesium, että joo, että sit kun ryynnätään oikein niin kuin pelkästään kovaa, niin sitten kannattaa olla niin kuin näiden asioiden kanssa tekemisissä. Mutta siis magnesiumhan on siis selimistölle ihan välttämätön kivenäisaine. Joo. Että edistää sydämen ja lihasten ja hermoston normaalia toimintaa ja auttaa vähentämään väsymystä ja uupumusta ja sitten edistää luuston ja hampaiden pysymistä normaalia. Mä tätäkään mä en niinku tiennyt. No nyt sitten kysymys kuuluukin, että mikä sinulle näistä magnesiumin niin kun asioista, joihin se vaikuttaa, niin on se tärkein? Minkä sä valitsisit noista? Että onko se nyt esimerkiksi se, että se on kotimainen vai onko se, että vähän niin kuin pysyy sellainen niin kuin askeleen edellä tuossa niin kuin reeneissä ja arjessa. Käy kertomassa sun näkemys. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja sä voit voittaa noita magnesium-tuotteet. 50 lahjakortti on tarjolla. Vielä on kisa käynnissä. Käy nopeasti osallistumassa, et ehdit. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Sieltä se löytyy. Hei, kohta laitetaan niin sanotusti tossua toisen eteen. Tossa olisi Kääriän vantaalainen tulossa. Linda ja Pete, ajattelin pyörättää sulle ennen kello 14 ja nyt soimaan Zen Cafe.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Ihanasti toi taloyhtiön grillipaikka saatu kyllä tähän kappaleeseen maalattua silleen hyvällä feng shuilla. Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Hei, ilmaiset lounaat vielä siihen päälle. Se kuuluu tähän lähetykseen. Muutama biisi ja sit joku voittaa ne. Mut nyt nautitaan, että tämä on Million Dollar Smile.

0: Mä oon Ettan Million Dollar Smile. Loistavaa perjantaita. Hei, ensi viikolla siirrytään kesäkuun puolelle. Ja muumi maailma avaa ovensa 9. kesäkuun päivänä. Vitsi, meillä on ihan mieletön kilpailu. On niinku viritetty minttiin se semmonen koko perheen skaba. Löytyy Radio Suomi Pop, supla.fi kautta Radio Suomi Pop -saitilta. Siellä siis on mahdollisuus voittaa semmonen 500 euron arvoinen reissu Nantalin kylpylään, että pääsee muumin maailmaan ja tosiaan nelihenkiselle perheelle tämmönen juttu. Käy ottaa haltuun ja siis siellä pääsee tekemään tommosen pienen niinku äänimatkan sinne ihan muumin maailmaan tuolla meidän saitilla. Ja nyt siellä on uusi juttujakin tiedossa muumin maailmassa tällä sesongilla, nimittäin siellä on unisex-saunoja myöskin. Käy kurkkaamassa, löytyy lisää infoa tuolta meidän saitilta. Hei, kohta Linda ja Peteä, tulossa on Liekin Heitin ja Jenni Vartiaista myös ihan kohta.
1: Muumimaailma ilahduttaa Suomipopin keskipäivässä. Tule mukaan seikkailuun. Radio Suomipop.
2: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.

0: Enix, 10 milligramman tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: K-Supermarketin superpäiville syytävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 20.

0: Vantaalainen soi tässä loistoa perjantaita. Juho Keskitalo aivan kohta kello 14 uutisten jälkeen sun seurana. Portion Boys tänään vieraana ja kaikennäköistä ihanaa ylläriä on tiedossa Jenni Vartiaisen jälkeen. Juho, hei, nyt sitten kysymys kuuluu, että kenetkäs marjut haluaisi viedä ilmaiselle lounaalle? Meillä on vielä lunchit jakamatta.
1: Haluaisin viedä mun ekaluokkalaisen tai ensimmäisen luokan päättävän tyttären syömään.
0: Miten eka kouluvuosi on mennyt?
1: Tosi hyvin. Pieniä haasteita toki aina ensimmäisellä alkutaipaleella, mutta siitä on kunnialla selvitty.
0: Millä mielellä kesäloma siellä alkaa? Mitä sanoo itse sankari?
1: Varmasti hyvin, hyvin jännittävällä ja odottavalla, että juuri on matkalla sinne hakemaan häntä sieltä viimeiseltä koulupäivältä.
0: Onko tunteikasta? Mitäs sanot, äippä?
1: No kyllä vähän saattaa huomisessa todistuksen jaossa sitten tippa tulla linssiin.
0: Me haluamme ehdottomasti olla tämmöistä äititytär laatuaikaa tukemassa. Onneksi olkoon, ilmaiset lounaat lähtee teille.
1: Oi, kiitos paljon.
0: Ja ihanaa kesää, hei marjut, koko pesuelle.

0: Radio Suomi Popin keskipäivä ja Muumi maailma. Koko kesä täynnä elämyksiä. Radio Suomi Pop.
1: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50 euron lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
4: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Beelytä? Siis mitä?
5: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
4: Ai siinä kaikki?
5: Beelytä.

0: Isi. Iskä!
1: No?
0: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
1: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
4: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Kun kesä koittaa, sit

0: sittarit.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50 euroa. Vain viikonlopun ajan.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
7: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
9: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
10: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
11: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
12: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
10: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
13: Ootsä tosissas?
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Venäläisen droonin osuminen kerrostaloon NATO-maa Romaniassa on herättänyt vaatimuksia Euroopan puolustuksen vahvistamisesta. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhasen mukaan NATOn pitäisi aloittaa neuvottelut 4. artiklan nojalla. Vanhanen vaatii lisää ilmatorjuntaa, droonin torjuntaa ja valvontakykyä Romaniaan, Puolaan, Baltiaan ja Suomeen. Romanian mukaan noin 70 ihmistä evakuoitiin iskussa vaurioituneesta kerrostalosta. Kansanedustaja Timo Vornanen kertoo toimittaneensa korkeimmalle oikeudelle osoitetun valituslupahakemuksen Helsingin hovioikeuteen. Asia koskee hovioikeuden päätöstä, jolla se eväsi asiassa jatkokäsittelyluvan ilman pääkäsittelyä. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Vornasen joulukuussa pahoinpitelystä, 2 laittomasta uhkauksesta, varomattomasta käsittelystä, ampuma-aserikoksesta ja ampuma-aserikkomuksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Rikokset tapahtuivat illanvieton aikaan Bar Ihkussa Helsingin keskustassa, kun Vornanen riitaantui 2 miehen kanssa. SDP arvostelee voimakkaasti Elinkeinoelämän keskusliiton esityksiä sunnuntai- ja ylityökorvausten leikkaamisesta sekä arkipyhien poistamisesta. SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi sanoo esitysten olevan hävyttömiä ja osoittavan EK:n toimitusjohtaja Minna Helteen vieraantumista tavallisten ihmisten arjesta. Pääministeri Petteri Orpo totesi eilen eduskunnassa, ettei sunnuntaikorvauksista leikkaaminen tulisi mieleenkään.
14: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
17: Onko se eri fiilis, kun herää perjantai-aamuna verrattuna kaikkiin muihin aamuihin? No ehdottomasti on. Tänään on ollut nätti sää käsittääkseni koko Suomessa, ainakin etelässä aurinko paistaa. Ja huomennakin pääsääntöisesti hyvää säätää luvassa. Kun sanon pääsääntöisesti, niin viittaan sillä poikkeukseen. Mä oon keskiosassa, jossa siis sataa ja on 17 astetta, mutta muualla paistaa aurinko. Joka on varmasti niinku kiva kuulla huomisen lauantain mä oon keskiosassa viettävänä ihmisenä, eiks vaan? No, Etelä-Suomessa 21 astetta ja aurinko paistaa, länsirannikko 20 asteinen ja aurinko paistaa, idässä 16 ja aurinko, no mä oon keskiosan sanoinkin, eli sateista ja 17, Pohjois-Suomessa puolipilvistä ja 11 astetta.
16: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uula laa, mikä päivä maalata. Uula.fi.
14: Radio Suomi-popin iltapäivä.
18: Ja Juho Keskitalo.
17: Ja perjantai-iltapäivähän ei ikinä starttaa tällä normisoundilla, vaan jollain merkittävästi

0: perjantai-iltapäivää. Viikonloppua täällä.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tästä lähtee kuule Stigin, kuka on se oikea soimaan. Hugo ja Kostin taulut tulossa vielä heti perään. Ja näiden jälkeen puhutaan tällaisesta kevään ja samalla kesän eräästä hittituotteesta, joka viedään käsistä.
3: Olen et.

0: Radio Suomi Popin festarietkot on nyt juhlittu. Kuuntele kaikki live-esitykset uudestaan ensi sunnuntaina kello 19. Mukana Anssi Kela, Stig, Elias Kaskinen, Suvi Teräsniska, Elli May ja Olli Halonen. Nähdään heinäkuussa Radio Suomi Pop -festivaaleilla Oulussa ja Jyväskylässä.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
0: Suomalaisuuden soundtrack.

0: Kauniista tauluista Suomi Popilla laulaa Hugo ja Kosti. Taulut on totta kai tämän biisin nimi. Mikäs fiilis? Viikonloppu starttaa ja aurinko paistaa koko maassa. No, melkein koko maassa tänään ja melkein koko maassa huomennakin. Niin ja valmistujais viikonloppuhan tässä on myöskin käsillä. Ja meillä on puheenaiheena Ilta-Sanomien julkaisema artikkeli, jonka tänään bongasin kevään myyntihitistä, joka on viety käsistä K-raudoista. Ja ootko vielä bongannut tällaisia ikkunanpesurobotteja? Meikäläinen lukee näistä nyt ensimmäistä kertaa, mutta kuten sanottu, keväällä nämä on tullut myyntiin ja ilmeisesti käytännössä katsoen lähes kaikki robotit, jotka oli hyllyssä, niin ne meni niin kuin saman tien, että sinne on tullut tietkö pettyneitä asiakkaita etsimään, että onko täällä niitä ikkunanpesurobotteja enää, mutta on täytynyt myydä, ei oota. Nyt muuten sanotaan täällä, että tässä toukokuun lopussa, niin nyt tulee taas isot erät sinne hyllyihin, eli pitäisi löytyä. Täällä tämmöinen K-raudan tuotepäällikkö Oskari Forsman puntaroi, että se yksi syy, minkä takia nämä ikkunanpesurobotit on niin suosittuja, niin on myös se, että se ei ole mikään hirveän suuri investointi. Eli hinta liikkuu about siinä 200 euron kieppeillä puolin ja toisin. Saattaa siis saada jopa 150. Jotenkin kun mä tästä luin, niin meinasin sanoa, että voisiko nyt vihdoin olla myös tiedätkö, sellainen robotti, joka hoitaisi vaikka pyykkäämisen mun puolesta, kaikki nämä ikävät kotityöt, mutta niinhän sellainen itse asiassa onkin jo. Tai tyyli, että joka tiskaa mun puolesta, mutta itse asiassa sellainenkin on. Siis mä olin miettinyt, että no mitä muita tällaisia niin kuin ikäviä asioita on. Siis mulla tuli mieleen pölyn imurointi, mutta siis robotti pölyn imurikin on tässä vaiheessa, jolloin oikeastaan jäljelle jää enää, että olisiko sellainen robotti tai sellainen teknologia, joka tekisi niin kuin työt sun puolesta tai mun puolesta. Jos mä tajusin, että itse asiassa sellainenkin on jo. Tai viimeistään tulee ihan kohta ja sinne meni sitten duunit.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tietysti viittaan siis iki-ihanaan tekoälyyn. Hei, pian soi Aisa Kellyötin ajetta, mutta ennen sitä yö. Häntä.

0: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50 euron lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan itse. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Ja grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry.

0: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi.
3: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
5: Autovex. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Legacy is a beautiful thing.
7: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
6: But only if it survives.
7: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
8: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
9: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
10: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.

0: Upea häitä pidellyt Suomi popilla ja seuraavaksi poppaako.
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Pitäisikö tänään ottaa perjantain kunniaksi sellainen, että avataankin puhelinyhteys jollekin Suomi popin kuulijalle. Eli kun mä pistän tästä Alisa Syrjän, sen piti olla minä, kappaleen soivaa, niin soita studioon 010800103. Ja pääset sitten biisin loppupuolella kertomaan, että miten sinä tästä tykkäsit. Mä käyn totta kai katsoa myös verkosta, mikä siellä on äänestystilanne. Tässä biisi pidemmittä puheita. Alisa Syrjä, se piti olla minä. Pop.

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
1: No mitäpä mieltä olet? Poppaako tämä kappale? Tuolla verkkoäänestyksessä tilanne jäi 77%, jotka siis sanoi, että kappale poppaa. Eli oikein hyvä suoritus kuule Alisa Syrjältä. Ja mulla on täällä puhelimen päässä Nea Porista. Vieläkös Nea ja Pori kuulee?
2: Moi, kuuluu.
1: Noni. Sovittiin tuossa äsken, että perjantai-iltapäivän kunniaksi otetaankin puhelu jonkun kuulijan kanssa. Niin, no mitä sä nyt sitten tästä Alisa Syrjän sen piti olla minä -kappaleesta pidit?
2: Mun mielestä tämä biisi oli niin upeasti kirjoitettu, että tämän kertsi jäi silleen heti soimaan päähän. Ihan varmasti semmoinen biisi, mitä tulee kesäiltoina fiilisteltyä.
1: No niin, okei, nice. Kuulitko nyt ensimmäistä kertaa, eli tekikö niinku saman tien vaikutuksen vai olitko ehtinyt jo vähän kypsytellä?
2: No tämä oli nyt eka kerta, kun kuuntelin.
1: Okei, joo. No mutta kuulostaa siltä, että tuomio on, että vahvasti poppaa.
2: On todellakin.
1: Hyvä. Kiitos, Nea.
0: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo. Ja kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä sitten taas vielä tutumpaa tavaraa, eli Maija Vilkkuma ja Ingalls Laura. Ahti ja BM Tähdet sekä muun muassa Bessin Kyyneleet sateessa soi seuraavaksi Suomi Popin perjantai-iltapäivässä. Hyvä, kun olet messissä. Volkaa.

0: Kiukkuma ja Ingalsin Laura Suomi Popilla. Juho studiossa ja seuraavaksi edessä turhaa nittelitietoa, eli ohjelma-asio, joka kantaa nimeä Kiitos tiedosta. Ja seuraavaksi olevista kappaleista tulikin mieleen, että haluatko mieluummin tänään nippelitietoa aiheesta kyyneleet vai valo?
1: Kohta tulossa.
0: Kerro WhatsAppiin 0403564556. Kyyneleet vai valo? Tuossa oli siis toi Ahtiabien tähdet, mutta kato, kun eilen oli mustista aukoista nippelitietoa, niin nyt ei oteta avaruusaihetta, vaan tästä Pete Parkkosen Voima ja valoa -biisi tuli meille. Valo. Ja ehditkö jo arvata, mistä se kyyneleet tuli? Ne totta kai Bessin kyyneleet sateessa. Ja nämä biisit tosiaan myös seuraavaksi.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
4: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
5: No morjes.
4: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
5: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
4: Täh?
6: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
7: Finago.
8: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. I'm

0: Enix, 10 milligramman tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
5: Eiks meillä oo jo kaikkea?
4: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
5: No sitten.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Hei, onks sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
12: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
14: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
15: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. ProCounter.fi.
16: Finago.
17: Empatiaa. Jännitystä. Huumoria. Sairaaladraamaa. Kaikki tunteet mukana.
18: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
19: Kannattaa ehkä vaan rostata.
17: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
20: Ootsä tosissas?

0: Suomi-popilla. Pien soi Vessin kyyneleet sateessa, mutta ensin turhaa nippelitietoa.
1: Seuraavaksi alkaa Suomi-popin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
2: Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta.
0: Ja kyyneleet ja valo. Olin tällä kertaa sitten vastakkain, että kummasta aiheesta se nippelitieto tulee. Kyyneleet voitti. Tiedätkö, että ihmisellä on kolmenlaisia kyyneleitä? On peruskyyneleet, jotka pitävät silmän kosteana koko ajan. On refleksikyyneleet, jotka syntyy esimerkiksi sipulia pilkkoessa tai savusta, jonka lisäksi on tunnekyyneleet, jotka liittyy suruun, iloon tai liikutukseen. Ja ne sisältävät eri kemikaaleja kuin muut kyyneleet. No, tämä sipuli saa itkemään kemiallisten kaasujen avulla. Kun sipulia leikataan, sen solut rikkoutuvat ja vapauttavat aineita, jotka muuttuvat silmiä ärsyttäviksi kaasuiksi. Silmät yrittävät huuhtoa ärsytyksen pois kyyneleillä. Ja sitten vielä, että kyyneleet voivat auttaa stressiin. Tutkimusten mukaan tunneitku voi auttaa kehoa rauhoittumaan. Itkemisen jälkeen sydämen syke ja hengitys usein tasaantuvat, minkä vuoksi moni kokee olensa helpottuneeksi itkun jälkeen. Ja mitä näille tiedolle teet? Teoriassa et yhtään mitään, mutta etenkin toi viimeinen pointti, niin se oli kyllä tärkeä.
9: Kiitos tiedosta.
0: Ja tässä nyt aiheeseen liittyen Bessin kyyneleet sateessa.

0: alkuun saatilla. Suomi Popilla. Seuraavaksi kuule 3 uutiset. Tiedät, miten maailma makaa Suomessa ja maailmalla. Tsekataan huomista säätä. JVG rehellisesti tulossa. Ja Portion Boys saapuu kuule tänne studioon. Ja kerrotaan semmoisesta kilpailusta, jolla voit voittaa Portion Boysin Nokia-areenan keikalle lippuja.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
5: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beellytä.
6: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar -virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka -verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
7: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
8: Kiitos.
7: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
9: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit -20%, kun ostat vähintään 4 kappaletta.
12: Tää hyvältä näyttää! Sä tiedät sen itsekin.
13: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
14: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
15: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
16: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
15: Ja onhan meillä tekoälyjä.
16: Meidän pitäisi kouluttaa.
15: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
16: Pertti, teidän Miro on 7.
15: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
16: Pertti, hengitä ja ota Barona.
15: Barona!
17: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
18: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
19: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
20: Wilhelm Huioppi. Pitkä molemmista päistä.
21: Lotossa on nyt jaossa 9 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella.

0: Veikkaus.
1: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
4: Legacy is a beautiful thing.
5: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
4: But only if it survives.
5: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
6: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Venäläisen droonin osuminen kerrostaloon NATO-maa Romaniassa on herättänyt vaatimuksia Euroopan puolustuksen vahvistamisesta. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhasen mukaan Naton pitäisi aloittaa neuvottelut 4. artiklan nojalla. Vanhanen vaatii lisää ilmatorjuntaa, droonin torjuntaa ja valvontakykyä Romaniaan, Puolaan, Baltiaan ja Suomeen. Romanian mukaan noin 70 ihmistä evakuoitiin iskussa vaurioituneesta kerrostalosta. Kansanedustaja Timo Vornanen kertoo toimittaneensa korkeimmalle oikeudelle osoitetun valituslupahakemuksen Helsingin hovioikeuteen. Asia koskee hovioikeuden päätöstä, jolla se eväsi asiassa jatkokäsittelyluvan ilman pääkäsittelyä. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Vornasen joulukuussa pahoinpitelystä, 2 laittomasta uhkauksesta, varomattomasta käsittelystä, ampuma-aserikoksesta ja ampuma-aserikkomuksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Rikokset tapahtuivat illanvieton aikaan Bar Ihkussa Helsingin keskustassa, kun Vornanen riitaantui 2 miehen kanssa. Toukokuussa Suomessa on havaittu harvinaisia lintuja, kertoo BirdLife Suomi. Lintuyhdistyksen tiedotteen mukaan viikon harvinaisin lintu oli Polvijärvellä soidintanut kyläpöllönen. Laji on tavattu Suomessa aiemmin vain 3 kertaa, viimeksi vuonna 2018. Aiemmin tässä kuussa saatiin nauttia myös toisesta erikoisesta lintuharvinaisuudesta, kun Suomen 2. kaukasianuunilintu löydettiin Lemlandin Lågskäriltä kuun puolivälissä.
7: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
10: Oikein nätti lauantai kuule tulossa. Kaikkialla paitsi maan keskiosassa, jossa on huomenna siis sateista ja 17 astetta. Mutta Etelä-Suomi aurinko on pilvettömältä taivaalta 21, lännessä 20 astetta ja aurinkoista. Itä-Suomi on 16 astetta ja aurinkoinen ja pohjoisessa puolipilvistä ja 11 astetta.
9: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.fi.
10: Tässä Olli Halosen Suomineito välittömästi tämän jälkeen Portion Boys mulla studiossa.

0: Radio Suomi-popin iltapäivä.
1: Ja Juho Keskitalo.
2: Ja ehdottomasti lempihetkeni perjantai-iltapäivästä alkoi jännyyteen nyt, kun tänne on kuule Portion Boy saapunut studioon. Hellurei, hellurei!
3: Hellurei!
2: Portion Boy, joka valloittaa Nokia-areenan 5. päivä joulukuuta.
4: Kyllä.
2: Siellä on tällaiset, heitä vähän lähemmäs mikkiä. Siis Portion Boysin kanssa aina sellainen, tiedätkö, kun meillä on niin kuin maksimissaan 3 kuulokepaikkaa itseni lisäksi. Ja sitten se on ihanaa, kun tuutte koko porukan kanssa, mutta pitäkää silleen lähellä, että kuuluu.
1: No niin.
4: Kuuluu.
2: No mikäs fiilis kuulle tulevasta keikasta? Mä voin kuvitella, että varmaan vähän semmoinen lapsi karkkikaupassa meininki ehkä.
3: Hyvä fiilis.
2: Hyvä fiilis.
5: Hyvä. Joo, ja siis tässä on alkuvuosi suunniteltu ja yritetty miettiä niin kuin hirveästi kaikkia eri kulmia tähän. Ja aika monen urakkahan tässä on. Se on käynyt kyllä selväksi, mutta voin sanoa, että
2: Anusurakka.
5: Me ollaan aika hyvillä malleilla tällä hetkellä. Ja nyt kun alkaa pian kesäkiertue, niin se on ollutkin tavoite, että ne päälinjat selvinään sitten ennen kesää.
2: Mä mietin tossa, että millä tavalla mä kuvailisin Portion Boysia live-bändinä. Mä oon ennenkin sanonut, että Suomen paras live-bändi, mutta mun mielestä se ei vielä ihan silleen tarpeeksi kuvaa sitä, että mistä tässä hommassa on kyse. Vaan vielä enemmän jostain syystä Portion Boysin keikalla on sellainen niin kuin mulla on rakastettu olo. Ja sellainen niin kuin hyvä fiilis. Hyvä semmoinen yhteisöllisyys. Ja musta jotenkin sieltä lavalta huokuu, tiedätkö, niin kuin yleisöön saakka sellainen, että te ootte niin kuin se, tiedätkö, vähän niin kuin parhaat ystävät, jotka ottaa parhaita ystäviä siellä niin kuin vastaan.
1: Toi oli aivan ihanasti kuvailtu. Siis mulla on ihan niin kuin melkein sulin tohon sun kommenttiin, koska toi on super tärkeetä, että jokaisella, joka meidän keikalle tulee, on nimenomaan se rakastettu olo. Jos se on niin kuin välittynyt sinullekin, niin
2: monta kertaa.
1: Me ollaan kyllä onnistuttu sitten siinä, että se on hieno se yhteisö ja se on hieno nähdä myöskin meidän lavan puolelta, että miten ihmiset tuntuu viihtyvän ja miten niillä on hyvä olla siellä. Ja sehän on se koko pointti, että he tulee ja he saa semmoisen irtioto arjesta ja se hetki on semmoinen yhteisöllinen, onnellinen, joka voimaa.
2: Onnellinen on hyvä sanoa.
1: Joo, onnellinen, joka voimaannuttaa pitkäksi aikaa. Joo. Niin sitä me pyritään niin kuin saavuttaa joka ikinen kerta.
2: Mä oon valmis naulaamaan sellaisen teesin kirkon oveen, että sä säästät vuoden terapiakulut.
1: Tuomaan
2: Portion Boysin keikalla.
0: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
6: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Ja tässä on JVG rehellisesti. Ja tullaan tämän jälkeen vielä siitä, että mitä kaikkia suunnitelmia sinne Nokia-areenan keikalle on. Ja me tullaan vielä paljastamaan, että miten voit voittaa itsellesi ja kaverillesi lippuja Portion Boysin spektaakkeliin 5. päivä joulukuuta.

se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: rehellisesti Suomi Popin perjantailta päivässä ja rehellisesti kova meno on täällä studiossakin, kun Portion Boys on saapunut mestoille. Hello Ray, hello Ray!
1: Hello,
2: hello,
1: hello,
2: hello!
0: Portion Boys vallottaa Nokia-areenan 5. päivää joulukuuta. Siellä on tämmöiset siis itsenäisyyspäivän etkot. Ja no äsken tuossa jo mainitsinkin, että jutkaillaan vähän siitä, että mitä kaikkea sinne on suunnitteilla tänne keikalle. Ja mä tiedän, että paljonkin sellaisia juttuja, mitä ei ole välttämättä ennen nähty.
3: No totta noin. Eli sloganhan meille on tähän keikkaan, joka on jo julkaistu, että torilla tavataan. Ja se tarkoittaa jotain sellaista, että mitä meidän käsittääkseni ei ole tapahtunut tällaisten keikkojen yhteydessä vielä oikein, ainakaan Suomessa tai en tiedä onko muuallakaan, mutta siihen yhdistyy sitten tori nimenomaisesti.
2: Kyllä, tämä on yhdenlainen spektaakkeli ja mä haluan, että Meisseli kertoo tästä enempi, koska tämä on meille semmoinen ajatus, mikä hykerryttää nyt tosi paljon, että me saadaan tehdä jotakin semmoista ehkä historiallista ja siihen liittyy myös te kaikki kuuntelijat.
4: Se tavallaan teko, mitä niin kuin ihmiset tekee, jos ne ostaa lipun tuonne keikalle. Se on kuitenkin aika iso sijoitus. Niin me halutaan ehdottomasti antaa sille rahalle niin paljon vastinetta kuin me vaan voidaan. Ja yksi sellainen tapa osoittaa myös sitä kiitollisuutta on se, että me kokoonnutaan ennen keikkaa Tampereella torille. Ja siellä me tavataan ja sinne me tullaan sitten vastaanottamaan kaikki niin kuin vieraat ja fanit, ja me yhdessä sitten siirrytään siitä areenalle.
5: Ihan aika
4: eli me
5: hauska.
4: Tehdään sellainen kulkue ja saattue, ja laitetaan Tampere niin sanotusti hyvin hämmennyksen partaalle. Niin. Sinne, siellä voi olla aikamoinen ruuhka, mutta näin me ollaan päätetty tehdä, että yhdessä siirrytään sitten sinne
5: Tampere sekasi
4: areenalle.
2: Ja voisiko sanoa, että tämä kulkue on jopa jonkinlainen paraati. Että siellä tapahtuu paljon, tulee varmaan yhteislaulua, tulee varmaan tanssia. Se on semmoinen kulkue, mihin sä haluat ehdottomasti osallistua. Että tehdään yhdessä se matka symbolisesti myöskin, kun te olette kulkenut meidän matkassa tämän 15 vuotta. Niin nyt me kuljetetaan teidät meidän uran isoimmalle keikalle Nokia-areenalle ja me tehdään se matka yhdessä.
0: Jokainen kantaa oman ristinsä sinne.
2: Juuri näin.
3: Melkein kulkatalle, mutta se Nokia-areena on kyllä

0: halusin laukata. What?
1: Kyllä. Älä mäkeä siinä.
2: Joo, ei se mikään helppoa. Mutta mieti, mitä hyvältä se keikka sitten tuntuu.
0: No juuri näin.
3: Ensin semmoinen pieni Via Dolorosa siihen alkuun ja sitten
4: pienet etkot.
0: Niin, kyllä. Mel Gibson tulee ohjaamaan tämän kävelyn.
2: Hänkin
3: on semmoinen orjan tappura seppele päähän. Ja...
2: Hollywood-ura starttaa tästä näin. Ja...
4: Kaikki elokuvaohjaajat, jos olette kuvaamassa tällä hetkellä jotenkin elokuvaa ja haluatte tällaisen kohtauksen, tervetuloa.
2: Niin, nyt ei tarvitse tuoda kuvaa niin kuin kamerat paikalle. Ei tarvitse maksaa kellekään.
4: Helppo homma.
2: No mä tiedän, että siellä areenalla tapahtuu paljon muutakin kivaa, jonka lisäksi sinne on tulossa vierailevia tähtiä, jotka ovat Suomipopin kuulijoille erittäin tuttuja, ja näitä ei ole nyt vielä missään julkistettu aikaisemmin, mutta seuraavaksi julkistetaan sitten tässä iltapäivän lähetyksessä. Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä, sekä Nelli Matulan Hitaammin hautaan. Soi seuraavaksi.
5: Radio Suomipop. Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aineesta kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
11: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
12: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
13: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Menikö se? Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
4: jonka rakensi Lounea.
5: Lounea.fi.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
7: Me naiset!
8: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
9: Let's

0: edullisia.
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filee-piivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24

0: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: perjantai-iltapäivässä tänne studioon olet eksyneet Portion Boysin, kuule kaikki jäsenet. Portion Boys vallottaa Nokia-areenan tuossa 5. päivää joulukuuta, ja tämän iltapäivän aikana paljastetaan, miten sun on mahdollisuus voittaa lippuja tonne keikalle. Mutta jutellaan vielä lisää siitä, että mitä siellä oikein tapahtuu. Siis nyt kävi jo ilmi, että torilla tavataan, niin siitä sitten kulkuen omaisesti lähdetään yhdessä areenalle. Ja mitäs kaikkea areenalla?
1: No kyllä kuule, heti kulkuen jälkeen, kun areenalle saavutaan, niin siellä on vielä etkoilla erikoisshow, nimittäin Portion Boys Super Hyper Karaoke, joka ei ole mikään peruskaraoke, vaan siellä on hienot lavat, screenit, eikä mitkään peruskaraoke-taustat, vaan ihan original biisien päälle pääset laulamaan halutessasi, ja me yritetään simuloida tässä sellaista niin kuin tilannetta, että pääset itse olemaan niin kuin Portion Boysin keikalla solistina. Super karaoke.
0: Niin, tässä pääsee vähän niin kuin, tai voi lähteä niin siihen fiilikseen, että miltä tuntuisi laulaa yhtenä Portion Boysin jäsenenä.
1: Juuri niin.
2: Ja kyllä varmasti löytyy yleisöä sitten siinäkin.
3: Mä luulen,
2: että voi olla yksi.
3: Voi olla, että me itsekin olemme yleisössä. Ei voi tietää tulla katsomaan, että jos joskus tarvii tuuraajia, niin skautataan sieltä sitten.
2: Mutta kyllä hienosti kiteytit sen, mitä se karaoke on kyllä. Siellä taisi tulla ihan kaikki.
3: Joo, kyllä.
2: Hyvä Roope.
3: Roope kerroi hienosti.
1: Jännittikin jo tämä spiikki. Tämä on siinä.
3: Oliko meissä jotain vielä? Karaokeelit.
4: Siis koska oletus on se, että sinne tulee myös vähän kaikenikäisiä ihmisiä, niin kaikenikäiset ihmiset on myös lapset niin kuin tervetulleita laulaa niitä biisejä. Ja me valikoidaan sitten siihen sellainen tiukka lista, mistä sitten saa valita meidän kappaleet ja pidetään huolta, että sitten yleisö hurraa mukana ja saadaan kuule kunnon fiilis päälle ennen keikkaa.
2: Yhteislaulut ja kaikki, totta kai.
3: Totta kyllä. Kai. Ja mahtavaa nähdä, että saatteko semmoisia hyviä kompoja aikaiseksi. Tuleeko sieltä kenraali vahva räpändeerusta miten ja Aapon korkeita kiekasuja. Ja
2: niin, hetkinen, joo, tässä on kieltämättä siis. Jos me saatte paremmin, niin mitä me sitten sun enää keikalle mennään sen jälkeen?
3: Niin, siinä tässä on pieni riski, että sieltä löytyy parempia tekijöitä.
2: Ei ole itse asiassa pienikään riski.
3: Niin.
2: Tuleeko itse asiassa jännittää tämä ihan helvetistä kaikille muulle? Niin.
3: Tulkaa näyttämään
0: taitonne. Niin, kyllä.
1: No, sinne vaan, biisi valmiiksi, jakakaa roolit ja tulkaa vetämään karaoke-lavalla.
3: Kyllä, ja tanssijat mukaan sinne sitten, niin saadaan kunnon pre-show aikaiseksi.
1: Siitä tulee hienoa.
0: Niin, ja siis toi kyllä kuulostaa kieltämättä ja sellaiselta niin kuin aikamoiselta kokemukselta siis ylipäätään. Tiedät, että se koko tämä homma, että se starttaa sieltä joltain torilta ja sitten mennään porukalla. Ja sitten siellä on paljon tämmöistä tekemistä, miten niin kuin etkoilla hakee fiilistä, tutustuu uusiin ihmisiin, saada ystäviä, tiedät sä. Ja tämä kaikki tapahtuu vasta, tai niin kuin, että se keikkakaan ei ole vielä alkanut sitten tässä vaiheessa.
3: Tämä on juurikin, just niin kuin sanoit, niin tosi tärkeä tämmöinen iso kokonaisuus. Että tässä on kyseessä paljon enempi kuin pelkkä keikka. Että me yritetään saada sellainen koko illan kestävä elämys, joka jää varmasti mieleen sitten ikuisiksi ajoiksi. Että meidän uran suurin tapahtuma ja siihen panostetaan täysillä.
0: Ja tuossa aikaisemmin jo vähän vihjattiinkin siitä, että saattaisi olla joitain tällaisia esiintyjiä, joita ei ole vielä julkistettu.
1: Saattaa olla.
3: Mulla on ihokarvat pystyssä, kun mä mietinkin.
2: Pressouta on luvassa vissiin.
0: Niin.
5: Kyllä. Mitäs? Meillä siis, kyllä. Ilta alkaa ei meidän keikalla, vaan on siis varsinaisia esiintyjiä, jotka aloittavat shown.
1: Ja nytkö se paljastuu? Isosti. Nytkö se paljastuu?
3: Paljastetaanko me se nyt?
2: Pitäisikö? Kumpi ensin?
3: En mä tiedä. Ensin, paljastetaanko ensin joka aloittaa?
2: Joo, se on hyvä järjestys.
3: Okei, no joo. Lasketaanko kolmeen ja
2: lasketaan.
3: Sanotaan?
2: Lasketaan.
3: Joo.
6: Hovimuusikko Ilkka!
0: Hovimuusikko Ilkka Nokia-areenalla. 5. päivä 12. Tai sen aikaisemmin vihjaat Suomen popin kuulijoille tuttuja esiintyjiä, niin tässä erittäin tuttu yksi.
3: Kyllä.
0: Mutta olen puhunut monikossa näistä esiintyjistä.
4: Ja Ilkasta vielä sen verran, että
0: Cheek tulee sen jälkeen.
4: Niin. miksi me haluttiin ja saatiin vielä iso kunnia, niin hänet
0: on
4: tänne.
0: Halvin.
4: Halvin, ehdottomasti halvin.
0: Miesikin
2: tarvitsee.
0: Siis hovari maksaa Portion Boys.
4: Saadaan ihmisille sellainen todella, todella rento, hyvä fiilis ja varmasti nauruhermoissa on pidättelemistä sitten tässä kohtaa.
0: Niin kyllä. Niin, mutta taas toi kokemuksellisuus. Siis sehän on jo niinku ihan erilainen kuin mikään tavallinen keikka jo tässä vaiheessa.
4: Kyllä.
3: Todellakin.
5: No ja niin. Sitten
3: isoja nimiä on nyt tulossa, tai yksi iso nimi ainakin, mutta lasketaanko taas?
1: Big news.
6: 3, 2, 1. Arttu Viskari!
0: Arttu Viskari myös Nokia-areenalla. On hovimuusikko Ilkkaa, on Arttu Viskari ja on Portion Boysia. Ja vielä tämän haastiksen aikana kerrotaan, että miten voit voittaa lippuja tälle keikalle.
7: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

Aamulypsyn kissanristiäiskiertue on koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Bussi startataan kesäkuun 5. ja 6. päivä. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja hovimuusikko Ilkka. Kissanristiäiskiertueelle kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market, oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop. Oman porukan radio.

0: Tapio ja Viivi puoliksi suunnilleen.
1: Juha Tapio ja Viivi puoliksi suunnilleen.
0: Juho sekä Portion Boys.
2: Juho sekä Portion Boys.
1: Portion Boys valuttaa Nokia-areenan.
3: Hänellä on semmoinen katalogi, että hänellä on semmoinen katalogi, että nyt puhutaan kuitenkin itsenäisyyspäätöstä, ja olemme myös hyviä ystäviä, niin onhan tämä niin arvokas juttu meillekin, että saadaan
4: arvokas juttu saadaan Artun kanssa
3: myös Ilkan kanssa.
4: Tämä on täydellinen paketti.
0: Rima menee kyllä sinne Nokia-arvoon kattoon ja siitä läpi. Soittavat keikkansa, että meidän pitäisi omamme. Sen jälkeen, puhutaan sen jälkeen, puhutaanko vastatasosta. Jos ette ole nähnyt Arttua vielä, niin voitte käydä katsomassa, mutta sitten jos ette enää ennen sitä iltaa, niin puhukaa paikalle.
5: Ja tässä illassa nyt on ihan selkeästi havaittavissa sellaista, että tässä on vähän niin kuin puhuttiin aluksi siitä, että ihmiset kunnostaa liput, niin me halutaan
6: sijoitukselle vastinetta myöskin.
5: Mä uskon, että aika upea kokonaisuus, ja kyllä ehdottomasti ostaa sen lippu ja
6: tulee näitten siellä niin tulee näitten lisäksi olemaan vielä niin paljon muuta, mitä me ei vielä
5: paljastella.
6: Nyt mulle on annettu tällainen ääni täällä, siis niinku bongattavaksi.
5: Okei, let's go. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen. Tommonen

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50 euron lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
4: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.

Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mattuppit. Motonet.
0: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Launea.
0: Launea.fi.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit -20%, kun ostat vähintään 4 kappaletta.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
13: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
14: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
15: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.

0: prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
1: Loistavaa.
0: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
2: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100

0: Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.

0: Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu Radio Suomi Popilla.
1: Meidän tässä kuuluisi rakastuu.
0: Studiossa Juho sekä Portion Boy. Always a pleasure. Oh. Kiva saada teidät studioon.
2: Kiva olla täällä.
0: Portion Boys valloittaa Nokia-areenan joulukuun 5. päivä. Siellä on hovimuusikko Ilkka myös esiintymässä. Siellä on Arttu Viiskari. Torilla tavataan ennen keikkaa. Siitä lähtee kulkuen Nokia-areenalle. Ja on Portion Boys karaokea. Kuule ties mitä kaikkea kivaa. Liput on jo myynnissä. Mistä niitä voi muuta ostaa?
3: Lippu.fi.
0: Lippu.fi. Mutta sä voit myös voittaa ne Suomi-poppia kuuntelemalla. Eli pitää, me tehdään tämmöinen niin kuin aarteen etsintä, että pitää bongata tämmöinen tietty ääni. Tähän mennessä oli tarjottu tällaista ääntä meille.
4: Kyllä bari vippii.
5: Okei, okay, let's go, let's go, let's go.
0: Niin mä oon sitä mieltä, että me pystytään tekemään parempi. Thanks.
2: Yritetään ainakin kokeilla.
0: Niin, niin minkälainen ääni nyt pitäisi sitten bongata Suomi-popilta?
4: Laitetaan tulemaan.
0: Joo, heittäkää muuta, jos pystytte, niin luurit myös päähän. Niin sitten tässä, joo.
6: Okei.
7: Okay. No, näytän laskun sisältyä tähän.
6: Tää on lasku sisältö. Okei, okei. 1, 2, 3, 4.

0: Oho, sori, mä olin syönyt jotain sopimatonta. Venä, anteeksi, mä en voi mitään. Otetaan uudestaan. Sori, mä en voi. Uudestaan vaan. N, Y, okei.
1: Y, kakko, ne,
0: Anteeksi. Pysty. Sori. Mä olin vielä, vertakään nyt vielä.
2: Kolmas kerta todella.
1: Ykkä, kohne, koko matka, boom, boom.
0: Ja noin, tämän ääni kun bongaat. Arteen etsintä starttasi nyt. Joko tänään Suomi Popilta tai myöhemmin viikonloppuna. Ja soita studioon ja voitat liput Portland Boysin keikalle Nokia Areenalle. Käytetäänkö toi viimeinen vai joku niistä aiemmista?
2: Mutta mikä se
3: näistä
2: oli?
3: Kaikki käy.
0: No niin, kiitos tuhannesti Portland Boys.
4: Kiitos.
0: Ja tuosta itse todellakin tuun Nokia Areenalle. Kiva viikonloppu.
4: Torilla tavataan.
5: Radio Suomi Popin festarietkot on nyt juhlittu. Kuuntele kaikki live-esitykset uudestaan ensi sunnuntaina kello 19. Mukana Anssi Kela, Stig, Elias Kaskinen, Suvi Teräsniska, Elli May ja Olli Halonen. Nähdään heinäkuussa Radio Suomi Pop -festivaaleilla Oulussa ja Jyväskylässä. Radio Suomi Popin festarietkot. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Timantei Suomi Popilla. Tässä perjantailta päivässä seuraavaksi horisontissa siintää 4 uutiset, joiden jälkeen tsekataan, että minkälaista säätä huomiselle on luvattu. Aika kivalta näyttää, paitsi yhdessä kolkassa maata. Mitäs muuta? Bessin rampan pam, Egesolu ja Beemin tunnista tuntiin ja puheenaiheena myöskin ilmainen luksusristeily.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta.

0: Hatta pois. Nyt myös tarjous ja kampanja hinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
3: No morjes.
2: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
3: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
2: Täh?
4: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
5: Finago. Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
6: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
12: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
5: Finago. Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
14: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat.
15: Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii.
14: Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
16: Autovex.
17: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
18: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
19: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
10: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Venäläisen droonin osuminen kerrostaloon NATO-maa Romaniassa on herättänyt vaatimuksia Euroopan puolustuksen vahvistamisesta. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhasen mukaan NATOn pitäisi aloittaa neuvottelut 4. artiklan nojalla. Vanhanen vaatii lisää ilmatorjuntaa, droonin torjuntaa ja valvontakykyä Romaniaan, Puolaan, Baltiaan ja Suomeen. Romanian mukaan noin 70 ihmistä evakuoitiin iskussa vaurioituneesta kerrostalosta. Poliisi tutkii koulujen päättäjäisviikon loppuun liittyvää uhkausta Jyväskylässä. Kyseessä on sosiaalisessa mediassa levinnyt uhkaus, jossa uhataan väkivallan teolla koulujen päättäjäisviikon loppuna. Poliisi kuulustelee asiasta 2 alaikäistä poikaa ja selvittää näiden osuutta asiaan. Poliisi on kirjannut asiasta rikosilmoituksen ja tutkii tapausta julkisena kehottamisena rikokseen. Toukokuussa Suomessa on havaittu harvinaisia lintuja, kertoo BirdLife Suomi. Lintuyhdistyksen tiedotteen mukaan viikon harvinaisin lintu oli Polvijärvellä soidintalut kyläpöllänen. Laji on tavattu Suomessa aiemmin vain 3 kertaa, viimeksi vuonna 2018. Aiemmin tässä kuussa saatiin nauttia myös toisesta erikoisesta lintuharvinaisuudesta, kun Suomen toinen kaukasianuunilintu löydettiin Lemlandin Lågskäriltä kuun puolivälissä.
16: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
22: Huomenna tällaisen sääloton on ikävä kyllä hävinnyt maan keskiosa, joka on siis ainoa sateinen paikka huomenna. 17 astetta ja sadetta. Pohjois-Suomessa 11,5 pilvistä, länsirannikko 20 asteinen ja aurinkoinen, Itä-Suomi 16 asteinen ja aurinkoinen ja Etelä-Suomessa 21 astetta ja aurinkoista.
21: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi.
16: Radio Suomipopin iltapäivä.
23: Ja Juho Keskitalo.
22: Ja nyt sitten vielä kuule viimeistä kertaa Viking Line, Skaba. Homma toimii tosiaan sillä tavalla, että kun meet Suomipopin verkkoon, supla.fi kautta Radio Suomipop, ja siellä käyt sitten kertomassa, että minkälainen olisi paras Viking Linein kesäreissusi ja kenen kanssa, niin osallistut arvontaan, jossa on luksusristeily palkintona. Paras palkinto pitkään aikaan, kannattaa käydä osallistumassa. Mä voin kertoa täältä muutaman. Esimerkiksi Ella on käynyt vastaamassa, että kummipojan ja hänen siskonsa kanssa luomaan uusia lomamuistoja lähettäisiin. Aamiaisella kermavaahtoa vohvelilla, just näin päin. Jonka jälkeen tietysti karkkishoppailua. Loppupäivä diskossa ja karkkibingossa käydään vielä vilkuttelemassa maihin kannelta. Ei kun siis parvekkeelta heidän sanojensa mukaan. Niin kato tällä tavalla, jonkun oman vastauksen käyt runoilemassa, niin osallistut siihen arvontaan. Mutta myös tästä Suomipopin iltapäivästä voit voittaa 200€ lahjakortin viikkarille. Ja tätä 200€ lahjakorttia kohti mennään nyt sitten seuraavaksi.
16: Radio Suomipopin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
24: Kaikki Suomen parhaat biisit.
22: Messin jälkeen skabaillaan.

Bessin rampampam Suomi-popin perjantai-iltapäivässä. Juho studiossa ja seuraavaksi pistetään jakoon 200 euron lahjakortti Viking Linelle. Voit siis myös Suomi-popin verkossa käydä osallistumassa viikkariarvontaan, josta tämmönen luksusristeily on pääpalkintona, mutta sen lisäksi 200 euron lahjakortti tästä Suomi-popin iltapäivästä. Eli me tuuttaan täältä yhteensä 4 kappaletta, jotka on väärinpäin käännetty. Yksi on tiistailta, yksi keskiviikolta, torstailta ja sitten tältä päivältä. Ja sun tehtävänä on tunnistaa, että mikä kappale tässä on kyseessä. Näissä kaikissa tavalla tai toisella se tematiikka liittyy risteilyyn, veneeseen, mereen, mihin tahansa niin kuin tällaiseen. Ja nyt täältä tulee sitten ensimmäinen kappale. Mikä biisi tässä on kyseessä? Tämä on tosiaan tiistailta. Vähän vanhempi klassikko. Sanoinko vielä, että WhatsAppiin tosiaan heitä veikkaukset 0403564556. Okei. No mites sitten tää keskiviikon biisi? Mikä tässä on kyseessä? Mä oon myös saanut palautetta, että nää ei ollut mistään ihan helpoimmasta päädystä. Tässä on sitten vielä torstain.

mietin, että mä koitan tässä miettiä, että olisiko mulla itsellänikään mitään hajua, että mitä nämä biisit on. En mä tiedä. Sori, jos meni liian vaikeaksi. Mutta tämän palautteen myötä siis se, että ei ollut mistään helpoimmasta päästä, niin mä otin nyt tälle perjantaille sitten sellaisen, että tämän mä uskon, että tämän pitäisi aueta. Tämä aika löyhästi nyt enää liittyy sitten tähän niin kuin, risteilytematiikkaan, mutta ehkä kappaleena helpommin tunnistettava. Eli mikä biisi tässä on kyseessä?

0: mä tiedän, menikö tää sen helpommaksi.
1: Mä haluaisin myös nähdä jonkun ilmeen, joka vasta tuli kanavalle. No ehkä tosta sai vielä tosta lopusta pientä koppia, mutta mitkäs biisit nää oli? Kerro WhatsAppiin 0403564556.
2: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kohta lähtee Viking Linein 200 euron lahjakortti jollekin. Tässä on Eikisulu ja Beemin tunnista tuntiin. Tietysti myös oikeat vastaukset tästä biisiskapasta tulossa.
3: Mietitsä mua?

Suomi Popilla. Kiitos kaikille, jotka on WhatsAppiin lähettänyt veikkauksia tämmöisistä tunnistettavista kappaleista. Tässä on siis Viking Linelle 200 euron lahjakortti palkintona. Mä lähden tästä nyt soittamaan Niinalle, joka on arvannut kaikki oikein. Ja Niina saa sitten myös osallistua tähän, kun kerrotaan, että mitkä oli nämä oikeat vastaukset. Mä voisin vähän jo lähteä. Mä näytän, tää oli siis eka tunnistettava biisi. Mä oon täällä väärinpäin käännetty. No. Mä myöhemmin koitan saada Niinaan uudelleen yhteyttä. No mutta tässä oikea vastaus oli siis Kaarna Laivat.

Näissä kaikissa oli joku tämmöinen veneisiin, laivoihin kautta risteilyyn liittyvä teema. Ja tässä sitten keskiviikon biisi tässä seuraavaksi. Tässä pysyttiin myös veneteemassa, eli vadelma vene. Sama teema jatkui myös eilen. Eli tämä biisi. Ja tässä kyseessä Kuumaan satama. Sitten mä olin saanut palautetta siitä, että liian vaikeita kappaleita, niin mä menin tämän toiseen todella löyhällä yhteydellä, että miten tää liittyy risteilyihin, mutta tässä nyt sitten tämän päivän biisi. Tässä mun kulma oli se, että jotkut voi lähteä risteilylle perheen kanssa, voit lähteä syömään hyvin, voit lähteä rentoutumaan, mutta jos lähdet oikein silleen niin kuin juhlistamaan, niin silloinhan peto on irti. Joo, mutta Niina on yhteyttä vielä ja kysyn häneltä sitten, että minne tuo lahjakortti toimitetaan. Mutta sulla on edelleen mahdollisuus voittaa luksusristeily, kun meet Suomipopin verkkoon ja siellä kerrot, että mikä on semmoinen sun mielestä kaikkein paras tapa viettää risteilyä ja kenen kanssa, niin sillä tavalla arvontaan osallistut. Tästä laitoin soimaan Dingolta kappaleen nimeltä Levoton tuhkimo. Alisa Syrjä ja Sydän on rikki sekä Anin, jos puhutaan totta. Soi sitten seuraavaksi tässä perjantai-iltapäivässä. Juho Studiossa tuttuun tapaan aina tuonne 6:00 saakka. Kiva, kun oot messissä.

0: ja levoton tuhkimo Suomi popilla. Seuraavaksi Alisa Syrjän Sydän on rikki sekä Anin Jos puhutaan totta. Ja aikamatka aamulypsyyn, jossa puhututtaa uunituore teknologia.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kuuntele. Onko se piisamirotan kuorsausta huilipuistossa? Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä arvo noin 500 euroa.
4: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
5: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Beelytä? Siis mitä?
5: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
4: Ai siinä kaikki?
5: Beelytä.

0: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
3: Kiitos.
2: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
4: Kun kesä koittaa, sit

0: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
1: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
0: Pitkä omaan päähän?
1: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
0: Kiitos.
2: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50 euroa. Vain viikonlopun ajan.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
8: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
10: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
11: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

Aamulypsyn kissanristiäiskiertue on koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Bussi startataan kesäkuun 5. ja 6. päivä. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja hovimuusikko Ilkka. Kissanristiäiskiertueelle kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market, oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop.

0: niin, jos puhutaan totta, Radio Suomi Popilla. Seuraavaksi aikamatka aamulypsyyn, jonka perään tulossa JVG:n Häissä ja Robin Packalenin Tuut Tuut Tuut.
1: Uudet AirPods Ultrat. Nämä onkin nyt sitten jo enemmän kuin kuulokkeet, nimittäin. Ja näihin AirPodseihin niin tulisi infrapunakamerat. Nämä kamerat siis auttaa siinä, että sitten nämä, mä voin vaikka laittaa nämä kuulokkeet korviin. Mm. Ja sitten voin katsoa tälleen, että mitä ruokaa tuossa noin oikein on mulla tarjolla raaka-aineita. Ja sitten voin kysyä, että hei Siri, että mitäs ruokaa näistä oikein voisi tehdä. Mä mietin tota noin, että mietin nyt, kun sä siis kysyt sieltä kysymyksiä, mitä sä näet. Ja sitten sä voit sanoa tällä näin, että arvioit tilanne vaikka, että mitä tapahtuu. Mm. Niin miettikääs nyt semmoinen tilanne, että sieltä tulee Pasi.
2: Joo.
1: Pasi on ollut viikonlopun poikien reissulla. Tulee kotiin sieltä.
2: Mitkä reissu?
1: Ja sitten siinä on rouva Riitta on siinä sohvalla ja Riitalo AirPodsit korvissa.
2: Ultrat.
1: Ultrat korvissa, joo. Ja Mika tulee sieltä, että ihana nähdä Riitta, että ihan mahtava.
2: Kuka tämä Mika on, koska Pasi oli poikien reissu. Mika on tullut Pasin mukana siis.
3: Eli kahteen. Pelottaa niin paljon.
2: Kahteen Pekkaan.
1: No sieltä tuli Mika tuli nyt kotiin siinä ja sitten tämä Riitta vaan, oliko se Riitta tämä rouva? Riitta on sohvalla ja Riitta sanoo sitten, että hei Siri, arvioi tilanne.
2: Kärsii päänsärystä ja syfiliksestä. Hoitosuositus, eroa.
1: Mika tulee siihen sohvalle silleen, hänen peräaukostaan vuotaa verta housuihin. Hän on pyyhkinyt sitä jo useasti vessapaperilla, joka on taskussa. Hänen repussaan on vielä 2 kaljaa. Sitten Mika menee tästä näin vessaan. Mikallahan on omat arvot sitten tietysti. Ja näissähän on tämä tekoälyjärjestelmä, minkä Mika on opettanut sitten itselleen.
2: Totta kai.
1: Tuntee Mika. Ja sitten Mika könyi sinne vessaan, että omat arvoiset kolmiset. Hei, miten meni?
3: Auta.
1: Miten
3: auta.
1: Meni? Siri, että se Mika äijä absoluuttinen legenda. Äijän legenda. Toi testosteroni. Tuossa on saunaa, tuossa on olutta. Tuossa on foorumia oikeastaan.
3: Ei se tule.
2: Molemmat istuu sohvalla kuulokkeet päässä tyytyväisinä siinäkin. Mitä sä kulta kuuntelet? Ei, portti on pois sieltä.
1: Mika on silleen, musta tuntuu, että mä saatan just kusta housua. Otaksis. Hei. Mika, toi oli älykäs alueen merkkaus. Sä oot mestari, hei. Sä oot rentoutunut. Vaikka sä ootkin nyt ihan äärialfa, niin ota huomenna nopeastoppi apteekissa. Hei, käydään hakemaan yksi astrokysili. Kuuri siihen. 1 gramma, 1 päivä.
2: Sulla on vähän nokkavuota.
1: Pikku sivuprojekti siihen kutinan mestari, äijä kunkku.
0: JVG Häissä. Robin Packalen Tuut Tuut Tuut. Näillä biiseillä jatketaan seuraavaksi Suomi Popin perjantai-iltapäivässä.

0: DJ ja häissä Suomi Popilla. Vaikka perjantai-iltapäivää ei ole vielä, perjantai-iltapäivää ei olla vielä saatu päätökseen, niin voitais kuitenkin alkaa kääntää katsetta jo ensi viikkoa kohti sekä ensi viikon poppaako kappaletta. Eli seuraavaksi tulossa Maistiainen ja nää biisit.
1: Kohta tulossa.
0: Se on muuten kiva aina soittaa ei pelkästään tuoretta biisiä, vaan myös tuoreelta artistilta. Ja sellainen onkin tällä kertaa kyseessä.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Hei, onks sul purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
11: Kuules poika.
12: Niin?
11: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
12: Eli auton akku on loppu.
11: Joo. Tilaatko norsun?
12: Eli hinausautokeskuksen.
11: Niin.
12: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
11: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
13: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
14: Valmiina

0: puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilmaiseksi.

0: ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa nettisor.fi.
1: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
3: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
4: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
3: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
4: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää. Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
5: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

Kalosen Pohjola, Suomi popilla, ja nyt on aika kääntää katsetta kohti ensi viikkoa ja ensi viikon poppaako kappaletta. Kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin se on aina kiva soittaa, ei pelkästään tuoretta musiikkia, vaan erityisesti tuoreelta artistilta tuoretta musiikkia. Ja tällä kertaa poppaako osioon on päässyt artisti nimeltä Minttu kappaleella Maailma on mun.

0: Mikäs fiilis tämän maistiaisen perusteella? Tätä sitten ensi viikolla arvioidaan.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
0: Tässä on B-minen olevi uusi virran viimeinen tanssi. Eerin, mitä tänne jää, ja Nelli, mä tullaan uusi ikuisuus. Jatkaa tästä.

0: Mitä tänne jää, pohtii Eerin Suomi-popin perjantai-iltapäivässä. Lähdetään seuraavaksi tsekkaan 5 uutisia, eli sieltä näpsäkässä pari minuutin paketissa. Kaikki tarvittava tieto siitä, mitä maailmalla ja Suomessa tapahtuu. Katsotaan myös huomista säätä. Lauantai on nimittäin aurinkoinen tai puolipilvinen koko maassa, paitsi yhdessä kolkassa, jonne ikävä kyllä on sateita luvattu. B:n viimeisiä sanoja sekä Nelli Matulan uusi ikuisuus uutista ja sää lisäksi seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin

0: Sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemiseksi? Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
1: Moi! Hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte!
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
8: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei oo muuta tylsä äänä.
3: Ei oo.
5: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
6: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
5: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
6: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja ja entinen presidentti Dmitri Medvedev on ottanut kantaa Romaniassa asuintaloon iskeytyneeseen drooniin. Hänen mukaansa on edelleen epäselvää, kenen drooni oli kyseessä. Romanian mukaan drooni on venäläinen. Medvedev sanoi, ettei Euroopan pidä nukkua öitään rauhassa ja että tämä on vasta alkua. Hänen mukaansa vastaavanlaisia tapauksia tulee jatkossakin, varsinkin paikoissa, joissa valmistetaan drooneja Ukrainalle. Ilta-Sanomat seuraa Ukrainan sotaa osoitteessa is.fi. Espoolaiseen Kaitaan peruskouluun perustetaan

0: kolmas luokka, jossa on 51 oppilasta, kertoo Helsingin Sanomat. Kaikki koulun Hyljenlahden toimipisteen kolmosluokkalaiset muodostavat ensilukuvuonna yhden luokan. Jättiluokkaa opettaa 2 opettajaa. Koko luokan yhteisiä tunteja on päivässä 1 tai 2. Muutoin oppilaat jaetaan pienempiin ryhmiin. Ratkaisu ei ole ensimmäinen laatuaan, vaan suuria opetusryhmiä on kokeiltu pääkaupunkiseudun kouluissa aiemminkin. Poliisi tutkii koulujen päättäjäisviikon loppuun liittyvää uhkausta Jyväskylässä. Kyseessä on sosiaalisessa mediassa levinnyt uhkaus, jossa uhataan väkivallan teolla koulujen päättäjäisviikon loppuna. Poliisi kuulustelee asiasta 2 alaikäistä poikaa ja selvittää näiden osuutta asiaan. Poliisi on kirjannut asiasta rikosilmoituksen ja tutkii tapausta julkisena kehottamisena rikokseen.
1: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Joo, mä sanoinkin tuossa aikaisemmin, että yksi Suomen kolkka huomenna epäonnisesti joutuu kohtaamaan sateisen lauantain, nimittäin maan keskiosa. Siellä siis sataa ja on 17 astetta, samalla kun koko muu Suomi köllii auringon paisteessa. Etelä-Suomi pilvetön taivas ja 21, länsirannikko pilvetöntä ja 20, Itä-Suomi pilvetöntä ja 16 ja Pohjois-Suomessa aurinkoista ja 11 astetta.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.
1: Radio Suomipopin iltapäivä.
4: Ja Juho Keskitalo.
3: Tänään on ollut Kuken vuoro valita päivän biisi. Ja nyt onkin mielenkiintoisen kappaleen valinnut, nimittäin hän on ottanut semmoisen biisin, missä ei ole soittimia lainkaan. Mutta täytyy sanoa, että siitä huolimatta helkkarin kova kappale. Ben viimeisiä sanoja sekä Nelli Matulan uusi ikuisuus soi seuraavaksi. Ja päästään sitten tuke äänen, kun hän perustelee, että miten hän on tällaiseen kappaleeseen päätynyt.
1: Radio Suomipopin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin festarietkot on nyt juhlittu. Kuuntele kaikki live-esitykset uudestaan ensi sunnuntaina kello 19. Mukana Anssi Kela, Stiig, Elias Kaskinen, Suvi Teräsniska, Elli May ja Olli Halonen. Nähdään heinäkuussa Radio Suomi Pop -festivaaleilla Oulussa ja Jyväskylässä.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
0: Suomalaisuuden sound.

0: Tämä tulee uusi ikuisuus Suomi Popilla. Seuraavaksi ääneen pääsee Tuukka Ritokoski, joka kertoo, anteeksi, tuiks mun äänäri, terkui Juho 35V. Tuukka Ritokoski, joka kertoo, että millä perusteella hän on päivän biisin valinnut tänään.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Radio Suomi Pop. Ai,
3: jään kuuntelemaan, että mitä me seuraavaksi kuunnellaan.
0: Mulla oli monta
1: Radio
0: tässä.
1: Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
3: Tämän kato edattuu siihen, missä me ei puhuta tähän päälle tollaan.
0: No nyt sä puhut sen koko tunnari päälle.
4: Ole hyvä.
0: Kiitti. Mutta mä soitan nyt sellaista biisiä. Mulla oli monta tässä vaihtoehtoa, mutta mä en nyt jaksanut lähteä hassuttelemaan, vaan mä soitan ihan oikeat musiikkia. Paitsi ettei soita musiikkia, kun ei tässä ole yhtään soitinta.
3: Mm.
0: Mutta vähän semmoinen yllättävästi nousi silloin, kun mä olin yläasteella, niin kaikkien mun ikäisten, no ei kaikkien, mutta suurimman osa mun kavereista ainakin, niin MP3:lle. Tämmöinen ryhmä, ei tää niinku musatyylin ei pitäisi puhutella missään nimessä niinku yläasteikäisiä nuoria miehiä. Mutta niin se vaan puhutteli, kun biisi on niin hyvä. Niin soitan teille, no laitapa soimaan vaan Tuura, tässä on semmoinen enempää lässyttää muuta kuin, että seminaarimän mieslaulaja. Ja varmaan

0: Nyt oli kyllä hieno valinta Tukelta päivän biisiksi, eli Semmarit ja Taina.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
0: Ja hieno musiikki sen kun jatkuu. Eli tässä on Mikael Gabrielilta, Älä herätä mua unesta. Muuan liekin heitin, jos oot sattunut sellaisesta kappaleesta kuulee, niin tulossa myös ihan pian. Sekä Jonna Tervomaan hienolla raspilla laulettu Rakkauden haudalla.

0: Mikael Gabriel, älä herätä mua unesta Suomi Popilla. Aamulypsyhän on jälleen ottanut yhteyden Touruun ja lyhkäisesti jutskailuun. No ensinnäkin tuosta eilisestä Leijonien pelistä, mutta myös huomenna pelattavasta Leijonat vastaan Kanada-ottelusta. Ja Touru antaa sieltä sitten, tai antoi tällaisen niin kuin näkemyksen siitä, että mitkä meidän mahikset on. Ja jos missä sitten on aamulla, niin seuraavaksi tämä tulossa uudemman kerran. Liekin heitin Jonna Tervomaa rakkauden haudalla ja Tourun rapsa seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoi.

0: mittarit.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
4: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
5: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
6: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
10: Ai, onks buranaa?
11: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
15: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
1: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
0: Mitä siinä sitten oikein kävi?
1: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
0: Kiitos.
2: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
3: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: Eikö ollut hieno raspi, kuten tuossa aikaisemmin sanoin? Eli Jonna Tervomaa ja Rakkauden haudalla Suomi Popilla. Tsekataan seuraavaksi Tourun Rapsa tuolta aamulypsystä, jonka perään sitten Arttu Viskarilta Suomi Finland perkele ja Suvi Teräsniskan Rikki mutta riittävä. Aamulypsy.
1: Ville Touru. Ruma taklaus.
2: Kyllä vain, kyllä vain. Pitkällä mailalla ja lyhyehköllä lahkeella. Ville Touru, hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
2: Soitellaan ehdottomasti iloisissa tunnelmissa. Suomella oli eilen se kohtalonottelu Tšekkiä vastaan. Ja sehän hoidettiin aika tyylipuhtaasti, vai mitä olet itse asiantuntijana mieltä pelistä?
3: Sehän oli oikeasti kylmä. Ei ollut hädän päivää. Ja tuossa äsken, kun soi Lieki Heitin, niin Leijonillahan on näissä kisoissa, niin Lieki Heitin on pelin jälkeinen voittobiisi kopissa. Niin siellä raikas Liekin Heitin pelin jälkeen.
4: Hei Ville muutes. Nyt kun aloit puhua tuommoisesta voittobiisistä, niin onko sulla oma mielipide tähän Leijonien maalilauluasiaan, että kun siellä on tämä mikä peto on irtisoinut nyt monta vuotta. Mä muistaakseni sä et ole fani.
3: Niin,
4: Joo. Niin oliko sulla joku, jos antaa kritiikkiä, niin pitää antaa myös parannusehdotus, niin mikä sun ehdotus on Leijonien voittobiisiksi?
3: No melkein alkaa olemaan mikä tahansa, kun se on niin väsynyt. 10 vuotta pyörässä.
2: Se oli silloin.
3: Ehkä toi voisi olla hyvä toi Freemanin Ajetaan tandemilla, kun siinä on sellainen sähköinen alkukatoi.
2: Okay.
4: Se on fressi, niin kuin oikein luvalla sanoin kyllä. Mutta se on ehdotus siinä, missä muutkin.
2: Nimenomaan. Meillä nyt järjestys on siis todellakin se, että välieriä kun pelataan, niin toi Sveitsi-Norja nyt on varmaan aika selkeätä pässilihaa, ellei nyt ihan mega yllätys sieltä pamahtaisi. Mutta joka tapauksessa Sveitsi menee finaaliin ja sitten Suomi-Kanada huomenna lauantaina iltapelinä. Miltäs nyt sitten vaikuttaa tämä Leijonien kannalta?
3: On paha rasti, ei mahdota, mutta Kanada on vähän semmoinen arvaamaton joukkue. Tiedetään, että ne nyt on kisojen siis paras joukkueen materiaaliltaan. Siellä on Celebrinit ja Crosbyt ja Scheifelit ja kumppanit. Mutta ne ei lohkossa, tuntuu, että aika löysin ranteen välillä. Siellä mentiin Norjan kanssa jatkoajalle ja nämä kaikki pelithän ne on voittanut. Kyllä mä Kanadan näen tuohon nyt hienoisena ennakkosuosikkina, mutta mutta ei Suomi nyt ihan vailla mahdollisuuksia, vaan se tässä on nähty, että ihan hyvin Leijonakin on pelannut.
0: Kyllä mä sanoin, että aivan sama kuka se ennakkosuosikki on, siis vaikka se ei Leijonat olisikaan, mutta mulle aina on sellainen, että kyllähän nyt Leijonat tän vie. Suvi Teräsniskan Rikki, mutta riittävä tulossa tähän Arttu Viskarin Suomi Finland perkeleen perään.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Päivä Suomi Popilla. Juho studiossa ja mulla oli tänään haastattelussa Portion Boys. Portion Boys esiintyy Nokia-areenalla 5. päivä joulukuuta. Siellä on aikamoinen spektakkeli kuule tulossa. Tsekataan seuraavaksi vielä, että mitä kaikkea tuohon keikan kylkeen on ympätty. Voin kertoa, että todella paljon. Ja jos oot missannut sellaisen äänen, joka täytyy täältä Suomi Popilta bongata, jotta voit voittaa lippuja sulle ja sun friendille sinne keikalle, niin soitetaan se ääni myös. Eli täällä on tämmöinen niinku aarteen etsintä tietyllä tavalla menossa. Se ääni on se aarre, joka sun täytyy bongata Suomi Poppia kuulemalla ja sitten soittaa studioon. Tämä tulossa seuraavaksi. Nämä biisit.
1: Kohta

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
6: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: Beellytä.
7: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
9: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filee

0: rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24-pack. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Barona. Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
6: Kun kesä koittaa, sit

0: sittarit.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei oo muuta tylsä hänä.
3: Ei oo.
5: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Haloo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
6: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
7: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
8: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: Että. Kaksi päivää, koko Suomi, yksi bussi. Tätä on Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Kuuntele suora radiolähetys Hangosta Nuorgamiin 5. ja 6. kesäkuuta.
1: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
0: Radio Suomi Pop.

Ja nyt reppujupiset, riimisi rupiset, Suomi popilla. Tänään mulla oli tosiaan Portion Boys haastattelussa. Juteltiin tuosta heidän tulevasta Nokia-areena keikasta, joka on siis joulukuun 5. päivä. Siellä esiintyy myös hovimuusikko Ilkka, siellä esiintyy myös Arttu Viskari. Siellä on Portion Boys karaokea kuule järjestetty niin, että pääset testaamaan, miltä tuntuisi olla laulajana Portion Boysissa. Koko homma starttaa tällaisella yhteisellä kulkueella torilta kohti Nokia-areenaa. Ja kuulemma tässäkään ei vielä ollut kaikki, vaan siellä on muitakin päheitä juttuja kuule suunnitteilla. Eli ehdottomasti semmoinen keikka, jota ei kannata missata. Liput on jo myynnissä. Ja sen lisäksi, että ne liput voi ostaa, niin sä voit myös voittaa ne kuuntelemalla Suomi-poppia. Eli silloin kun bongaat tämän seuraavan äänen, mä näytän tässä klipin, niin sitten soita studioon 010800.

0: 0103. Ja näin kun teet, niin voit voittaa sulle sun friendillinen liput. Ja tämä ei ole vielä soittokutsu, mutta nyt mä näytän, mitä ääntä bongataan.
1: Koko matka boom boom!
0: Ja näin. Silloin kun ton kuulet, niin soita studioon. Tässä on Portion Boys ja Kake Randelinin juhannusyö. Itsekin tolle keikalle meen. Suomen paras livepäivä.

0: ollaan sitten Nokia-areenalla 5. päivä joulukuuta, kun Portion Boys, no Nokia-areenan vallottaa, käy nappaamassa liput. Liput ovat jo myynnissä, siellä esiintyy myös Arttu Viskari ja muuan hovimuusikko Ilkka. Hei, kuuden uutisten jälkeen jatkaa Suomi Pop Show. Kiitos tästä viikosta, kiitos perjantai-iltapäivästä ja kivaa viikonloppua. Moi moi.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Moi! Hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte!
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Olen miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua, eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
16: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
17: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
18: Kun yrityksesi kasvaa ulos neljöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
19: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: A legacy is a beautiful thing.
7: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
3: But only if it survives.
7: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
20: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Suomi lähettää 33. puolustustarvikeapupaketin Ukrainalle. Tasavallan presidentti Alexander Stubb päätti asiasta valtioneuvoston esityksestä tänään, käy ilmi puolustusministeriön tiedotteesta. Ministeriön mukaan nyt lähetettävien suorituskykyjen arvo on noin 128 miljoonaa euroa. Yhteensä Suomi on toimittanut Ukrainaan puolustusmateriaalia noin 3,4 miljardin euron arvosta. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo Ilta-Sanomille, että tämänhetkisten tietojen mukaan Romaniaan asuinkerrostaloon osuneessa Venäjän droonissa on kyse Venäjän laajasta Ukrainaan kohdistetusta iskusta. Hänen mukaansa se on vakava asia, että Venäjän sotilasdrooni tulee Naton alueelle ja osuu asuinrakennukseen. Drooni osui asuinkerrostaloon Romanian Galatsissa lähellä Ukrainan rajaa perjantain vastaisena yönä. Norjalainen energianmuunnon professori Jonas Christiansen Nöland väittää, että Suomesta on tullut Euroopan huonoin markkina tuulivoimatuottajille. Hän kirjoittaa ruotsalaisessa Affärsvärldenissä, että tuulivoiman markkina-arvo on Suomessa puolittunut vuodesta 2019. Nölandin mukaan syynä on liian nopea tuulivoiman rakentaminen. Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimusprofessori Petteri Laaksonen tyrmää väitteet Hufvudstadsbladetissa.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Huomenna lauantaina päästään onneksi aika mukaviin lämpötiloihin, varsinkin Etelä-Suomessa. 20 astetta, 20-18 astetta näyttäisi lämpötila olevan. Etelä- ja Länsi-Suomessa aurinkoista, itärajalla saattaa vähän vettä sadella. Keski-Suomessa lämpötilat 11-19 astetta ja pohjoisessa semmoinen 8 astetta ja puoli pilvistä.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Uula.fi.
0: Radio Suomi Popin perjantai ja Suomi Pop Show. Studiossa Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.
3: Hellurei, sehän on taas perjantai.
4: Erittäin mukavaa. Täällä on Suomi Pop Show täydessä vauhdissa. Voronkova Alina ja Tuuli Mattila on tullut takas lomilta. Mutta lisäksi meillä on kunniavieras tänä perjantaina. Olavi, miten mä nyt sanoisin, näyttelijä, luova henkilö. Me käytiin vähän näitä titteleitä läpi, mutta ehkä se niinku päällimmäisin 10 studioalbumi on tullut Camouflage, Olavi Uusivirta. Lämpimästi tervetuloa.
5: Kiitos paljon.

0: olla täällä.
1: Mahtavaa, että pääsit paikalle. Hei, meillä olisi heti aloitellaan Olavi Uusivirran uudella biisillä Jumalat juhlivat öisin.
2: Suomi Pop Show. No, ostin vaikka ei pyydetty.

0: täysi uutta musiikkia Olavi Uusivirralta. 10 albumilta Camouflage. Mitä mieltä sä oot itse tästä?
1: No kiitos. Kyllähän se on aikamoinen virstanpylväs. Itsellekin tuossa vähän jo hirvitti, että onko niitä niin paljon niitä levyjä. Mutta mä oon aika nuorena aloittanut. Mä olin 19, kun mun debyyttialbumi julkaistiin vuonna 2003.
0: Edelleenhän sä oot 23-vuotias.
1: Niin, että, se on totta.
0: Eihän tässä ole monta vuotta mennytkään.
1: Ei todellakaan, mutta tosi hyvä fiilis on ollut tehdä tätä uutta levyä. Ja jotenkin selvästi on otettu myös tosi iloisin mielin vastaan. Mä oon saanut tosi ihanaa palautetta kuulijoilta.
0: Olavi, ehdottomasti puhutaan vielä uudesta levystä lisää, mutta nyt olisi vieraan tuliaisen vuoro. Ja sulla olisi mulle ja Tuulille jonkunnäköinen paketti tuolla pöydän alla. Niin voiko sä vähän kuvailla, että mitä sä oot löytänyt?
1: No tää on tämmönen niin kuin, tää on puuvillaa.
0: Puuvillaa?
1: Joo.
0: Vaate.
2: Vaate.
0: Kalsarit. Olavi Uusivirran kalsarit.
1: Se menee aika lähelle. Se menee aika lähelle.
3: Radio Suomi Pop Show ja perjantai afterit. Vieraan tuliainen.
4: Mitä leluja sä oot tuonut? Hei, vie toi poijessens.
0: Puuvillaahan se oli, niin justiinsa. Eli ei ollut kuitenkaan ne boksukat.
1: Ei tällä kertaa ollut ne, mutta jos te haluatte arvata vielä lisää. Niin...
2: No, olisiko ne jotkut
0: sukat? Mitä väriä?
1: Ei ole sukat. Ei ole mustat tällä kertaa.
2: Jos sä haluat arvata, niin laita viestiin 0403564556 WhatsAppiin. Mitä ihmettä se voi olla?
0: Olavi, onko se sun päällä nyt?
1: Se ei ole nyt mun päällä. No.
2: Varo Alina, me saadaan kohta joku syyte.
0: Joo, me saadaan liian. Skämmi tästä. Bännit.
1: Mutta se on mun alla.
0: Ai, no niin. Eikö mä veikkaa, että ne on niin, siis housut.
1: Ei ole housutkaan.
0: No niin. Eikö tää menee ihan mahdottomaksi.
2: No mut housut, mitä nyt on? Housut, paita.
0: Niin, kalsarit.
1: Kyllä, se on, haluatteko sitä

0: lista, mikä se on.
1: Halutaan.
0: Mä näyttää. Mä otan sen täältä mun alta.
1: Yes.
0: Eli tota,
1: se on ihan Olavin lämmöistä vielä.
0: Tää on tämmönen siis suoraan pakasta vedetty camouflage-paita.
2: Ui, nyt on hieno.
3: Nyt on
1: hieno.
3: Eikö
1: meille tulee riita?
0: Tää on
1: ihan
0: tämmönen long sleeve. Tykkäätte sit tämmöisistä long sleeve-paidoista?
1: Tykätäänkö? Tykätään. Ihan älyttömän hieno. Upea. Tuossa on keskellä tuollaista vähän niin kuin sini, onko toi lila, pinkki, printtiä, camouflage isosti lukee. Ja mitä kaikkea muuta siellä on?
0: Joo, no täällä on sitten esimerkiksi Irene Suosalon upea suunnittelema OU-logo on täällä.
1: Hieno.
0: Ja sitten täällä on Andrea Pozzusiksen ottamia kuvia, muun muassa albumin kansikuva on tossa.
1: Kuvia, ei joo. Yksi vaan useampi.
0: Mutta sitten tämän paidan on suunnitellut Felix Bardi. Ja tämä on semmoinen paita, jota mä itsekin tykkään pitää.
3: Se on kyllä hieno.
0: Koska se on niinku, sen aina huomaa, että jos on omaa jotain merkkatuotteita, niin että et haluutko sä itse artistina pitää, niin sit, jos se kynnys ylittyy, niin sit se on musta mennyt maaliin.
3: Mutta tiedätkö, miksi toi on myös aika makea? Tuossa on kaikki Suomi-popin värit.
0: Niin, totta. Mä olin ajatellut sen just näin. Hyvä.
4: Radio Suomi Pop Show. Kaikki Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop Show. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot on nyt juhlittu. Kuuntele kaikki live-esitykset uudestaan ensi sunnuntaina kello 19. Mukana Anssi Kela, Stig, Elias Kaskinen, Suvi Teräsniska, Elli Mei ja Olli Halonen. Nähdään heinäkuussa Radio Suomi Pop -festivaaleilla Oulussa ja Jyväskylässä. Radio Suomi Popin festarietkot. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Suomipop-showssa, Carrie-biisin nimi. Radio Suomipoppia kuuntele täällä. Porukava Alina Tuuli Mattila ja Olavi Uusivirta. Sulla on kiireitä ja toukokuussa 10. studioalbumi Camouflage. Mulla on vielä nimikko brändi paitakin päällä, minkä
1: ja
0: Olavi
1: siis
0: meille
1: yleensähän tää on niinku after-lähetys, mutta nythän tää on Olavin etkolähetys, koska sä lähet tästä suoraan keikalle.
2: Kyllä, näin on. Mä oon tuolla Tikkurilla urheilupuistossa. Teen kilpailijan, eli Ylen kesäfestivaali.
0: Nice. No ei,
2: koko
0: kaikki me ollaan kollegoja.
2: Siellä.
1: No mutta me saatiin kuitenkin palanen tästä.
2: Kyllä.
1: Ennen sitä.
0: Mikä ylipäätänsä sun keikkatilanne ja kesä on?
1: No niin tästä jatketaan kohta. Saat kohta kertoa, kun ollaan väliin Viiviltä aamun kuiskaus.
3: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kuuntele. Onko se mörkö? Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle. Supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä. Arvo noin 500 euroa.
6: Kun kesä koittaa, sittarihoi.

0: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Munkin pitäis taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta! Ah!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Feniks, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoija Verma.
1: Jussiks. Heiniks.
2: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
4: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepihvit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!

0: kuiskaus. Suomi Pop Showta kuuntelet. Se on perjantai nyt täällä Alina ja Tuuli ja Olavi Uusivirta meidän vieraana. Ihan mahtavaa, Olavi, että pääsit tänne.
1: Ihan mahtavaa olla täällä viettämässä niin perjantai-iltaa teidän kanssa.
2: Kilpailijoiden luo tekemään vähän festareita sun muut. Millainen Olavi Uusivirran kesä on? Ehtiikö mies ottaa brunaa ja käydä mökillä?
1: No on se tosi kiireinen keikkakesä, mutta tuossa kesäkuussa on aikaa pikkusen lomaillakin. Että on muun muassa tämmönen Marseille-reissu kalenterissa. Ja sitten mökille mä kyllä halajan. Mä oon semmonen niinku aika mökkeilijä. Mä oon kaikki mun lapsuuden kesät niinku viettänyt kesämökillä.
2: Koetko, että sulla on balanssissa kuitenkin se työ, mikä on tosi kiireistä ja silleen sä annat sitä energiaa?
1: No, kyllä mä oon niin vanhemmiten siis oppinut, ehkä vähän aina välillä kantapään kauttakin, että aikaisemmin kun mä olin jotain pari kolmekymppinen, niin mä tajusin, että, tai musta tuntui siltä, että mä en tarvii mitään palautumisaikaa, vaan sit niin. Aina seuraavat hommat alkoi niin edellisen jälkeen niin putkeen limittäin siitä melkein niin päällekkäin, että mut nyt mä oon jotenkin oppinut pitämään itsestäni huolta ja jaksamisestani huolta, että mä aina jätän siihen niin kuin tyhjää, vapaata lomaa. Ja vuositasolla musta tuntuu, että mä oon onnistunutkin
0: siinä. Mikä on sellaisia konkreettisia asioita, millä Olavi Uusivirta palautuu?
1: No kyllä, mähän on semmoinen myös siis varsinkin, no nyt on vielä avantolämpöiset vedet, että mä tykkään uida kylmässä vedessä, mä oon avannossa, tänäänkin on käynyt uimassa, se oli 10 astetta.
2: Mitä ihmettä, siis hei, ei, siis se kävi kesä jo 15 on
1: asteessa.
2: Ihan jo tässä, miten Suomen vedet on asteessa, niin kylmät?
1: Mutta nyt on ollut niin kovat tuulet.
2: No
1: niin
2: joo,
1: on,
2: ja merimesi, mitä näitä onkaan.
1: Mutta sitten mä oon tietenkin siis saunafanaatikko, Tuuli sen tietää, me tunnetaan jo vuosien takaa.
2: Saunasta. Anteeksi, mistä te tunnette nyt?
0: Ei mennä nyt siihen. Okay, ne on niitä saunajuttuja.
1: Kyllä sauna on se.
2: Mua kovasti kiinnostaa nyt, kun on tämä valmistujaisviikonloppu alkamassa. Joo. Niin Olavi, miten sä muistelet sun valmistautumista? Valmistumista? Kumpaakin.
1: Molempia lämmöllä. mulla on tosi lämpimät muistot niin kun siitä lakkiaispäivästä. Mä valmistuin 2002 ylioppilaaksi, ja kyllä se meni niin, kyllä se oli aika all-nighteri. Sitten mun mielestä me päädyttiin ehkä jonnekin tuonne Tammisaloon, Itä-Helsinkiin, ja yhdellä kaverilla oli siellä niin kuin käty.
2: Ja Tuuli oli sen nimi, jolla oli sauna päällä, ja Olavi hyppäsi saman tien kylmään.
1: Silloin me ei olla vielä tunnettu, mutta joo, mä muistan, että se kyllä ihan niin kuin aamu valkeni. Ehti valjeta jo niin kuin samoilla
2: silmillä.
1: Eihän
2: se auringon ikinä laskekaan.
1: Ei, no ei se tähän aikaan enää.
2: Mutta
1: tosi, tosi lämpimät muistot. Ja kyllä se oli semmoinen, niin kuin, että silloin jo ties, että nyt on niin kuin jonkun tavallaan ihan uuden chapterin kynnyksellä tässä elämässä. Joku vanha, no se oppivelvollisuus tai kouluaika jää taakse ainakin.
0: Soiteltiinko siellä yöllä sit kitaraa ja lauleskeltiin?
1: Kyllä mä luulen, että soiteltiin. Että sehän oli siihen aikaan jo, mulla oli erilaisia bändejä. Oli muun muassa yksi bändi, missä mä soitin rumpuja. Sitten oli yksi semmoinen bilebändi, missä me tehtiin tommosia hääkeikkoja ja erilaisia niin kuin bilekeikkoja. Ja
0: oi vitsi, ja muisteleekohan siellä jengi, että kyllä no Olavi siis, Uusivirta oli meidän häissä.
1: Siis mä oon soittanut aikoinaan silloin nuorena niin kuin alle parikymppisenä tosi monissa häissä keikoilla ja varmaan jotkut saattaa muistaakin vielä. Terveisiä vaan
0: hei,
1: kaikille, joiden
0: häissä.
1: Hei, laita
0: viestiä, jos Olavi on ollut sun häissä. Laita WhatsAppin viesti 0403564.
1: Ihanaa, kaikki kiinnostaa.
2: Kaikki muistaa.
0: Ihan loistavaa.
1: Mut oli myös jo tää oma bändi, ensimmäinen versio siitä. Ja ekat omat biisit oli jo silloin olemassa. Niitä ei montaa ollut, mutta...
2: Sun urastahan... Siitä alkumatkoista, siitähän on yli 20 vuotta.
1: Siitä on yli 20 vuotta,
2: niin
1: kyllä.
2: Miten sä koet, että tämä musiikki...
0: Alina ei ollut vielä syntynyt.

0: No, olin mä pikku taloperrona ja siellä olavipaita päällä huutelmassa. Ei vaan, mutta miten sä koet, että nyt kun eletään tällaista aika nopeatemposta, biisit kuluu nopeasti, niin miten artistina ja musiikin tekijänä, miten sä koet tämän?
1: No kyllä sitten, mä oon vähän silleen niin kuin popparit esiin ja sitten mä ihmettelen tätä maailman menoa ja tätä muutosta.
0: Maailma palaa takana, niin on popparit siinä.
2: Hei, mutta tähän liittyen kuunnellaan Kuumalta Ylivoimainen.
3: Radio Suomi Pop Show. Tuuli Mattila ja Alina Voronkova ja kaikki Suomen parhaat.

0: Kuuma ja ylivoimainen Suomi-popin illassa. Täällä Tuuli ja Allu sun kanssa, Suomi-pop show. Meillä on vieras myös.
1: Olavi Uusivirta, viititkö nappaa tosta ton skumppapullon? Mehän ei olla aukastu sitä vielä.
2: Herranen aika. Että mä aukasin tän
1: teille. Tää oli niinku sinua varten ja samalla kun aukaset sitä, niin voitko kertoa Camouflage-albumi? Se tuli nyt toukokuussa, 10. studioalbumi teikäläiseltä. Miten on otettu vastaan?
2: No, tosi lämpimin mielin otettu vastaan. Siis mä oon saanut tosi paljon semmoista palautetta, että ihan kun nämä biisit olisi ollut olemassa niin kuin aina.
1: Wow.
2: Ja se on niin kuin tavallaan aika ihana palaute, koska siltä mustakin on välillä tuntunut, että ihan kuin mä olisin tavallaan ikään kuin saanut haavilla semmosia niin kuin perhosia kiinni, jotka olisi aina jollain tavalla. Mä oon aina joskus aikaisemminkin verrannut sitä niin kuin biisin tekemistä niin kuin tämmöiseen perhosten haaveiluun. Sehän on
1: haaveilua.
2: Niin. Tavallaan ne on niin kuin aina ollut tuolla lentämässä jossain ja sit sun pitää vaan katsoa oikeaan suuntaan. Ja et mikäs ihmeellisen värinen perhonen tuolla on.
1: Siis Olavi on niin ihana taiteilija. Mä voisin vaan kuunnella sua. Se on ihan totta. Mä haluan päästä myös tälle haavireissulle.
2: Joo, no, siis ota Camouflage-levy kuunteluun.
1: Ehdottomasti.
2: Tehokuunteluun, koska mä luulen, että sieltä säkin löydät sieltä tarttumapintaa. Nimittäin siinä on 12 rakkauslaulua.
1: Kesäksi
2: ne täydellistä. Ne kertoo rakkaudesta, joo. Ja jollain
1: Alina
2: tavalla
1: on rakastunut.
2: Sitten mä oon niinku näitä biisejä tehdessäni myös palannut niihin

0: vuosiin, kun populaarimusiikin ihmeellinen maailma on ensimmäistä kertaa mulle avautunut, niin kuin semmoinen alkuräjähdys.
1: Tietysti,
0: kun se alkuräjähdys tulee. Mä olin vielä, se oli sitä aikaa, kun ei ollut mitään suoratoistopalveluita, vaan mä sain siis CD-soittimen ja sitten piti ostaa niitä CD-levyjä. Voitteko kuvitella? Siis,
1: mä muistan, Alina ei.
0: Budjetit oli hyvin rajalliset ja sit mä asuin siihen aikaan Karkkilassa. Siellä ei ollut edes yhtäkään levykauppaa. Piti aina Helsinkiin tulla sitten levykauppareissulle.
1: Kuunteliko säkin niitä levyjä siellä?
0: Joo, mä kuuntelin levykaupoissa ja sitten piti niinku valita, että ostaks mä tämän Green Dayn Dookien vai tämän niinku Aerosmithin kokoelman. Ja sitten silleen vai tämän Smashing Pumpkinsin, Melancholy and the Infinite Sadness. Ja ne oli valintoja.
1: Mä kävin taas Viipurissa tuolla rajan toisella puolella ja siellä oli poltettu levyä. Musta ei siitä kerrota sitten enempää.
2: Mä mietin Spice Girlsin, Hansonin ja Backstreet Boysin välillä, minkä mä näistä nyt otan.
1: Aika
0: kovia. Nykyäänhän sitten ei tarvitse sitä valintaa tehdä, kun se on toi Infinite-kirjasto.
1: Mutta sekin on vähän raskasta välillä, kun on niinku loputtomasti niitä vaihtoehtoja.
0: No on joo, siis se muuttaa sitä musan kuuntelua. Et silloinhan ne, sit kun sä olit tehnyt sen päätöksen, että sä ostat tämän Green Dayn Dookien, niin sit sä kuuntelit sen puhkia.
1: Juu, ja luit niitä sanoja niistä vihoista. Hei, Olavi Uusivirta, nyt otetaan kippis teikäläiselle ja perjantaille sekä kisataan ihan kohta. Ilo, ilo kun olet täällä.
0: Hyvää viikonloppua.
1: Joo, lähdetään kuule musiikkia.
3: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.

0: Juha Tapio, kelpaat kelle vaan. Suomi Pop Showta kuuntelet. Ihan kohta tulossa JVG:ltä Tuulisiin ja Halo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä. Ja sitten, meillä on Olavi Uusivirta täällä vieraana, niin
1: pakko valita kilpailu, niin katsotaan, miten nopeasti sieltä tulee ne vastaukset.
0: Ja selviää totuus Olavi Uusivirrasta.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
5: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
4: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
5: Loistavaa.
6: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
7: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
10: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
11: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
10: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan ain edullisia.
12: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
13: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
14: Hei, onks sulla purkkaa?
15: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
14: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
16: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
17: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
18: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
19: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
20: Oon miettinyt kalaonnea.
21: Mitä siitä?
20: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
21: Älä mieti liikaa.
22: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
23: Motonet.

0: Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
4: Me Portion Poissin kanssa piilotettiin taajuudelle liput bändin Nokia-areenan keikalle. Ja kun sä kuulet radiosta tämän lauseen.
5: Koko matka bum bum.
4: Soita saman tien studioon 010 800 103 ja liput voi olla sun.
2: Radio Suomi Pop.

0: No kyllähän ne voi eksyä, vai mitä Alina? Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä Suomi Pop Showta? Kuuntelet Alina. Ei Alina, kuin Olavi.
1: Ollaanko me Olavinkaan niin saman näköisiä?
2: Niin saman näköisiä.
0: Sulla on toi Olavin tuoma upea paita.

0: tapa ajatella, niin mä olin johan, että kumpi nyt on kumpi. Joo, mutta mitäs sitten?
1: Olavi Uusivirta, pakko valita, kisaosio starttaisi näillä näppäimiin. Eli mä annan sulle kaksi väittämää, sun pitää aina valita jompi kumpi. Ja ihan pakko valita kuule tällä kertaa. Ootko valmis?
2: Oon, mä oon valmis.
1: Laitahan kisakello käyntiin. Festarikeikka vai intiimiklubikeikka?
2: Intiimiklubikeikka.
1: Mm-hmm. Ääniviesti vai puhelu?
2: Puhelu.
1: Roadtrip ilman määränpäätä vai viikko täysin samassa paikassa?
2: Roadtrip.
1: Oho. Camouflage kuosi vai all black?
2: Camouflage tietenkin.
1: Herralla on kuitenkin vähän all blackia päällä.
2: No mulla on all black kyllä.
1: No mulla on camouflage. Savusauna vai puusauna?
2: Riippuu, onko puusauna kertalämmitteinen vai en. No kyllä mä sanon savusauna. Aina jos voi valita savusaunan. Niin.
1: Ymmärrän. Ja viimeinen. Lippatilaus, eli teikäläisen ravintola. Sienileipää munkki vai katkarappu cheddar salaatti ja pavlova?
0: Tai se oli Caesar salaatti.
1: Anteeksi. Joo.
2: Kyllä mä otan katkarapu Caesar salaatin.
1: Se on oikein hyvä valinta.
0: Ai, ai, ai.
1: No kiitos Olavi.
3: Radio Suomi Pop Show. Tuuli Mattila ja Alina Voronkova ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ai vitsi, oli kyllä mielenkiintoiset vastaukset.
1: No oli etenkin.
2: Olisi ne jotenkin odottamattomat vastaukset.
1: No ei, kerrankin ehkä oli niin kuin, että ei tarvinnut niin kuin hyppiä tuolilta pois. Että ihan, kuule, Olavi toimittelee. Mutta tämä viimeinen, siis lipparavintola, viime kesänä teikäläinen oli mukana ravintolan tekemisessä ja avajaisissa.
0: Joo.
1: Yrittäjä.
0: Joo,
1: se oli, mikä sai sut ryhtyä niinku ravintolayrittäjäksi?
2: No se oli itse asiassa täysin vahinko. Mä en ollut siis alun perin niinku suunnitellut
0: ystäväni ravintoloitsijaksi. Kuka perustaa vahingossa ravintola?
2: Mutta se juttu meni sillä tavalla, että mulla on edelleen tapana lenkkeillä Mustikkamaalla. Mm-hmm. Ja sitten mä olin monta kertaa jo varmaan kymmeniä, satoja kertoja kiertänyt sen Mustikkamaan.
1: Kymmeniä, aina, satoja kertoja?
2: No mä asun siinä aika lähellä, että se on semmoinen niinku lähin lenkkireitti. Niin, ei ehkä satoja, mutta ainakin.
1: Ei tämä kerrota siihen.
2: Sitten mun silmään aina osui semmoinen ränsistynyt, melkein lahoamispisteessä oleva kesäkahvila, joka on siis sillä paikalla on ollut kesäkahvila vuodesta 1939.
1: Wow.
2: Ja sitten siinä ei kerta kaikkiaan ole ollut 20 vuoteen yhtään mitään kahvilatoimintaa. Ja sitten se oli korona-aikaa, kun yhtäkkiä mä vihdoin tartuin puhelimeen, kun sitten oli aikaa olla ulkona ja sitten mä huomasin, että kaikki muutkin on täällä Mustikkamaalla. Mm. Sitten mä otin puhelimen kauniiseen käteen ja sitten päätin ottaa selvää, että mikä sen kohtalo on, mikä on tilanne. Onko siinä joku vuokralainen, onko siinä tulossa joku yrittäjä ja että voisiko siitä tehdä jonkun vuokrasopimuksen. Ne on siis kaupungin maita ja sitten alkoi tämä pitkällinen prosessi, koska Helsingin kaupunkihan ei ole semmoinen, että joo, tuossa on sulle. Voidaan
1: anna mennä vaan ravintolalippa.
0: Mutta siis korona-aikana, niin kuin ravintola, joo, silloin kun ravintola meni niin hyvin, niin sillä
2: tavalla,
0: että tämä on hyvä bisnes.
2: Silloin tämä niin kuin alkoi tämä prosessi, joka kesti käytännössä siis 5 vuotta se prosessi. Uh-huh. Kaikki niin kuin sitten, kun se on suojeltu rakennus ja sitten se oli kuitenkin purkukuntoinen, eli se piti purkaa, mutta rakentaa samanlaista. Se on siis niinku samaa arkkitehtuuria kuin nämä lippakioskit, mutta se on vaan isompi, se on 65 neliöinen.
0: Mä oon siis käynyt siellä, siellä oli jotenkin tosi hyvä sellainen meininki. Onko siellä vähän niin kuin bileet
2: joo,
0: aina?
2: Joo, tavallaan siis tämän tavallaan ravintolakonseptin suunnittelusta on vastannut mahtava Hilma Kotkaniemi. Ja Hilman se perusidea oli, kun sitä lähdettiin suunnittelemaan, että saada sinne semmoinen niinku mökkifiilis. Että Hilmalla on Kustavissa saaristossa mökki, niin mahdollisimman lähelle se sama fiilis, mikä siellä saaressa, mökissä. Ja musta me ollaan niinku aika hyvin saavutettu se.
1: Mä just kävin katsomassa Lipan Instagramin, niin sehän on tosi mökki vaivin. Ja siellähän pidetään erilaisia tällaisia tapahtumia.
2: Joo, ja meillä on siis huomenna on päättäjäispäivä, meillä on Samuel.
1: Vai avajaiset?
2: No ei, kun siis tää on koulun päättäjäis.
1: Niin tietysti.
2: Mutta siis avajaiset oli vappuna, mutta okay, niin kuin nyt on tää päättäjäisviikonloppu, koulujen schools out. Huomenna on Lipan schools out, siellä on Samuel livenä. Ja sitten meillä on tulossa juhannuksena on Antti Autio soolokeikalla siellä. Wow. Sitten meillä starttaa tämmönen keskiviikkoklubi, missä on nuoria nousevia artisteja. Siellä on muun muassa Alma Alanko, siellä on Sonia, siellä on Kaste Helmi ja tämmösiä.
1: Isoja juttuja.
2: Tulevaisuuden supertähtiä. Mennään on keskiviikkoisin aina liveä.
0: Alina sinne kalastelee meille vieraita Suomi Pop Show.
2: Ja siellä on Sexy Chess Club myös.
1: Oi, no, sillä mä oon myyty.
0: No niin, heti kun
1: nyt löytyy oikein kulma.

0: Mikko ja sen veli Suomi Pop Showta kuuntelet. Täällä Tuuli ja Allu sun kanssa ja Olavi Uusivirta vielä ihan pienen hetken.
1: Mahtavaa. Tämä on ollut ihana olla teidän seurassa viettämässä tätä perjantai-iltaa.
0: Aivan mahtavaa, että oot ollut ja sullahan alkaa vähän jo kiire tulla, kun kohta alkaa jo keikka siellä
1: Tikkurilassa.
0: Joo. Miten sä yleensä valmistaudut noihin keikkoihin?
1: No mä valmistaudun olemalla siis Radio Suomi Popilla.
0: Tuli Alina kanssa.
1: Tämä on se niin kuin mun perusrutiini, minkä mä teen siis aina.
0: Tehdään tästä joka perjantai rutiini.
1: Se sopii.
0: Hei, ihanaa kun tulit.
2: Kiitos.
1: Hei, kiitos.
2: Ihanaa kesää. Toivottavasti nähdään. Kuunnellaan kamuflaashia.
1: Ja keikoille.
2: Merchia sitten vaan ostamaan.
3: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
6: Niin.
5: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
6: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
5: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: Beelytä.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
9: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet. Ota 5, maksa 4. Vain viikonlopun ajan.
13: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
14: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
15: Tämä on matkahuollon mainos, joka

0: kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, eiku ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99

0: Kiina, jolloin pikkasen pätki vänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
0: Jonka rakensi lounea.
1: Lounea.fi.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Legacy is a beautiful thing.
12: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
11: But only if it survives.
12: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Suomi lähettää 33. puolustustarvikeapupaketin Ukrainalle. Tasavallan presidentti Alexander Stubb päätti asiasta valtioneuvoston esityksestä tänään, käy ilmi puolustusministeriön tiedotteesta. Ministeriön mukaan nyt lähetettävien suorituskykyjen arvo on noin 128 miljoonaa euroa. Yhteensä Suomi on toimittanut Ukrainaan puolustusmateriaalia noin 3,4 miljardin euron arvosta. Pääkaupunkiseudun poliisilaitokset lisäävät valvontaa koulujen päättäjäisviikonloppuna. Poliisia huolettavat erityisesti nuorten mukana liikkuvat teräaseet, ilotulitteet ja päihteet. Poliisi keskittää valvontansa erityisesti Kaivopuistoon ja Hietaniemen uimarannalle, jotka ovat pysyneet vuodesta toiseen suosittuina juhlapaikkoina. Itä-Uudellamaalla poliisi valvoo erityisesti Vantaan Tikkurilaa, jossa järjestetään huomenna Yle X Pop-konsertti sekä Järvenpään rantapuistoa. MTV on hylännyt Elisan ehdotuksen Suomen MM-loppupelien näyttämisestä suorina lähetyksinä, Elisa kertoo tiedotteessaan. Jääkiekon MM-kisat ovat etenemässä mitalipeli viikonloppuun ja Leijonat kohtaa välierässä Kanadan huomisiltana. MTV:n maksuttomat kanavat eivät ole näkyneet Elisan kaapeli-TV:ssä ja Elisa-viihteessä toukokuun 13. päivän jälkeen. MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppäsen mukaan vanhat jakelusopimukset eivät vastaa muuttunutta markkinatilannetta.
13: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa

0: Radionovan.fi. Sään sinulle tarjoaa Ula Color.
1: Lauantaina olisi aurinkoista ainakin maan etelä- ja keskiosassa. Tuolla itärannikolla pilvisyyttä ja paikoin myös sadetta, mutta lämpötilat huomenna lauantaina Keski-Suomessa ja Etelä-Suomessa 20 päästään idässä, kun toi vesi räpsyttää, ripsuttaa. Mikä se sana on, Tuuli? Mitä se vesi tekee?
2: Eikö se niinku ripsuta, rapsuta?
1: Niin. No se vesi rapsuttaa siellä sun päälakeeni. Siellä on 12 astetta ja Lapissa 19,8 lämpöaste.
2: Se ripottelee.
0: Sään sinulle tarjosi Ula Color. Ula laa, mikä päivä maalata. Uula.fi. Radio Suomi Popin perjantai ja Suomi Pop Show. Studiossa Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.
1: Hei, hei, hei. Sinä siellä, joka vietät perjantaita meidän kanssa. Olavi Uusivirta, hän lähti jo pois, mutta kuitenkin jotain tänne jäi. Puhuttiin hänen kanssaan noista valmistujaisista ja miten mies biletti silloin ylioppilaslakki päässä aamun asti. Niin Tuuli, muistellaanko vähän meidän aikoja?
2: Muistellaan. Ja sä äsken paljastit, että sulla oli siis todella poikkeukselliset valmistujaiset, niin tästä kohta lisää JVG Tuulisi, jossa Pete Parkkonen fiittaa ensin.
0: Radio Suomi Pop Show. Studiossa viihdeduo Tuuli Mattila ja Alina Voronkova. Ja kaikki Suomen parhaat biisit perjantai-iltaasi.
1: Vaikka jengi juhlii valmistumista, niin kaikki ei kuitenkaan saa sitä lakkia päähän. Tämä biisi on kaikille teille, JVG Tuulisi, jossa Pete Parkkonen.

0: JVG Tuulisiossa. Ihana koko Suomen Pete Parkkonen fiittaamassa. Suomi Pop Showta kuuntelet täällä Tuuli Mattila ja Alina Voronkova sun kanssa perjantai-illan vietossa.
1: Nyt on ollut ainakin tuolla Helsingin kaduilla paljon erittäin hyvä pukeisia ihmisiä, kun on ollut kaikenlaisia juhlia ja valmistujaisetkin. Ne on niin, joko jengi päässyt lomille tai sitten nyt tulevana lauantaina.
0: Niin, huomenna on monilla ylioppilasjuhlat. Mä muistan itse, kun oli omat ylppärit.
1: Millaiset oli?
0: Muistan, mä olin 18 silloin. Oliko mä 19? 19.
1: No, ei, sillä
0: no ei sillä niin väliä, mutta oli siis ihan perus. Tosi niin kuin tavalliset perinteiset ylioppilasjuhlat. Et sukulaiset kutsutaan paikalle ja sitten siellä omakotitalon pihalla ja terassilla ja sisällä ja sitten just Karjalan piirakoita taisi olla, semmosia cocktailpiirakoita, jotka laitetaan uuniin.
1: Oliko valmi? Niin, ne oli valmis.
0: Valmiita, joo. Meillä on ehkä niin paljon leivottu, että Karjalan piirakoita lähtisi tekemään.
1: Mutta oliko Tuuli teillä silleen, mä oon siis ystävältäni kuullut, että heillä on hirveät valmistelut tulossa nyt lauantaille, kun on bileet tiedossa, sukubileet. Niin siellähän on tiedätkö, rakennettu aita, maalattu se, sitten on hiottu terassit
0: Herran Jumala.
1: Kaikki ruuat on tehty itse, että jotenkin hirveä stressaavaa.
0: Siis mä en ehkä kuulu tohon jengiin, eikä onneksi myöskään mun äiti ja isäni kuulunut, mutta siis koska mä muistan siis, tai siis, no mun lapsella on synttärit tulossa, mun täytyy myöntää, että mä siis unohdin.
1: Ei ole aita
0: tulossa. Ja mä puhkasin sinne naisten reissuun, että mä ruvin peruun sen, koska mä tajusin, että mun lapsella on synttärit. Mä oon ehkä tällainen juhlien järjestäjä.
1: Paljon lapsi täyttää.
0: 4.
1: No mutta eikö toi ole se ikä, että voi vähän vielä sanoa, että ei, se oli viikko virhe.
0: Mutta vieraat oli jo kutsuttu.
1: No toi on paha, että kaikille
0: Mut
1: pitää
0: Alina,
1: varahdella.
0: Sulla oli erittäin poikkeukselliset valmistujaisjuhlat. Mites ne meni?
1: No mä muistan siis, kun sai ylppäri lakin päähän, niin mullahan oli ylipäätänsä, tärkein oli, mitä on päällä. Ja piti näyttää rinsessalta. Mulla oli sellainen erittäin minimekko, missä oli tylliä, vaikka kelleen jakaa. Mä olin oikeasti kävelevä prinsessa.
0: Nyt sä et ole oikeastaan kyllä muuttunut sit hirveästi.
1: No voi kiitos. 12 sentin korot, millä piti sitten kipitellä sinne halaamaan reksiä ja ottaa se ruusu vastaan. Mutta meillä meni silleen, että Lahdesta kun valmistuin, mä asuin silloin vanhempien luona tuolla Pertunmaalla ja tunnin ajomatka. Meillä ei oikein ollut minkäännäköisiä juhlia. Käytiin ravintolassa syömässä, Lahden satamassa siellä oli ravintola Veera, sellainen laiva. Ja sitten mä vielä sanoin vanhemmille, että ottakaa te vähän viiniä, että mä voin ajaa teidät kotiin.
0: Ei.
1: Ja sittenhän se meni silleen, että me syötiin, mä ajoin mun vanhemmat kotiin Pertunmaalle, vaihoin bilemekon, neon keltaista päälle ja suuntasin takas Lahteen. Mutta meillä ei siis niinku ollut mitään perhe sellaista
0: niin,
1: sisäistä.
0: Niin, sulla ei ollut semmoistia niinku sukujuhlia.
1: Ei ollut sellaista klassista.
0: Mutta hei, kuulostaa siltä, että sä sait vaan ne parhaat palat, koska kyllähän se biletys sit sen jälkeen, se on
1: se oli parasta.
2: Suomi Pop Show. Ja laitetaan kaikilla mausteilla, kiitos.

0: rakastuu.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tien päälle startataan ensi viikon perjantaina, kesäkuun 5. ja 6. päivä. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja hovimuusikko Ilkka. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
2: Kesäkuun 5. ja 6. päivä.
1: Radio Suomi-pop.

0: Perjantai-illassa Kaija Koota, kaunis ja rietas onnellinen Radio Suomi Popilla.
1: Suomi Pop Showta kuuntelet täällä Tuuli ja Alina sun kanssa. Valmistujaiset, lauantaina juhlitaan monia ylppärijuhlia ja raha on semmoinen, mitä moni toivoo lahjaksi, mutta paljon sitä pitäisi antaa. Tästä kohta, sitä ennen portti on pois ja näihin hommiin ei synnytä ja Olli Haloselta aiheeseen sopivasti. Vähän rahaa ja paljon rakkautta.
0: Vai toistepäin.
2: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
5: Moi! Hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte!
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
7: Luhta Brandstoresta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brandstoressa.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
8: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
7: Pitkä omaan päähän?
8: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
7: Kiitos.
9: Wilhelm Hotti Hujoppi Nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
10: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
11: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensin Lounea.
11: Lounea.fi.
13: Kun kesä koittaa, sit

0: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Paljon rakkautta. Olli Haloselta uutta kappaletta Radio Suomi Popilla. Tuuli ja Alina täällä sun kanssa perjantaita viettämässä ja rahasta puhutaan nyt seuraavana. Tuuli, kun sä valmistuit, paljon sait rahaa keskimäärin yhdeltä tyypiltä? Ja paljon sitä oikeasti kuuluu antaa?
1: No toihan on sinänsä hassu kysymys, kun siitä on jo niin hirveästi aikaa, kun on ollut noin ylppärit itsellä, että se rahan arvo on muuttunut. Ei kyllä ollut. Kyllä sitten oli jo eurot. Mä olin 14, kun se vaihtui. Mut mä veikkaan, että ehkä jotain niin kuin muutama satanen tuli.
0: Muutama satanen yhteensä?
1: Kaikkinensa, joo. Et varmaan jotain semmosia 20-30 per
0: no vieras. Tänä päivänä Ilta-Sanomissa oli justiinsa juttu tänään tullut, että nuoriso kertoi paljon toivoa valmistujaisista rahaa. Ja jotenkin mä yllätyin, siellä oli videouutinen, jossa 20-kymppiset sanoo 50 100 euroa, mutta sitten lähisuvulta pyydetään jopa 200.
1: Oho.
0: Eli aika isot summat. Ja sitten mä myös...
1: Kymmenkertainen määrä siitä, mitä itse silloin sai.
0: Mieti. Noin. Sinähän ei tarvitse, kun pari kertaa saat tuon 200, niin ei tarvitse tehdä useampaa kuukautta yhtään mitään. Muun muassa Muhis Mumin...
1: Tämä ehkä kertoo meidänkin varallisuudesta.
0: No Muhis täällä myös toivoi rahasummaa valmistujaislahjaksi 500-1000 euroa. Oho, kuule, ei se joo. Kuka pyytää, vaan se joka antaa. Mm. Mutta tota, on kyllä isot summat. Että...
1: Paljon sä Alina pyysit silloin tai sait tai toivoit?
0: Mä taisin saada koruja.
1: Okei, joo. No mutta nehän on hyviä, kato, varsinkin nyt toi kulta on sen verran arvokasta. Että sitä,
0: joo,
1: kun
0: et mä myyn sitä nyt tällä hetkellä. Ei, mut mä muistan,
1: ilman kun sä tuut niin vähällä toimeen.
0: Mä muistan ikuisesti, että... Itse omistan noita slaavilaisia sukujuuria, niin mä olin pikkutyttö ja mä sain syntymäpäivä lahjaksi useasti jonkun kultakorun. Tai jopa sellaisen, missä oli sellainen pikku timantti, eli oho, aika arvokkaita wow. Lahjoja pikkutytölle. Mutta mä en osannut niitä arvostaa silloin penni hyrrääkään. Mä olin aina silleen, kaikki saa barbeja, että mitä minä saan nämä kultakorvakorut.
1: Onko sulla ne vielä tallessa?
0: Mieti, on. Ja tänä päivänä mä käytän niitä. Ja miten kiitollinen mä oon siitä, että miten pitkälle mun vanhemmat on miettinyt tätä asiaa.
1: Niin, koska nyt jos tulee sitten kato...
0: Jos työt lähtee, niin kuule niin. Lähtee kultamyynti.
1: Niin, se on kato, mitä näitä on näitä firmoja. Ainakin mulle soittelee jatkuvasti. Vaikka mulle ei siis ole yhtä ainutta kultakorua. Apu lantaa, viisaus ei asu meissä. Se on muuten Alina. Meille suunnattu.
0: Se on meille.
2: Radio Suomi Pop Show. Studiossa viihdeduo Tuuli Mattila ja Alina Voronkova. Ja kaikki Suomen parhaat biisit perjantai-iltaasi.

0: Apulanta. Viisaus ei asu meissä. Suomi Pop Showta kuuntelet. Tuuli ja Alina täällä.
1: Seuraana täysin uutta musiikkia Hugolta, jossa kaukoa fiittaamassa. Vesipisaroiden valssia. Tää on tällainen syvällinen, herkkä ihmissuhdebiisi.
0: Oi oi, nyt en malta odottaa.
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: Huuko vesipisaroiden valssi, jossa kaukua fiittaa. Nyt on kyllä upea uusi kappale. Tää saa jonkun semmoisen rakkauskuplan.
1: No nyt eletäänkin Suomipopin radiossa rakkausteemaa, koska nämä seuraavat pari biisiä myös käsittelee sitä.
0: Kyllä, ehdottomasti. Jatketaan kaukualla ja sitten otetaan tommonen vähän surumielisempi biisi. Kuunnellaan näistä pienet pätkät tähän väliin.
2: Kohta tulos.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50 euron lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
5: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
5: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
9: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
12: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
13: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
18: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
19: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
20: Aloita huoleton autoilu. Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
21: Legacy is a beautiful thing.
22: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
21: But only if it survives.
22: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa. Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa kaikki tunteet mukana.
23: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
21: Kannattaa ehkä vaan rostata vähän.
22: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
23: Ootsä tosissas?
0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Smile, mä saalisit mun, niin lupa ne

Kaikki tarinat eivät mahdu yhteen biisiin. 50 tarinaa epuista. Ensi viikolla Suplassa. Radio Suomi Pop.

0: Aliisa Syrjä, Sydän on rikki, Suomi Pop Showssa. Mitä Salina toi tekila? Meneekö raakana vai drinkissä paremmin?
1: Mä luulin, että meneekö mukista vai navasta, niin kumpikin aina parempi. Vesalan tekila seuraavana Radio Suomi Popilla.
2: Radio Suomi Pop Show. Studiossa viihdeduo Tuuli Mattila ja Alina Voronkova. Ja kaikki Suomi.

0: Vesala ja tekila. Navastahan sitä tekilaa voi juoda. Vai mitä, Alina?
1: Kahdeksan uutiset olisi seuraavana vuorossa Ilta-Sanomilta. Ja kurkataan huomiseen lauantain sääennuste. Huomenna on iso päivä, kun on juhlia ja kaikenlaista. Tarviiko sinne ulos vielä hommata se teltta vai pärjätäänkö ilma? Koska osassa Suomea voi vähän tihuttaa vettä.
0: Niin, ja sit kannattaa kyllä sateenvarjo olla, ettei me hienot juhlameikit sitten.
1: Mä luulin, että vettä tekilaa. Vai mitenpä. Vesterinen yhtyeenä myös kohta soitossa kohti sydänpeltoja.
2: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kuuntele. Onko se piisamirotan kuorsausta huilipuistossa? Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä arvo noin 500 euroa.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
7: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
6: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
7: Loistavaa.
8: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa.

0: käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit -20%, kun ostat vähintään 4 kappaletta.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.

0: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
3: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Okei, okei. Okay. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen arvostelee SDP:tä Elinkeinoelämän keskusliiton työelämäesityksiä koskevasta keskustelusta. EK esittää muun muassa sunnuntai- ja ylityökorvausten leikkaamista sekä arkipyhien poistamista. SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi yhdisti EK:n avaukset kokoomukseen ja pääministeri Petteri Orpon hallitukseen. Partasen mukaan hallitus ei ole esittänyt korvausten leikkaamista, eikä aio esittääkään. Suomi lähettää 33. puolustustarvikeapupaketin Ukrainalle. Tasavallan presidentti Alexander Stubb päätti asiasta valtioneuvoston esityksestä tänään, käy ilmi puolustusministeriön tiedotteesta. Ministeriön mukaan nyt lähetettävien suorituskykyjen arvo on noin 128 miljoonaa euroa. Yhteensä Suomi on toimittanut Ukrainaan puolustusmateriaalia noin 3,4 miljardin euron arvosta. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo, että Romaniassa asuintaloon osuneen droonin alkuperästä ei pidä vielä tehdä johtopäätöksiä, kertoo Reuters. Romanian mukaan drooni oli venäläinen. NATO on syyttänyt Venäjää holtittomuudesta ja korostanut puolustavansa Romaniaa. Putin väitti, että ukrainalaisia drooneja on aiemmin havaittu Suomessa, Puolassa ja Baltian maissa. Hän ehdotti, että Romania jakaisi Venäjälle tietoja tapauksesta, jotta Venäjä voisi tehdä tutkimusta asiasta. Ilta-Sanomat seuraa Ukrainan sotaa osoitteessa is.fi.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
5: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
6: No kerro nyt sääny.
7: No minähän sään. Kerron kuule. Se näyttää oikein mukavalta huomisen kohdalla, varsinkin täällä Länsi-Suomessa ja Keski-Suomessa ja Etelä-Suomessa. Mutta Lapissa saattaa ripsittää vähän sitä vettä ja myöskin tuolla itärannikolla saattaa olla pientä sadetta. Toivottavasti kuitenkin vaan vettä sitten, joka tulee. Ei täällä lunta sada, mutta lämpötilat 20 peräti asteessa.
6: Kesä.
7: Mutta idässä voi olla valitettavasti vaan se 12 astetta. Mutta länsirannikolla sen sijaan 20 astetta. Keski-Suomessa 11-19 astetta ja Lapissa semmoiset 8 astetta.
6: Tarkenee.
5: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.fi.
3: Radio Suomi Popin perjantai ja Suomi Pop Show. Studiossa Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.
6: Mukavaa perjantai-iltaa. Kiva, kun siellä kuuntelet ja toivottavasti oot jollain tavalla juhlatuulella. Kuitenkin hieno juhlallinen viikonloppukuun valmistujaiset ja muut kekkerit. Kesä on aluillaan, toukokuun vika viikko.
7: Joo, ja ehkä noi säät tosiaan tosta nyt vihdoinkin. Mä just tulin Espanjasta ja olin kyllä aika pettynyt tohon 12 asteeseen, mikä täällä vallitsi. Huomenna on iso päivä monilla valmistujaiset, ylppäreitä ja ammattikoulusta valmistumista ja muuta. Ja monihan toivoo just rahaa lahjaksi. Ja sehän on aika kätevä, kun sillä voi ostaa sitä, mitä haluaa. Mutta mikä on se oikea summa? Mikä on sellainen summa, mikä ei ole niinku liian vähän, että se olisi noloa tai jotenkin näin, ja mikä on sitten taas semmoinen, että ei nyt sit köyhdy ihan kokonaan. Niin tästä aiheesta on tullut nyt viestejä 0403564556 WhatsAppiin. Voit laittaa toki myös, mikä sun mielestä olisi sellainen summa, mikä pitäisi sitten semmoiselle tuoreelle ylioppilaalle kouraan laittaa. Westeristä kuunnellaan nyt kohti sydänpeltoja.
5: Suomi Pop Show, ja olihan se täystankki 95.
7: On kyllä aikamoinen niin kuin haarukka näissä.
6: On. Kyllä tässä puhutaan niin kuin kympeistä isompiin numeroihin. Mutta palataan näihin ihan kohta.

0: Westerinen yhtyeineen kohti sydänpeltoja. Suomi Pop Showta kuuntele täällä Tuuli Mattila, Alina Voronkova sun kanssa perjantai-iltaa viettää.
1: 0403564556. Nyt on tullut viestejä aiheesta, että kun on valmistunut, niin paljon sitä rahulia on annettu. Ja mikä on oikeastaan sellainen sopiva summa antaa ja muistaa ihmistä? Rahahan on ylipäätänsä suomalaisille vähän sellainen tabu-asia. Ja sitten kun puhutaan näistä ääneen, niin jotenkin vähän niin kuin ylipäätänsä, että tarviiko sitä rahaa edes antaa, ei ikinä tarvii, mutta jos on mahdollista, niin mitä siellä on tullut?
0: No Matti laittoi, että 250 euroa on niin kuin sellainen sopiva summa, mutta sitten Eija laittoi, että rahaa ei voi antaa lahjaksi. Että se ei ole niin kuin oikea lahja. Tämmöisiä viestejä.
1: Raha on mun mielestä myös vähän sellainen helppo keino, että jos sä et keksi yhtään mitään, niin anna rahaa. Etenkin jollekin vähän tuntemattomalle sukulaiselle. Meijulta oli tullut viestiä. 5 vuotta sitten valmistuin Oulun yliopistosta ja silloin sain 150 euroa. Joo. Mun mielestä ihan kiva summa, tolleen
0: no,
1: nuorena.
0: Niin, koska onhan se rahan arvo muuttunut. Siis silleen, että jos miettii, että itse on saanut jotain 20 tai 40 enimmillään.
1: Silloin
0: 20
1: kuule,
0: vuotta sitten.
1: Mä oon aina sanonut, mä olin lukiossa se tyyppi, kun Mäkkärissä hamppari maksoi euron, niin monta euro hampparia saat sillä summalla? Mieti, 100 euroa hampparia, niin tänä päivänä kuule, 100 saat varmaan enää joku 80 hampparia.
0: Niin, mitäköhän yksi hamppari nykyään maksaa? Saako eurolla enää mistään
1: ei
0: hampparia?
1: Varmasti eikä saa. Muumitikkaritkin oli 10 senttiä kuule, oli nee. Hyvää aikaa. Joo, mutta
0: mä muistan, kun kahvin sai eurolla. Jos niin kuin aikaisemmin, kun eurot vaihtui tai tuli markkojen jälkeen euro, niin sitten se oli aina euro oli kahvihinta, mutta nykyään se on joku 5 euroa.
1: No se on kyllä ihan totta, röökikin maksaa ja kaikki.
0: Mitä, niin, mitä ne nuoret nyt käyttää?
1: No, toivottavasti ei. Mutta aika lailla pyöritään siis 100 sen niin kuin paremmalla puolella, mitä näitä viestejä tälleen
0: siellä
1: suuriksi
0: oli,
1: osaksi katsoa.
0: Joo, näin se näyttäisi menevän. Mutta 50 oli siellä Ilta-Sanomissa tai jossain, mistä sä katsoit.
1: Robin Pakkaleeni tähän väliin. Tuut.
2: Radio Suomi Pop Show. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Ylitse lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittaja Touru ja Hoffren jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Hauskempien arkiaamujen puolesta.

0: täyskäteen ja Halo Helsingiltä Radio Suomen Popin perjantaissa täällä Voronko Vaalina ja Tuuli Mattila sun kanssa 9 asti.
1: Kyllä näin on ja ihan kohta laitetaan soimaan Beemiltä aivan upea biisi Kaiken arvoinen. Ja sen jälkeen kuullaan arvoisan Tuken eli Tuukan aamulypsystä suomalaisuuden soundtrack-biisi valinta, koska Suomi Pop tänä vuonna 25 täyttää. Juhu, niin joka ikinen päivä joku juontajista saa valita biisin, päivälle biisin ja nyt täytyy kyllä sanoa, että on erittäin erikoinen valinta tulossa.
2: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50 euron lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
6: Let's etuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
7: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
6: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
12: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 €. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 € 24.

0: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
1: On paras paikka päällä maan.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes spädiä latuun.
3: Joo.
2: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot.
1: Mennään Powerparkkiin!
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.

0: kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
2: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
3: Kannattaa ehkä vaan rostata vähän.
1: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
4: Oot sä tosissas?
5: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
6: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
7: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: Suomi-popin illassa. BM, kaiken arvoinen.
1: Ihan just kuullaan Tuukka Ritokosken päivän biisivalinta.
0: On muuten erikoinen.
1: On muuten erikoinen.
0: Ei ole varmaan ikinä soinut Radio Suomi-popilla. Tai oikeastaan olisi soinut muualla.
1: Niin, en osaa kyllä sitä luvata. Ja ton jälkeen itse asiassa kohta tulossa myös ihan uutta Jenni Vartiaista.
2: Jään kuuntelemaan, että mitä me seuraavaksi kuunnellaan.
3: Mulla oli monta Radio tässä. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Tämä edattuu siihen, missä me ei puhuta tähän päälle tollain.
4: No. Nyt sä puhut sen koko tunnari päälle.
5: Ole hyvä.
4: Kiitti. Mutta mä soitan nyt sellaista biisiä. Mulla oli monta tässä vaihtoehtoa, mutta mä en nyt jaksanut lähteä hassuttelemaan, vaan mä soitan ihan oikeat musiikit.

musiikkia. Paitsi ettei ne soita musiikkia, kun ei tässä ole yhtään soitinta. Mm. Mutta vähän semmoinen yllättävästi nousi silloin, kun mä olin yläasteella, niin kaikkien mun ikäisten, no ei kaikkien, mutta suurimman osan mun kavereista ainakin, niin MP3:lle. Tämmöinen ryhmä, ei tämä niinku musatyylin ei pitäisi puhutella missään nimessä niinku yläasteikäisiä nuoria miehiä, mutta niin se vaan puhutteli, kun biisi on niin hyvä. Niin soitan teille, no laitapa soimaan vaan, Tuura, tässä on semmoinen enempää lässyttää muuta kuin, että Seminaarimäen mieslaulaja. Ja varmaan se biisi kaikki arvaa, mikä biisi.

0: Taina!
1: Wow, no nyt lähti kyllä semmoset tainat, että on ihan pakko laittaa vähän täältä.
0: No.
1: Hei. Onks tää suvivirsi? Tää on nyt
0: lopeta.
1: Se kielletty suvivirsi,
0: hei, jota ei saisi... Me saadaan kohta jotkut bännit. Niin. Siis kohta tulee viestejä.
1: Ja sakot.
0: Ota se pois, Tuuli.
1: Jos ihan
0: ota
1: vähän vielä.
0: Ota se pois.
1: Jos ihan vielä.
0: Ei
1: joo,
0: nyt.
1: Okei, laitetaan
0: sitä
1: pois.
0: On kuultu ja nähty kuulee joka paikassa nyt ihan liikaa. Nyt suvivirsinen, toi Spotify-sijoitus on noussut varmaan ainakin sinne top 5:een. Ihan varmasti. Suvivirren tekijät on saanut niin rahaa. Nyt
1: vähän
0: on tullut.
1: Vähän oli pakko kuule vähän.
0: Joo.
1: Sormi kävi.
0: Tää on sitä kulta-aikaa. Oli kyllä toi Tukenkin valinta aikamoinen.
1: Se oli kyllä
0: Suomi
1: aikamoinen.
0: Suomi Pop Showta kuuntele täällä Vorokova-Alina ja Tuuli Mattila. Seuraavana uutta biisi.
1: Juha Tapiolta, puoliksi sun, jossa Viivi fiittaa.
2: Radio Suomi Pop Show. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: puoliksi sun.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Nyt lähti soimaan ihan uutta Jenni Vartiaista, Joku johon nojata.
3: Tää on hyvä.
2: Tuleekohan tää biisi muuten kesän Suomi Pop-festareilla, jossa Jennin lisäksi ollaan myös me, Viihde Duo.

0: minkälaista uutta kappaletta joku, johon nojata. Radio Suomi Popilla, siis Tuulissa sanoit, että joo, tuolla Suomi Popin festareilla. Toivottavasti Jenni esittää tämän biisin, mutta sä sanoit jotenkin, että Jenni Vartiainen ja me viihdeduoni. Niin, toivottavasti me ei ainakaan lauleta.
1: Niin, joo, me ei kyllä lauleta. Ehkä vähän siellä lavalla sitten, kun me ollaan siis ihan juontohommissa, että luojan kiitos. Mutta Alina kyllä tykkää täällä radioskin laulaa, vaikka ei saisi, niin tiedä sitten, jos hän laulaa lurauttaa. Kuunnellaan seuraavaksi nämä biisit.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
6: Kiitos.
5: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
7: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
13: Me naiset!
14: Ai! Onks buranaa?
15: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista.

0: Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
3: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötteröö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
8: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
9: Kannattaa ehkä vaan rostata.
7: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
10: Ootsä tosissas?
11: Radio Suomi Pop.
12: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus, kuin aamu.

Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Bussi startataan kesäkuun 5. ja 6. päivä. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja hovimuusikko Ilkka. Kissan ristiäiskiertueelle kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market, oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop. Oman porukan radio.

0: Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin Heitin, Suomi Pop Showta kuuntelet.
1: Ja uudessia.
0: Niin,
1: Euroviisuissa.
0: Se oli kyllä...
1: Ei häpeä.
0: No kyllä no, se hirveästi. Oli mun mielestä vähän pettymys.
1: No kyllä sitä... Tässä taas tehtiin se, että hypetettiin ihan liikaa ennen kuin oltiin edes lipastu yhtään mitään.
0: Niin.
1: Mutta ensi viikolla lipastaa oikein huolella Tuulin kanssa, koska näihin aikoihin kissan ristiäiskiertue, se on lähtenyt.
0: Se on lähtenyt jo aamusta. Niin, sehän lähtee jo aamu 6:00 ensi perjantaina, niin siinähän on heillä sitten erittäin pitkä show tiedossa, koska se alkaa silloin aamu 6:00 ja päättyy vasta varmaan lauantai-iltana joskus tai jotain
1: semmoista. Hangosta Nuorgamiin olisi tarkoitus aamulypsyn porukan lähteä ja hovimuusikko Ilkkakin on matkassa mukana, joten mielenkiinnolla odotan, että millaista sisältöä siellä
0: kyllä, tulee. Varmasti tulee ihan mieletön. Viime vuonnahan heillä oli vaan se niin kuin, tämmöinen kiertue, ja ei ollut suoraa lähetystä. Ja mä muistan, mä tein täältä studiosta heihin, otin yhteyttä ja näin, niin mä veikkaan, että tässä tulee ihan mieletön spektaakkeli nyt, kun ne tekee lähetystä sen koko ajan. Et täytyy kyllä sitten kuunnella.
1: 5.–6. kesäkuuta. Hullu jotenkin sanoi, että kesäkuu on ihan
0: niin,
1: täällä.
0: Niin, se on ihan just täällä ja me päästään ensi perjantaista Alinan kanssa viinilasit kädessä kuuntelemaan tuota kissaristieskiertuetta, niin kuin säkin pääset. Nyt laitetaan Eppu Normaalit soimaan, Kitara, Taivas ja Tähdet. Ja Eputhan, niilläkin se iso areenakeikka tuolla Bolt-areenallahan on nyt jo 6.6.
1: Hieno viikko tiedossa, mutta me toivotetaan Tuulin kanssa oikein mukavaa viikonloppua.
0: Moi moi!
1: Moi! Radios.

0: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisi?

0: kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki. Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi -verkkokauppaan.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
5: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
4: Mitä siinä sitten oikein kävi?
5: No Nakader otti siinä heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
4: Kiitos.
6: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
8: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
9: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
8: No, mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
9: Tavallista makkaraa.
8: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
9: Grillimaisteria.
8: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet. Motonet.
7: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
15: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
17: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Naiset ja herrat, tämä on Aamulypsyn perjantai-biisi. Ja oikein lämpimästi tervetuloa tähän leikkimieliseen musiikkiosioon, jossa siis soitetaan perjantai-fiilistä kutkuttelevia kappaleita. Jokainen juontajista on valinnut biisin, se esitellään, kuunnellaan siitä verevä näytepätkä ja sen jälkeen te, hyvät lypsäjät, teette päätöksen siitä, että mikä biiseistä oli paras. Meikäläinen voitti viime viikolla ja se menee niin, että edellisen viikon voittaja aloittaa, joten mä starttaan. Ja mä oon nyt tämmöisellä vähän memory laneillä tässä näin. Tänäänkin ollaan vähän jotain nuoruuden juttuja tuossa puhuttu, niin kyllä mä väittäisin, että aika monen suomalaisen nuoruutta on osa nämä kesäkumibiisit. Ja ne täyttää nyt 30 vuotta. Eli 30 vuotta niitä on julkaistu. Ja tämähän on tämä uusin biisi.
1: Se niin... aina niin kuin Yle X:n.
0: Joo, ne tulee sieltä. Radio Mafia sen on startannut silloin aikoinaan. Ja siinä on mukana sitten tässä biisissä, olisiko se nyt, itse, onko se, olisiko se SPR vai miten se menee. Mutta se on tämmöinen, sehän on niin kuin valistukseen tapetoitu biisi. No mutta joka tapauksessa niin Olkaa julkaissut tämän uusimman kappaleen, mutta mä otin sieltä, kun mä aloin eilen, kiitoksia vaan yhdelle kuulijallemme, joka niin kuin laittoi mulle viestiä tästä, että hei, näähän täyttää nyt 30 vuotta, niin mä aloin sitten niitä kuuntelemaan läpi ja sitten törmäsin yhteen biisiin vuodelta 2012. Tää on täysin one hit wonder ja tosissaan nämä biisit räätälöidään aina tätä tarkoitustaan varten, mutta mä ajattelin, että tää on niinku kyllä, tästä tulee semmoista jotain niin kuin meikäläisenkin nuoruuden maisemaa tästä musasta. Ja kyseessä on siis Duo-niminen yhtye, joka teki tämän yhden biisin ja siihen se sitten jäikin se homma. Mutta kesäkumibiisi, joka on meikäläisen perjantai-biisi ehdokas nimeltänsä Panisi.

0: Tältä se kuulosti. Muistaaks Tinni tämmöstä
1: biisiä? Olen kysymys, minkä vuoden tää...
0: 2012.
1: Joo, siis... En kyllä muista.
0: Joo, no tää oli semmonen, sit kun tää ei tietysti, kun nää oli ihan tuulesta temmatut artistit tähän näin, tai tää kaksikko, kun sit niitä kesäkumibiisejä on tehnyt siis Kasmir, Cheek ja tota Antti Tuisku
1: niin,
0: ja PMP-lähän kumivirsi ja näin, niin tota, ne on ollut tämmösiä isoja, mutta tää oli sen takia mä otin tän perjantai-biisin, koska tää on vähän tällainen tota... noitten kesäkumibiisien niin underground-osastoa, että ei välttämättä kaikki muista, mutta sille lähdettiin liikenteeseen. Kumpi seuraavana?
1: Tiina.
0: No niin.
1: Kaikki tietää kappaleita, mitä yhdestä särkyneestä sydämestä, ja sitten, ootas mitä täällä olisi, kaikkihan lauleskelijana vielä on. Kesän jäljellä vielä tuleita niitä päiviä. Ja Tero Vaara varmaan sanoo ravintolaan. Joo, on hyvin. Mutta siis tässä on muuten tässä yhteys on käynyt kyllä silleen, että on jäänyt niinku Tero Vaara, ainakin minun tämmöisen niinku kentän alle on jäänyt nämä kaikki muut. En osaa nimetä yhtäkään muuta henkilöä etu- ja sukunimeltä tästä yhteydestä kuin Tero Vaara.
0: Mä osaan kertoa, että Tero Vaara laski laskettelukeskuksessa rinnettä alas ja meni guksimaan semmoisen pakettia.
1: Mistä sä tämmöisen tiedät?
0: Palataan siihen myöhemmin, soita kappale. Onks meillä mambaa tulossa?
1: On meillä mambaa tulossa. Tämä oli ihan hauska tarina kertoa tälleen tähän perjantai-aamuun, niin täältä hiipiikin itse asiassa meidän laulu. Ja tällä kertaa mamba ja Sao Koske.
2: Mä sanon, että tää on hyvä mamba.
0: Mitä?
2: Tää on aliarvostettu mamba.
1: Niin on.

0: alkuperäinen nimi, jonka sitten silloinen levyyhtiö 80-luvun alussa oli se, että on ihan liian vaikea, että voi pitää tämmöistä nimeä, että se pitää olla huomattomasti lyhyempi.
1: Cobra.
0: Ei.
2: Terovaaran pojat.
0: Ei. Terveisiä päivän tasaajalta.
1: Aivan, tällaisella joo, niin kuin sanoit. Niin
0: mä tämän lähteneet operoimaan. Sitten tuli myöhemmin Mamba. Kiitos.
1: Kiitos. Oikein nätti biisi kyllä täytyy sanoa.
2: Terveisiä päivän tasaajalta. Mulla tulee tosta mieleen niin kuin yhtä huono bändi, nimittäin Sir Erwoldin Hiljaiset värit. Huonoin bändi nimi ikinä. Mutta
0: niin
2: mua alkaa puistattaa jo se. Koska siinä, mä en edes muista, minkälaista musiikkia hän soittaa.
0: Joo.
2: Mutta pelkästään toi nimi kertoo jo, että me ollaan vähän artsui ja me ollaan itse asiassa aika paljon fiksumpia kuin sinä.
1: Oho.
2: Niin meillä on tämmönen kikkailu nimi tässä näin, eli Sir Elwood Hiljaiset värit, My SM Boss.
1: No niin,
3: selvä.
1: No
3: ei,
1: mitäs sun?
0: Se olikin tulossa ja esiintyy just
2: soittaa varmaan ihan hyvää
1: niin.
2: Musaa.
1: Ja mietit, oliko tarpeeton räntti tähän väliin. Ei välttämättä, mutta mikä biisi
0: se
1: sulta?
0: Se oli mielipide.
2: Mä en perustele tätä mun biisivalintaa nyt ollenkaan.
1: Mm?
2: Mä en perustele tätä ollenkaan. Jos dikkaat, niin dikkaat. Jos et dikkaa, even better.
0: Selvä.
2: Tästä lähtee.

0: Etkä täs naulaa ja nakuttaa?
1: Hevinkelium.
2: Eihän oo.
0: Okei, hevinkelium. Asia kunnossa ja ymmärrän, tää ei tarvi perusteluita. Kova veto tähän perjantaihin ennen kaikkea. Tässä oli biisit nyt esiteltynä. Laittakaa ääniviestiä, otetaan pikku happi väliin ja teillä on aikaa niitä laittaa tulemaan. 0403564556 on WhatsApp-puhelimen numero. Ääniviestiin pienet perustelut ja selkeä paljastaa, että mikä noista kolmesta biisistä saa teiltä pisteen. Lähdetään kuuntelemaan ääniviestejä. Niinhän se menee, että se, joka saa ensimmäisenä 4,5 ääntä, voittaa.
3: Juus oli ehdottomasti ääni, koska Poneisin kuului mun soittolistalle aikoinaan. Tinnille miinusta ihan vitusti siitä,
0: Hei, ei ikinä mambaa.
2: Hei.
3: Ja Tuukka väärä veresi on vaan sun vierestä. Kiitti.
0: Eli mä sain pisteen vai?
1: Sä saat pisteen.
0: Joo, selvä. Mulla meni se alku vähän, kun se minun.
1: Joo.
0: Ei se mitään.
2: Sitten.
4: Okei. Perjantai-biiseiksi nämä oli vähän semmosia, että ei ainakaan itsellä nosta mitään perjantai-fiilistä oikein mikään.
0: Eikö?
4: Mut ihan vaan kannanoton vuoksi, niin Suvivirsi pitää kuunnella. Ihmiset on nykyään aivan liian herkkiä.
1: Ja eli
0: Tuukalle piste. 1-1-0.
5: Tekisi mieli ihan vaan periaatteesta antaa ääni Tuukalle tämän koko shown takia, mikä täällä on ollut meininkinä. Mutta teinivuodet valitettavasti vielä voiton, elikkä Panisin.
0: Okei. Hei, tätä hienoa, että sieltäkin tuli piste nyt. Mulla on kaksi.
6: Hyvää huomenta. Perjantai-biiseihin, niin Juuso. Hyvä haku.
0: Kiitos.
6: Olen kuunnellut erittäin paljon
0: tietyissä
6: tilanteissa. Tinni, aivan hirveetä paskaa.
2: Okei.
6: En tiedä, mistä olet löytänyt tommosen biisin.
0: No, peräreijästi.
6: Laitat takas kaappiin.
1: All right.
0: No, niin.
6: Ja Tuukka.
1: Yes, sir.
6: Tämä oli erittäin hieno haku tähän aamuun, koska tämä suvivirsivihaaja, niin se vihaaja meni niin pahasti tunteisiin, niin soittakaa koko aamu tuota biisiä, niin kaikki on iloisia sen jälkeen.
0: No niin.
6: Pisteet Tuukalle.
0: No niin, ja Tuukallekin kaksi hänninen pistettä tässä kohtaa. Ei ole muuten helppo olla mamba-yhtyössä, sen huomaa tässä
2: ei.
7: Ei tarvi minkäänlaisia perusteluita. Eli täydet pojat menee ehdottomasti pöydän puhdistaneelta Suvivirreltä.
1: Kiitos, ja tämä viesti tuli Suvilta.
0: Okei, hevinkeliumille kolmas piste, ja se tarkoittaa sitä, että yksi jos vielä tulee, niin se on voitto.
5: Ei sitä oikein mikään.
8: Tinnille pinnat ihan vaan siitä, koska tämä maailma on vittu sekaan. Jahan, Suvivisi, on. Go. Hyvä Tinni.
0: Miten me tämä tulkitaan?
2: Niin se ei ollut kyllä mun laulu.
1: No, mutta sä saat sit pisteen. Hän kuitenkin antoi sulle pisteen.
0: Niin, ei tässä ei auta.
2: Mutta musta tuntuu, että hän tarkoitti antaa.
0: Pinnille
1: pistettä.
0: Joo, voidaan se oli epäselvää.
9: Perjantai-biisi Skapa. Tinni-biisi.
2: Älä.
9: No, se on semmoinen lauantai sunnuntain välisen yön biisi, kun on yksin päässyt kotiin.
2: Tämä.
9: Ja Juuson biisi.
0: Sama
9: no,
0: tilanne.
9: Se on taas sitten ihan kiva. Ainahan on kiva vähän paneskella. Mutta vallitsevan tilanteen vuoksi, niin Suvivirrelle ja Tuukalle pistää.
2: Onnea Tuukkarita, koska...
1: Kiitos.
0: Näin se on.
1: Mä sanon, että ei ole mun voitto, tämä on yhteiskunnan voitto.
0: Se on ehdottomasti näin.

0: näin tässä samalla.
1: Jos me saadaan joku aasisilta soittaa tänään lähetyksen suvivirttä, niin, niin kyllä me se käyttää.
0: Joo, ja se todellakin käytetään, nimittäin Hevin Kelmin suvivirsi, joka voitti tämän perjantai-biisin äänestyksen, kuullaan tänään Lypsyn viimeisenä biisinä ihan kokonaisuudessaan, alusta loppuun, kaikkine sanoineen. Herran siunausta.
2: Nyt tarkkana. Me Portion Boysin kanssa piilotettiin taajuudelle liput bändin Nokia-areenan keikalle. Ja kun sä kuulet radiosta tämän lauseen...
3: Koko matka boom boom!
2: Soita saman tien studioon 010-800-103 ja liput voi olla sun.
4: Radio Suomi Pop.
5: Radio Suomi Pop.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
8: Me naiset!
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
9: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
10: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
11: K-Auto, merkkejä tulevaisuudesta.
12: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
13: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
14: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huijoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
15: Wilhelm Huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
16: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
17: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
18: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
17: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan ain edullisia.
19: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
0: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
19: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
0: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
4: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
10: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
15: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
2: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
7: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
15: Ootsä tosissas?
9: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Muistatko joskus tuli ne, tai mä en tiedä onko ne tullut vielä, mutta ainakin jossain vaiheessa oli uutinen siitä, että tulisi nämä uudet niin kuin Applen tämmöiset kuulokkeet, mitkä sitten tunnistaa niin kuin vierasta kieltä.
2: Joo.
1: Ja sitten ne puhuu sulle.
2: Me puhuttiin sitä joskus aamulypsy. Sitten on aikaa kyllä jo varmaan vuosi tai jotain sellaista.
1: Niin ehkä ne on tullutkin jo ja tämä ominaisuus on, jossa en tiedä. Mutta nyt lueskelen täällä 9to5mac.com
2: No niin.
1: Sivustolta.
3: Tää on kyllä syvällä vesissä.
2: Nyt meni kyllä silmälasit syvälle tohon noin.
3: Joo, mä hävisin tonne mun korvaan ne kaikki kuulokkeet.
1: Tää on tämmönen englanninkielinen juttu, mutta niin mähän on fluentti, niin mä pystyn teille kertoa, mitä tässä sanotaan. Siis uudet AirPods Ultrat on ehkä tulossa tänä vuonna.
2: Selvä.
1: Ja tässä nämä onkin nyt sitten jo enemmän kuin kuulokkeet, nimittäin. Niin useista lähteistä peräisin olevat huhut on jo pitkään viitannut siihen, että näihin AirPodseihin niin tulisi, wait for it, infrapunakamerat.
2: Infrapunakamerat? Mitä se tarkoittaa? Siis joku riistakamera?
1: No.
2: Mikä se on se infrapunakamera?
3: Ei. Antaa sulla semmoista lämpöä sun korvi, joku lähestyy.
2: Eikö se ole se infrapunasauna?
3: Vähän niin kuin lepakko.
1: Ai tämä
2: niin.
1: On siis meillä on huhua myös hinnasta, että tämä olisi jotain $300. Ja miksi me tiedetään, että se olisi ultra, niin Applen suunnitelmissa on ilmeisesti laajentaa tätä ultra-tuotevalikoimansa niin tänä syksynä ensimmäisellä iPhone Ultra ja MacBook Ultra -malleilla. Niin sitten siitä johdannainen on se, että nämä kuulokkeetkin on varmaan AirPod Ultrat. Ja
2: mikä tämä ominaisuus, siis tämä infrapunakamera, mitä se siis niinku
3: ja se
2: tekee?
3: Ultra antaa vaan siihen sen, että voit laittaa siihen ihan kauhean hintalapun.
2: Sehän se,
3: niin. Se Ultra on vaan sitä.
1: Ja Pro toimii yhtä hyvin.
3: Kyllä. Ihan kumpi vaan.
1: Ajatuksena siis on, että nämä kamerat siis auttaa siinä, että sitten mä voin vaikka laittaa nämä kuulokkeet korviin. Ja sitten voin katsoa tälleen, että mitä ruokaa tuossa noin oikein on mulla tarjolla raaka-aineita. Ja sitten voin kysyä, että hei Siri, että mitäs ruokaa näistä oikein voisi tehdä.
2: Okei. Eli ne on ihan, eli ne näkee sinne, missä sun katse tavallaan on. Kun se on jännä, kun ne menee niinku korviin, niin mä en sen takia tajunnut.
1: Joo, mutta kai ampuu sitten eteenpäin.
2: Joo.
1: Niin kuin siitä, niin.
2: Mutta tuleeko siitä nyt sen näköinen, että mulla olisi semmoinen handsfree-laite, koska se on pikkuisen ollut?
1: Ei, kun nämä näyttää ainakin tässä kuvassa ihan semmoisilta niin kuin perinteisiltä, että se on tosi snadi se kamera.
3: Niin se pikkusangat nimenomaan, se olisi hyvä se pienen pieni sanka, koska se tuo heti semmoisen jotenkin tärkeän fiiliksen.
2: Tuplasangat vielä tässä tapauksessa.
3: Ai saamari.
1: Mutta tämähän on siis ihan, niin kuin, nämähän on ihan agenttimatsku.
2: No niin, no.
1: Siis tämmöisiähän me haluttiin silloin 90-luvulla. Ja nyt sen sijaan, että mä oon fiiliksistä, niin mulla tulee semmoinen, että mua seurataan koko

0: ajan. Kaikki tallennetaan joka paikkaan ja apua voi ei. Mutta onhan tässä nyt se, siis sehän on ihan selvä semmoinen niin kuin hyvä asia tässä, että jos on vaikka näkörajoitteisiin, niin kuinka paljon tämmöiset helpottaa heidän elämäänsä.
1: Totta. Ihan totta.
0: Että he voi kysyä, että mitä tuossa on.
2: Niin,
0: mitä
2: aivan, se tämmöisenä apuvälineenä toimii. Totta, totta, koska nehän on, ja tuossa on, mä en tiedä mitä kaikkea ne tekee, ne ottaa vissiin ainakin kuvia, mutta niitähän on niitä semmoisia siis laseja, jotka on tämmöiset AI-älylasit.
0: Niin,
2: niin. Mä muistan, että ne ainakin otti jotain kuvia, koska yhdellä siis yhdellä Woodsmanin jätkällä niin oli semmoiset, niin hän otti niille jotain kuvia.
0: Niin varmaan Instagramissa on tullut vastaan niitä semmoisia videoita, missä siis ihmetystä aiheuttaa, että miten nämä ihmiset ei taju, että heitä kuvataan, ja sitten sä itse tajuit, että aah, täällä on varmaan nämä metalasit.
2: Niin, ei muuten kiva toi juttu.
0: Niin, justiinsa näin. Mutta niin joo, tämmöiset on ilmeisesti ehkä tänä vuonna vielä tulossa tämmöiset AirPods Ultrat, missä on infrapunakamera. Niin, niin nähtäväksi. Ja mä mietin mietin nyt, kun sä siis kysyt sieltä kysymyksiä, mitä sä näet, ja sitten sä voit sanoa tällä näin, että arvioit tilanne vaikka, että mitä tapahtuu. Mm. Niin miettikääs nyt semmoinen tilanne, että sieltä tulee Pasi.
2: Joo.
0: Pasi on ollut viikonlopun poikien reissulla. Tulee kotiin sieltä.
2: Reissu.
0: Ja sitten siinä on rouva Riitta on siinä sohvalla ja Riitalo AirPodsit korvissa.
2: Ultrat.
0: Ultrat korvissa, joo. Ja Mika tulee sieltä, että ihana nähdä Riitta, että ihan mahtava.
2: Kuka tämä Mika on, koska Pasi oli poikien reissu. Mika on tullut Pasin mukaan siis.
1: Eli pelottaa niin paljon.
0: No sieltä tuli Mika tuli nyt kotiin siinä ja sitten tämä Riitta oliko se Riitta? Riitta on sohvalla ja Riitta sanoo sitten, että hei Siri, arvioi tilanne.
1: Joo, käydä kunta.
0: Hän tulee ihan iloisena sieltä ja sanoo, hei Siri, arvioi tilanne. Ja sitten se alkaa tietysti semmoisella monotonisella AI-äänellä vaan paiskii siihen niin kuin kylmää faktaa. Kylmää faktaa niin, siitä tilanteesta, että Mika on pahasti humalassa. Veren alkoholipitoisuus 2,1-2,3 romille. On juonut viimeisen 6 tunnin aikana ainakin 11 annosta. Haisi oksennukselta. Vanhalta virta.
2: Kärsii päänsärystä ja syfiliksestä. Hoitosuositus. Eroa.
0: Mika tulee siihen sohvalle silleen, ai saatana, oli kiva reissu. Että juteltiin ja grillaltiin ja soiteltiin vähän kitaraa.
2: Joo, eikö tämä mun kuulokas sanoi, että olette huorissa.
1: Joo, se paino pankkitili saatu.
0: He joivat koko viikonlopun melkein tauon. Hän on oksentanut 2 kertaa tänään, viimeksi taksissa. Paidassa on kuivunutta oksennusta kauluksessa ja hihassa.
1: Kaossa.
0: Mika sen, mä rakas, mä teen sulle huomenna aamupalaa, mä lupaan, mä oon niin väsynyt. Siri heittää taas korvaa.
1: Ei tee.
0: Hänen peräaukostaan vuotaa verta housuihin. Hän on pyyhkinyt sitä jo useasti vessapaperilla, joka on taskussa. Hänen repussaan on vielä 2 kaljaa, jotka hän aikoo tankata tänään sinulta salaa.
2: Täytyy sanoa, että poikien reissun klassikko, verinen uloste ja paperi taskussa.
0: Hänen kiveksissään kutisevat voimakkaan. Hänellä on sieni-infektio tai sukupuolitaudin alkuoireita. Hän on rappinut niitä koko illan.
2: Kyllä.
0: Sitten Mika menee tästä näin vessaan. Mikallahan on omat arvot sitten tietysti. Ja näissähän on tämä tekoälyjärjestelmä, minkä Mika on opettanut sitten itselleen.
2: Totta kai.
0: Tuntee Mika. Ja sitten Mika könyy sinne vessaan, että omat arvot kolmiset. Hei, miten meni?
1: Auta.
0: Miten
1: auta.
0: Meni? Siri, että se Mika äijä absoluuttinen legenda. Äijän legenda. Että kotitulo oli täydellinen. Täydellinen. Mika, mitä oikeasti? Mä luulen, että mä saatoin ehkä pikkusen komparoida. Siri, ei, se oli dynaaminen saapuminen. Sitten mä haistoin just itteen, että mä oon ihan varma, mä saatan pikkusen dunkkaa. Hei, toi on maskuliinista voimaa. Toi testosteroni, tossa on saunaa, tossa on olutta, tossa on foorumia oikeastaan.
1: Ei se tule.
2: Molemmat istuu sohvalla kuulokkeet päässä tyytyväisinä siinä kiinni. Mitä sä kulta kuuntelet? Ei, portti on pois sieltä.
0: Mikä on silleen, musta tuntuu, että mä saatan just kustahousuja taksissa. Hei. Mika, toi oli älykäs alueen merkkaus. Sä oot mestari, hei. Sä oot rentoutunut. Mitä? Mä luulen, että mä olin ehkä aika kännissä tossa. Hei,
1: Mika.
0: Sä oot rentoutunut. Sä oot alfa.
2: Ai.
0: Okei, no hyvä, hyvä.
2: Laitetaan tilaukseen.
1: Kyllä se oppii käyttäjänsä.
0: No, se ihan loppuu, kun Mika on just ottamassa sen kuulokkeet pois, niin Siiri heittäisi. Muuten Mika heviä. Vaikka sä ootkin nyt ihan äärialfa, niin otta huomenna nopeasti oppi apteekissa. Hei, käydään hakemaan yksi astrokysiili. Kuuri siihen. 1 gramma, 1 päivä.
2: Sulla on vähän nokkavuolta.
0: Pikku sivuprojekti siihen kutinan mestari, äijä kunkku. Äijä on päällikkö.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Suomen leijonat pelaa MM-lätkää Sveitsissä ja sä voit voittaa kotikatsomoon asian kuuluvat gearit. Radio Suomi-popin pelipaita. Mäkilähde, Wikström ja Ritokoski. Ei game worn. Mutta nimmari tulee, jos haluu. Ei oo pakko. Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi-pop.
1: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
2: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Moi! Hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
4: Ai! Onks burana?
1: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
8: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. suomipopfestivaali.fi.
9: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
10: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
11: Kannattaa ehkä varoa.
9: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
10: Oot sä tosissas?
8: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Ja toi oli omistettu kaikille koulua juhliville. Just päättyy tämä. Se tai päättyy vaan lukukausi tai päättyy vaikka eskari. Mm. Niin huomenna. Vai tänäänkö ne juhlii niitä?
2: No kun se vähän riippuu.
1: Tänään juhlitaan koulussa ja huomenna ehkä kotona.
2: Niin näin. Se voi olla. Meillä on esimerkiksi toi kevätjuhla meidän lasten koulussa, eli ala-aste ja yläaste, niin se on huomenna. Se selkeästi vaihtelee vähän nämä päivät.
3: Ja hei, annetaan yhdet opeille.
2: Joo, no, korkki auki ja ei muuta kuin taputtakaa itteenne selkään.
1: Ryppämään, ryppämään, joka aamu sännätään. Ja kun päivä on ohi, niin lisää kännätään. Tahdon olla juovuksissa aina sekä laanantaina. Tiistaina, keskiviikkona ja torstaina.
2: Kyllä vaan, hyvä kaikki opettajat, se on juurikin näin.
1: Justiini, sä nousit reke-reke-rekaan, mä pistin laidat kiinni, mä pistin laidat kiinni. Ja sit me mentiin keskustaan, ja siellä reivattiin, ja me reivattiin.
3: Tuukka, mikä on sun etkoilubiisi? Toi ei oo.
2: Reteen reissupekka.
3: Mikä on sun etkoilubiisi, kun sä nyt alat siellä höpön kai otte punaviiniä.
1: Mä en ole yhden yhtiä etkoja elämässä ottanut, sen mä voin sanoa. Se on 110 aidat ja taju pois, piste.
2: Tässä aamen sillekin sitten. Joo, Justiini Tuukka täällä, oikein hyvää huomenta lypsiä. Niin huomaatte, niin viikonloppu tässä alkutekijöissä.
3: Otetaan vielä yksi pettyminen tähän aamuun. Tämä uutinen on tullut, onko se tullut Ylelle tänään vai eilen, mutta siis nyt on tästä Ilta-Sanomatkin tiivistänyt. Mutta hei, kelatkaa, että suomalainen kuoma ei olekaan nyt ihan sit suomalainen kuoma. Satuitteko näkemään tämän uutisen?
2: Siis mikä kuoma? Siis nämä kengät
3: vai? Joo. Sitä on
2: talvikengät vai?
3: 1928 perustettu kuoma kertoo siellä verkkosivuilla, että kengät valmistetaan Kuomiokoskenimen Harjun tehtaalla Etelä-Savossa. Ja Yle alkanut nyt sitten selvittää. Toi on paha. Me ollaan puhuttu tästä aikaisemmin, kun Yle alkaa jotain selvittelee. Ja sitten kun se on se motti.
2: Mottihan on ihan
3: jos
2: se on ihan
3: Yle
2: hirveä,
3: motista joku sulle soittaa, niin sitten sä tiedät silleen, että okei, tässä ei auta enää siivota tässä kohtaa, koska siellä on joku jo 5 askelta edellä.
2: Sun roskat on jo tutkittu, sanotaan.
3: Nimenomaan, näin. Niin Yle alkanut sitten tätä tutkia, niin siellä on selvinnyt se, että osa kenkien valmistuksessa tapahtuu Aasian maissa.
2: Ei, mä luulin, että mä en heitin
3: sen vitsillä. Euroopassa kuin Suomessa. Ja sitten oli, että täällä oli vielä niin, että Indonesia oli mainittu ja yrityksellähän on siis avainlipputunnus, joka kertoo siitä, että tuote on valmistettu Suomessa tai palvelu tuotetaan suomalaisomisteisen yrityksen toimesta. Ja täällä on sitten toimitusjohtaja Kittelän Sanna kertonut, että yrityksen liikevaihdosta 10% tulee tuotteista, joissa on jonkinlainen Aasia-kytkös. Ja osassa tässä laitetaan vaan, siis tässä on niin kuin osassa näissä kengissä se, mikä tehdään Suomessa, on se, että siihen laitetaan siis pohja kiinni. Tämä on siis tosi pitkä juttu. Ja ne selittelee tällaista, että pitää säästää, kun toi kato Venäjän hommat on mennyt, miten on menneet, niin sitten se tuonti sinne on mennyt huonoksi. Niin ei ole kyllä silleen niin kuin millään tasolla ok, kun tätä on nyt sitten täällä tutkittu. Ja ihan oikeasti, mitä te teette? Kuunteletteko te mua?
2: Jo,
3: ihan oikeasti, mua
2: kuoma.
3: Aivot
2: kuuntelen
3: sulaa.
2: Mä olen
1: kuullut kuka Aasiasta
3: tehdä. Niin, mutta tiettykö mikä tässä tulee nyt fiilis, Tuukka ja Juuso? Ja. Niin kelatkaa tässä nyt ihan samalla tavalla, kun sinne on ottanut Yle yhteyttä, niin verkkosivuilla ei ole lukenut mitään mistään Aasiakytköksistä, mutta sitten kun Yle on ottanut yhteyttä, niin siellä onkin Aasiakytkökset ilmestynyt sinne verkkosivuille.
2: Joo.
3: Näkisitte täältä kameroista. Sitten pelaatte jotain peliä.
2: Miten mä oon törmännyt mihin?
3: Mä alan itkeä ja lähden pois täältä. Nyt mä alan itkeä ja lähden pois täältä.
2: Sori, mutta toi oli liittyy aiheeseen.
1: Tää
3: on täysin, missä ne rakennetaan. No mikä toi mun edellä lause oli? Mitä mä sanoin?
1: No Aasiassa.
3: Mitä siellä verkkosivuilla tapahtui?
1: Siellä on ollut kyberhyökkäys.
3: Kiitos kaikille ja me toivotan hyvää viikonloppua. Mä toivon, että

0: Matti tulee tutkii teidän elämät ihan oikeesti. Molempien teidän.
1: Mä kuuntelin.
0: The amount of disrespect.
1: Sä sanoit, Raahessa on nähty karhu. Sä sanoit, kontio, mikä?
0: En mä katso tuntunut. Älä

0: Mua ei
1: kiinnosta. Hyvä.
0: Oh.
1: No niin. Toi ei, ei mene läpi sormien. On törkeä. On törkeä.
2: Mä pyydän anteeksi. Mulla vaan petti pakka tuossa.
1: Joo. Se, että me pelattiin tämmöistä
0: tietokonepeliä, missä ajetaan autolla.
2: Niin, ei, niin, jo, mutta pointti oli se, että me puhuttiin siitä 2 minuuttia sitten.
0: Niin, ja sä et pystynyt pitämään. Mä olisin kahteen minuuttiin saanut tämän.
1: Siihen tämä kaikki liittyy siihen, että kun Tuukka ei pysty pidättelemään, niin sen pitää ajatella kultaisia noutajia niin paiskautumassa tuulilasiin. Tämä
0: ja
1: on sinä niin kuin
0: hänen,
1: tiedätkö,
0: niin mikä sen nimi on, omaishoitona Juuso, voisit näyttää tälle, että odota hetki, koska toihan ei pysty pidättelemään siis yhtään. Osoitan nyt täällä tukkarita koskee, koska siis ihan
1: vartti
0: täysin, kuten se tänään totesit aikaisemmin, kromosomit sinne.
1: Se oli
0: tänne
1: hauska peli.
2: Siis tämän pelin nimi on vielä Pidättelijä.
1: Joo.
2: Kiima nousee jatkuvasti. Ainoa tapa helpottaa on ajaa pentujen yli. Käytä hiirtä tai nuolinäppäimen ohjaamiseen. Sitten on tämmöinen auto, mistä auto lähtee liikkeelle. Sitten tässä pitää tähdätä näihin koiranpentuihin, että ja muuten, koska muuten kiimamittari menee täyteen.
0: Siis on se luojan kiitos, että teette hammaslääkäreitä uutinen tai jotain niin silleen oikea työpaikat. Hän on teidän elämän isoin vastus. Mikä
1: Kuoma.
0: Mä
2: pyydän anteeksi ja nyt mä kuuntelen tämän
1: Eli Kuoma.
0: Tässä oli vaan pointti se, että Kuomat on meitä vedättänyt ja sinne nettisivuille on. Ei vittu.
2: Mä kuuntelen
0: teille. Avas kaljaan.
1: Enkä avannut.
2: Avas oikeasti sen tässä. Mitä ihmet, miksi sulla on kaljaa täällä?
0: Siis nyt,
2: mä
0: ihan
2: oikeesti. Niin kerro mulle, mä laitan Juuson mikki
0: Yle
2: kiinni.
0: Yle lähti tutkii Kuomaa ja ne tekee niitä kenkiä Aasia, Indonesia, Tuolaksella.
2: Sen mä sain jo kiinni, joo.
0: Ja tuonne verkkosivuille, siellä lukee 100% Finland, jes kaikki tehdään täällä. Ennen kuin Yle soitti, niin sit sinne ilmestyy, että vähän tehdäänkin muualla.
2: Haisee vähän siltä samalta kuin se, mikäs tää oli tää firma tää, kun Yle teki jutun, sit siinä oli se yksi daami. Ja sitten Yle teki sen jutun.
0: Se huivifirma.
2: Niin, ja sitten heti muut tiedot siellä netissä.
0: Mutta Kuomaa, mä oon tietysti uskonut ja luottanut. Niin tietysti mikä tässä varmasti, ihan varmasti me löydetään itsemme joku päivä sellaista tilanteesta, että Kalevalahan on ihan plagiaattikäännösteos jostain.
2: Joo. Niin, ja siis mä pelkään eniten tässä nyt Reinoa ja Ainoa.
0: Reino, ei mitään. Ne on kaikki tehty vuosikaudet siis. Ne tulee ihan suoraan Bangladesista.
1: Huopikkaat.
0: Ihan sieltä.
1: Äiti koittaa piilottaa.
2: Sama se, löydän ne. Terve vammoa otetaan.
1: No, näin se on. Hyvä kiteytys.
2: No niin, Tinni. Oliko vielä?
0: Ei mitään.
1: Ja terveisiä.
2: Mä kuuntelin.
1: Mä kuuntelin kanssa. Terveisiä Kiinaan Kuomalle. Sä
2: oot Juuso lapsi. Sä oot lapsellinen lapsi.
0: Ihan oikeesti. Sulla ei niinku mitään käytä. Sulla on Sandels. Kello 9.34.
3: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Läpi menee, mutta mitä ei nukuta. Mä vannoin, etten aio suhun rakastaa. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot miekin heitti. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa.
2: Yhteistyössä Supla.
3: Täällä Ylen uutisissa mielenkiintoinen tutkimus on nyt tehty. Otsikko kuuluu näin. Tutkimus. Kokaiinia saaneet lohetuivat pidempiä matkoja kuin raittiit lajitoverinsa.
4: Mhm. Tämmönen on tehty. Missä ne on sitä
5: kokaiinia
3: sitten? No, tutkimusryhmä on ollut australialais-ruotsalainen. Aha. Mielenkiintoinen kombo.
4: No nää on aina tällaisia.
3: Tää on joku pariskunta, joka on ottanut apurahat pois niin. Kuleksimasta.
4: Onko tehty Bahamalla tutkimus?
3: Sitä ei tarina kerran, mutta joo. Kokaiinille altistuneet lohetui tosissaan pidempiä matkoja kuin sitten lajitoverit, jotka ei ole päässyt hittejä ottamaan. Tutkijat altistivat 100 villi, aivan ne on niin kuin tarkoituksellisesti altistanut 100 villilohta Vätterän järvistä niin kokaiinille ja benzoyliekgoniinille.
4: No joo, perjantai.
3: No luepa itse, benzoyliekgoniinille, joka on kokaiinin hajoamistuote. No,
4: mä uskon, että on, mutta nämä ei ole siis niitä lohia, jotka Emma Gaalan vessassa on vetänyt
3: kokaiinin. Ei, tämä eri jengitti siis, tämä liittyy siihen, että kokaiinin käyttö ja määrä vesistöissä on lisääntynyt viime vuosina niin kuin maailmanlaajuisesti, varmaan myös Suomessa.
5: Joo.
3: Ja tutkijat halusivat siksi selvittää, että kun sitä kokaiinin jäämiä sinne veteen joutuu, niin miten ne vaikuttaa näihin fisuihin.
4: No.
3: Ja tämä 2025 julkaistu tämä raportti, niin sen mukaan arviolta 25 miljoonaa ihmistä käytti kokaiinia vuonna 2023. Se on kyllä aika paljon, koska aina kun joku jää kiinni, niin se oli ensimmäinen kokeilu.
5: Niin on.
3: Niin toi 25 miljoonaa kuulostaa mun mielestä vähän yläkanttiin.
4: Joo, näin se voi olla.
3: Yep. Mutta tutkijat on siis seurannut näiden kalojen liikkeitä niiden luontaisessa elinympäristössä 2 kuukauden ajan. Ja sieltä on selvinnyt, että kokaiinia saaneet lohet on uinut viikossa noin 5 kilometriä enemmän kuin kontrolliryhmän lohet.
4: Kokaiinin
3: hajoamistuotteille altistetut lohet puolestaan uivat jopa 14 kilometriä pidemmälle. Niin on toi, niinku, toi on jo niinku ihan kovaa faktaa.
4: On
5: se merkittävä.
4: Tämähän on siis hyvä uutinen.
3: Onko tämä hyvä
4: on,
3: uutinen?
4: On, koska siis tämä niinku lohille.
5: Niin.
4: Kun nehän tekee, lohethan vaeltaa sitä jokea pitkin.
3: Mm.
4: Niin se, että jos kerran se, että ne käy, niiden pitää vaan tietysti hallitusti sit jotenkin aina saada sitä, että niiden täytyy käydä semmoisessa vesistössä siinä, että ne saa sitä kokaiinia kiduksiinsa. Kato, jos Peltsi ei ole ehtinyt käydä Jasper Päkkösen kanssa purkamassa sitä patoa siitä, niin nehän saa, kato, ne pääsee hyppään vähän niin kuin, ne saa enemmän sitä hyppyvoimaa sinne ylöspäin, niin ne pääsee
3: niin
4: sitä patoa.
3: Niin se meinaa, että niin kuin tämmöinen kokaiinilohi niin ei enää ui vastavirtaan niin kuin tämmöisessä lisääntymistarkoituksessa, vaan ihan vaan koska ja on fiilis. Mutta toihan on, mä en tiedä miten kokaiinipäissä, kun en ole koskaan ollut, mutta onko se sama kuin sitten kännipäissään, kun sä oot lähdössä jostain kuppilasta kotiin, niin sehän on silleen, että mä dallaan tästä nyt himaa, että mun pitää vähän selvitellä ajatuksia. Tää on niin lyhyt matka kuitenkin, sit lopulta se juo. Onks kaikki meistä joskus silleen ollut päissään jossain, lähtenyt kotiin ja sitten on päättänyt, että jos mä nyt tässä kävelen, miksi mä vois myös juosta?
4: Kyllä.
5: Onks
3: toi ihan kaikilla sama juttu?
4: Sä et voi olla silloin, että jos sä oot niinku liian tavallaan jo siellä, että alkaa jo niinku silmäluppa, niin silloinhan sä et juokse, mutta se on semmoinen, että kun sulla on vielä, niinku, no suoraan
3: nousut. Se
4: on vauhti on päällä.
5: Juu.
4: Niin mä ainakin nyt heti kun sanoit ton, niin mä muistan, että mä niinku, en enää tällä iällä, mutta niinku nuorempana miehenä, niin mä oon esimerkiksi just todennut sillä joskus, että mä haluan jossain tyyliin vaikka jossain vähän niin kuin jatkoilla. Sitten sä pamarit jostain lopulta ulos jostain kerrostalosta. Vähän sillä lailla, että hetkinen, missäs mä oon. Herranjestas, mä sitä joku 4 kilsaa himaa.
3: Mm.
4: No mut hei.
3: Sitten sä katsot käännystä silleen, että okei, jos mä dallaan tän, niin menen

0: En kauan aikaa, mä puolitan.
1: Ei, niin, mä lähden tästä näistä tanssikengissä juokseen, kaameet rakotti, polvi, aamulla tykyttää ja kaikkea, mutta niinku ihan, joo. Se on muuten varmaan sydämelle hyvä juttu.
2: Mutta siinä kokee myös itse sellaiseksi semi-urheilijaksi, että sä siinä kännisti, että sä teet sen, että sä et ota sitä taksia kotiin, vaan sä kävelet, niin sulla tulee sellainen fiilis, että mä vähän niinku rankasen nyt itseäni tässä ja teen tämmöisen hyvän suorituksen.
1: Joo, juoksen tässä näin tätä kaikkea niinku tötöilyä karkuun.
2: Niin mä huomenna aamulla tilaan heti pizzan sitten.
0: Joo, tässä lukee myös näin, että tavallista pidempien matkojen uiminen voi lisätä lohien energian kulutusta ja pakottaa ne viettämään tavallista aikaa, tavallista enemmän aikaa ruokaa etsien. Tämä taas tarkoittaa, että ne ovat yhä pidempiä aikoja petojen armoilla, pohtii tohtori Jack Brand Ruotsin maataloustieteiden yliopistosta. No, mutta ei se petokaan tiennyt, että kun sieltä tulee tuommoinen kokain oleviin hirveät kyytiin vastaan, niin sitten kun se alkaa jahtaa sitä kokainipäissä olevaa lohta, niin sen lisäksi, että hänen pitää saalistaa ja ottaa hänet kiinni ja syödä, niin hän pitää kuunnella puoli tuntia saaramista kryptovaluutoista siinä
2: vaiheessa. Ja se tehdään loputonta itsevarmuutta, mikä siinä lohella on, koska se on niin kolapäissä, niin sehän on aivan, sillä on itsevarmuus tehdä ihan mitä tahansa.
1: Joo. Se on niin kuin, okei, hei, mä tuun tuon sun startuppiin mukaan, mutta pidän nyt jo päästä kiinni.
2: Mulla on tää podi.
0: Ja mä väitän, että jos ne tutkisi vähän enemmän, niin löytää sieltä siis yhden DJ-lohen, sitten löytää kaksi personal traineria, ja sitten pari ahmet, joka ei oikeasti nukkunut niin kuin 2 kuukauteen ja vetää vaan, niin lähtee stokiksesta Irlantiin ihan vaan päiväreissulle, koska on fiilis.
1: Ai. Mitenkään tässä käy muuten nyt, kun jos ne on tuommoisen kokainin vaikutuksen alasena, niin nyt jos mä teen oikein hyvän lohikeiton viikonloppuna, niin onko mahdollista, että mä otan siihen, hei, nyt jos tiedätte kaikki siellä meidän kylillä päin, niin jos näette mut juoksemassa hirveitä kyytiä.
2: Se oli se kalake.
1: Ja kertomassa kryptovaluutoista, niin se oli kermanen lohikeitto, mikä tän
0: oli. Kaikki kalatiskillä, niin tossa on oikeesti hieno Itämerä.
2: Norjalainen pirilohi.
0: Joo, uffihattu, semmonen kusinen lippalakki päässä. Mitä tässä on tapahtunut?
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: B-lytä.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Luhta Brandstoresta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brandstoressa.
8: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
9: Kun kesä koittaa, sittari hoi.

0: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensi Lounea.
0: Lounea.fi.
2: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.

0: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
2: B-lytä, B-lytä, B-lytä.
3: A legacy is a beautiful thing.

0: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
0: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Siis kuunnelkaa oikeasti nyt sokerointiin. Näin ei, mä ymmärsin, Juuso, että sä oot menossa sokerointiin.
2: En ole menossa.
1: Ja mietit, että kun se on niin kallista, niin mä sanoin, että mä voin tehdä sen. Tai voisin tehdä sen. Mä sanoin vaan, että se on mahdollinen tehdä.
2: Joo,
1: itse.
2: Mutta te puhuitte jostain sokeroinnista, kun mä tulin tuohon keittiöön. Mä en sanonut sanakaan. Mä kysyin, että ai kuka täällä on nyt sokeroimassa ja ketä? Niin sä olit ihan näin, no minä voisin tehdä kaikille.
1: No mä voisin periaatteessa. Tämä oli se pointti. Mä sanoin vaan, että sokerointi ei ole sellainen, kun tosi monia tämmöisiä kauneudenhoitotoimenpiteitähän tehdään. Ihmiset tekee itse. Totta kai se on kiva, jos sä meet johonkin tämmöiseen ammattilaiselle, niin siinä on tietenkin on miljoon vähän. Mulla ei ole mitään semmoista niinku spaata tuolla kotona ja muuta, mutta sokerointihan perustuu sille, että sä käytät sitä massaa ja sillä nyppäset karvat veksi.
2: Mm.
1: Että se ei ole sillä tavalla, tietysti se tekniikka pitää olla mun mielestä oikeanlainen siinä, mutta tarvittaessa mä voisin suorittaa sulle tämän sokeroinnin.
2: Mutta minkä
1: sä
2: takia?
1: Tietäis, että jos, okei, että sä näet mut siinä, mutta jos et sä näkisi, niin sä et pystyisi erottamaan mun sokerointia ammattilaisen sokeroinnista.
2: Oot sä niin monelta sokeroinut, ketkä on käynyt jollain tämmöisillä ammattilaisilla, niin. Koska mä oon käynyt muutamalla sellaisella, että mä tiedän, että esimerkiksi toisella sattui ihan sikana, ja niin. Sit mulle sanottiin, että hei, tää on semmoinen, joka saa tehdä sen oikeasti tosi hyvin, on kouluttautunut tätä varten, tätä hommaa varten, ja niin kuin kaikki maailman sertifikaatit ja mitä kaikkea siinä ikinä voikaan olla. Ja mä menin, niin se ei kyllä ihan oikeasti sattunut niin paljon kuin sit tällä, joka ei ollut niin.
1: Sugaration Operation Master. Diploma.
2: Niin sä väität, että sä pystyt samanlaisen tasoon, että se niinku on sulla ihan geeneiskö?
1: No,
2: ja mihin
1: tää
2: perustuu?
1: Niin kyllä.
2: Mihin tää perustuu?
1: No, sillä, että sokeroinnissa on kaksi tärkeää juttua, mitkä pitää muistaa.
2: Ja
1: ensimmäinen,
2: ne on?
1: Karvan myötäisesti, ei vastakarva. Kun se nyppästää, se on se tärkeä. Se on se, minkä virheen moni ammattilainenkin valitettavasti tekee, että ei tunnista karvan kasvusuuntaa. Mä tunnistan sen takia, koska parran ajossahan sitä pitää myös kunnioittaa, tätä kasvusuuntaa. Niin sama juttu myös tässä sokerointiprosessissa. Se on tärkeää. Ja sitten toinen tärkeä asia sokeroinnissa, mihin ei tarvitse Sugaration International diplomaa, on se, että sulla pitää olla kova itseluottamus. Koska jos sulla on semmoinen olo, sanotaan nyt, että mulla on se sokeri, se tahna siinä.
2: Se on semmoinen klimppi.
1: Mä oon kiinnittänyt sen sun karvoihin.
2: Mm.
1: Niin jos mä nyt
2: siinä
1: alan siinä...
2: Siinä on tilanne lähtökohtaisesti tosi outo.
1: On. Se on kieltämättä. Mä itse on samaa mieltä nyt, kun mä tämän maalasin. Niin se, että me tähän päädytään, niin siinä on tapahtunut... Paljon on rajoja rikottu ja aitoja ylitetty ja alitettu ja näin. Mutta jos nyt ihan hypoteettisesti mietitään.
2: Ja.
1: Mulla on se siinä kiinni.
2: Ja.
1: Niin mä en voi alkaa siinä sokeroijana sua säälimään. Mä en voi ajatella niin, että... Voi, nyt tota varmaan sattuu, mun pitää olla varovainen, koska silloin se sattuu.
2: Niin.
1: Vaan sitä pitää suorittaa sillä tavalla, että se ei ole sulle, mä tavallaan kadotan päästäni sut sokeroinnin kohteen. Minä sokeroijana oon yksin siinä tilassa käytännössä. Se on muutenkin miellyttävämpää, ettei se, kun se on kuitenkin intiimi tilanne siinä mielessä.
2: Mm.
1: Niin mä tavallaan, mä meen siihen, mä oon se sokeri käytännössä. Mä oon yhtä sen massan kanssa ja mä vaan otan sen siitä. Mä en epäröi hetkeäkään. Se on tärkeää siinä.
2: No ei, ne epäröi, ne ei myöskään, ketkä sitä ihan ammatikseen tekee.
1: No jos sä oot sanonut out sen jälkeen, niin silloin on epäröi. He on epäröinyt. Se on ihan, se saattaa olla sekunnin murto-osista kiinni.
2: Ai
1: heille
2: taivas.
1: Pieni, siinä on se pieni ajatus. Siinä, just ennen kuin se käsi tekee sen liikkeen, niin tulee se vähän sillä, että pitäisikö mun vähän varovasti, niin ei. Se on se. Mutta mä itse asiassa, jos et sä usko, niin mä katson tästä ihan katoin kuulen, niin Interin webistä, niin täällä kerrotaan sokeroinnista selkeitä faktaa. Näin.
2: No sokerointi kaikki osaa netistä lukea ne.
1: Voidaan suorittaa kosmetologilla tai muulla koulutetulla ammattilaisella. Se onnistuu myös kotioloissa, mutta ei ole suositeltavaa, sillä tekniikka on tarkka.
2: Aivan.
1: Napakka kiskaisu tehdään aina karvan kasvun. No niin, kasvusunnan myötäisesti ei koskaan vastakarvaan. Väärä suunta aiheuttaa sitä ja tätä ja näin just. No niin. Mutta kotioloissa totta kai...
2: Eli kaikki, mitä sanoit meille, on vaan Googlesta. Heti, jos kirjoitat siihen sokerointi, niin ne tulee.
1: Ei.
2: Kyllähän.
1: No ei.
2: No mistä noisit oli?
1: No tää oli Wikipediasta nyt tää kohta, mutta...
2: Tätä mä tarkoitan
1: tää näin, hei, jos tässä on nyt kaksi lausetta tästä, niin ei nyt kovin monimutkaista voi olla, että jos mä laitan tähän esimerkiksi jotain, tiedätkö, niin hiukkasfysiikkaa, niin tulee pikkasen enemmän tekstiä, niin sokeroinnista tulee kaksi kappaletta, hiukkasfysiikasta tulee 13 sivua.
2: Okay. Mielestäni
1: se kertoo jo siitä, että sokerointi ei ole niin hirvittävän hankalaa, mutta ei mun sulle sitä tarvitse väkisi alkaa tästä tekemään, jos haluaa.
2: Ei kiitos mielellä, mä oon ihan fine.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
5: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
6: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
7: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Hei, onks sulla purkkaa?
14: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
13: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
15: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
16: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
17: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
18: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
19: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
20: Kannattaa ehkä vaan rastella.
18: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
21: Ootsä tosissas?
22: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Terveisiä uimahallista.
2: No?
1: Terveisiä uimahallista. Eilen kävin sitten työpäivän jälkeen siinä niin hakemassa esikoisen koulusta, kun hänellä koulupäivän loppui ja lähdettiin uimahalliin uimaan.
2: Siellä oli vesiliukumäki.
1: Siellä oli vesiliukumäki ja itselläkin oli henki päällä siinä, että painelin vesiliukumäestä, niin onneksi he ei ollut laittanut siellä lopussa semmoinen kello, missä niin kuin joskus näkyy se, että mikä on niin kuin aika sille laskulle. Mutta nyt se oli pois käytöstä. Mutta jos se olisi ollut päällä, niin mä olisin mennyt varmaan vielä hurjemmin. Joo, mä näen Janni siis aivan käsittämätön kisakiima katse tuolta noin vesiliukumäki, missä voi kellottaa
3: aikoja.
1: Nimenomaan. Heti alkoi vielä miettiä jotenkin, että miten siinä voisi päästä vielä.
3: Lisäpaino syliin.
1: Vieläkin.
3: Koska vauhti on voimaa. Massa on voima.
1: Joo, ihan noin se
3: tässä
1: menee.
3: Fysiikan tunnella olen ollut hereillä.
1: Kyllä, Albert Einstein. Massa on ylivoimaa. On jäänyt historiaan.
3: Ylipaino on ylivoimaa.
1: Mutta mä halusin sen takia lähettää terveistä. Mä haluan lähettää nyt tämmöisen keski-ikäisen, ainakin tämmöisen varhaiskeski-ikäisen miehen terveistä uimahallista, että ei ole helppoa olla yksinäinen tai yksin oleva keski-ikäinen mies uimahallissa. Ja okei, mä olin siis tyttäreni kanssa, mutta mulla oli semmoinen hetki, jossa mä pääsin maistamaan sitä, että miltä tuntuisi olla täällä ihan itsekseen tällainen päiväsaikaan pulikoimassa. Nimittäin tyttäreni halusi sitten testata, että pärjääkö hän itse, että hän meni niin kuin sinne naisten puolelle. Ja sitten sovittiin, että nähdään siinä altailla. Ja mä ajattelin sitten, että no niin, mä menen aika sitten tästä suitsait sukkela, että hän ei tarvitse siellä yksin odotella. Ja nopeasti sitten vaan kamat vaihtoon suihkun kautta siitä. Ja mulla oli sitten hänen tämmöinen uimalauta siinä mukana ja sen kanssa sitten tulin siihen allasalueelle ja jäin sitten odottelemaan siihen pukukoppien tuntumaan. Ja hetki aikaa siinä seisoskeli ja ei kuulu tytärtä missään. Ja sitten mä alan kattelemaan vähän ympärilleni ja sitten mä alan niin kuin tajun se, että miltä tämä nyt niin kuin näyttää muista ja miltä tämä musta näyttää. Mä seison siinä suihkun märkänä, simmarit jalassa, se lauta kädessä. Ja sit mä alan katsoa niinku niitä ihmisten katseita. Voi olla, että mä oon hullu ja kukaan ei kattonut mua sillä, mutta mulle tuli semmonen fiilis, että mua katsotaan niin, että jaahas, sieltä tuli taas yksi tämmönen pefletin haistelija nyt
2: tänne.
1: Mutta
2: sä sanoit eilen sen.
1: Niin sanoikin.
2: Se on totta. Mä sanoin.
4: Pefletin haistelujuttu niin kuin on, että mikä
1: se tarkoittaa
4: mikä
1: sitä,
4: tyyppinen ihmisryhmä?
1: No se on just me tämmöiset niin kuin keski-ikäiset miehet, jotka mennään uimahalliin. Mennään, tykätään ehkä vähän pulikoida, tykätään käydä saunassa, mutta ollaan pikkasen sit vähän semmosia, niin kuin, että siinä on jotain semmoista seksuaalista.
4: Pervertikkoja.
1: Tämmöinen maailma vähän, näin. Niin esimerkiksi siinä oli siis käynnissä.
4: Mutta siis onko toi ihan silleen kuitenkin mainstream pervertikko, että dikkaatte niin kuitenkin ihan aikuisista naisista?
1: Varmaan niin kuin riippuu, mutta näin mä sanoisin. Et se ei ole semmoista.
3: No niin sä oot ihan kyllä naisten huoneen peflettiä siellä pääse haistelemaan.
2: Höyrysauna.
1: Toi oli pois niin käytöstä, perhana sentään. Mutta mä seison sen laudan kanssa siinä
4: sitten.
1: Mutta
4: tossa ei ole siis mitään laitonta.
1: Ei olekaan, sehän siinä onkin. Kun siinä ei ole mitään laitonta ja se on ihmisten päässä.
3: Se on vaan outoa.
1: Onko se outoa? Ai mikä?
3: On se vähän outoa, jos joku siitä nostaa hanurisa ja sä isket saman tien nokkaskin.
4: Mutta ilmeisesti se on vertauskuvallista.
1: Mä en ole nuuskinut mitään, mutta mä näytin.
4: Se on vertauskuvallista.
1: Niin.
2: Onko?
4: On.
1: Tässä on teille esimerkki. Mä seison yksin
4: nyt
1: siinä.
4: Nyt tarvitaan kyllä esimerkki.
1: Mä seison
4: nyt
1: yksin siinä. No niin. Siinä on vesijuoksu semmoinen allas, tai rajattu altaista vesijuoksu. Niin sit mä huomaan, että kun mä oon siinä, niin varsinkin niin kun rouvas henkilöt, jotka on vesijuoksemassa, niin he kääntää katseensa ja katsoo mua, ei millään, missään nimessä niin kuin ihailevasti tai sillä, että onko

0: onkohan hän tulossa vesijuoksemaan, vaan ne katsoo sillä lailla, että jaha, että nyt täytyykin katsoa, että tuo kaveri ei minun vyötäni nuuhkase tuossa kohta.
1: Vyötäni?
0: Niin, vesijuoksuvyötä.
1: Okei.
0: Niin.
1: Niin, eli se nuuhkuttelu niin kuin yli lajirajojen tavallaan siinä.
2: Satula, pefletti, vesijuoksuvyö, juneemi.
0: Ongelma tässä ei ole nyt se nuuhkuttelu.
1: Ei,
0: ei, ja kukaan ei ole nyt nuuhkinut.
1: Mä saa kiinni tästä
0: ongelma
1: yhtään.
0: On siinä, että meitä keski-ikäisiä miehiä, jos me ollaan yksin uimahallissa, niin meistä tulee se fiilis, vaikka me ei oltaisi mitään pefletin haistellista, meistä tulee se fiilis. Mä oon suihkussa, jos mä menen suihkuun, ja mä oon siinä, mulla ei ole, niin kuin, ei ole lapsia siinä mukana, mä oon yksinäinen keski-ikäinen mies suihkussa, jengi tulee sinne suihkuhuoneeseen, niin mä näen niistä katseista, ne on sillä aha, toi vemputtaa tuolla niin kuin, tiedätkö, vatkaa letkuu tuolla suihkussa. Jos mä menen saunaan, mä oon yksinäinen keski-ikäinen mies uimahallin saunassa, ovi aukeaa, sieltä tulee joku porukka, tulee vaikka sit toinen isä lastensa kanssa, niin se katsoo, aha, jaahas, täällä onkin joku herra nyt vähän vetämässä niin, kuivat välistä.
1: Eli vanhempi mies yksin uimahallin saunassa, joo, on jo lähtökohtaisesti tämmöinen.
0: Niin, siitä tulee se semmoinen, ja se on väärin, koska eihän kaikki siellä mitään todellakaan mitään niin kuin nuuhkuttele, mitään peflettejä, mutta se semmoinen fiilis on, koska musta tuntuu ainakin...
1: Se semmoinen pedofiilis.
2: Ei
0: ehkä niinkään, mutta semmoinen perverssi fiilis niin. Siitä tulee.
3: Mutta se on, kato Juuso, kun sä peset sen sun nahkas pikkasen liian rajusti siellä suihkussa, kun ei sitä niin paljon tarvii hangata, niin siitä mä luulen, että se nyt jo.
0: Siellä on semmoinen ohjekin, missä lukee, että pitää pestä suihkuun kunnolla suihkun kautta, pitää pestä kainalot.
3: Ei tarvi olla niin aggressiivinen ne, siinä mutta pesussa.
0: Sillä se lähtee se pöpö, koska siellä on aggressiivinen kuvakin. Siellä oli
3: herra
0: semmoinen, että pidetään bakteerit loitolla, niin siinä oli semmoinen piirretty kuva bakteerista, joka oli tosi vihaisen näköinen.
2: No mikä voisi auttaa tähän tilanteeseen? Mikä voisi muuttaa sitä?
1: Lapset mukaan.
0: Lapsia mukaan.
2: Okay.
0: Sehän mut pelasti
1: omat
0: siitä.
1: Lapset mukaan.
0: Mielellään jo. Ainakin niin kuin sillä, sit se auttaa niin kuin sen koko reissun läpi. Mutta se auttoi heti, koska sitten kun mun tytär tuli sieltä ja sitten mentiin sitten oli isä tyttärensä kanssa uimassa ihan normaalisti. Kukaan ei haistele mitään tässä. Mutta jos yksin menee, pitäisikö siinä uimahallilla olla semmoinen, että jos sä tuut siihen ja sitten, anteeksi, ostaisin yhden aikuisten lipun tänne, että haluatko ostaa samalla tämmöisen niin kuin uimakamun täältä? Että siellä olisi esimerkiksi tarjolla semmoisia henkilöitä, että sä voisit ottaa sitten jonkun, että siinä vaiheessa, kun sä sitten hinkkaat sun nivusta siellä suihkussa ja jengi katsoo sua sillä lailla, että aha, täällä on taas tämmöinen haistelija, sä voit sanoa, että hei, mä en ole yksin täällä, Risto. Kato, mä oon Riston kanssa.
2: Joo, toi ei outo.
0: Me ollaanko?
2: Toi ei outo, kun se Risto tulee sitten sieltä.
1: Risto on myös keski-ikäinen. Toi on vähän outo kyllä.
0: Ja ehkä se uimakavu ei voi olla myös toinen keski-ikäinen mies, koska sittenhän se on vaan kaksi niin kuin pehletin haistajaa. Sama raha.
1: Nyt se itse kuulit tämän niin. Myöskin.
2: Kun mä ymmärrän, Juuso haki tuosta semmoista sympaattista kulmaa, kun jossa Linnanmäellä on tämmöinen laitekaveri.
0: Niin.
2: Tarkoitiko tätä?
0: Just lapsa,
2: jos ei, äiti ei isä uskalla mennä johonkin laitteeseen, niin sitten Linnanmäellä, en tiedä onko muualla, mutta sä voit sieltä pyytää semmoista laitekaveria.
3: Oikeesti?
2: On.
3: Se on jonkun työ.
2: Joo, siis mä voisin tehdä sitä erittäin mielelläni. Joo, mutta se ei kyllä, Juuso.
0: Se ei.
2: Ei no,
0: mitä jos se on
1: vielä.
0: Mitä jos se on sitten ne lapset?
3: Mikä musta tulee iso.
0: Mitä jos, nuoret. Jos se, nyt kun mä tiedän heti, että lapsista tulee sitten taas tämmöinen, saattaa tulla, että siellä on setämies ja joku vieras lapsi, niin se ei ole niinku hyvä. Mutta sitten jos se olisi vähän nuorempi. Hyvä. Jos olisi vähän nuorempi.
2: Että se olisi mikä joku vähän nuorempi?
0: No ei sekään kyllä perhana toimisi siinä, mutta...
3: 20 joku.
2: Joo, 19.
1: Niin. Ei toi kyllä. Kyllä ne ihan omat lapset
0: hei,
1: pitää olla mukaan.
0: Nyt on se ratkaisu on se. Siellähän on vuoroja ties kenelle uimahallessa. Mm. Siellä pitäisi olla, että vaikka kello 14.15 on tämmöisten niin kuin yksinäisten keski-ikäisten miesten niin kuin uintivuoro. Että me ollaan porukalla siellä sitten.
1: Joo,
2: siis toi on ihan suoraan tommonen niin kuin, singles night. No. Niin kuin
1: toi se on. Tai sitten ei mennä uimaan ollenkaan. Se on toinen vaihtoehto.
2: Niin ollaan vaan kotona.
0: Kun yksiläinen keskikäinen mies tykkää uida.
1: No se on se ongelma. Se on se niin kuin meidän ongelma. Se juuri on tossa. Tossa se on. Ei tosta oikein saa.
0: Niin.
1: Ei tosta oikein voittavaa konseptia. Ei saa. Välttämättä.
0: Mikä on, niin kuin se, miten hävitään vähiten tuukka?
1: Se on se, että jäädään himaa ihan yksinään tassuttelemaan. Niin. Ihan rauhassa.
0: Oma suihku.
1: Ihan oma suihkuun jäät kotiin.
0: Laittaa vadin lattialle ja siihen vaan.
1: Sinne pötköttää maata sille ja vatkalleen.
3: Kumijankka päällä.
0: Okay.
4: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: kaksi päivää. Koko Suomi, yksi bussi. Tätä on Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Kuuntele suora radiolähetys Hangosta Nuorgamiin 5. ja 6. kesäkuuta.
1: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
0: Radio Suomi Pop.
2: Mä tuun

0: Radio Suomi Pop.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
5: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
7: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit -20%, kun ostat vähintään 4 kappaletta.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
12: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
13: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
14: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
15: Oon miettinyt kalaonnea.
16: Mitä siitä?
15: Että miten sulla nappaa niin hyvin? Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
16: Älä mieti liikaa.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
19: Saanko häiritä?
20: No johan te häiritsette.
19: Kiitos ja anteeksi.
20: No saatte.
19: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
20: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
19: Oikein veikattu.
20: No kuten tapanani on.
19: Se on hyvä tapa.
21: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
22: A legacy is a beautiful thing.
23: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
22: But only if it survives.
23: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Tästä on tällainen rakkauslaulu, niin rakkauteen liittyen. Katoitteko eilen, se Bachelor Suomi alkoi nyt sitten?
2: En nähnyt.
3: En kattonut, mutta mä oon muutaman videon nähnyt, kun sä oot, Tinni, lähettänyt sieltä.
1: No niin, siitä mä olin sanomassa, että siellä nyt Joonas Kenttämies siis etsii itselleen rakkautta ja siihen tuli typyä typyn perään 15 sinkkunaista hänen eteensä siihen aseteltiin ja sitten siellä yksi päivä, tai en mä tiedä minkä verran, yksi iltapäivä vietettiin ja sitten kolme daamia piti lähettää heti kotiin. Siitä
2: eikö toi ole vähän niin kuin nöyryyttävä formaatti noille mimmeille? Mä en ole oikein varma.
4: Munkin mielestä. On niitä nöyryyttävimpiäkin.
1: Niin mä tiedän pahempiakin. Niin. Miksi sä ajattelet noin?
2: No en mä tiedä, että 15 mimmiä niin kuin laittautuu ja menee siihen sen jäbän eteen sitten jotenkin.
3: Yrittää tehdä vaikutuksen yhteen miehen. Mä oon ihan samaa mieltä, Ilkka,
2: sunkaan. Mä toivoisin, että mun tytär tulevaisuudessa osallistuisi.
1: Entä jos on toisinpäin?
2: No sama juttu.
1: Että siinä on joku daami, joka etsisi.
2: Niin.
1: No, mutta kuitenkin me naurettiin silloin joskus, tai te nauroitte mulle, Juuso ja Tuukka, että mikä se olisi se systeemi, kun he tuli siihen. Yksi niistä daameista toi sellaisen niin kuin muistivihon, mihin tämä Bachelor voi sitten kirjoittaa. Se oli tämmöinen 5 minuutin muistivihko, että hän voi aina niin kuin päivässä, Juuso tuli yrjät kuulla.
3: Ei tullut, vaan mä vaan mietin. Mietin.
1: Niin, 5 minuuttia päivässä voi kirjoittaa sinne aina sitten tuntemuksiaan siitä, joo, että miten se matka on mennyt ja... Sitten oli yksi semmoinen toinen tyttö, joka oli silleen tuli, että hei, että halataan, mutta halataan tälleen toisinpäin sitten, että menee sydämet niin kuin vastakkain.
3: Opetti tämmöisen sydänhalin, tästä mä näin sen pienen videon, joo, siinä.
1: Niin sitten me silloin joskus naureskeltiin sitä, että mitäs mä siinä tekisin, jos tällaisen erittäin vaikeaan
3: niin jotenkin se vaikutus pitää tehdä.
1: Niin sitten mä sanoin, että mä voisin tehdä kuperkeikaa esimerkiksi. Että ainakin se jäät jotenkin silleen mieleen niin siinä. Niin, koska en mä ole tommonen, ehkä tommonen vihkoihminen tai jotain muutakaan tollasta.
3: Sä oot enemmän kuperkeikka
1: ihminen. Niin mä oon tekijähenkilö. Niin hei, kuulkaa. Siihen tuli eilen semmonen daami, jolla on tämmöstä MM-tason voimistelutaustaa.
2: Joo.
1: Niin hän tuli siihen ja kuule, haasto tämän Bachelorin käsillä seisotonta kilpailuun. Ja sano
4: se
1: siinä, että...
4: Se oli todella kiusallista.
1: Ja sano...
3: Se oli kietonut.
1: Sano siinä, että tuota, se kumpi voittaa, niin sitten tästä ansaitsee itsellensä tämän ruusun. Ja se ruusuhan tarkoittaa sitä, että

0: että mennään sitten niin kuin eteenpäin tässä. Onko nyt kilpailu? En tiedä, onko tämä kilpailu tässä tarinassa. Mm. Ja sitten ne seisoi siinä.
1: Siis käsillään.
0: Ne seisoi siinä käsillään sitten molemmat. Ja totta kai tämä daamihan on siis koko ikänsä harrastanut. Joonas myös hyvin sporttinen, ei siinä.
1: Joo, mutta, kyllä hänkin siinä hetken.
0: Joo, värjäs hyvin kyllä, mutta tämä tyttö sitten voitti.
1: Kun niillä puvut mutta, päällä ja niin, tiedätkö, ja hienot mekot kaikki. Ja kaikki, niin mä olin heti sillä, ai ei voi tästä pysyä, ettei niin. Tule mitään tämmöistä. Koska niin. Mä en halua niin kuin, nää ihmiset, jotka on mukana siinä, niin heitähän myös tämä TV-tuotantoyhtiö aivan varmasti pushaa
0: totta
1: siihen,
0: kai.
1: Että hei, sulla on tätä voimistelutaustaa, niin hei, jos sä seisit käsillään, niin sä voin olla sanoa, että onko toi nyt ihan, joo, hyvä, hei, on hyvä.
2: Sä oot harrastanut vapaa-ottelua.
0: Että joo, heitä se toi tonttiin.
2: Niin, vetäsit oikein kunnon lukon siihen.
1: Pistät Joonaksen nippuun
2: siis
1: siihen.
0: Mutta hän teki sitä ainakin työtä käskettyä siinä, että ja siinä sai kyllä vähän kiemurella sohvalla, mutta oon mä nähnyt kyllä pahempaakin, koska jos se tyttö olisi ollut silleen, yli ihan tosi huono tai jotenkin, että se olisi mennyt saman tien yli siitä. Niin sitten se olisi ollut ihan sairaan kiusallista. Ihan silleen sairaan kiusallista.
1: Kyllä, vähän mut
0: se kyllä hoiti se ihan hyvin ja Joonas myös, että onnettomuudessa on molemmat tuollaisia sporttisia, niin sitten se onnistui, mutta ei toi kuperkeikka tuossa nyt niinku silleen ihan valovuosien
1: siis
0: päässä
1: käy. Laulu on kiusallista
0: laulu
1: myös, vaikka osaisi laulaa.
0: Tiedätkö
1: mikä olisi paras mun mielestä oikeasti, jos mä nyt mietin, että mä olisin itse siinä tilanteessa, mutta mä en osaa näitä juttuja, mutta semmoinen aika hyvä, pitäisi olla aika hyvä taikatemppu. Semmoinen lähitaika, tiedättekö, se olisi mun mielestä ihan jees heittää siinä joku semmoinen. On se vähän tietysti, hei ota vaikka kortti.
0: Ihan mikä vaan
1: siitä.
2: Noihan on ihan hirveitä tilanteita. Siis mä kysyn, että paljonko noi saa mashia tosta, koska eihän kukaan viitti mennä tollaiseen.
0: Miksi on toi kriittinen etsi
2: aivan
0: sit
2: voi luoja.
3: Mä oon Ilkka vähän samaa mieltä sun kanssa. Tai siis mä en pysty ajatella itteeni sen naisen roolissa siinä, että minä ja 15 muuta tai 14 muuta taistellaan tästä samasta tyypistä. Että onko se niin hyvä se tyyppi, niin. Ketä sä et ole ikinä edes tavannut.
2: Aivan. Sepä niin. Se. Ja sit just tommonen, että ootte rivissä ja te näytätte jonkun talenttempun. Niin,
0: eikö koska ne tuli siihen yksitelle?
2: Okei, okay. Niin. No mut vuoron perään, niin mikä hommahan ei toiminut, että okei sä meet siihen ja ihan kylmiltään vedät sen taikatempun, tai että kerropa vitsi,
0: niin.
2: Tai vedä käsillä seisonta siihen. Tai niin. Joku, siis ei,
3: ja sitten tulee vähän semmoinen tuosta ohjelmasta semmoinen fiilis, että se, niin ne naiset on niin kuin, tiedätkö, karjaa,
2: niin.
3: Tälleen rumasti sanottuna. Siinä on yksi äijä ja 14 mimmiä vai 15, vaan paljon niitä.
0: 15.
3: Niin, ja sitten se mies on niin hyvä, että se voisi saada nämä kaikki, ja mutta se valitsee
1: ei toimi niin kuin tosielämässä, siis tiedätkö, vaikka olisitkin komea kundia ja meet johonkin yökerhoon, niin ei se mene, et sä voi siellä yökerhossa, hei, no niin,
0: teepä
1: ei
0: mutta kun
1: alkaa emännät laittaa vähän temppua tiskiin tässä, niin minä kattelen täältä ja jakelen ruusuja, niin noihan se ei niin kuin toimi missään nimessä.
2: Siis tämähän on ikivanha formaatti, mutta onko se nyt jotenkin herätetty uudestaan henkilöä?
1: On se Suomessa
3: on se
1: pyörinyt
3: ollut.
1: Tässä,
3: se,
2: ai, nyt viime vuosinakin?
3: On joo. Se ollut.
2: Ai, joo. Muistatko
3: Ilkka vielä?
2: Pitää tämän mahdollisuus.
3: Mm. Muistatko tämän vastaavan vielä? Ei tullut Suomessa mun mielestä koskaan, mutta playing it straight. Muistatko?
2: Niin oliko se niin, että siinä oli homoseksuaali, joka esitti heteroseksuaalia ja siis
3: se oli
2: piti
3: niin,
2: tunnistaa, että
3: oli,
2: kuka on susta kiinnostunut oikeasti.
0: No,
3: sinne päin. Siinä oli siis tämmöinen Jackie, 21-vuotias yliopisto-opiskelija ja häntä tavoitteli 14 äijää.
2: Joo.
3: Ja sitten osa näistä äijistä, hänelle siis kerrottiin tälle Jackille vasta sitten, kun se show alkoi.
0: Tämä on kauhean.
3: By the way, osa näistä äijistä on sitten straightareita ja osa on gay. Mm. Ja sun pitää nyt sitten, ja kaikki yrittää niin kuin esittää, että ne on gay.
2: Ai se meni niin päin.
3: Ja sitten tämän Tomaksen tehtävä oli selvittää, että ketkä on niin kuin gay. Perustuen niin kuin havaintoihin näillä treffeillä ja ryhmäjutuissa. Ja sitten hän aina lähetti kaksi miestä viikon lopussa, ketä se usko, että niin kuin on heteroita.
1: Joo.
3: Ja sitten lopussa, jos se valitsi heteromiehen, ei kun homomiehen, niin sitten olisiko se ollut niin, että sinne saa jonkun hirveän rahapalkinnon siitä. Mutta sitten jos taas joku heteromies pääsi sinne loppuun asti ja tämä gay valitsi sitten tämä heteromiehen, niin sitten se heteromies sai sen palkinnon.
0: Ihan aivan hirveetä.
2: Tämä ihan niin kuin, siis, ja sitten muistatko sen, oli tämmöinenkin kuin Kaunotar ja Nörtti jossain vaiheessa.
1: Niin olikin
2: ja se perustui mun mielestä semmoiselle stereotypialle, että nämä naiset, jos ne on niin kuin ulkoisesti kauniita, niin niiden täytyy olla vähän tyhmempiä kuin niiden kundien, jotka on niin sanotusti nörttejä. Siinä ei ollutkaan kuin päätä eikä häntää koko formaatissa.
3: Tässä on, hei, mä vähän twistaan tuota. Tässä mä tuon nyt tämmöisen formaatin Suomeen.
0: Varovasti.
3: Neloselle ensi keväänä.
2: Eli, ja juontajana Tuukka Ritokoski.
3: Kyllä, joo. Eli 12 äijää.
2: Joo.
3: Ja sitten on kerrottu, no nyt mä vähän paljastan tämän, mutta katsotaan nyt, miten tämä pyörii tällä.

0: mutta 12 äijää, niin sitten heille on kerrottu siellä, että teistä 11 on geippareita ja yksi on niinku ihan heteromies.
1: Joo.
0: Ja sitten tota noin, niin jos tämä heteromies pääsee kolmen parhaan joukkoon, niin sitten se voittaa. Ja sitten niiden pitää tulkita toisiaan siellä, aina ne asuu ranchillä.
1: Tämä on niinku petolliset.
0: Vähän niinku petolliset. Heidän pitää tulkita toisiaan siellä sitten, että kuka on niinku hetero ja yrittää äänestää aina hetero pois. Mutta se catch on siinä, ne on kaikki heteroita. Eli me seurataan nyt 12 viikkoa 12 heteromiestä, jotka yrittää toinen toistaan enemmän esittää, että ne on gay.
2: Kyllä sä otsikoihin pääset.
3: Tämä on kyllä hyvä.
2: Kyllä. Amen.
3: Miesten
2: norm. Kyllä mä siellä on tuotantoyhtiö soittelee taas, on se ohjelma.
0: Kaikki luulee, että mä oon se ainoa hetero tässä näin. Mutta se todellisuus onkin, että ne on kaikki.
1: Jees, ja sitten kun tämä on kuitenkin julkisversio, niin meikäläinen on mukana, mä oon pirun kilpailuhenkinen, niin se kun mä voitan sen kisan, niin mä en tiedä, miten päin mä siinä sitten niin kuin oon sen jälkeen.
3: Miten kuitenkin sitten, jos tämä julkisversio, niin tiedetään, että sä oot naimisissa oleva kahden lapsen isä.
1: Kulissi.
3: Niin ainoa totta kai. Niin, mä tota tullut ajatelleksi.
1: Ja mä oon valmis, menee aika pitkälle, et jengi uskoo toi.
0: Niin, erikäinen se voittaa
4: kuitenkin. 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop.
1: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Moi! Hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
1: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
0: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
2: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
11: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
12: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
13: Kannattaa ehkä vaan rohsitella.
11: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
14: Oot sä tosissas?
15: Radio Suomi Pop.
16: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Tinni, Tuukka ja nyt myös Elina täällä. Hyvää huomenta, Kottosen Elina, meidän keskipäivän juontaja tänään.
2: Joo, Saarisena Saarisen paikalla. Onko teillä semmoinen olo nyt, että niinku iskä on veksi, että saatte tehdä mitä te haluatte?
1: Vähän on. Iskä on veksi ja hiiret hyppii pöydillä.
3: Mitä Elina tarkoitat tällä kysymyksellä?
2: No Juuso Mäkilähden on kuitenkin niinku profiloituu silleen iskäksi.
3: Joo.
1: On se aika semmoinen faija kyllä.
2: Eikö se ole vähän nipottajakin?
1: On se vähän nipottajakin. Kyllä siinä on paljon isällisiä piirteitä, kyllä mä tunnistan. Että on hän enemmän mulle isä kuin iso veli.
2: Mm. Niin. Joo, ymmärrän. Sitten on hovari välillä tässä, onko se sitten semmoinen niinku hauska eno vai?
1: Se voisi olla semmoinen hauska eno joo, tai sitten semmoinen tomera iso veli. Hänessä on ehkä semmoista, kulmaa myös.
2: Joo. Niin hän on kuitenkin vähän semmoinen, että hänellä on kravatti suorassa.
1: Niin ehkä Ilkka on semmoinen, että hänelle ei riitä natsat meitä kuitenkaan komentaa, mutta hän kuitenkin silmäkulman alta, tiedätkö, toruu ja katsoo
2: niin
1: pahasti.
2: Ja pienen nuhteen antaa.
1: Niin, just tämmöinen. Joo.
2: Mä haluan palata tähän yhteen aiheeseen, mulla ei morkki siitä, Tuukka, kun me puhuttiin tässä jonain aamuna, mä sanoin joskus aikoja sitten, että oli liukasta ja niin kuin, että oli jäänyt auto pihaan jumiin. Ja joo, mä kohdistin silloin, mä muistan, niin kuin, että mä puhuin susta epäasiallisesti, kun kävi ilmi, että sä oot taksikuski suvusta.
1: Kyllä.
2: Mä olin niin yllättynyt ja nyt mä tarkoitan tämän niin kuin täydestä sydämestä vilpittömästi kilttinä, mutta muistan, että kun mä aloitin sen, niin mä halusin puhua Juusolle, kun mä tiesin, että se autoilee kans. Ja joo, sulle, Tinni, koska mä tiesin, että se autoilee kans.
3: Mä
2: olin siis vilpittömästi yllättynyt, että sä Tuukka autoilet. Mä olin siis täysin varma, että kun mä aloitan keskustelun autoilusta, niin sä oot ulkona siitä.
1: What?
3: Ai miten niin?
2: Mä ajattelin, että sä tuut niin kuin, että iskä tuu asut töihin tai sä tuut pyörällä. Etkö sä asu kuitenkin sun porukoitteen alakerrassa semmoisessa yksiössä? Vai asuuko se vielä niin?
1: Muistellaan vielä, miten tää spiikki alkoi. Vilpittömästi suorasta sydämestä pelkällä hyvällä.
2: Joo, siis mä en tarkoita tätä pahalla, mutta se on totuus.
3: Joo, pelasta vaan Elina. Mä seuraan, kun sä pelastat itseäsi.
2: Mut kävi ilmi, että mä olin väärässä. Niin sitä mä en vielä tiedä, asuuko sen omillaan. Mutta että auto hänellä on, koska hän oli tai käytätkö sä iskä autoa?
1: Ei, kyllä mulla on. Se ei ole oma, mutta se on liisari.
2: Niin, okei. Mutta että ajokortti on. Ja että sä osaat niinku ihan, sullahan oli siis neuvo, kuinka sä olit naapurin rouvan pelastanut.
1: Herran juhl. Mä olen taksisuvusta. Mä olen työkseni ajanut autoa, Elina.
2: Mutta se oli tosi iso yllätys.
1: Ja mun isä on ajanut, mun setä on ajanut, mun ukki on ajanut. Mä oon taksisuvun Vesa. Meinaat
3: sä, että toi olisi niinku silleen julkisten käyttäjä. Onko sulla tullut Tuukasta semmoinen fiilis?
2: No ei, vaan mä ajattelin just sen, että pyörällä tai iskä tuo, koska mä ajattelin just sitä, että istuuko se bussilla. Niin mä ajattelin, että sä kyllä bussiin varmaan mene, koska se on epämukavaa.
3: Iskä tuo.
2: Mutta mä ajattelin sua tänä aamuna. Mä ajoin 5 tommoseen liikenneympyrään ja joka ikisessä pieni sivuluisu. Ekaan tulin tietty vähän liian lujaa, kun en tajunnut. Mutta sitten sen jälkeen menin hissukseen ja joka kerta pieni
1: sivuluisu. Vähän sladissa.
2: Niin,
1: tuli peräkontti, tuli rinnalle.
2: Mitenköhän Tuukka tässä nyt neuvoisi?
3: Ai että tää oli. Elina kyllä tulee tänne riisuun meiltä henkiset vaatteet,
1: ihan
3: fyysiset
1: siis
3: vaatteet.
1: Ihan siis täysin.
3: Meillä ei jää niinku mitään ikinä.
2: I love
1: mä lähden you. Tosta hei perävalot vilkkuen tästä, kun tää lähetys loppuu pahalla päällä. Ekaan jakaja.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: lapsi rakastuu.
1: Radio Suomi Pop.
2: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
7: Kiitos.
6: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
8: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
9: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja on, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
10: Wilhelm Huioppi. Pitkä molemmista päistä.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Feenix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Feenix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Feenix.
2: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Bartman.
6: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
7: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
8: Kannattaa ehkä vaan rostata vähän.
6: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
9: Ootsä tosissas?
10: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Kyllä vain. Ken on heistä kaikkein kaunein. Se on selvillä. Viikonloppuna järjestettiin Miss Suomi 2024 finaali. Ja sen on voittanut nyt sitten Matilda Virtavuori.
2: Oliko hän jonkun meidän suosikkeja, ainakaan ei ollut minua?
1: Ei ehkä ollut silloin, kun me nopeasti katsottiin. Tuukkahan ei muistaakseni halunnut edes osallistua, koska hän ei tämmöisestä...
2: Ai niin, hän ei arvota eri.
1: Hän pitää tämmöistä niin ylipäätään tämmöistä Miss Suomi-hommaa niin vanhentuneena, pölyttyneenä. Joo,
3: ja että ulkonäön perusteella arvostellaan.
1: Kyllä, just näin. Niin sulta me ei saatu kakistettua minkään näköistä muistaakseni niin kuin mielipidettä siinä kohtaa. Mutta iloinen voittaja täällä Iltalehden... Päivä Iltalehden aukeamilla täällä hymyilee.
3: Mutta on nätti kyllä, täytyy
1: sanoa. Kyllä vain. 24V on hän.
3: Et en muista, ketä oli vastassa, niin en muista minkä näköisiä. Varmasti näette ihan joka ikinä, mutta ei ole huonolla hävitty nyt.
1: Joo. Ja tämä Virtavuori on aikaisemminkin osallistunut kauneuskilpailuun. Hänet valittiin Miss Tampereksi vuonna 2021. Tämmöistä taustaa löytyy täältä näin, eli... Käytiin siellä vähän niin kuin tavallaan divarin kautta sitten
3: just.
1: Lämmittelemässä ja sitten Miss Suomikin se olisi voitto. Ja Iltalehti on nostanut tässä nyt pää tavallaan kulmaksi tässä jutussa sen, että Matilda Virtavuori, niin hän katkaisi tämmöisen pitkähiuksisten, pitkäkutristen voittokulun. Eli aika
3: niin
1: paljon.
3: Hänellä on tuommoinen polkkatukka.
1: Täällä lukee, polkka Miss Suomella on tyyli, jollaista ei ole nähty liki 40 vuoteen. Joo.
3: Mä annan polkkatukalle kyllä silleen aika varauksettoman peukalon kyllä.
1: Siinä on varmaan se, mä voisin kuvitella.
3: Se
1: mä
3: pitää rokata.
1: Niin ja sit siinä on kato se pään muoto ratkaisee tosi paljon, että kenelle, että niille joille se sit niinku siihen kasvoihin sopii, niin se on kyllä tosi hyvä
3: älä sillä tavalla.
1: Mutta se ei ole varmaan ihan kaikille.
2: No miettikää ratkaisu. Vaikka mua tuollaisen letille. Mä näyttäisin ihan siltä, että mulla on pyöräilykypärä koko ajan päässä.
3: No. Sä sanoit sen itse.
2: Ei, mutta te saatte olla sitä mieltä, että me tiedetään kaikki. Mä voin pyytää joku editoja.
1: Joku voisi tehdä sulle kyllä polka, niin katsotaan.
3: Mä väitän, että se voisi sopia kyllä Tinni sulle.
2: I love you, Tuukka,
1: pitäisikö
2: mutta
1: se
2: ei
1: olla?
3: Eikö sulla pienenä tyttönä kuitenkin ollut?
2: No eikö meillä kaikilla pienenä tyttönä
3: niin.
2: Ollut?
3: Eikä sitä, se olisi tosi
1: se pitäisi, niinku, se pitäisi vaalentaa sillä niinku väreillä, koska sulla on tuommoinen luontainen vaale, niin jos sulle vetää polkan Tinni, niin kyllä pikkasen siinä saattaa tulla myös Tiina täti ja sitten, että sä lipsahtaa sinne.
3: Niin,
2: siis
3: mä näytän
2: ihan jotain Kalle Rovan kun se on niin kiharakin. Kun se on kihara, niin tiettikö, kun se olisi leikattu tähän niin kuin olkapäälle näin, niin kun se on niin kihara, niin se menee 10 senttiä. Ja aina kun sataa vettä, niin se lyhenee.
1: Nuija ja tosi nuija elokuva on niin kuin semmoisen sidekickiksi. Voi myös niin päästä, on siinä se riski. On siinä se riski.
3: Itse asiassa joo, sä oot oikeasti, niin tosiaan, että sen polkkatukan kyllä, se olisi hyvä, jos se olisi suora.
1: Mutta senhän voi suoristaa. Suoristusraudalla.
2: Ei se pysy suorana, se siinä on ongelma. En mä jaksa joka päivä esim.
1: Niin pikkasenkin sateinen päivä, niin...
2: Se on kun pikkusen sellainen kostea aamu, niin se on kiivennyt tähän mun korviin.
1: Kyllä. Sitten sä oot yhtäkkiä, että mikä tää on tää heittää koulukuraattori täällä? Mikä?
2: Opo. Kaikilla opoilla on just sellainen tukka.
3: Hei. Ei ole nyt
2: mä
3: rauhaa.
2: Mä näyttäisin ihan hirveet.
3: Ei, se on söötti. Kokeile. Okei, se kasvaa takas.
2: Sun lempihetki aina tasaisin väliajoin on se, kun mulle laitetaan joku kypärä päähän. Eikö se ole?
3: Ei, kun se on Juusana.
2: On se sun.
1: Se on kyllä, Tiinalle kyllä sopii.
3: Mä en naura sulle.
1: Kypärä kuin kypärä.
2: Jos on mulle ihan fine.
3: No mutta ainakin Matildalle toi sopii.
1: Matildalle toi sopii. Ja isot onnittelut täältä aamulypistä myös hänen.
3: Mutta täällä on joku, on pahoittanut mielensä myös tästä näin. Että miten tällä tavalla. No täällä
1: herra
3: on laitettu, Ranskassa on valittu uudeksi Miss Ranskaksi, niin Eva Gilles.
1: Joo.
3: Ja osa kilpailua seuranneista ei ollut päästä yli siitä, että Gillesillä oli lyhyet hiukset, ei pitkät kutrit, kuten kanssakilpailijoilla.
1: Joo. Niin siis siellä Ranskassa se on ollut
3: niin,
1: jotenkin
3: Ranskassa.
1: Ongelma.
3: Joo, että todella 2024.
1: Mm.
3: Niin on, jos on joskus ajatella, että me ollaan täällä vähän silleen takapajula.
1: Mm. Niin, totta.
3: Tai konservatiivisia.
1: Joo.
3: Niin kertokaapa niille ranskalaiset, eikö meillä ollut jossain näissä missikisoissa niin ollut niin kuin tämmöisen sukupuolen korjausleikkauksen käynyt läpi tyyppi
1: niin,
3: mukana,
1: tai,
3: mikä on ihan aivan jees, niin kertokaa sinne ranskalaisille.
1: Se on totta.
3: Niin siellä saatettaisiin olla pikkusen huulipyörä, jos siellä on shokkiset, jolla on lyhyet hiukset naisella.
1: Kyllä, se pääsee.
3: Eikä edes mitkään niin kuin lyhyet, vaan tämmöinen polkkatukka.
1: Ja häntähän Ranskassa uhattiin siis giljotiinilla, että siellä on niin, kuin niin vanahtava se meininki, että tämä.
3: Eli tämä liittyy, kun hänen nimensä oli Eva Gilles, liittyykö se siihen vai mistä?
1: Kato, Ranska historia ja giljotiini, siis tietysti, että tämä oli historiaviittaus tämmöinen. Ei muuta, kuulkaa.
3: Siinä oli semmoinen aasi, että taas hukkui.
1: No se hukkui ihan sinne. Giljotiinissa pääpoikki meni siltä aasilta. Hyvä.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Nyt tarkkana. Me Portion Boysin kanssa piilotettiin taajuudelle liput bändin Nokia-areenan keikalle. Ja kun sä kuulet radiosta tän lauseen.
1: Koko matka bum bum!
0: Soita saman tien studioon 010 800 103 ja liput voi olla sun.
2: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
7: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
14: Komissaario Koskinen on palannut.
15: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
16: Mitä sä oot osannut kuvata?

0: Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
1: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
2: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
0: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
3: Oot sä tosissas?

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Yksi asia pitää tässä kohtaa nyt tiedotusluontoisesti ottaa esille. Mulle tuli tuossa viikonlopun aikana Tuukka jonkin verran kysymyksiä tuonne mun henkilökohtaisen Instagram-tilille. Tämmöisiä juttulinkkejä ja kysymyksiä siihen perään, että ettekö te Tuukan kanssa ollut just tuolla Kanarialla? Mm. Ja mehän oltiin Kanarialla. Sillä miesten reissulla.
2: Se on hyvä reissu.
1: Golfreissulla ennen kaikkea palloa laitettiin siellä tuelta koloon, koska se oli niinku se konsepti. Mutta nyt ilkeät kielet on mennyt yhdistelemään tämmöistä, kiitos vaan Ilta-Sanomien ekstralle tämmöistä jutusta, joka on saanut ihmiset miettimään, että mikä on ollut meidän reissun todellinen agenda. Nimittäin
2: mitä?
1: Tämmöisessä laajassa artikkelissa kerrotaan paratiisin salaisuudesta, suomalaisten suosimasta lomakohteesta, joka löytyy nimenomaan Gran Canarialta, aika lailla siitä meidän golfhotellin välittömästä läheisyydestä. Tämä juttu alkaa näin. Mas Palomas Gran Canaria.
2: Oho, se on se paikka.
1: Pitkän huiskea mies seisoo keskellä kuumuuden koulimaa kasvustoa.
2: Niin.
1: Hän on vetänyt lippalakin syvälle päähänsä ja nostanut huivin kasvoilleen. Muuten hän on älästi.
2: Aha.
1: Vastakkaisella rinteellä toinen alaston mies pälyilee ympärilleen.
2: Hei.
3: Hei, tätäkin te ette somettanut
1: sieltä. Nyt tarkasti nyt, koska mä oon tässä koko viikonlopun sammutellut näitä tulipaloja.
2: Juuso.
1: Mitä? Tuukka.
2: mikä se oli sen saksalaisen hebon nimi, kenen kanssa me

0: miettii. Koolla alkoi, eikö se alkanut?
1: Se oli toi...
0: Mikäs se jätkä
1: nimi oli? Nyt, ei se ollut Hans Horst. Klaus. Guckmal. Guckmal.
0: Ei kun nyt se vaan heittelee.
1: Ei kun en mä muista enää. Ei kun se oli toi Oliver.
0: Oliver, niin olikin. Oliver. Niin Oliverhan sanoi mulle silloin kun me oltiin sillä, se oli se varmaan se tokakenttä.
2: Tää alas.
0: Ei, mutta hän
1: toka kenttä nyt näin mitään mitään kiertoilmauksia, vaan se on nimenomaan toka kenttä.
0: Ei, mutta hän sanoi, että tuossa suunnassa, tuossa niinku 100 metrin päässä, niin on tää nakupiiri.
1: Oli sinne pidempi matka.
0: Eikä ollut, kun ne oli siinä, että mä melkein näin ne. Se kysyi, että ootteko käynyt. En mä tiedä, oliko hän käynyt, mutta hän oli siinä ja sanoi, että tossahan toi, onko tää se?
1: Kyllä, olemme saapuneet suomalaistenkin suosimaan turistikohteeseen, Maspalomasin dyyneille.
0: Joo,
1: ne oli
0: just
1: ne Maspalomasin dyynit.
0: Just ne.
1: Paikallinen kioskin pitäjä kertoo täällä, että ensin olivat lapsiperheet, sitten naturistit ja sen jälkeen homoseksuaalit.
0: Bingon kahteen viimeiseen. Oliver, vanha
2: meijeri. Mukavaa, että niin viihdyitte siellä.
1: Joo, siellä on siis tämmöinen liki 3 kilometrin mittainen hiekkaranta ja todella valtavat dyynit. Muistatko, kun me pelattiin tällä Maspalomasin kentällä, niin siinähän taisi olla niin, että meidän ryhmästä niin Hesehän ampui oman kutinsa sinne. Muistatko yhdellä alas sinne ihan sinne?
0: Muista hyvin.
2: Siis hän ei näkynyt 8 tuntia.
1: Naturistia pakaraa.
0: Kävi laittaa pari kutia lisää sinne.
2: Näin, kyllä. Just näin.
1: Kävä siellä hiekan puolella. Joo.
0: Hesse, vanha perversi.
1: No näinhän se on, näinhän se on.
0: Ei, mutta se Oliver oli oikeasti perversi. Mutta
1: mä luulen.
0: Hän oli sille, hän esitti meille sille jotenkin todella semmoista, että hyyäk.
1: Joo.
0: Muistatko?
1: Joo, oli nimenomaan. Siinä oli semmoinen, että hirveätä irstastelu.
0: Joo, ihan sairaan.
2: Minkä ikäinen Oliver oli about?
1: Hän oli...
2: Saadaan vähän mielikuvaa.
1: Oli vanhempi. Olisit mua 20 vuotta 50, vanhempi.
0: 5-60.
1: Mä oon 40.
0: Niin, vähän se on vanhempi.
1: No ihan sama. Mutta joka tapauksessa hän oli nimenomaan tästä Maspalomasin seksidyynistä hyvin sillä tavalla, että joo, kauheata irstailua. Mutta sitten kun me mentiin sille toiselle pelikerralle, joka oli nimenomaan tämän dyynin välittömässä läheisyydessä, kiinnitettiin huomiota, että hänen peliasunaan oli tämmöiset hyvin pienet uikkarit.
0: Niin olikin joo. Mä mietin, mihin se liittyy. Mutta nyt kun sanoit, niin onhan yhdistää pisteet. Hän oli siis saksalainen herrasmies.
1: Yes. No niin. Ehdottomasti. Ja herrasmies.
0: Joo.
1: Isolla H:lla. Näin
0: miehen.
1: Sanotaan. Kyllä. Mutta joo, siellä ne sijaitsee. Ja tää on ihan hyvä tietää siellä nyt sitten. Sinnehän saa varmasti kaikki halutessaan mennä. Mutta just esimerkiksi lapsiperheellisille ehkä hyvä tietää, että siellä saattaa sitten olla... Maailmassa
0: siis
1: monta ihmeellistä asiaa hämmästyttää, kummastuttaa pientä kulkijaa.
0: Mut siis, no, kertokaa nyt joku naku beachillä käynyt. Mikä siinä on se konsepti, mikä siinä viehättää?
1: Se on se tuuli.
2: Vapautuneisuus.
1: Joo, just se, kato, kun se tuntuu. Tässä jutussa haastatellaan tämmöistä naturistipariskuntaa, niin se on kuulemma niin ihana uida ja olla ylipäätään ilkosillaan, että siinä on, se on niinku vapauttava.
0: Mut jos se on vaan toi, niin miksi esimerkiksi tää dyyni on nyt vaan veijareille?
1: Ei se ole pelkästään esimerkiksi tää pariskunta, tää naturistipariskunta, heillä on myös swingerien klubikortti olemassa ja he sanoivat, että hei, siellä hiekassa tykkää peuhata, mutta siellä dyynien keskellä sovitaan treffejä sitten sinne kaupungille ja sen jälkeen sitten keinuu. Ja.
0: Selvä.
1: Näin.
0: Just joo.
1: Kyllä se siellä niinku pohjallahan siinä on.
0: Niin, mutta siellä ei kukaan niinku bylsi siellä hiekalla.
1: Bylsi. No tämä kaveri bylsi. Esimerkiksi, joka oli heppitanassa siinä dyynin päällä tässä tarina alussa, niin ihan varmasti bylsi siinä sitten toista herraa, joka oli siinä tulossa sieltä. Se oli ihan selkeä.
0: Aha.
1: Selkeä peli. Mutta todella...
0: Jotenkin voisi kuvitella, että se ei ole se niinku paras mahdollinen paikka, se hiekkarata. Menkää sitten jonnekin veijarikerhoon.
1: No, mutta se... Ei, siinä on varmaan oma jännä.
0: Etäpä meidän muitten katsella.
1: Ja siis nyt tosissaan niin. Tämän kaiken pointtina oli vaan se, että kyllä, niin. Me oltiin Tuukan kanssa Gran Canarialla. Kyllä, me oltiin Maspalomasissa. Kyllä,
0: me tehtiin oltiin... yksi päiväreissä.
2: Te olette ihan umpipervoja ihan oikeasti.
1: Mutta...
0: Käytiin kattele kullit pois.
2: Oli.
3: 25 vuotta Radio Suomi -poppia. 25 vuotta laadukasta läppää. Radio Suomi -pop.
4: Tervetuloa sukeltamaan elämän vaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
5: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kiristää. 95, never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia verta.

0: soveltamana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
2: 020230.
1: No, soitan ehkä itsekin.
3: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
4: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
3: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
5: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
6: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
5: Teet marinaadia?
6: Ei ihan itse. Teen aina.
5: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
6: Ja grillimaisteria vai?
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
9: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
10: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
11: Karhu, pehmeä peto.
12: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
13: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi?
14: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
15: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
16: Komissaario Koskinen on palannut.
17: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
18: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
16: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
19: Ei ole muuta tylsä enää.
18: Ei ole.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuliaisten aika.
2: Ai, ai, ai.
1: Pistetään vähän tämmöistä taustamusiikkia täältä myös, koska käytiin tosissaan perheen kanssa tuossa viikonloppuna oikein mukava reissu, joka ulottui Suomen rajojen ulkopuolelle. Ja Peppi Pitkä tuossa sun tunnuskappale soi tässä sen takia, että me käytiin tämmössä paikassa kuin Junibacken sitten Tukholmassa. Ja Junibacken on semmoinen lasten museo, missä esitellään kaiken näköistä niin kuin tuommoista satuosastoa siellä sitten. Ja se oli ihan siis oikeasti mun someköntsästä huolimatta, mä tiedän, että siellä oli erilaista semmoista turhautuneen näköistä pätkää, mutta se oli kyllä ihan hei. Kyllä mä voin sitä suositella lapsiperheelle, menkää kattoon, siellä oli ihan hauskat setit. Ja Peppi Pitkä tossukin, siellä oli semmoinen pieni näytelmä, 20 minsaa kesti, ja se oli kyllä niin kuin ruotsin kielellä, mutta kyllä meidän lapset ainakin sen ihan siinä kattovat, paljon laulua ja muuta, ja tämmöiset lapsinäyttelijät siellä sitten veti kohtauksen Peppi Pitkätossusta. Peppi Pitkätossun talossa, jossa sai myöskin pyöriä sitten ihan vapaasti silloin, kun siellä sitä esitystä ei ollut.
2: Oliko se mesta, missä oli se joku lintu siellä puussa, millä oli korkokengät jalassa?
1: Joo, se oli vähän häiriintynyt. Siellä oli siis Viiru ja Pesosen myös, Pesosen talo siinä, ja nämä Pesosen kanat oli kyllä kieltämättä. Mä taisin siinä sunkaan sanailtikin siitä, että nämä on kyllä vetänyt kräkkiä. Ja saattaa olla niin sanotusti kevytkenkäisiä kanoja, kun oli ne korkkaritkin jalassa. Se oli erikoinen, se oli.
2: Se vähän oudolta, mutta eipä lapsi varmaan tulkitsee sen eri tavalla kuin tällainen paatunut aikuinen ihminen. Mä vertasin itseäni kanoihin.
1: Mutta se oli sillä tavalla niinku hyvin aika niinku napakasti kierrettävä museo sillä, joo, että se oli ehkä, sieltä pystyi ostamaan lounasta ja muuta, ja se oli ehkä semmoinen niinku 2 tunnin keikka. Sitten okay. Sillä tavalla siinä ehti katella kaikki. Siellä oli Mikko Mallikasta, siellä oli tämmöinen niinku, missä sai rakennella sit vähän semmoisia samanlaisia rakennuksia kuin Mikko Mallikas on tehnyt siellä semmoisista vaahtomuovipalasista, ja sitten siellä oli erilaista Mikko Mallikkaa tämmöistä esterataa, mikä oli semmoista naruista viritetty, ja sitten piti sieltä yrittää mennä ihan Mission Impossibleina ja semmoista siis ihan, kyllä mä sanoin, että ihan jeppis. No, mutta nyt me päästään myöskin näihin teidän tuliaisiin, nimittäin mä sitten mietin sitä siinä, että ai niin, että tämä tuliaishommahan tässä oli. Ja sitten mä mietin, että okei, me mennään niin kuin Suomen rajojen ulkopuolelle, mutta kun tämä on tämmöinen lapsiperhereissu, niin eihän minä itse asiassa tuu teidän tuliaisia päättämään. Aha. Et antaa lasten päättää, kun tämä on lastenreissu. Sitten mä kerroin, että Tinni ja Tuukka, niin niille pitäisi tuliaiset keksiä täältä. Ja lapset sitten niin kuin, oli kyllä niin kuin täytyy sanoa, että on kyllä hyvin kasvatettu, koska he niin kuin heti ensimmäisessä kysyä, niin kuin alkoi miettiä, että no mistäköhän Tinni ja Tuukka niin kuin tykkää. Ja sitten sieltä tuli semmoinen muistijälki jostain, niin kuin, että Tinni tykkää niin kuin tommosista niin kuin peleistä, lautapeleistä. Mm. Ja kun me oltiin siellä Junibackenilla sitten, niin kuinka ollakaan, niin sieltä sitten tyttären niin bongas ensimmäinen peli, mikä tuli, ja mä sanoin sitten, että no tää osuu kyllä nyt ihan täysin niin kuin kohdilleen, koska hän valitsi sulle tämmöisen Pippi-jatsin täältä.
2: Ei
1: näin.
2: Ei.
1: Eli niin sun, varmaan niin kuin voisiko sanoa lempparipelistä tämmönen Peppi Pitkä tossu versio.
2: Voi että kiitos. Tai mitä mä nyt sua kiittelen, mä laitan ääniviestin sinne pienelle porukalle.
1: Joo, siinä on nyt sitten. Siinä
2: se on hintakin vielä, onko tää niin kuin muistuttamassa?
1: Että on muistuttamassa. Se on euroja, mitä siellä on.
2: Satkun Pippi-jatsi.
1: Ne on kalliita noissa tommosissa museoissa. Mut sit tää seuraava on mun mielestä ihan hauska. Kiitos. Kanssa, niin kuin ihan vaan miten se lähti, koska sit multa kysyttiin, että mistä Tuukka tykkää. Niin sit mä sanoin, kun sä jotain heittelit viime viikolla sillä jostain niin kuin vaatteista jotain. Niin sit mä sanoin, että Tuukka sanoi, että se haluaa vaatteita. Niin

0: Kuinka ollakaan tässä samassa paikassa Juni Backenin lasten museossa, niin pystyttiin tää sun toive toteuttamaan.
1: Onko sun pippipaita?
2: Kumpi näistä pienistä ihmisistä niin oli tässä niinku päällä päässä?
0: Kyllä tää oli ehkä vanhempi, oli niinku enemmän osas ottaa tästä sillä tavalla niinku koppia. Joo. Sillä tavalla, että pienempi mestari niinku auttoi sitten värin valinnassa ja koska oli kesä ja lapset tykkää väreistä, niin paita on keltainen.
1: En mä kestä.
0: Ja paidassa on Mikko Mallikas.
1: Ei, toi on
2: totta,
1: hieno.
2: Miten hieno paita, wow.
0: Eikö se? Niin siitä toivottavasti
2: kiitos
0: mahtuu
2: paljon
0: päälle. Tämä on ihan aikuisten versio, mutta en tiedä, miten menee. Toivotaan,
2: kokeilla,
0: että se menisi sulle jollain tavalla,
2: menee,
0: mutta ajatus
2: menee
0: siinä ainakin oli ihan tärkeä.
1: Mutta on oikeasti toika tosi hieno.
2: Niin on,
0: mä sanoin, ei mitään, mä sanoin niin kuin lapsille, että hyvin kyllä valittu. Toi paitakin oli semmoinen, että kyllä mulle tuli siitä niin kuin tuukka sillaisit mieleen.
2: Mikko Mallikasta.
0: No niin, ja tosta ylipäätään, että sä voisit niinku rokkaa tommosia. Niin, nimenomaan. Joo, niin mä ajattelin just, että toi voisi olla sulle kuitenkin niinku käytössä.
2: Tää on hyvä. Tää on hieno. Kun sä sanoit, että on Mikko Mallikka aikaisemmin, sanoit, että Mikko Mallikashan oli päällikkö. Mä
0: niin,
2: sen sanomatta.
0: Se on.
2: Kiitos.
0: Ole hyvä, ole hyvä. Niin nyt on tuliaiset hoidettu ja toki kun lapset nämä hoiti sitten, niin sit mä ajattelin, että kyllä mäkin nyt teille, kun viime viikolla vitsailtiin niistä tuliaista.
2: Mitä
0: niin,
2: tää nyt on?
1: No,
0: tää on
1: ihan perseenuolenta.
0: Tää on tää pieni osuus. No te tiedätte, mitä laivalta aina sitten, kun tullaan ja sitten muistetaan, että pitäis tuolla. No se on yksi. Ja mitä mä sanoin? Mä sanoin viime
2: röökiä
0: viikolla vielä. Ei vaan ne semmoset. semmoset
1: meille röökiä.
0: Semmoiset niin kuin klassikko pötkylä, mikä sieltä Toperone aina sitten.
2: Tietysti.
0: No niin, just näin. Ja mä ajattelin, että mä tuon vähän eri makuja, että voitte vaikka vaihdella sitten. Pinnillä on tämmöinen valkoinen, tai olisiko tämä joku vaalea sitten. Ja,
1: oi!
0: Ja sulle on sitten tämä tumma suklaaversio tässä, niin te voitte noilla
2: oi
0: sitten herkutella.
2: Mä rakastan tätä tummaa.
1: Ei niin, vitsi, tämä vaalea on hyvä.
0: Älkää sitten kaikkea kerralla,
1: tuukka
0: koska
1: vaihella
0: toi on niin makeet oikeasti.
2: Tämä tumma on hyvä.
0: Joo, mutta toi on niin makeet, että ei, älkää tarjotkaa muillekin. Niin. Siinä teille.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
3: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pomfunk MC's, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.

0: ylitse lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittaja Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita, ei game worn, mutta nimmari tulee.
0: Jos haluat, ei oo pakko.
1: Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.40.

0: 25 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
1: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
2: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta. Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
4: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Lounea.
4: Lounea.fi.
6: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
7: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
6: Mikä? Mistä sä puhut?
7: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
6: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
7: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Bilteema.
9: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
10: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
11: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
9: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
12: Ootsä tosissas?
13: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei, ootteko te funtsinut tämmöistä asiaa, että yksi kodin vakiovarusteista on sellainen, mikä aiheuttaa 10 000 euroja vahinkoja ihan jatkuvasti. Tästä oli eilen Ilta-Sanomissa, mä pongasin tämän maaseudun tulevaisuudesta. Osaatteko arvata, mikä tämä on? Ja en puhu nyt tuosta astianpesukoneesta, johon on jätetty auki, vaan joku muu, mistä tulee siis jatkuvasti ainakin OP-ryhmän mukaan. Siis
2: lapset.
1: Valtavia. No lapset on oma, mistä tulee valtavia vahinkoja. Mutta saattaa aiheuttaa, totta kai varmaan asunnosta riippuen, mutta tässä jutussa kerrotaan, että esimerkiksi 30 000 euron vesivahingot.
2: Eli no sitten se on joku tämmöinen, liittyykö tämä tämmöiseen suihkuun sammahtamiseen? Nehän on aika klassikoita tuommoisessa varsinkin opiskelijakämpissä.
1: Joo, ja hotelleissa on paha, kun sitten sul menee koko joku hotellireppa. Mutta joo, siis liittyy märkätiloihin, mutta ei ole suihku. Mutta on tämä pienempi suihku. Se siinähän tuli pideä suihku. Tästä on ollut ihan erillisiä juttuja siitä, että minkä takia, että jos ne jätetään silleen, että ei tarkasteta niitä ja ne vuotovahingot saattaa vuotaa pitkäänkin siellä, niin sitten se on arvokasta hommaa. Kaikki, kello on vesivahinko joskus sattunut, niin tietää, että se on muuten sitten perseestä.
2: Niin se joku, aivan, on kaikki. Ne alkaa usein pideä suihkua, mutta semmoinen, että jos joku tiputtaa, niin se on se pideä suihku. Kyllä. Siellä vessassa. Se ei ole hana, se ei ole suihku, vaan se on pideä suihku, mikä pikkasen Kyllä. valuu siellä seinää pitkin. Kyllä. Mä haluan nyt kysyä tässä niin sulta ja kaikilta muitakin sieltä nyt naiskuuntelijoilta. Kun mä oon ollut tuossa muutama vuosi sitten nimenomaan tekemässä valintoja kylpyhuoneen kalustusten suhteen.
1: Joo.
2: Ja sitten siinä tuli niinku jotenkin semmoinen, että pitäähän tällä pidee olla.
1: Joo.
2: Käytättekö te niitä pideitä?
1: Käytän.
2: Koska eihän mä mitenkään seuraa enkä valvo sitä, että käyttääkö pideitä. Ja se ei niinku mulle sinänsä kuulu.
1: Mun mielestä se on ihan siis kertakaikkiaan loistuva väline. Mä käytän sitä siis every day.
2: Onko sä aina käyttänyt sitä?
1: No mä oon käyttänyt sitä joku ehkä ensimmäisesti jostain sellaisesta Indonesian reisistä, koska siellä vessapaperi on sellaista, kun sä... Muutenkin on koko ajan vähän semmoista hikistä kosteet kädet, kun sä otat pikkasen siitä vessapaperireunastakin, niin sehän silleen sulaa sun käsi. Tuukka käynyt siellä seudulla, te olette molemmat käynyt, niin se on ihan semmoista höttöhöttöä. Niin siellä mä ymmärsin, kun siellä on usein WC-pönttöihin erikseen asennettu sellainen suihku sinne sisälle, että kun sä käännät täältä sivuston vähän sellainen niin kuin säätönappi, niin sieltä tulee sitä vettä.
2: Joo.
1: Eli se pide on siellä vessanpöytön sisällä. Niin sitten mä ymmärsin, että tämähän on niinku nerokas keksintö. Ja nyt mä ymmärrän, minkä takia tätä on niin paljon suomalaisissa vessoissa. Mutta siis ennen kuin mä olin käynyt siellä reissussa, mä voin ihan tän nyt sitten myöntää. Tämä vähän yritti mua itselläkin. Ja mä ymmärrän nyt ehkä, minkä takia mulla aika usein röpöttää. Niin mähän on siis vuosikaudet täyttänyt mun vesipulloa erilaisista pideesuihkuista.
3: Hyi saakin.
1: Joo, siis mä olin itsekin, että
2: jos te käytätte,
1: helvetti,
2: miten lähelle se pidesuihku niin kuin laitetaan?
1: Niin kuin, anteeksi, Tuukka. Mutta tässä on just ongelma. Sullakin on, Tuukka, tämmöinen valtava tämmönen nokko vesipullo. Niin sään, että saat tätä kato vesihana alle sille hyvin, että se täyttyisi kokonaan vaikka täällä meidän töissä.
3: Kyllä mä saan.
1: Niin sitten...
2: Sä keittiön.
1: No keittiössä saat, mutta et WC-tiloissa.
3: No keittiössä mä lähtökohtaisesti vesipullo, niin täytän, niin siinä on se.
1: Joo, niin sen takia oli ongelma mulla, niin mä joudun täyttää erilaisilla pidesuihkuilla mun vesipulloa.
2: Tämä on vulgaari, mutta asiallinen kysymys ja tarkennus, koska mä en käytä itse pidesuihkua.
1: Sä kysyit, että kuinka lähelle pimputin tässä laitetaan.
2: Mä kysyin sen ja sitten mä niin kuin, että käytättekö tätä, käytätkö sinä sitä niin kuin tähän niin kuin ykkösasiaan vai jopa tähän niin kuin kakkosasiaan?
1: Siis kakkosasia on silleen, että eka silleen ja sitten sä et tarvitse kuin yhden palan paperia. Siis maailman helpoin homma. Mä en ymmärrä niin kuin tätä, että nämä katseet on täällä silleen.
3: Ei, kyllä mä ihan, kun mä kävisin
1: haistelemaan lihmaa.
2: Mä oon moderni mies ja mä ymmärrän sen, että esimerkiksi kyllähän tuolla Aasiassa monet aina kehuu, kun ne käy jossain Japanin lomalla, että kun siellä on niitä peseviä WC-pönttöjä.
1: Aivan, ihana konsepti.
2: Ne on niin kuin tosi...
1: Ja mun mielestä tämä on vanha, tämä aina nousee, mutta sanon silti, että jos tulee kakkaa sormeen.
3: Joo.
2: Niin. Mutta sitten
3: niin pyyhikö sen paperilla vai vedellä?
2: Aivan.
3: Ja paperilla.
2: Mutta sen sijaan, jos mä menisin vaikka Tuukalle käymään, ja meillä olisi lanit siinä. Esimerkiksi Tuukka sanoisi, että se käy vessassa. Ja sitten mä lanitan siinä, ja sitten mulla olisi kuuloke jotenkin vähän huonosti, ja mä kuulisin. Niin se, että siellä alkaisi niin kuin pidee suihku, sieltä alkaisi, niin mä kuulen, että nyt tulee niin kuin suihkun ääni.
1: Ei.
2: Niin se olisi vähän, kyllä se olisi pikkasen huvittavaa ja jotenkin.
1: Oikeasti, mä en ymmärrä yhtään.
2: Jos mä niin kuin tajusin, että okei, sä oot nyt mennyt sinne ja sä käytät pidesuihkua tähän. Vaikka se onkin, mä ymmärrän, että se on varmasti niin

0: järkevää, mutta se ei ole jotenkin, musta tuntuu, että me miehet ei olla osattu hyödyntää bidesuihkua.
1: Kyllä monet käyttää.
0: Käyttääkö?
1: Käyttää. Ja kyllä se on, niin kuin, se on yleisempää kuin sä kuvittelet.
0: Okei. Okay.
2: Kyllä.
0: Anonyymisti WhatsAppiin nyt, että vahvistakaa mulle tää Tuukan tota...
1: No tänne tuli
0: mistä
1: just
0: sä
1: Juuso.
0: Ton?
1: No kun me ollaan keskusteltu tästä aikaisemmin. Juuso, Juve. Etkö sä käytä bideetä? Peset sen Peppus kakkosen jälkeen sillä pidellä, säästyt paperin käytöltä ja jarruraidolta.
2: Näin.
0: Okei. Okay. No mä oon jotenkin todennut, että...
2: Ja miten se, jos ei oo, vaikka Tuukalla ei oo veskistä pidet, niin miten peseksä sen vessanpöntön niin kuin sit vaan sillä vessanpöntön vedellä? Että sä lasket sitä vettä ja peset sit harjalla.
1: Joo.
0: Niin kyllä se sillä lailla onnistuu. Mä käytän sitä pidesuihkua siis sen altaan huuhtelemiseen. Joo. Jos pitää niin kuin se WC-käsienpesu altaan, niin siihen mä käytän sitä. Ja sit mä saatan joskus...
1: Mutta sä peset varmaan Juuso samalla lailla, niin Peppu sanoo, kun sä käyt suihkussa, toivon. Niin sä peset sen
0: saippualla. Jos mulla on aika.
1: Juuso. Kyllä kerran päivässä pitää ainakin Peppu pestä saippualla.
2: Juuso.
0: Eikö se saippua just huono käyttää koko ajan, kun sehän niin kuin kuivattaa se limakalvoja?
2: Ei pimputtimelle tekee pahaa. Eikö se on
1: naisilla ne pH-arvot ja ne menee sekaisin, jos se... Niin.
0: Miksi mulla sit verestää? Koska mä oon käyttänyt saippua, mä oon miettinyt sitä. Tekeekö se sen kuivattaakseen jotenkin sitä osastoa?
2: Sitten pitää laittaa pepanteeniin. Pyytää apua.
1: Nyt mä en enää edes niinku uskalla vastata näihin kysymyksiin.
0: Mulla on vielä yksi ja viimeinen kysymys. Ja Tinni, tosta haluan, kun siis okei, toi pidesuihku on semmoinen moderni juttu. Mä nopeasti, kun googlettelin, katoin tai itse asiassa kysyin täältä vähän Interin webiltä, niin ilmeisesti Suomessa siis pidesuihkut on yleistynyt vasta 1990-luvulla. Että ei niitä ole niinku 30 vuotta sitten, niitä alettiin niinku oikeasti esimerkiksi omakotitaloihin sillä lailla ihan, että kaikille tuli ne.
2: Joo.
0: Mutta siis tässä kerrotaan tässä jutussa, mitä mä luen, että pideen historia menee 1700-luvun Ranskaan. Ja silloin pideestä puhuttaessa ne on semmoisia altaita, jotka on siinä lattiassa, jotka suihkuttaa vettä.
2: Just.
0: Niin miten te naiset, jos te olette, kun niitähän näkee ulkomaan reissuilla, niin miten se, tuleeko sitä käytettyä?
2: No me oltiin just tuossa kesällä Espanjassa ja siellä oli WC-tiloissa.
0: Onko se niin kuin ihan...
2: En mä siihen niinku nautiskelemaan mene silleen, että niin. Ai että kun tää on ihanaa tässä, kun ne on vielä siellä semmosia just semmosia matalia. Niin sit, mut kyllä mä sitä silti käytän.
0: Joo.
2: Koska se on vaan siis kätevä.
0: Siinä pitää
2: se
0: olla polvet kunnossa mennä, kun siinä joutuu kyykkäämään aika raikkaasti.
2: Niin, mutta sä voit neputtaa sun peffaa niillä reunoilla. Sä voit painaa vähän peffaa siihen.
0: Vähän semmonen, että
2: en mä julkisesti sitä tekisi, niin, mutta tuolla.
1: Täällä nimetön anonyymi ihmettelee, että kun se ässi pestään putsataan vain pidellä, niin eihän se saiba välttämättä irtoa pelkällä vesisuihkulla, niin millä se sit kaavitaan puhtaaksi? No, nyt nimettömällä anonyymille, niin haluan, että meillä on isompiakin ongelmia, jos sitten pitää kaapia puhtaaksi, kun tuo pelkkä niin kuin pideen käyttö. Mutta sen verran sanoin, että ensin pideen ja perään paperiin, niin sillä varmaan nimettömällä anonyymille tulee ihan valmis juttu.
2: Pettämätön kaava.
1: Mut silloin kun mä tein kylppärirempaa, niin sit siinä tuli semmoinen ongelma, mä halusin siis mustat hanat joka puolelle.
2: Mm-hmm.
1: Ja sitten siitä samaa sarjaa ei ollut mustaa pideetä. Niin sit mun piti tehdä päätös, että onko mä valkoiset hanat ja pideen vai mustat hanat ja ei pideetä. Ja mä silloin päätyin mustiin hanat. Ja ei pidetä. Mutta mä oon vähän alkanut sitä jälkikäteen silleen, en katumaan, mutta se täytyy tehdä semmoinen jälkiasennus, koska jos siinä taloudessa olisi silloin ollut rouva päättämässä, niin se olisi ollut ihan varma valinta, että se tulee se pide. Ja on se kyllä kätevä. Kyllä se kannattaa varmaan laittaa.
0: Onko siellä tullut semmoisia tilanteita, että niinku, en nyt tarkoita suoraan, että joku olisi ollut sillä lailla, että herra, joku rouva,
1: ei tullut
0: itselle semmoista ajatusta, että vitsi olisi varmaan pitänyt olla niinku tämä pide
1: niin,
0: tässä.
1: Niin, on tullut.
0: Niin on tullut semmoisia ajatuksia. Onko siellä ollut semmoisia tilanteita? Että
1: ei vaan, mä oon tajunnut sen myöhemmin.
0: Niin,
1: että vaikka mä halusin nämä mustat hanat, niin se pide olisi ollut kyllä hyvä tämä, mutta kai se voi jälkiasentaa.
0: Voihan se jälkiasentaa sinne ehdottomasti. Kaikki on niinku tässä mahdollista.
2: On pide ja kuivauskaappi. Siinä on niinku semmoista, mitkä on maailman parhaita oikeasti.
0: Ja vielä ihan viimeinen kysymys.
2: No niin,
0: kato, kun meillä on kaksi vessaa ja toisessa on pide ja toisessa ei.
2: Joo.
0: Ja se laitettiin siihen, mikä on niin sanottu tämmöinen vierasvessa, niin... Jos sä meet kylään johonkin, niin käytetäänkö kyläillessä, käyttävätkö naiset niin kuin toisten pideitä vai onko se vain sitten kotipide, mitä käytetään? Koska mä mietin, että kuinka kovalla käytöllä se meidän pide on. Jos meille tulee kylään, niin onko se, kun en mä nyt viitti kuunnella ja kysellä
2: jengiltä. Että jos mä vietän teille enemmän aikaa, että mä oon vaikka pari yötä, niin sit mä käytän pideitä, mutta jos mä oon vaan kylässä ja käyn pissalla, niin sit mä en käytä.
0: Sitten se, okei. Okay.
2: Näin.
0: Selvä.
1: Mä oon kerran ollut Espanjassa ja sanotaan koodinimi 100-8. Niin mua on nöyrytetty tämmöisessä pide-altaassa todella törkeästi. Mutta mä en sano mitään muuta, kun mä jätän sen tuohon.
2: Älä radios kerro.
1: Mä en aio siitä puhua ikinä enää. Enkä mä totakaan sanonut ääneen. Mutta mua on nöyrytetty.
0: On se. Kyllä voikin alapesulla ihmistä hassuttaa niin. Ja painaa alas. Niin. Se on, toi on kauhea tarina.
2: Muutenkin vaikea tilanne, niin.
1: Koodinimi 100-8.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tien päälle startataan ensi viikon perjantaina, kesäkuun 5. ja 6. päivä. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja hovimuusikko Ilkka. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
1: Kesäkuun 5. ja 6. päivä.
0: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko. Niin saat vanhat, hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: A legacy is a beautiful thing.
12: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
11: But only if it survives.
12: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
13: Radio Suomi Pop.
14: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuliaisia jälleen kerran pitää jakaa tässä, koska Tinni linjasi tuossa joku aika sitten, että aina jos menee Suomen rajojen ulkopuolelle, niin silloin pitää tuliaisia tuoda. Ja mehän Tuukan kanssa tuossa muutama viikko sitten niin oltiin tämmöisellä golfreissulla ja se suuntautui Suomen rajojen ulkopuolelle niinkin kauas kuin Viroon.
2: Ja hei, mä haluan vielä kysyä, koska meillä on nähty sen jälkeen, mä kattelin sitä teidän lähtemistä, että Tuukka iskä hakee Tuukan kotopassin ja se laitetaan taksilla tulee sanomataloon ja siinä oli vähän kaikkea. Niin. Kysyttiinkö teiltä passit siinä matkalla sitten?
1: Ei muuten
3: kysyttiin. Kun tultiin sitten laivaan siellä.
1: Meillä oli auto.
2: Okei.
1: Niin joo,
2: niin noniin, eli se oli ihan hyvä, että se tuli puheeksi.
3: Kyllä.
2: Eli jos menette Tallinnaan, niin ne kysyy sitten passit ainakin autolla, muistakaa.
1: Joo.
3: Sä olit Espanjasta, niin mitä sä toit Juusolle?
2: Oliveja, mitkä takavarikoitiin multa.
1: Ei vähän
2: toi
1: jotain,
2: tietysti.
1: Mikä takavarikoitiin tullissa. Ootko kuullut koskaan tämmöistä oliivikoirista, jotka nuuhkii ja sitten löytyy oliiveja?
2: Ne otti käsimatkatavaroissa mun kamulon siellä semmoinen oliivitila, niin ne otti ne pois. Mut punkku.
1: Oliivi.
2: Mä toin sille pullon punkkuun.
1: Kyllä. Sillä oli tarkoitus huuhtoa sitten ne oliivit alas tuossa noin.
3: Okay.
2: Joo, mä oikeasti ottelen, mulla oli ihan peräreikä törröllään siellä.
1: Kun mä just Espanjan sanoin, että joku Tinnin kaveri tulee kuulemma myöhemmin kesällä peräreikä törröllään, niin sit mä saan sitten sen niinku täydellisen tuliaiskoktailin.
2: Tulee tällä viikolla.
1: Ai, onko näin?
3: Oh. Joo. No mutta.

0: No niin, eli nyt tämä on mistä tämä tulee?
1: Nämä on tax freeista.
2: Nämä, koska mä ajateltiin, tässä on teema.
0: Sama ei, se mun pullon
2: lentokentä. Tässä on teema, koska kun mennään Viroon, niin sehän on klassikko, että nimenomaan tax freeista käydään tekemässä tuliaisostoksia. Ja mehän mietittiin, Tuukka, että mikä olisi tommoselle nuorelle gimmalle kiva tuliainen niin kuin laivan tax freeista sitten.
1: Ja musta me löydettiin aika hyvä, ja me testattiin useampaa eri.
2: Totta, kyllä.
1: Ja päädyttiin sitten Good Vibesiin.
2: Good Vibes, koska Tinni, sä tuot,
1: good vibes,
2: sä tuot Good
1: Vibes
2: vibesia meille kaikille
1: niin
2: täällä.
1: Mun mielestä tää oli niinku sun tyylinen.
2: Niin.
1: Joten me ollaan tuotu sulle tämmönen.
0: Ai te toitte, hei!
2: Me tuotiin sulle tuoksu, siis tuoksu, koska sä oot myös tuoksu ihmisiä.
1: Poli sen tommonen Good Vibes. Good Vibes.
0: Saanko mä avaa tää heti?
1: Joo, avaa ja tuoksu. Mun mielestä se tuoksuu sulta.
2: Ja kato pulloa. Se on
0: hei,
2: tommonen, mä ajattelin,
0: että
2: sä oot tommonen nuorakas. Se on tommonen pinkki, tai oliko se liila pääkallo?
0: Nyt mä oon ehkä tehnyt jotain oikein, koska viimeksi tuli semmonen golfkisoista voitettu ja kerran maahan tippunut joku kulho, mikä oli vähän rikki astia, mikä on edelleen mun keittiön tuolla hyllyllä.
2: Se oli siihen nähtiin vaivaa.
1: Se oli voitettu.
2: Meidän piti siis kisata
0: se. Se oli rikkinäinen.
1: Sitä ei voinut ostaa, se oli voitettu.
0: Hei, tämähän on, kattokaa miten hieno värinen tää on.
1: Sitä ajateltiin.
2: Nimenomaan.
0: Tämmönen ihan kirkkaan vaaleanpunainen pääkallo.
1: No niin, tuoksi.
0: Ja sitten tässä on tällainen keltainen P, niin kuin poliisi. Mutta nyt tää tuoksuu koko studio, mutta ei se varmaan haittaa.
1: Se on hyvä tuoksu.
0: Tää pitää ottaa pois tästä. Pieni hetki, ottakaa.
2: Se oli raikas ja kevyt kenkäinen, niin se oli määritelty se tuoksu. Eli kesään.
1: No.
0: On tosi hyvä.
1: Annas mäkin tuoksuta vielä, kun mä en muista.
0: Se pitää haistaa ihalta tietysti. Mm.
1: Joo.
2: Siinä, kun me,
0: tämä on tosi hyvä.
2: Voi kuvitella, että siinä kun me Tuukan kanssa siinä valikoitiin ja yhdessä sitä tuoksuteltiin siinä sitten, niin me saatiin kyllä siinä ihan niin kuin semmosia.
0: Hei, kiinni.
1: Juuso oli kyllä, Juusolain herätyskellot ja niin kuin muutkin valot alkoi syttymään siinä, että hän ei voi muuten tätä käteen suikutta, koska muuten tulee kotona sanomista.
2: Mieti.
1: Minä uhrauduin siinä. Joo. Sitä olisi vaikea nimittäin.
2: On. Tämä oli tämmöinen tuliais.
1: Kävin Tallinnassa ja
2: niin,
1: ei käyty tuuteissa eikä tytöissä, mutta tuoksu ja tax-free ja kengät.
2: Se on kyllä. Tämä on oikeasti kaikille herroille, että kun menette ihan asialliselle golfreissulle tai mille tahansa Viron konferenssimatkalle, niin muistakaa, että jos rouvalle haluatte tuoksua tuoda, niin älkää suihkutelko sitä testimielessä mihinkään, vaan sitten menette vaikka ihan arvalla.
1: Niin.
2: Koska se on näin, että jos se sattuu olemaan, varsinkin se on, eikä se auta vaikka se olisi tuttu tuoksukin, niin jos tuoksut.
1: Niin, tai jos käyt tuuteissa ja tuoksut, niin sitten kysyt tuutilta, että mikä hajuvesi, ja sitten ostat sen saman ja viet tuliaisen.
0: Onko tämä nyt joku morkkislahja ostettu oikein porukalla sitten mulle täällä, että teillä olisi hyvät omat
2: tunnot, että
0: olette käynyt.
2: Me käytiin Pärnun radios tekeen yhden paikallisen daamin kanssa pari lähetystä.
1: Joo, mutta ei siinä
2: Tiina. Senkö sä halusit tietää?
1: Ei vielä siinä Tinni
2: kai. Se oli aistillista lähetyksen tekemistä.
0: Ei, tämähän oli aivan.
1: Olla Him Morrison Lisko kuningas.
0: Tämähän oli aivan liikaa jo.
1: Joo, mutta siinä ei vielä kaikki niiden pieni tämmöinen vielä. Ja tämä pysyy nyt sitten ehkä siinä Marokko-linjassa, koska tämäkin on paskana.
2: No, se on Tuukka vähän sun,
1: se on täysin,
2: sun piikkiin.
1: Se nyt menee täysin mun piikkiin. Me ostettiin sulle nimittäin tämmöinen.
2: Joo.
0: Mikä? Onko se tämmöinen tuuletin, mutta se toinen värpäke
1: tuuletin,
0: on mennyt
1: ja
0: poikki.
1: Tässä on myös jotain namia tässä.
2: Joo.
1: Press here. Mä olin sinulle pony.
2: Mm.
1: Ja, no, joo. Tämä oli mun virhe, mutta tämä ihan toimii
2: Tuukka
1: kyllä.
2: Tuukka valkkas sen, mutta huomattiin vasta sitten niin kuin kassan jälkeen.
1: Joo, mä luulin, että tähän kuuluu vain yksi tämmöinen propelli, mutta sitten kun katsoo tarkemmin, niin näkee kyllä ihan silmällä, niin, että se on tosissaan kapteeni.
2: Mä sanoin Tuukalle, että sen jälkeen kun mä katsoin, että tämähän on rikki, että tästä puuttuu tämä toinen, niin Tuukka toteaa siihen, että no mä katsoin, että sitten puuttuu se toinen, mutta mä ajattelin, että se on tällainen.
1: Joo, ei se ollut.
2: Mutta se on, tuolla voi tuuleta, nyt kun kesä tulee, laitat kesämekon päälle, suihkutat tota niin kuin parfyym, kevyt
1: joo,
2: kenkää.
1: Joo, kesähame. Yes. Parfyymi,
0: pikkuhousuja.
1: No kyllä, kannattaa herra jumala pikkuhousut laittaa jalkaa, mutta siis tuota tuoksu ja toi tuuletin, niin voi sanoa, että
2: sillä alkaa.
1: Ja vuoronumeroita saat jakaa sen
2: näin
1: jälkeen.
2: No. Se on hei, se toimii kuin kärpäs paperi, kun laitat tonnaan mennä.
0: Petaatte mulle tällaisen niin kuin.
2: Joo, nyt me ollaan tehty kaikki, mikä on niin kuin sanotaan, että se, että jos niin kuin meistä jää kiinni, että onko tämä sulle, niin kuin, onko tämä kiihkon kesä 2023, niin meistä se ei nyt jää kiinni.
0: Kiitos rakkaat.
2: Ole.
0: Arvostan.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

mut se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
8: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

Radio Suomi Popin festarietkot on nyt juhlittu. Kuuntele kaikki live-esitykset uudestaan ensi sunnuntaina kello 19. Mukana Anssi Kela, Stig, Elias Kaskinen, Suvi Teräsniska, Elli Mei ja Olli Halonen. Nähdään heinäkuussa Radio Suomi Pop -festivaaleilla Oulussa ja Jyväskylässä. Radio Suomi Popin festarietkot. Suomalaisuuden soundtrack.

0: puoliksi sun.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Röppäskö sillä tinnillä oikeasti siis?
3: Siis joo. Antaa käydä rauhassa, okay, katsotaan. No se on ihan, siis oli aivan kiemurteli tuossa tuolle. Halo Helsinki, huuda soi tässä, huomenta vaan lypsäjät. Ja hei, muistakaa, lypsyn piikkiin laitetaan tänäänkin jossain kohtaa jotain, mitä te tarvitsette. Kello 9 minuuttia. Onko se käynyt tuukka tässä koneella?
2: Koneella. Tässä on, tässä? Ei, mulla on tässä oma konetta.
3: No koska tässä, sä ymmärrät varmaan, että mä varmaan näen, jos tähän on laitettu jotain, joka tähän ei niin kuin normaalisti kuulu. Mulla ei sinänsä mitään tuota vastaa, mutta mä tiedän, että mä en ole tuota laittanut tuohon noin ja epäilen aika vahvasti sillä. Onhan se niin kuin, sanotaan, että on toi linjan mukaista ehdottomasti, mutta tota.
2: Ai, sulla on tommonen tulos tuot. Hei, toi onkin hauska, toi onkin, mä kuulin ton radiossa eilen, ei niin. Itse asiassa tänään kuulin, eikö työmatkalla,
3: niin
2: tota. Mäkin tykkään kyllä tosta biisistä. Jos sulla on semmoinen siellä biisi tulossa, niin laita tule vaan.
3: Mulla ei ole todellakaan biisiä vastaan mitään, mutta mulla se ei ollut tuossa tulossa. Sen mä haluan niinku alleviivata.
2: No se on ehkä, sit ne on ehkä koneet päivittänyt itsensä äsken.
3: Tätä on varmaan jengin kesällä, niin tota, voisin kuvitella, että päässyt festarana nautiskelemaan.
2: Eikö tää uusi biisi?
3: No, uudehko.
2: Kuinka uudehko?
3: No siis joskus keväällä.
2: Ah, mä luulen, että tää on ihan uusi.
3: Ei se ihan uusi tietenkään.
2: Jaa. Okei, no mutta tää onkin hyvä. Mulla onkin testi. Tiedätkö sä tämän biisin?
3: Siis tämän biisin? No siis joo.
2: Ootko kuullut tämän
3: biisin? Mä mielestäni kuullut tämän biisin. Mutta mä en ole ehkä ajatuksella tätä koskaan kuunnellut, että jos tää niin jotenkin vaatii biisin syväluotavaa sanotuksen tuntemusta.
2: Ei se sitä vaadi, mutta musta tää on semmonen biisi, että tää on ensimmäistä kerrasta heti hyvän kuulonen. Koska mä tosissaan kuulin tän tänään ekan kerran.
3: Joo.
2: Mä olin silleen heti, että no, mä laitan niinku heti. Sulle. Mä laitoin heti paukusta sen mun omalle soittolistalle.
3: Okay.
2: Ja harvemmin käy niin. Mä väitän nyt, tää on meidän kello 6 kuulijoille, niin mä teen tämmöisen pienen testin.
3: Okay.
2: Totta kai voi olla ihmisiä, jotka tykkää tämän tyyppisestä musiikista yhtään, mutta ne ei saa osallistua tähän.
3: Okay,
2: semmoiset, jotka lähtökohtaisesti tykkää tämmöisestä musiikista, niin saa osallistua tähän kysymykseen. Ja kysymys on niinkin yksinkertainen, onko tää hyvä biisi? Ja mun veikkaus on, että ainakin 70% sanoo, että on ainakin ihan hyvä biisi. No nyt tuli ensimmäinen paska biisi. Oota, kun sä et ole kuullut niin. Biisiä.
3: Sä et voi tietää vielä, että kumpaa kategoriaa sä ylipäätään kuulut.
2: Ei saa vielä äänestää.
3: Niin. Pitää nyt ymmärtää se tässä ilmeisesti, että mä saan mielestäni osallistua, koska kyllä tämän tyyppinen musa niin ihan napostelee meikäläisille. Mä koen, että mä saan osallistua
2: on kaksi tähän. Kaksi viestiä tullut nyt. Ensimmäinen viestissä luki paska biisi ja sitten just. Heti perään, sorry, tulin vasta kuulolle. Mutta mä tykkään, että se niinku lähtökohta on se, että puhutaan mistä tahansa, niin vastaus on toi. Ja seuraava biisi on Antsalta, jossa lukee kuulematta paska.
3: Mutta tämä on siis.
2: Niin te jätkät, ette saa osallistua.
3: Mikko sanoi,
2: että toimittelee pi.
3: Tämä on hyvän oloinen osio tämä, missä
2: tämä
3: pääsee
2: hyvä,
3: tosissaan.
2: Mä kehitin. Itse asiassa tästä tehdään ihan tämmöinen benchmark.
3: Sun viimeisen päälle kehitetty.
2: Mä teen tästä benchmarkin.
3: Aika mahtavaa, että saa niinku sanoa, että onko tämä niinku hyvä biisi. Sitten siinä on kuitenkin mun mielestä, että mä tykkään tosta, että ei saa osallistua, jos ei tämän tyyppinen musa niinku sillä lähtökohtaisesti.
2: Joo.
3: Kiinnostaa.
2: Mä käyn tänään tuon Summasen Petterin kanssa juttelin, niin se tekee mulle tähän ihan tuommoiset äänipromot.
3: No aivan, varmasti
2: eli
3: tekee.
2: Ohjelman osion nimi on, että onko hyvä biisi? niin ne saa osallistua, jotka tykkää periaatteessa tästä musasta.
3: Onko hyvä biisi? Niin. Okei, eli onko hyvä biisissä tänään biisinä? Laitaanko se vaan soimaan? Ei sitä varmaan sen enempää tässä esitellä. Mä voisin kuvitella.
2: Joo, ei ottakaa biisinä.
3: Niin,
2: koska joillekin voi olla esimerkiksi artistiin vastaan.
3: Miksei jotain. Tossa se ohjelman nimi? Biisinä?
2: Hei.
3: Sen verran mä annan sulle. No, ja tosta me kätellään.
2: Jotain omaa, jotain lainattua, jotain sinistä.
3: Kyllä, ennen kaikkea lainattua. Mutta laitetaan soimaan.
2: Tänne
3: ja
2: on tullut kaksi ääniviestiäkin. Mä haluan kuunnella niitä.
3: No mä veikkaan kanssa, että niitä ekaan.
2: Joo, hei, saa laittaa ääniviestejä myös,
3: totta
2: jos
3: kai.
2: On jotain mieltä vaikka tästä ohjelma-asiosta.
3: Ai biisinä ohjelma-asiosta.
2: Niin.
3: No niin, säännöt on selkeät. Eli jos tämä seuraava kappale kertoa. On lähtökohtaisesti edustaa semmoista musatyyliä, josta sä voisit pitää.
2: Just.
3: Niin.
2: Pikkusen tämä on tämmöinen niinku fiksattu äänestys. Mutta joo, jos lähtökohtaisesti voisit pitää jostain tämän tyylisestä musasta, niin osallistu äänestykseen ja sitten kerro, että onko tämä sun mielestä hyvä biisi vai ei. Ja
3: yes.
2: Mä väitän, että 70% sanoo, että on.
3: Onko tässä tarvetta edes kuunnella itse asiassa tämä biisi, vai onko jengi vaan laittaa viesti? Vai haluatko, että kuunnellaan jonkinnäköinen näyte?
2: periaatteessa,
3: periaatteessa viestejä tulee aika kivasti niin. Jo.
2: No itse asiassa nyt saa jo laittaa viestiä. Mitä mieltä oot tuosta tulevasta biisistä?
3: Ja mä olettaen, edelleen... että se on semmoista musaa, mistä sä voisit
2: niin,
3: olettaen, tykätä.
2: Et saa
3: ei, ei saa osa, jos sä ajattelet, että se biisi jotain semmoista, mistä sä et varmasti tykkää, niin älä missään nimessä. Se on no message missään nimessä.
2: Joo, mutta mulla on, mä menen melkein vannomaan, että tota noin, niin 70% sanoi, että tää on hyvä biisi. Joo. Voidaan kuunnella ensimmäistä ääniviestit tästä.
3: No otetaan, katsotaan tarvitsetko.
0: Pasa on palannut perkeelle töihin loman jälkeen.
3: Terve,
0: mutta Pasa. Tuota, oltiinhan tuossa justiinsa viime lauantaina, palattiin Kreikasta, Meri Kreikan.
3: Saankin Pasalta viestejä sieltä
0: ja
3: kuvista.
0: Ja Pasa Terian siellä heitti poloville ja loppu on historia, oh. Niin kuvista näkyy. Kamaa lypsy, huomenta, perkeelle. Olisiko se sitten perkele 2028, niin onko perkele lypsyllekin pistettävää kutsua tulemaan häihin? Perkele.
4: Ei tarvitse.
2: Tämä on mun mielestä tähän ohjelmasi jo oikein hyvä viesti.
3: Eli, biisinä on siis käynnissä.
2: Mutta onnittelut Pasalle, hei, hän on mennyt kihloihin. Tässä on ehkä tähän ohjelmasi jo viesti.
5: Joo, sehän on tiistai. Tämä ei taittaa tuo biisinä osia Vex ja laittaa mörrö tiistai takaisin.
2: Jaha.
3: Aha,
2: jaha.
3: Sieltä tuli tämmöinen palaute.
2: No,
3: onko se melkein
2: Rasse
3: pakko kuunnella se
2: biisi? Ajattelin, että 3/5, mutta kertsi sen verran tarttuva, että 5/5.
3: Katoppa. Mutta näistä viesteistä päätellen ehkä biisinä osiossa on syytä, olisiko se syytä soittaa se biisi vai?
2: Soita nyt se biisi.
3: No soittaa nyt se biisi sitten.
2: joku kysyi täällä, että tota, vastataanko tähän kyselyyn vastaavalla numero B? No nyt, tässä on ääni. Mä veikkaan, että tää liittyy
0: kilpailuun. Ihan sitä kyselisin vaan, että jos nyt se biisi kuunneltaisiin tässä, niin kiitos.
2: Joo, ja seuraava sanoo, että no niin, nyt se ripuli ulos sieltä.
3: No
2: niin,
3: eli
2: se, nyt se biisi.
3: Eli se kuuluu tähän osioon. Joo. Mutta edelleen haluan painottaa sen, että jos tää ei ole sun musatyyliä, niin sitä tätä biisiäkään ei kannata, niin kuin, älä ota mille, ihan toisesta sisään toista ulos. No tosta se lähtee.
2: Mä sanon esittäjää, jos joku jollain jotain antipatioita häntä
3: niin, kohdalla. Niin ei tuu semmoista sitä viritystä siihen. Okay.
2: 70% mielestä on hyvä biisi. Mä
3: eli aitan. Biisi biisinä. Jos tykkää tästä biisistä, niin tykkää ja laita viesti. Ring ring ne kellot soi, ois Titti, miten tässä biisi biisinä osiossa, niin saako biisin jälkeen paljastaa, mikä biisi tää oli? Vai
2: saa.
3: Nyt saa paljastaa. Joo. Eli biisi biisinä osiossa biisinä tänään oli Abreun äiti Teresa. Ja siinä on siis Busy fiittaamassa.
2: Tästä biisissä mulla ei ole mitään tuota dataa, että
3: joo.
2: Minkälainen
3: no
2: heppu tämä oikein on.
3: Tässä osiossa ei ilmeisesti niin datan kanssa pyöritä. Mutta tota, tosissaan Tuukka, uusi biisi sulle. Koska tämä on toukokuussa julkaistu, mutta tota, et siinä mielessä ei niinku ihan uusi, aika uusi totta kai.
2: Joo,
3: totta kai
2: no mutta mä en ole skenessä.
3: Yes.
2: Mä en ole enää skenessä, niin
3: ei
2: mulle tämä on ihan uusi. Mä kuulin tämän tänään ekan kerran, mutta mä tykkäsin tästä biisistä. Ja Juuso, katoppa nyt sitten WhatsAppia
3: mä
2: siinä.
3: Mä niin, täältä näin.
2: Niin tota, mä väitän, että mä olin oikeassa.
3: Okei, mitä, otanko mä täältä pois sitten, jos mun tulee, tää saattaa, että jos joku on osallistunut, joka ei saanut osallistua tähän näin.
2: Ei, kun saa osallistua, jos toi on lähtökohtaisesti sun tyyppistä
3: okei,
2: musiikkia,
3: noni.
2: Mutta et silti tykännyt.
3: Yes.
2: Se on,
3: mutta, mä en voi tietää sitä, jos ihmiset ei kerro mulle.
2: Et sä voi tietää, mutta nopealla tota, skaala, niin 80-20, jopa 90-20.
3: No täällä on esimerkiksi tämmöisiä, Abreun biisi on ihan 6/5, livenä Provinssis oli 100/5, näin meille kirjoittaa täällä nämä Johanna. Eli hänelle on uponut ihan tuossa jo kesälläkin sitten. Katsotaan tuosta lisää. Nyt oli biisinä paskaa. Vaikea sanoa, että miten tämä, oliko tämä hänen musatyyliänsä
2: Valtteri
3: sitten muuta.
2: Valtteri sanoi hyvä biisi ja annan tuutit mielessä ainakin, jos ei 4.2/5.
4: Joo, Kasimir laittaa miinusta siitä, että passo ei oikein ole työtelijäs eikä pömpä.
3: No niin, just näin. Tykkään Abreun tuotannosta lähtökohtaisesti, eli saan ne äänestää. Ei ole Abreun ei ole Abreun biisistä siellä top-listalla, mutta ihan hyvä biisi on.
2: Okei. Kalle sanoi, että eka biisi oli parempi. Harri Vähjylkkä, Mia Malkova, Laura Vähähyyppä, Ilkka Ihämäki.
3: Niin
2: hän sanoi tommosen.
3: Tommosen siihen.
4: Kiitos.
2: Anna joku sanoi, että paremmin olisi toiminut ilman biisiä, 1/5.
3: No tota pitää varmaan Tuukka vielä vähän pyörittää, että onko biisi biisinä, vaatiiko biisiä.
2: Joo, Sten sanoi, että hyvä biisi. Joten kyllä nyt Juuso, säkin näit sen kännykän, niin mä olin ihan oikeassa.
3: Sä oot oikeassa. Sä oot oikeassa.
2: Mä olin ihan oikeassa.
3: Kyllä se on yleisesti ottaen niinku hyvä biisi.
2: 70-pinnaisesti ainakin, enemmänkin kyllä meni, taittu. Ehkä 80.
3: Taittu. Sä oot aivan oikeassa.
2: Täällä joku kysyy, että miten se tuleva opettaja matematiikka meni, kun 80-20 muuttuu 90-20. No. Noi on lillukan varsin.
3: No se on näin, se on näin. Se on
2: just yksi näin. Ääniviesti tähän.
3: Joo.
6: Ai että, kyllä tukella. Biisi korvaa hyvä. Aivan jäätävä hyvä biisi. Come on boys, huomenna mennään taas.
2: No niin, nyt.
3: Siellä oltiin edes vastuuttomassa tilassa, mutta kiitos kuitenkin ääniviestistä. Biisi biisinä osio oli tässä. Siitäkin voi oman mielipiteensä jakaa meille esimerkiksi tonne WhatsAppiin, että tota, mikä oli niinku meininki.
7: Tinnin biisi ihan ok. Tuke biisi ihan ok, mutta Juusalle piste.
4: Kiitos.
2: On
3: tää. Tähän aikaan ihmiset on kyllä edes vastuuttomassa tilassa. Niinku, kyllä huomaa, että meillä on jotain, meillä on niinku ongelmaa tässä. Ihan meillä kaikilla.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelmalla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
5: Autovex.
6: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
8: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
9: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
10: Kannattaa ehkä vaan rostata.
8: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
11: Ootsä tosissas?

0: maistuu.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy. Aamulypsyn rakkauden suurlähettiläät, rakkauden sanansaattajat, suuret ihmissuhdetietäjät ja kaikkien alojen asiantuntijat Juuso, Tinni ja Tuke ovat täällä ja vastaanotto on nyt auki. Sisään, kuka siellä?
2: No niin, täällä on 23-vuotias epävarma mies nimimerkillä.
3: Mm-hmm.
2: Lähestynyt meitä, hän sanoo näin. Olen ollut nyt reilu pari vuotta tyttöystäväni kanssa yhdessä ja kaikki on sinänsä hyvin, mutta yksi asia hiertää.
4: Mm. No, mikäs?
2: Olen usein löytänyt itseni tilanteesta, jossa hän viestittelee jollekin ja kun refleksinomaisesti katson hänen luuriaan, kumppani ottaa kierrokset ja peittää näyttönsä. Kuulemahan haluaa pitää yksityisyytensä, mutta minusta tilanne on häiritsevä. Olen kyllä huomannut, että hän tekee näin, vaikka tekstailisi tyttökavereidensa kanssa, mutta asia vaivaa silti. Hänellä on ollut minua vilkkaampi mieselämä ennen minua. Se olisi muuten, jos tarinan lähettäjällä olisi ollut vilkkaampi mieselämä ennen tätä rouvaa. Niin
3: siinä
2: se
3: olisi ollutkin jo toinen tarina. Twisti,
2: joo. Hänellä on ollut minua vilkkaampi mieselämä ennen minua ja alkusuhteessa minua haittasi, kun hänen banokavereitansa tuli vastaan harva se viikko.
3: Oho.
2: Olen kuulemma liian mustasukkainen ja hän on vakuuttanut, ettei muita ole ja että olen ainoa. Mitä teen? Vai ylireagoinko vain? Taustalla on tilanne, jossa häntä joskus lähestyy baarissa. Espanjalainen Fabio.
4: No totta kai.
2: Lähennellen ja fyysistä kontaktia ottaen. Hänen kanssaan viestittely IG:ssä ei kuulemma edennyt mihinkään, mutta ei suostu näyttämään viestejä minulle. Eivät kuulemma enää ole yhteydessä.
5: Okay,
2: ja 23V epävarma vies samanikäinen nainen.
3: Olkoon hän vaikka Jami.
4: Jami?
3: Jami, joo. Ja ehkä täytyy tälle puolisollekin tai tyttöystävälle nimi tässä keksiä. Mitä olette mieltä Sabrinasta?
4: Sabbe.
2: Sabrina on erittäin hyvä nimi.
4: No niin, Jami ja Sabrina.
3: Yes, siinä vasta pari. Hei, kiitos Jami viestistäsi ja... Ja tota, mä heti tässä nyt vaan tää tarina oli hyvä, hyvin hän on kertonut tilanteesta. Eiköhän, tää on tietysti jatkunut varmaan aika pitkään. Mä heti mietin jotenkin, mä
2: ajattelin... 2 vuotta hän on ollut yhdessä.
3: Joo.
2: Mä sanon heti, mikä mulle tulee tästä eti mieleen, no. Niin hän itse kertoo ongelmansa täällä ihan lopussa.
3: Mitä sinä?
2: 23V epävarma mies.
3: Aivan.
2: Eli
3: aivan.
2: Tässä nyt kaikki peilautuu, se sun epävarmuus peilautuu hänen kauttaan sitten ja tulee oikein bumerangina takaisin näinä tunteina, mitä sä koet tässä näin.
3: Eli mustasukkaisuus.
2: Niin.
3: Koska se on paha toi mustasukkaisuus. Sitä on niin kuin, sitä voi olla välillä niin vaikea välttää. Ihmistähän on erilaisia. Toiset on vaan luonteeltaan hirvittävän mustasukkaisia myöskin, vaikkei siihen niin kuin olisi sen isompaa syytä.
2: No joo, mutta hänellä vielä onkin tässä syytä.
3: No mikä sun mielestä on se syy?
2: No se, että jos näitä banokavereita tulee vastaan
3: no mikä
2: harva
3: sille
2: sen viikko. Eikö mä ymmärrän sen. Siis niin. On hänellä niin kuin, mä ymmärrän täysin, että se harmittaa ja siitä tulee vähän semmoinen fiilis, yes. Että nyt täällä on niin kuin koko kylä käynyt kyntämässä.
4: Joo. Ja mua kiinnostaisi tietää se, että miten tämä on tullut aina ilmi, että se on se banokaveri.
3: Niin
4: että... Onko se daami silleen niin kuin, toi hei
3: banokaveri.
4: Toi. Koska tarviiko tuommoista asiaa kertoa sille puolisolle? No ei tarvitse. Ei tarvitse tietää, koska hän ei ollut kuvioissa silloin ja näin, niin sehän on ihan päivänselvä asia, että näihin asioihin ei ole millään tavalla voinut vaikuttaa ja that's it. Mutta ei sitä tarvitse tuoda esille sille, että onko sitten vielä tämä Sabrina jotenkin, miten se nyt sanoisi, tavallaan jotenkin mainitsee niitä ehkä sillä mielellä sille, että on ollut tuommoisia sinua huonompia. Tiettäkö? Ja sitten taas tietämättään tämän, että ruokkii oikein tämän toisen, tämän meidän Jamin epävarmuutta sitten siihen.
3: Kuulostaa siltä, että he on vähän pienemmältä paikkakunnalta, koska ei noin muuten, kun eihän sitä todeta siinä, kun joku tulee vastaan, vaan se on täytynyt niin, että jutut liikkuu ja missä jutut liikkuu, niin pienemmässä porukassa, että kun itselläkin on kokemusta vähän pienemmästä paikkakunnista, niin kyllähän siellä niin kuin sit helposti kaikki tietää tai ainakin luulee tietämänsä, että kuka on ollut kenenkin kanssa.
2: Täällä WhatsApp-herää jo heti kättelyssä, no, laittakaa viestejä vaan tulee. Joo. Tänne tuli mun mielestä tämmöinen viesti, että Jami antakoot sen kyläluudan sille Fabiolle ja Jami etsii paremman puolison. Ja sitten Anna-Liisa laittaa tänne muun muassa tämmöisen viesti, että sori, ääniviesti ei pysty laittamaan, mutta se mimmi pettää. Been there, seen that. On ollut tilanteessa, kun mullekin vakuuteltiin ja höpö. Siellä oli toinen mimmi säädössä ollut monta kuukautta.
3: Hei, nyt täytyy muistaa, että Sabrina saattaa myös valmistaa Jamille jotain kaikkia aikoja yllätystä.
2: Synttäri
4: niin, no toi on kyllä kaikkia aikoja yllätystä, kun oot käynyt bylsäseen.
3: No ei, nyt älkää hypätkö tohon kelkkaan.
4: Naapuri Se on yllätys.
3: Ja mä en tykkää tämmöistä kyläluutajutuista. Saa siellä niinku miehet ja naiset kaikki saa. Minkä se, jos sä oot menneisyydessä pikkasen heilutellut?
2: Mä olin just sanomassa, että toihan ei ole mikään ongelma, että tässä niinku menneisyys on vilkas. Sehän on se, aivan se ja sama sitten niinku loppujen lopuksi.
4: Kyllä.
2: Mutta tämä, että kun hän sanoi tähän alkuun, että olen usein löytynyt itseni tilanteesta, jossa hän viestittelee jollekin ja kun refleksiomaisesti katsoo näin luuriaan, niin kumppani ottaa kierrokset ja peittää näyttönsä. Niin totta kai kaikilla on oikeus yksityisyyteen, mutta joka kerta, kun sä Tinni tekstaat ja mä katson, niin kuin vaikka en edes tuu kurkistelemaan ikävästi olan taakse, niin, mutta että joka kerta sä peität niin, vielä näyttös. Niin eihän se nyt ole hyvä viesti millään nimellä.
3: Mä en nyt kuitenkaan Sabrinan yli haluaisi tässä millään katyyrällä ajaa. Hei, tehdään sillä lailla, laittakaa jengi viestiä, niin kuin olette jo tehnytkin WhatsAppiin. Mitä ajatuksia tämä tilanne herättää? Onko Jamille jotain neuvoja ja ohjeita? 0403564556 on WhatsApp-puhelimen numero. Sinne vaan tulemaan ääniviestejä, arvostamme toki.
1: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
0: Kato itse. Kato.

0: pystyy oikein soittaa. No, mä päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan.
0: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

0: irti.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Miten tunteet voi säännyttää, kun sä oot liekin heitin.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: sittarit.
1: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
2: Kiitos.
1: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: A legacy is a beautiful thing.
8: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
7: But only if it survives.
8: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Pääset suoraan nyt mukaan ajankohtaisiin juttuihin. Nimittäin eilen oli siis Viron kansallispäivä, toinen niistä.
2: Ja Juuso haukkui virolaisia heti aamussa täällä, niin nyt sitä yritetään korjata jollain.
1: No ei se näillä jutuilla korjaa.
2: Viron reissusta ollaan
3: niin. Nyt kerrotte sen.
1: Tai yritetty kertoa, mutta ei sitä nyt vielä saatu sitä juttua ulos. Niin kakases nyt sä Tuukka ulos, niin mä korjailen tästä sivusta, koska mä tiedän, että sun lähtee kirjoittamaan kuitenkin.
2: Joka vuosi lähdetään about siihen aikaan, kun meillä alkaa lomat täällä radiossa, niin lähdetään käymään jätkien kanssa Virossa. Mm. Ja se on Pärnu yleensä, mihin mennään ensin tuosta autolautalla yli. Ja sen jälkeen lähdetään suoraan ajaa Pärnyyseen ja siellä, sinne mennään sitten pelaa golfia. Siellä ollaan päivä tahi kaksi. Mm. Ja nyt oli sillä tavalla, että oltiin siellä yksi yö ja sitten seuraavana päivänä lähdettiin tykittää Tallinnaa, koska siellä oli vähän huonot säät siellä Pärnussa. Ja tultiin sitten Tallinnaan, mutta siinä päivänä, kun sitten tultiin seuraavan päivänä, eli mennään sinne, ollaan siellä yksi yö ja sitten lähdetään ajaa Tallinnaan, niin sitten siinä kävikin silleen, käviksi Juuso silleen, että ei me päästy sinä päivän pelaa ollut.
1: Päästiin. Siellä oli se rako siellä, katoa, että ei tullutkaan
2: käytiin
1: vettä.
2: Käytiin pelaa vielä Niitväljässä yksi kierros.
1: Mutta sitten oli niskat jumissa sen jälkeen.
2: Joo, ja sitten mä en tiedä, onko tämä kaikilla ihmisillä, ei varmaan kaikilla, mutta ainakin itsellä on aina silleen, että Suomessa tosi harvoin, ei käytännössä ikinä hierontaan. Mutta sitten ulkomailla, kun on reissulla, niin sitä haluaa vähän hemmotella itseään.
3: Tunnistan.
2: Joo. Niin sitten tuli tässä, en tiedä keneltä se idea tuli.
1: Sulta.
2: Multahan se tuli se idea, että nyt täytyy varmaan käydä hieronnassa jossain. Mutta siitä innostui myös Juuso ja Peris.
1: Kyllä.
2: Että kyllä. Joo. Ja sitten siinä alettiin etsiä netistä, että missä pääsee hierontaan.
1: Kun siellä meidän hotellissa ei ollut tämmöistä mahdollisuutta.
2: Ei ollut. Ja sieltä löytyi yksi paikka, löytyi toinen paikka, löytyi kolmas paikka, mutta niistä oli vähän vaikea, mikä on auki ees ja ei oikein löytynyt oikeat paikat. No sitten Juuso löysi sieltä, nyt on hyvän näköinen paikka. Muistatko paikan nimeä?
1: En enää muista, mutta oli ihan hyvän näköiset nettisivut. Useampi toimipiste, siellä oli pari kolme toimipistettä.
2: Eli ketju.
1: Joo, se oli niinku ketjun oloinen ja ihan semmoinen netin ajanvaraukset ja kaikkia, isot listat erilaisia hierontahoitoja. Se oli tämmöinen aasialaistyyppinen, että siellä oli niinku thai-hierontaa, mutta saa ihan perinteistä Swedish massagea. Niin tätä osastoa.
2: Mä otin puolentoista tunnin Swedish massagen.
1: Joo.
2: Ja se meni vielä silleen, että mä varasin sen ensin ja sitten te yrititte varata kanssa, mutta oliks niin, että te ette saanut niitä aikaa vai miten se
1: siinä tuli vähän ongelmia mulle ja Periksellä sen varauksen kanssa, että me ei päästy ihan samaan aikaan, niin Tuukka sai sitten ennen ajan, sä lähit meitä ennen sinne ja me tultiin Juhan kanssa sitten perässä. Mä olin itse asiassa varannut mulle ja Juhalle sitten niin kuin siihen käytännössä niin kuin vartin sisään ne starttia, että siihen hierontaan, niin me lähdettiin sitten samaan aikaan ja tultiinkin sitten sinne paikalle pikkasen Tuukan jälkeen.
2: Joo, puoli tuntia mun jälkeen tyyppisesti. Mä otin puolentoista tunnin Swedish massagein.
4: Aika pitkä.
3: Niin.
2: Joo, mutta mä halusin ottaa niinku kaiken ilo irti siitä. Ja sitten kun mä ensimmäisenä yksin sinne paikalle pääsin, niin se vähän, kun se oli tosissaan, Juuso, se mulle myi tämmöisenä ketjupaikkana, niin. Että hyvän näköinen, näytti hienot
1: kuvat. Niin se nettisivukin myi sen mulle ketjupaikkana.
2: Mutta se oli semmoinen niin kuin jonkun rakennuksen takaoven takaovi, mistä mentiin tämmöiseen porraskäytävään ja siitä sitten noustiin semmoisia aika hämyisen olosia niin kuin portaita pitkin johonkin kolmanteen kerrokseen, missä oli sitten ovi, joka näytti periaatteessa ulkopuolelta katsottuna ihan tavalliselta niin kuin kämpältä. Ja loppujen lopuksi sehän oli aika tavallinen kämppä.
1: Oli, mutta siellä oli kyllä tämmöiset hierontaosastot tehty sinne.
2: Joo.
1: Ja siinä oli semmoinen tiski, semmoinen niin kuin vastaanottotiski
2: siinä oli. Ja toima huom, niin tämä neljäs kaveri reissussa, he se oli sanonut, hän ei ottanut hierontaa, mutta hän sanoi jo heti kättelyssä, ennen kuin edes näki mitä, että ne muuten sitten vetää händyä siellä ja kaikkea muutakin. Se on tämmöinen
1: vulgaari.
4: Oliko siellä kuitenkin tämmöiset hierontapöydät vai ihan sängyt?
2: Päästään kohta siihen. Sitten mä tuun sinne sisään, niin siinä tiskillä sitten tämmöinen vanhempi aasialaistaustainen rouva ottaa vastaan ja tervetuloa ja eipä siinä mitään. Ja iso kyltti seinällä. Maksoin siinä heti etukäteen ja iso kyltti seinällä sille, että sä et voi olla huomaamatta siinä, niin se lukee no sex massage.
1: Joo.
2: Mä olen, että no niin, siitä sait hese.
1: Kyllä, mä huomasin sen, kun me tultiin Juhan kanssa sit perässä. Mä otin kuvan siitä kyltistä ja lähetin sen meidän yhteiseen WhatsApp-ryhmään niin, että hese näkee sen, että et säkään niinku kaikkea tiedä.
2: Just näin.
1: Tässä ei ole mitään hätää, tai ihan asiallinen ketjupaikka.
2: No jeps. No sitten mut viedään sinne hierontahuoneeseen, siinä taisi olla kaksi niitä. Loppujen lopuksi niitä hierontahuoneita. Ja oliko hierontapöytä vai sänky, Ilkka? No hierontapöytä se ei ainakaan ollut. En tiedä, oliko se, ei se nyt perinteinen sänkykään
1: lavetti.
2: Ollut, mutta lavetti on ihan hyvä termi sille, mitä se oli. Ja sitten tämä ei ollut tämä vanhempi.

0: arabiasialaisrouva, vaan sitten joku nuorempi rouva, joka mut vei sinne.
1: No niin, mutta tarina oli aika lailla siinä ja saatiin niskat auki.
0: Ja sitten hän jätti mut hetkeksi ja mä riisuuduin siinä, jätin tietysti bokserit jalkaan, mutta sitten kun hän tuli sieltä, niin hän oli silleen, että ota vaan kaikki pois. Kaikki, ennenkään mä nyt nakupelleksi itteeni vedä tässä näin. Tää on nyt jotenkin vähän roisia munkin mielestä jo. Mutta näin hän vaati siinä. Mä vedin itteni nakupelleksi siinä ja sain toki pyyhkeen sitten tuohon niin kuin suojaksi. Ja sitten 1,5 tuntia, niin siinä aloitettiin jostain hartioista ja selästä ja takareidestä ja muusta. Ja sitten, mä en tiedä, tämä nyt tapahtuu varmaan aika monesti ainakin ulkomailla. Tai ainakin mullekin on käynyt pari kertaa, että kun he ottaa niitä takareisiä, niin nehän tosi paljon sitten sitä pyyhettä siitä niin kuin nostelee pois seestä. Niin sitten aina välillä, niin kuin, mä en tiedä onko se tahatonta vai tahallista, mutta niin kuin käsi aika vähän hipasee, heidän käsi vähän hipasee niin kuin kiven reunaa vaikka sieltä takaa välistä. Silleen puolihuolimattomasti. Mulla on käynyt tää ennenkin, muun muassa Marokossa Juuso. On käynyt monesti tää, mutta mä väitän, että se on joko huolimattomuutta tai se on semmoista pientä tämmöistä juttua. No sitten tässä vaiheessa mä kuulen, että Juuso on tullut jo sisään. Peristä ei enää vielä missään, ainakaan siis muun
2: tiedon. Minkälaisia ääniä sieltä tuli sieltä oven takaa?
0: Sieltä ei tullut vielä, no sieltä tuli vaan, mä kuulin, että Juuso tuli. Ei sillä tavalla tullut, kun
3: kiitos tarkennuksesta.
0: Tuli siihen kämppään sisään ja kuulin, että siellä niin kuin maksettiin ja näin. No sitten mulla kääntyy puoli, nyt mua on hierottu se 45 minsaa tai jotain. Ja sitten mä en sanonut, sehän yleensä kun sä oot selällään, niin sulle pitäisi antaa silmille joku.
4: Joo.
0: Niin kuin tämmöinen pyyhe tai joku liina tai joku, että sä voit olla ihan rauhaksi. En sano mitään semmoista, joutuu erikseen pyytämään, että saisinko mä nyt tämmöisen liinan. Niin siinä menee sitten, ei siinä kauan siinä sitten mene, niin kun hän on ottanut mun nämä etureidet siinä sitten.
2: Eturauhas.
0: Ei, no ei vielä, mutta hän ottaa mun etureidet siinä, niin sitten hän raottaa tätä mun pyyhettä, minkä mä olin pyytänyt silmille. Aha. Ja näyttää tälle handjobin merkki.
4: Ei!
0: Kyllä.
4: Ei!
0: Kyllä, ja mä olen, että ei kai nyt missään nimessä. Mutta kyllä se vähän nauratti, kun mä siinä jossain vaiheessa Juuso on tullut kanssa pahaa aavistamattomana sinne, ja on tosissaan jo Heselle laitettu, että täältä ei saa mitään tämmöisiä hommia. Niin kyllä se mua vähän nauratti, kun mä huutelin sulle siellä, että hei, paita meinaa vetää 50 käteen. Tai siis en mä tiedä sitä hintaa tietenkään, koska mä en ottanut sitä.
2: Ei, aivan. Siis tää oli tämmönen niinku Virossa tarjottu ruotsalainen taila.
0: Joo, ja perissä
3: pahinta nimenomaan niin, se oli menossa siihen.
2: Kerro vaan, kulttuurien sekamelska.
3: Pahintahan tässä oli sitten se, että tosissaan niin kuin mä kuulin Tuukalta tämän hinnasto ja näin, mutta tietysti niin eihän siinä mitään, että mulle riitti ihan se Swedish massage siinä, mutta siis pahintahan tässä oli se, että Juha Perälä, jolla oli oikeasti eniten niskat jumissa ja ylipäätään ehkä jumissa kaikki paikat, niin hänet heitettiin siitä saman tien pihalle, kun mä menin sinne hierontaan, niin sitten hänet ohjattiin, että joo, että sä voit täällä ootella, niin hänet heitettiin saman tien pihalle.
0: Kyllä.
3: Ja Juha siis odotteli siellä ulkona, kun me Tuukan kanssa nautitaan.
0: Joo, ja mä katson tätä meidän WhatsApp-ryhmää, mikä menee paistoöljy nimellä, niin Juha on laittanut 21.12 tommosen kuvan, tää mä hytisen. Sehän on ulkona. Ja sitä on kuvannut myös mun ja Juuson poistumiset täältä.
3: Joo, se.
0: Niin, kattokaa vaan videoita. Kertokaa kuulijoille, kuka näyttää syylliseltä. Kuka näyttää raukea. Täältä tulee ensin Terito, koska mun mielestä ei ole niin kuin Juuso.
3: Anteeksi, Län.
5: Todennäköisesti aika kivoilla fiiliksi. Joo, kato sieltähän se tulee.
4: Noin.
5: Yes. Hyvä. Hyvä, että joku on saanut hieron.
0: No niin, Tuke tuli sieltä. Ja sitten Juuson poistuminen samasta paikasta.
5: Sieltä.
2: Isukki.
5: Ja hyvyyttä. Ja no niin.
2: Rentoja herrasmiehiä.
3: Joo.
4: No onneksi kyltti ei pitänyt paikkaa.
0: Mutta Juuso väittää vielä tälle, että hänellä oli eri hieroja aluksi.
3: Niin
0: sitten siinä vaiheessa, kun tämä tarjous tuli tälle pöydälle, niin se oli vaihtunut.
3: Yes.
0: Eli se, joka oli käynyt mulle tarjoamassa handjobia, niin on ilmeisesti tämmöinen, niin kuin, että hän on se, niin kuin
4: the
0: tämä, niin, joka masteroi tämän hieron.
4: Siis
0: se oli, että Juusolle hiero ensin joku vanhempi ja sitten jossain vaiheessa se vaihtui.
3: Jes, mä oon aika varma, että siinä kävi näin. Ja mullahan tietysti oli siinä se, kun Tuukka mulle hinnastoa huuteli sieltä, niin totta kai mä olin laskenut sen näin, että okei, mä en ota sitä riskiä, kun mä en tiedä, mitä palvelut Tuukka on tilannut. Että
0: eikä Tuukka ei tilannut siis mitään.
3: Ei tietenkään, mutta just mä en tiennyt sitä, niin mä vielä varmistin asiassa, että ei me samalla kädellä nyt kätellä täällä kyllä missään nimessä. Että ei muuta, mä laitan sukat jalkaan.
2: Laittakaa sitten joku biisi soimaan, niin mä kysyn kohta, miten toi oikeasti meni toi juttu.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Miten se Tuukan koulupäivä eilen sitten kohteli?
2: Se on se draama-hetkinen, eikö se ollut?
3: Näyttelyhommia.
4: Ihan hyvin. Saatiin pitää semmoinen draama. Meidän siinä kurssilla täytyy tehdä semmoinen kirjallinen työ, missä me esitellään niinku tämmöinen tuntisuunnitelma, että mitä sillä meidän draamatunnilla niinku tehtäisiin lasten kanssa,
2: niin, niin
4: saatiin siitä sitten pienet otteet tehdä muiden kanssa. Mutta kyllä meillä oli sijainen eilen, niin meillä oli ihan semmoisia leikkeisiä alkuun.
1: Meneekö tässä kiessä silleen, että jos on sijainen, niin se on aina vähän hauskempaa, koska muistatteko te pienenä, kun oli joku sijainen?
2: Sitä huijattiin aina yleensä, niin, tai ainakin yritettiin huijata
1: vähän. Se meni vähän perseilyksi.
2: Meillä on ollut aina semmoinen niin tässä näin, että salussa saa katsoa kännyköiltä jotain tai jotain muuta.
4: Joo, ei se mene enää niin. Mä olin kanssa vähän pettynyt siihen, koska se meni just noin silloin.
1: Niin.
4: Mutta ei mene enää. Kyllä se on ihan nohevaa nykyään.
2: Niin semmoista aikuisten tylsää. Asiallista. Jep. Joo, ollaan ihmisiä ihmisille.
4: Joo, mutta aikuista hommaa se ei kyllä ollut se alkuleikki varsinkaan. Se oli tämmöinen joku konsonantti-vokaalileikki.

0: kaikki.
1: Hauskaa.
0: Älä nyt sano, siis toi Onnenpyörä, legendaarinen ohjelma, missä konsonantteja ja vokaaleita kyseltiin.
2: Niin... No, mutta tämä oli aika helvetin kaukana siitä. Eli no. Kaikki päättää mielessään yhden vokaalin ensiksi. Ja mä nyt päätän tässä, että se on mulla E.
0: Yes.
2: Sitten me lähdetään pyöriä siellä meidän jumppasalista. Mikä luokka se nyt? Ei se jumppaseli ole, mutta se on semmoinen luokka, missä on pulpetteja. Ja sitten pitää tälleen sanoa niin kuin sitä suomaa vokaalia sitten, että E. Ja sitten jos sä löydät toisen E:n, niin sitten teistä tulee pari. Ja sitten otatte toistanne käsikynkästä tälleen.
1: Ei mä naurata siis anteeksi sitä peli, vaan se, että miten ahdistavaa tämän Tuukalle. Niin se
0: on se monelle, mä väitän, että aika monelle muullekin. Toi kuulostaa just semmoiselta, että joku kallis konsultti on tullut johonkin yritykseen ja sitten hän pitää tämmöisen niin kuin... Pitää tämmöisen joku tämmöisen tiimiytymishomma ja sit mä oon siellä nimenomaan se viereisen toimiston ristonkaa käsikynkässä, kun me ollaan molemmat saatana valittu se E siinä. Ja...
1: Miten tää jatkuu?
2: Niin, no sitten lähdette parina sitten käsikynkässä pyöriä ja sitten, että löytyykö vielä E:tä. Sitten jos ei löydy, mutta löytyy joku yksittäinen joku muu vokaali, niin te voitte kaapata sen.
0: Esimerkiksi A.
2: Niin. Te voitte kaavata sen sille, että me ette niinku halaa sitä molemmilta puolilta.
1: Mitä?
2: Toi ilme.
1: Mitä toi?
2: Ja sit siitä tulee, siitä yksittäisestä A:sta tulee myös E, koska hänet on kaapattu.
0: Eli toi olis, kun mä,
1: eli te hukkaatte
0: mä mietin
1: siis mun
0: mä mietin
2: hukataan mun, myös aikaa.
0: Niin mä, mä mietin mun päässä, että okei, että jos mä valkkaisin just vaikka esimerkiksi niin kuin jonkun Öön, niin olisiko se semmoinen, että sitä ei ole, että mikä olisi semmoinen vokaali, mitä muut ei ole valinnut?
2: Mä tein itse silleen, että mä vaihoin sitä lennosta aina siihen, mikä tuli vastaan.
0: Hyvä idea, että... koska niin.
1: Tukka, sä rikoit sääntöjä.
0: Niin, mutta silti vaikka sä vaihtasit sitä lennosta, niin mitä sä teet siinä vaiheessa, kun kaksi E:tä tulee käsikynkkää sieltä?
2: Et mitään, sit niin, sut kaapataan, niin, sit se on jompi siinä.
0: Kumpi nimenomaan, ja kumman sä otat mieluummin, oot sä sit kuitenkin mieluummin siinä kohtaa se E, että anna se käsi tänne, vai meet sä sit ja sanot, että no mä oon A, ja sit ne halaa sua siinä.
1: Hirveä tilanne.
0: Mä sanoisin varmaan,
1: kaikkea.
0: Että äkkiä vaan antakaa niin kuin, että käsi kynkkää. Koska toi halaus on liikaa.
1: Mihin tässä, Tuukka?
0: On liikaa.
1: Mihin tässä? Mikä se on se, mitä täällä haetaan? Miksi
0: nöyryytystä.
1: Ei, mä en usko, että se on
0: kiusallista
1: se.
0: Tilannetta.
2: Ei, kyllä se on niin, no näin, se oli se seuraamus. Mutta kyllähän sillä haetaan tämmöistä heittäytymistä ja niin kuin, no, mitä se nyt sitten onkaan. Saadaan, se on
0: tiimiytymistä
2: se on niin, kuin, niin ja se on leikki tunnin alkuun, millä päästään niin kuin siihen fiilikseen.
0: Joo,
2: siihen vitutukseen kiinni.
0: Niin, estot pois, mutta ei. Eli teit sä siihen suunnitelmaan sitten lapsille, että no me otetaan tähän draamatunnille, kun lapsille vedetään, niin alku otetaan tämä, että päästään vitutukseen kiinni, niin voidaan ottaa tämä vokaalihalailu tähän näin ja mitä sen jälkeen sitten tapahtuu?
2: Ei, kun meillä oli ihan hyvät leikit. Okay. Se meidän tunti oli ihan hyvä, mikä me...
0: No mitä siinä, kerro vähän, tämä mua jäi kiinnostaa, että mitä on no, Tuukan suunnittelemassa draamatunnissa lapsille.
2: No siinähän täytyy sitten valita joku teema ja meidän ryhmän teema oli sitten, meidän ryhmässä oli minä ja Imppu ja Okko, niin meidän ryhmän teema oli sitten ympäristöteema.
0: Hyvä ajankohtainen
2: ja ensimmäinen aina. Leikki siihen kärkeen oli pikku twistillä silmäisku murhaaja. Ja se ainoa twisti oli se, että vaihdettiin se nimi siitä metsästäjäksi ja jänikseksi, eli silmäisku metsästäjä. Ja miksi me valittiin tälläkin, koska tämä on sika hauska leikki. Tätä mäkin tykkään leikkiä. Mm. Niin se, että jos jotain pitää leikkiä, niin otetaan nyt tämä on hauska. Ja sitten se menee siihen teemaan. Ja kyllähän siinäkin heittäydytään ja pääsee vähän draamaan. Niin se on hyvä. Tiedättekö te, miten silmäisku murhaaja toimii?
0: Se on sillä, joo, kyllä mä tiedän. Eikö se ole se, että pyöritään ja sitten kun siellä on se joku on se murhaaja ja sitten jos se niin kuin iskee sulle silmään. Oliko se, että sitten pitää niin kuin kellahtaa sinne?
2: Joo, eli ihan ensi alkuun laitetaan ne lapset siihen niin kuin rinki istumaan, kasvot sisäänpäin ja silmät kiinni ja sitten ohjaa ja pyörii sitten siinä rinkiä ympäri ja jossain vaiheessa piirtää raksi jollekin selkään ja hänestä tulee sitten murhaaja. Ja nyt sitten kaikki lähtee pyörii siinä lattialla ympäriinsä ja tämä murhaaja tosissaan sitten yrittää silmää iskeä aina yhdelle. Ja hyvin tärkeää tässä on nyt se, että kolme askelta pitää tämän ottaa tänne murhatun tai laskee kolme ennen kuin hän voi pötkähtää, että ei siihen samaiseen paikkaan, koska siellä se olisi aika helppoa. Mm. Sitten kun tämä on pötkähtänyt, niin jos joku on nähnyt, niin hänen pitää huutaa, että syytän, ja sitten toisen pitää huutaa, että todistan. Eli kukaan ei voi yksin syyttää ketään.
0: Joo.
2: Ja sitten jos löytyy kaksi, että toinen syyttää, toinen todistaa, niin kolmannella he sitten osoittavat kädellä, että ketä he epäilevät. Jos he osoittaa eri tyyppejä, niin joko molemmat siis syyttäjä ja todistaja, molemmat lähtee lauluun, jos ne osoittaa eri tyyppejä. Tai jos ne osoittaa samaa tyyppiä, mutta se ei ollut se murhaaja, niin lähtee silloinkin lauluun. Jos he osoittaa samaa tyyppiä ja se oli se murhaaja, niin sitten he voittavat.
0: Joo, just
1: aivan.
0: Näin.

0: Aivan. Mä oon tota joskus varmaan leikkinyt, mutta ootko sä, Tuukka, varautunut tuohon sitten tulevana opettajana, kun teillä oli tämä twisti tästä, että oli tämä niinku metsästäjä jänis. Mm. Niin sit kun sä oot vetänyt ton siellä koulussa, mun mielestä toi on niinku hyvä idis, mutta nykypäivänä niin löytyy aina se, joka soittaa, no se on Pirjo Riitta Noponen Pukkila tässä, hei vaan, onko lehtori Ritokoski. Te olette minun lapselleni siellä Pikku Liisalle niin tämmöistä metsästäjä, kato, me ei oikein tykätä, kun Liisalla, meillä on tämmöinen vegaaninen ruokavalio ja meille siis niin kuin porkkanallakin on sielu. Niin ikävää, että siellä aseilla tällä tavalla ja jäniksiä, koska ne ovat meidän ystäviämme.
1: Joo, mä ajattelin myös päässäni tätä, että olisiko tässä...
0: Olen jo keskustelupalstoille lehtori Ritokoski sinun nimelläsi kirjoittanut tänne herjaavia tekstejä sinusta ja haukkunut sinut joka paikka ja rehtorillekin on tehty kanne ja itse asiassa teen myös rikosilmoituksen teistä.
1: Joo, mä mietin tätä, että pitäisikö sen olla sitten niin kuin marjastaja ja marja. Mutta se on jotenkin niin lame, kun ollaan ja voi, että mä ajattelen tässä ympäristössä.
0: Ei se on eri Huuskonen Kukkonen, hei vaan. Teillä oli marjastaja. Ikävä tässä Thaimaan marjanpoimia tilanteessa, että te marjanpoimia, joita siellä esineellistätte tällä tavalla, koska me olemme ehdottomasti tässä nyt sitä mieltä, että tämä on hirvittävä tilanne, kun marjanpoimia, joita tänne matkataan.
1: Anteeksi, mikä oli teidän nimen?
0: Eriä Huuskonen.
1: Nyt Eriä Huuskonen työdät tamponin takaisin sisään ja sitten painat perseeseen.
2: Yes. Et sä voi näin. Oi.
0: Siinä on meillä opetti.
1: Puhalla perseeseen. Keitä sinut tervassa.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä.
3: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit -20%, kun ostat vähintään 4 kappaletta.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulen pitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
9: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
2: Sitä piti vain sanoa, että beellytä, kun haluat autoilla huoletta.
10: Beely.
11: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
12: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
13: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
11: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
12: Oot sä tosissas?
0: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin festarietkot on nyt juhlittu. Kuuntele kaikki live-esitykset uudestaan ensi sunnuntaina kello 19. Mukana Anssi Kela, Stig, Elias Kaskinen, Suvi Teräsniska, Elli May ja Olli Halonen. Nähdään heinäkuussa Radio Suomi Pop -festivaaleilla Oulussa ja Jyväskylässä.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
0: Suomalaisuuden soundtrack.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tämä on aika mielenkiintoinen juttu, johon törmäsi. Aloitetaan kuitenkin siitä, että mä tuossa sanoin, että puhutaan Vintage Funkit 03. Ja se ei välttämättä soita minkäännäköisiä kelloja, mutta se miltä se kuulostaa, niin se kuulostaa tältä.
2: Ai mä olisin sanonut, että se on joku laukku. Tämähän on, aha.
1: Sä oot ihan jäljillä, Tinni, nimittäin. Tässä kyseessä on siis tämmönen lyhyt rumpukomppiluuppi. Ja tästä aiheesta niin on ansiokkaan jutun Helsingin Sanomiin tehnyt Ilkka Mattila. Ja kannattaa käydä lukemassa. Tämä on pitkä juttu, mutta tässä siis kerrotaan siitä, kuinka niin kun popmusiikissa tavallaan tämmöisistä niin kun ilmaisista palasista saadaan koostettua valtavia megahittejä. Ja nimenomaan tämä kyseinen Vintage Funk Kit 03, niin se löytyy Applen tuosta ihan Karaoke Band tästä tämmöistä musantekosovelluksesta, jonka käyttö on siis ilmaista. Ja Tinni, sä heti haistoit, että missä biisissä tätä olisi muun muassa voitu käyttää, niin vuonna 2017, niin silloin todellakin sitten
2: Umbrella.
1: Tästähän tuli melko se iso biisi. Siellä se komppi jyllää. Ja aika lailla tuossa semmoisella alkuperäisellä nopeudella vielä, että jos toi ensimmäinen refe oli se, mikä se on, niin siellä se soi. Mutta sitten tätä on tosissaan hyödynnetty niin esimerkiksi vuonna 2012, niin Maroon 5 teki myös kappaleen, joka on iso biisi, One More Night. En tiedä, muistatteko, miten se menee, mutta kuunnelkaapa komppia tuolta niin taustalta.
3: Joo, tämähän on tuttu biisi.
2: Niin on. Ja sit se lähtee.

0: Joku tyyppi on keksinyt tämän nimen, nyt on näin, ja sitten kun tätä käytetään, niin jollekin tipahtaa jotain royalteja käyttöoikeuksia vintage funk.
1: En tiedä, onko tosta aikoina. Mä veikkaan, että oikeudet on luovutettu, ja tässä jutussa kerrotaan sitten niin kuin, tämmöisestä tyypistä, joka siis tekee näitä. Vaughn Oliver on yhdysvaltalainen muusikko ja äänisuunnittelija, joka tekee työkseen näitä pop-tuottajien käyttämiä looppeja. Ja hän on sitten tosi isoihin biiseihin niitä tehnyt. Mä veikkaan, että hän siitä jo jonkun siivun sitten saat ainakin siitä tekemisestä, mutta että kyllä ne menee tonne vaan niin kuin porukan käyttöön sitten. Ja niistä ei niin kuin, en usko, että esimerkiksi tuolla tällä Vintage Funkit 03, niin se, joka se ikinä on takonut sinne nauhalle, niin tuskin hän on niin kuin umbrella rahoja saanut siitä.
2: En usko.
1: Että näin se on käynyt. Ja yhtenä esimerkkinä vielä siis tästä nyt, mikä toi, varmaan toi Rihanna-biisi se tunnetui, mutta otetaan vielä George Michaelin Faith Remix vuodelta 2008. Niin tässäkin siis, että sama siellä on, mutta nyt on sitten vähän ehkä tahti muuttunut tässä.

0: Mutta siis johtuuko se siitä, että siinä on Vintage Funk 03? Mene ja tiedä, nimittäin Aamulypsyn tutkiva musiikin osasto on tehnyt töitä ja meillähän on studiossa yksi muusikko, nimittäin hovimuusikko. Ja sä oot paljon tehnyt biisejä, mutta niissähän ei ole hyödynnetty tämmöisiä valmiita luuppeja.
1: No ei ole, ne on ollut aika luomukamaa.
0: Joo, no mut nyt on nimittäin, mulla on soittaa tässä kaikille tämmönen pieni tämmönen remiksi, jossa on Ilkka sun tai siis hovimuusikon tuotantoa. Jaha. Ja näihin on nyt sit tyety tää kultasormi, eli siis Vintage Funkit 03, niin lähdetään kuuntelemaan, aha, että mitä se tekee sun biisee.
1: Puskista.
2: Yes. No.
0: Sit mennään.
1: Nyt niistä tulee maailman hittejä kaikista vaan.
3: Puhelin kittilän kaulaa, kun oli huonoa tuuria.

0: Oli, kyllä se oli. Sinne. Mutta mä sanoisin, että se niinku, niin sanottu alkuperäinen nopeus oli myös paras. Että hanhet oli mun suosikki kyllä. Että siihen se niinku parhaiten. Heti kun lähdetään niinku hidastaan tai nopeuttaan, niin se ei jotenkin niinku samalla tavalla.
1: Aika jännä. Joo, toihan on siis toi hanhet on toi Raikku Freemanin biisi. Ja siinä on niinku tanakka biitti.
0: Joo.
1: Ja ihan suora komppi. Mutta sitten nyt kun siihen laitettiin vintage funk.
0: Joo,
1: kiitos. Niin sai ihan erilaisia sävyjä.
0: niin sai. Ne oli kansainvälisiä sävyjä, mutta ehkä me nyt pidetään sitten kuitenkin ainakin toi kyseinen kitti. Se on aika niinku loppuun käytetty, että ehkä hovimuusikko jatkossakin jättää loopit sitten tuonne muiden pyöritettäväksi.
1: Joo, mutta tämä oli kyllä mielenkiintoinen.
2: Tämä oli tosi.
1: Tämä oli ihan kokemus.
0: Käykää lukea Hesarista se juttu, jos jäi kiinnostamaan. Nimittäin se, siellä on, on hienoja ja on ääninäytteitä myös tästä sit kaverista, joka on noita tehnyt noihin maailman isoihin biiseihin sitten jälkeenpäinkin, niin ne on kyllä hauskaa kuunneltavaa.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet. Ota 5, maksa 4. Vain viikonlopun ajan.
9: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
10: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
11: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
12: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
13: Kannattaa ehkä vaan rastata.
11: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
14: Oot sä tosissasi?

0: Punnut.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Käydäänkö hei Oulussa?
3: Mielellään.
2: Oulu on meille kaikille rakas kaupunki, eikä ainoastaan sen takia, että siellä on hyvät Suompop-festivaalit, vaan ylipäätänsä. Se on nyt ollut puheessa tässä aika paljon ja muutenkin me tykätään oululaisista ihmisistä, joten tähän alkuun kovasti terveisiä Ouluun. Ja Yle kertoo, että siellä on ollut Oulun kaupunki on järjestänyt siis keskiviikkona, eli eilen, tämmöisen budjetti-infon.
3: Okei. Okay.
2: Budjetti-info kuulostaa vähän sellaiselta kuivakalta vai miten, minkälainen mielikuva täällä ehkä studiosta tulee? Kaupungin budjetti-info.
3: No ei ainakaan nyt sellaiset show-henkiseltä tilaisuudelta.
2: Ei, vaan siinä on ne liian pienet kahvikupit, jonka alla on se pieni lautane. Mm-hmm. Ja sit sä otat siihen sivunsa niin kuivakan keksi, että kun sä laitat sen suuhun, niin tulee semmoinen, tiedätkö?
4: Joo. Korppukin tuntuu kosteelta siihen verrattuna. Mutta mulle tulee budjetti-infosta vähän semmoinen, ehkä se johtuu tästä ajahengestä, niin heti jos joku haluaa tämmöisen järjestää, niin mulle tulee semmoinen fiilis, että okei, nyt on niinku, että huonoja uutisia luvassa. Mm. Niitä on jotenkin tipahdellut niin paljon, niitä huonoja uutisia, niin budjetti-info kuulostaa musta siltä, että okei, nyt mä kuulen jotain ehkä vähän huonoja uutisia. Toivottavasti Oulussa on toisin.
2: No ei missään nimessä ole, nimittäin siellä on ollut sitten tämmöistä faktaa tiputeltu, että siellä kaupungin velka tulee nousemaan sadoilla miljoonia. Nilla. Ja tämän on kertonut siis siellä kaupunginjohtaja Ari Alatossava. Mutta tässä on ollut poikkeuksellinen hei startti tähän tilaisuuteen, josta mä niinku pidän, koska sä joudut kertoa tommosia asioita, että nyt rahaa sitten niinku menee. Sitä rahanmenoa ei pysty pysäyttämään yhtään, mikä sitä on mennytkin tässä vähän aika paljon, että voi hittolainen. Niin tiedätkö, luodaan siihen vähän semmoinen toiveikas tunnelma alkuun ja sitten tuolla on nimenomaan tehty niin ja mä ihailen tätä tapaa toimia tuolla. Nimittäin tämä budjetti-info on alkanut niiden kahvikuppien jälkeen, kun on tultu sitten siihen tämmöiseen johonkin saliin, mä näkisin sitä joku kunnan sali varmasti, niin sinne on

0: värvätty paikalle ilmakitaran soiton oululainen maailmanmestari Aapo The Angus Rautio.
1: Okei.
2: Okay. Se on kova ukko.
0: Joo, se on kova ukko. Hän on ilmakitaran soiton maailmanmestari.
2: Mä oon nähnyt jonkun pätkän sit mestaruusvideosta, millä se voitti sen, niin siinä oli meininki.
0: No tämä nimenomaan. Niin tämä on ollut kato siellä sitten lavalla ja sitten kaupunginjohtaja Alatossava Ari mennyt siihen viereen.
1: Nappasko kitara?
0: Ja otti kitara ja tässä on siis niin siis mä en voi tarpeeksi teille alleviivaa, miten vauhdikas kuva tässä Ylen jutussa on, jonka Paulus Markkula, Ylen valokuvaaja, on sitten napannut tämän jutun kylkeen. Siinä on soitettu tällä ihan täysillä. Ja sitten tämä jatkuu hauskasti, tämä juttu, että kun siinä on ollut vauhdikas alku, niin vauhdikasta menoa kaupungilla on odotettavissa myös investoinnissa ja velkaantumisessa. Mm-hmm. Mutta tässähän on saatu ihmiset semmoiseen tietynlaiseen hurmia. Okei, siis kiusallisuuden määrähän on ollut myös 1000 varmaan.
1: Varsin tarpissa.
0: Alatossa.
1: Ei sitä ollut sovittu, että se menee siihen, se ei kato
0: johtaja. Ja sitten hengen silleen, että oh my god, ja näin. Mutta tuossahan ollaan nerokkailla vesillä siinä, että kun sulla ei ole mitään hyvää sanottavaa, niin verhoa siihen tuommoinen, tiedätkö, kaunis tuommoinen huntu päälle sen tilaisuuden
1: laita
0: alkuun.
1: Show pystyy, niin sitten tiputtelet sinne väliin. Onko sua, Ilkka, koskaan hyödynnetty, kun se paljon käyt tuolla keikolla ympäri Suomenmaa, niin onko se koskaan huomannut, että okei, nyt mut on buukattu tähän tilaisuuteen, tähän alkuun, että tässä ollaan kertomassa jotain ikäviä ehkä uutisia, leikkauksia on tulossa, mutta sitten siellä kaupunginjohtaja sanoo, mutta hei, ennen kuin mennään itse asiaan, niin hovimuusikko Ilkka!
0: Ja Ilkka on tehnyt laulu.
2: Kaikille kenkää.
0: Ja sit sä oot vaan, kiitos, minä olen hovimuusikko Ilkka.
2: Terve.
0: Niin tiedätkö,
2: terve.
0: Just tämän, tuodaan toi, tiedätkö, tuodaan, mihin lähtee kaikki mukaan? Limboon. Kaikki lähtee aina mukaan limboon.
1: Ai, että niinku,
0: niin, täältä tulee nyt Ari Alatos vaan näin.
1: Mä oon nyt
0: jonkun toisen firman toimitusjohtaja. Mulla on 3000 ihmistä töissä ja mun pitää antaa 2800 kenkää, koska tämän vuoden puolella vielä. Okay. Mulla on siis 2 kuukautta. No niin, sieltä HR Arja aloittaa. Tisseihin asti on se.
1: Se keppi,
0: että on yllättävän helppo. Niin mennään tuosta Arja ja siitä. Ja HR Arja kävelee suoraan oman pisteen kautta ja kulkuletkän voit jättää tohon. Mut hienosti alitettu Arja!
1: Hyvä! Ja Pekka, tuu seuraavana vaan. Pekka tulee. Tsa, tsa! Pekka, sä saat kenkää.
0: Ja Tuula, 45 vuotta firmassa ja siitä alitti viimeisen kerran, hyvä Tuula!
1: Viimeinen rima-alitus Tuulalle, yes, näin tää menee, hyvä.
0: Ja autolla kurvaat ja mukavaa jatkoa kaikkia.
1: Kyllä. Ja ne, jotka suuttu nyt, niin tekilaa saa ilmaiseksi tuolla
0: hyvä
1: nurkan takana.
0: Hyvä huolella, ja laitetaan rimaa hieman alemmaksi.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Kaikki tarinat eivät mahdu yhteen biisiin. 50 tarinaa epuista. Ensi viikolla Suplassa. Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix, markkinoija Verman.
1: Jussiks, Heinix.
2: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
5: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
6: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
7: Kannattaa ehkä vaan rostata.
5: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
8: Ootsä tosissas?

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mutta itse asiassa mullekin Tuukka sulle vähän henkilökohtaista tässä kahden keskistä asiaa, koska mä oon nyt tässä viime päivinä... Joo, kato, kun mä oon miettinyt meille semmoista kivaa yhteistä tämän työn ulkopuolista tekemistä.
2: Kiva.
1: Joo.
2: Mites muuten se metsästyskortti? Niin onko se lueskellut?
1: Projekti on käynnissä, noniin. Sanotaan näin.
2: Siinähän meillä on yhteistä tekemistä.
1: Siinä on yksi, mutta sitten hyvän jahireissun jälkeen, niin miltä kuulostaisi se, että me voitaisiin mennä juhlimaan trofeehenkisesti sen jälkeen?
2: Tehdäänkö riistaparaati?
1: Me voidaan maasti tehdä.